0: în timp ce tricolorii vor evolua în grupa E cu Suedia, Israel și Bosnia-Herzegovina. Kimi Antonelli la Mercedes a câștigat cursa de sprint a Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care a avut loc pe circuitul la Silverstone. Pilotul italian a fost urmat pe podium de Lewis Hamilton la Ferrari și de Lando Norris de la McLaren.
1: Știrile orei 3 se încheie aici, Radio Nocturna continuă la Radio România Actualități.
2: Radio Nocturna cu Lenții Chiriac.

Am avut o oră de blues și revenim la rock, iar această penultimă oră a emisiunii Radio Nocturnă are în sumar o colecție de compoziții de top realizate de-a lungul anilor de faimosul grup american Lynyrd Skynyrd.

Este un grup de bază pentru genul Southern Rock, poate cel mai faimos în domeniu, care încă din anii 70 a ieșit în evidență. O să vă readuc în memorie câteva dintre compozițiile de rezistență, așa că audiție plăcută în continuare alături de Lynyrd Skynyrd.

De la ora 4 am să vă prezint albumul săptămânii, iar dacă aveți preferințe pentru viitoarea ediție Radio Nocturnă, pe care am să o prezint peste 2 săptămâni, aștept mesajele voastre pe adresa de Facebook a emisiunii Radio Nocturnă sau pe pagina mea de Facebook, Lenții Chiriac.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Mai am pentru voi câteva compoziții clasice pentru grupul american Lynyrd Skynyrd, apoi va urma albumul săptămânii, un alt clasic în muzica rock.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Avaria la societatea de pe platforma Chiscani a fost remediată, iar alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, astfel încât furnizarea apei în localitățile Chiscani și Albina urmează să se desfășoare în condiții normale, informează corespondenta noastră Gina Bahor. În perioada imediat următoare este posibil ca apa de la robinete să prezinte o ușoară turbiditate din cauza depunerilor antrenate din conducte. Autoritățile recomandă ca până la limpezirea completă a apei, aceasta să fie utilizată doar pentru uz menajer. Pe întreaga durată a sezonului estival, 470 de pompieri din 19 județe și municipiul București vor fi dislocați pe litoralul românesc pentru a veni în ajutorul colegilor lor și pentru a asigura un răspuns eficient la diverse tipuri de risc. Purtătorul de cuvânt al ISU Constanța, Ana Maria Stoica, a precizat pentru Radio România Constanța.
2: Personalul este organizat în 5 serii succesive, fiecare desfășurând misiuni timp de 2 săptămâni. Astfel, în fiecare serie, câte 94 de pompieri vor fi dislocați pe litoral pentru sprijinirea misiunilor operative. Măsurile adoptate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmăresc consolidarea capacității de intervenție și intensificarea activităților de prevenire prin dislocarea de personal și tehnică de specialitate în județul Constanța. Printre mijloacele operative mobilizate se numără ambarcațiuni, ambulanțe SMURT, autospeciale de stingere și șenilate.
1: Din data de 26 iunie au fost operaționalizate 24 de puncte de lucru temporare în județul Constanța, printre care 7 puncte de prim ajutor, în Mamaia Nord, Năvodari, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun și Vama Veche, dotate cu containere de prim ajutor, ambulanțe SMURD și șenilate, ne-a transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că atacurile desfășurate în ultimele luni asupra infrastructurii energetice ruse au redus cu peste 42% capacitatea de rafinare a petrolului a Rusiei. Potrivit evaluării armatei ucrainene, campania militară a provocat pierderi estimate la 13,5 miliarde de dolari și contribuie la apariția unor dificultăți în aprovizionarea cu combustibil în mai multe regiuni ruse. Practic, numai în ultima lună, 8 rafinerii din Rusia au fost atacate și peste 60 de rezervoare de stocare au fost distruse sau grav avariate. Potrivit Reuters, producția de combustibil a Rusiei a fost în iunie cu aproximativ 25% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut și se situează în prezent sub nivelul cererii interne. Ultimul atac ucrainean a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă și a vizat orașul Sankt Petersburg, mai precis terminalul strategic pentru exporturile de petrol, unul dintre cele mai mari centre de transbordare a produselor petroliere din regiunea Mării Baltice. În paralel au continuat și atacurile ucrainene asupra Crimeei, unde a fost decretată deja starea de urgență de la finalul lunii trecute din cauza penuriei de combustibil. Guvernatorul rus Serghei Aksionov a anunțat moartea unei persoane și rănirea altor două în aceste atacuri, scrie și France Press. Liderul nord-corean Kim Jong-un a supervizat săptămâna aceasta un nou test de armament al distrugătorului Kang-Kon, o navă de 5.000 de tone echipată cu rachete de croazieră și sisteme de război electronic, relatează agenția de presă oficială de la Fenian, citată de France Press. El a ordonat finalizarea testelor și introducerea navei în serviciul marinei în următoarele două luni. Astăzi vremea va fi normală pentru această dată, cu maxime între 21 și 31 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor, Fernanda Cristiara a dat calificarea în optimile de finală ale turneului de tenis de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7. Și tot la Wimbledon, în concursul de dublu feminin, Gabriela Ruse și Marta Coștuc au învins în turul al doilea perechea indoneziană Aldila Sutiad Yanis Tien în 2 seturi, scor 6-4, 7-6. CFR Cluj a oficializat transferul lui Francisco Barrios, în vârstă de 24 de ani, mijlocașul uruguaian a fost legitimat ultima oară la Boston River, echipă din țara natală. În cariera sa, Francisco Barrios a mai jucat pentru Defensor Uruguay și Atletico Club Goianiense din Brazilia. Antrenorul german Jürgen Klopp a declarat că este pregătit să antreneze echipa națională a Germaniei în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eșecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuții intense, deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes, transmite EFE.
1: Știrile orei 4 se încheie aici, rămâneți la Radio Nocturnă.
0: Radio Nocturnă cu Lenții Chiriac.
4: Albumul săptămânii încheie ca de fiecare dată emisiunea Radio Nocturnă și până la 5 dimineața ne vom reîntoarce în timp cu 36 de ani. Ei bine, în 1990 apare albumul cu numărul 11 din palmaresul Scorpions, care în scurt timp a ajuns cel mai vândut disc al nemților din toate timpurile, placat cu 6 albume de platină, 2 de aur și unul de argint. Aici Lenții Chiriac și-a rămas bun de la voi și până la finele acestei ediții vă las audiați un disc recunoscut la nivel mondial, Crazy World.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Meteorologii anunță vreme instabilă săptămâna viitoare. Potrivit ANM, mâine și marți vor fi averse în vestul, în centrul și în nordul țării, precum și la munte. Dar temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. Din a doua parte a săptămânii, instabilitatea atmosferică se va accentua în majoritatea regiunilor, cu temperaturi care se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice perioadei. Trei turiști au fost recuperați aseară de salvamontiștii prahoveni din masivul Bucegi cu ajutorul unui elicopter. Două persoane erau într-o stare avansată de epuizare fizică, iar o alta era rănită la genunchi. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să aleagă trasee adaptate pregătirii fizice, să verifice prognoza meteo și să pornească la drum de vreme pentru a evita surprizele neplăcute. Tot ieri, jandarmii montani din Vatra Dornei au coborât de pe munte cu un grup format din 37 de turiști polonezi, după ce pe traseul pe care îl parcurgeau în apropierea carierei Căliman din județul Suceava a fost observată o ursoaică însoțită de puiul său. Autoritățile atrag atenția că, la observarea unui urs, oamenii nu trebuie să se apropie de animal, să încerce să-l fotografieze sau să-l hrănească, ci să sune imediat la 112 pentru a anunța prezența acestuia. Numărul angajaților din instituțiile și autoritățile publice a continuat să scadă. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, în aprilie erau ocupate aproape 1.275.000 de posturi în sectorul public, cu peste 5.300 mai puține decât la începutul anului și cu peste 31.000 mai puține comparativ cu aprilie 2025. Aproape 64% dintre posturi sunt în administrația publică centrală. Cele mai multe locuri ocupate se regăsesc la Ministerul Educației, urmat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Și în administrația publică locală s-a înregistrat o reducere a numărului de angajați cu peste 3.300 de posturi mai puține față de începutul anului. Președintele american Donald Trump ar urma să susțină la această oră un discurs dedicat aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite. Însă acesta ar putea fi amânat, după ce forțele de ordine au fost nevoite să evacueze lumea care se adunase pe esplanada National Mall din Washington din cauza vremii instabile și furtunilor apropiate. Trump a declarat pentru Fox News, citat fiind de CNN, că va rosti acest discurs, cu sau fără public, chiar dacă ar urma să fie mai scurt decât prevăzut sau dacă va fi amânat cu o oră, două sau mai multe. Arabia Saudită, Rusia și alte 5 state membre ale Organizației Statelor Exportatoare de Petrol, OPEC, se reunesc online azi pentru a decide o eventuală creștere a cotelor de producție pentru luna august, în ciuda capacității în continuare reduse a țărilor din Golf din cauza conflictului regional, scrie France Press. Potrivit experților, majorarea ar urma să fie de 188.000 de barili pe zi. În timpul conflictului care a blocat strâmtoarea Ormuz, mari exportatori din Golf și-au redus drastic producția, respectiv cu 6 milioane de barili pe zi până în luna mai, potrivit datelor OPEC. Astăzi vremea va fi normală pentru această dată, cu averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Acum la București sunt 17 grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor, Sorana Câstea a ratat calificarea în opțiunile de finală ale turneului de tenis de la Wimbledon, după ce a fost învinsă în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-7, de cehoaica Linda Noscova. Jucătoarea filipineză de tenis, Alexandra Eala, a eliminat-o în turul al treilea de la Wimbledon pe deținătoarea trofeului, jucătoarea poloneză Iga Świątek. În opțiunile de finală, Alexandra Eala se va înfrunta cu italianca Jasmine Paolini. Naționala de tineret a României a fost învinsă la tur, dat de reprezentativa Franței, cu scorul de 32-29 în meci amical. Ambele echipe participă începând din 8 iulie la campionatul european sub 20 de ani găzduit de Cluj-Napoca și Turda. Franța face parte din grupa A cu Germania, Portugalia și Grecia, în timp ce tricolorii vor evolua în grupa E cu Suedia, Israel și Bosnia-Herzegovina. Kimi Antonelli la Mercedes a câștigat cursa de sprint a Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care a avut loc pe circuitul la Silverstone. Pilotul italian a fost urmat pe podium de Lewis Hamilton la Ferrari și de Lando Norris de la McLaren.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Rămâneți cu Radio România Actualități.
0: În zori, la Radio România Actualități.

Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. A început o nouă ediție emisiunii În Zori cu subsemnatul Cătălin Adrian la microfonul Radio România Actualități. Până la ora 6 îi aduc în difuzoare, printre alții pe Dr. Hook, Ingrid, Toto, iar acum Madonna și Sabrina Carpenter cântă despre criticile și comentariile negative pe care cele două artiste le-au primit de-a lungul carierelor. Bring Your Love!

0: something I want to talk about.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

Balada Sylvia's Mother din 1972, semnată Dr. Hook and the Medicine Show, este o poveste sfâșietoare de dragoste neîmplinită. Cântecul redă disperarea unui tânăr care încearcă dintr-o cabină telefonică să o convingă pe mama iubitei sale să îl lase să vorbească cu ea pentru ultima dată, înainte ca aceasta să plece să se căsătorească cu altcineva. Trecem la o piesă lansată în decembrie 2001 de cântăreața italiană Ingrid, născută dintr-o suferință în dragoste. Artista a mărturisit că melodia a fost o răzbunare prin ironie, fiind dedicată fostului ei logodnic, un DJ care a părăsit-o după o relație de lungă durată. Tu ai futu.

0: Piesa Rosanna din 1982, interpretată de Toto, a fost inspirată de actrița Rosanna Arquette, iubita lui Steve Porcaro, devenind un succes mondial premiat cu Grammy. Continuăm cu una dintre cele mai cunoscute melodii ale formației Bere Gratis, care spune povestea unei despărțiri dureroase, în care protagonistul își imaginează cum ar fi fost să reaprindă flacăra iubirii printr-o evadare în capitala Italiei. Vacanță la Roma.
1: Sunt Miță și Bere Gratis alături de Radio România Actualități.

0: Lansată în 1999 pe albumul Razorblade Romance, balada Journey in Death a trupei finlandeze Him explorează o poveste de dragoste obsesivă și extremă. Vara aceasta devine și mai fierbinte odată cu lansarea noului single semnat Ina, o piesă vibrantă, plină de influențe latino, ritmuri irezistibile și energie pozitivă. Creată pentru zile lungi de vară, nopți care se transformă în amintiri și petreceri de neuitat, melodia surprinde perfect spiritul liber estival. Morenito!
1: Hei, salutare, sunt Tina, iar tu asculți noul meu single la Radio România Actualități.

I Won't Back Down a apărut în aprilie 1989 ca primul single de pe albumul de debut solo al lui Tom Petty, Full Moon Fever. A fost compus de Petty alături de Jeff Lynne, cofondator Traveling Wilburys, și a devenit rapid un imn mondial al rezistenței și determinării. Mergem mai departe alături de One Direction, care în ianuarie 2016 a lansat History, servind drept o scrisoare emoționantă de dragoste pentru fani și o retrospectivă a carierei lor. Piesa celebrează legătura strânsă dintre membrii trupei și susținătorii lor, marcând totodată începutul pauzei lor nelimitate. You gotta help me.

Lansat în 1974 pe albumul On the Border, balada The Best of My Love a trupei Eagles a devenit primul lor hit care a ajuns pe locul întâi în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite. Versurile explorează vulnerabilitatea și durerea unei despărțiri iminente, concentrându-se pe o relație care pare să se destrame, dar în care ambele părți încearcă să ofere tot ce au mai bun. Acum aduc în zori una dintre cele mai cunoscute și apreciate creații din repertoriul solo al lui Mircea Baniciu, apărută în anul 1979, Călătorie.

0: Îmi iau la revedere pe Harmless, una dintre cele mai cunoscute piese lansate în 1999 de trupa Mulberry Lane, formată din surorile Rizzuto din Omaha, Nebraska. Este o baladă romantică ce explorează tema vulnerabilității, a iubirii necondiționate și a dorinței de a găsi un refugiu sigur și loial într-o relație. Sunt Cătălin Adrian, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă doriți și alte informații, urmăriți-mă pe rețelele sociale. Ne reauzim în fiecare weekend, sâmbăta și duminica, în zori, între orele 5 și 6. La fix în știrile Radio România Actualități, iar după începe o nouă ediție, Lumina Credinței cu Remus Rădulescu. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!
1: Salut! Sunt Dani din Miamor. Iar voi ascultați cel mai recent single al meu, Esta Noche, la emisiunea În Zori, la Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Premierul interimar Ilie Bolojan va trimite săptămâna viitoare Parlamentului 8 proiecte de lege de care depinde atragerea peste 5 miliarde de euro din PNRR. Printre reformele vizate se numără modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget, regimul incompatibilităților și noua lege a salarizării bugetarilor. Ilie Bolojan a spus că va solicita convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în a doua parte acestei luni pentru adoptarea acestora. Pe de altă parte, el a anunțat că Romața, împreună cu avocații guvernului, va depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia împotriva procedurii de executare silită care vizează administrația română a serviciilor de trafic aerian, decisă de un tribunal belgian în cazul datoriei de sute de milioane de euro pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile anticovid neachiziționate. Președintele Nicușor Dan va accentua de la summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. El va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. Potrivit sursei citate, summitul are loc într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. În acest context, pe agenda figurează îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială al NATO. Ministrul Educației Mihai Dimian anunță că procesul de verificare a contestațiilor la evaluarea națională și de corectare a lucrărilor la bacalaureat este aproape finalizat, potrivit datelor prezentate aseară într-o postare pe Facebook. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat din 2026 vor fi afișate marți, 7 iulie, iar cele finale de la evaluarea națională o zi mai târziu, miercuri. Amintim că, potrivit rezultatelor inițiale, doar 7 absolvenți de clasa 8-a de la nivelul țării au obținut media 10 anul acesta față de 85 în 2025, iar aproape 79% dintre candidați au medii de cel puțin 5. În Statele Unite, condițiile meteo nefavorabile au perturbat principalul eveniment programat pe esplanada National Mall din Washington, dedicat aniversării a 250 de ani de la semnarea declarației de independență a Statelor Unite. Zona a fost evacuată din cauza vremii instabile și a furtunilor apropiate, dar acum accesul publicului este din nou permis, au anunțat organizatorii citați de CNN. La National Mall a ajuns pentru un discurs și președintele american Donald Trump cu o întârziere de o oră. Între timp, în mai multe orașe au fost focuri de artificii impresionante pentru a marca evenimentul. La noi, astăzi, vremea va fi normală pentru această dată, cu averse în general slabe și descărcări electrice local la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul va avea unele intensificări în Banat, Oltenia, pe creștere Carpaților Meridionali și cu totul izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade. Acum, la București, avem 16 grade. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Franța a ajuns în sferturile de final ale campionatului mondial de fotbal. Reprezentativa lui Didier Deschamps a calificat după ce a învins-o la Philadelphia pe Paraguay 1-0. Singura reușită a meciului a fost semnată de Kylian Mbappé. În sferturi, Franța o va întâlni pe Maroc joi de la ora 23. Programul optimilor de finală mai cuprinde duelurile Brazilia-Norvegia în această seară de la ora 23. Mexic-Anglia se joacă mâine de dimineață la ora 3. Portugalia-Spania, UA Belgia, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Informații din tenis, Sorana Cârstea, favorită 17-a turneului de la Wimbledon, a înfruntat-o în turul 3 pe cehoaica Linda Noșcova, favorita 9. Un meci la capătul căruia Noșcova a eliminat-o pe Sorana din competiție. Sunt vești bune însă din competiția de dublu. Perechea română-ucraineană Gabriela Ruse, Marta Coșciuc, s-a calificat în optimile de finală. Următoarele adversare se vor alege după disputarea partidei de astăzi de la 14:30 de minute între Camilla Osorio, Solana Sierra și Ellen Perez, Demi Schuss.
1: Robert, mulțumesc. Știrile orei se încheie aici. Acum începe emisiunea Lumina Credinței cu Remus Rădulescu.
3: Bună dimineața! Lumina zilei a risipit întunericul nopții. Este duminică în zori. În acest ceas de început îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
0: Lumina credinței la Radio România Actualități.
3: Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Iată care sunt reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 5 iulie 2026, în duminica a 5-a, după Rusalii, în care mesajul evanghelic este conținut de minunea vindecării a doi demonizați făcută de Iisus în ținutul Gadarei, undeva în nordul Iordaniei de astăzi. Este o întâmplare care descoperă că omul poate fi posedat de diavol, dar și de ceea ce posedă. Vom primi câteva explicații în Lumina Credinței pe marginea acestui fragment evanghelic de la Părintele Constantin Coman. Calendarul Sfinților îl pomenește astăzi pe Atanasie Atonitul, un călugăr care a întemeiat acum 1000 de ani prima mănăstire de pe muntele Athos, Marea Lavră. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în duminica a 14-a de peste an, iar cei care ajung în biserici aud la citirea din Evanghelie cuvintele lui Iisus care invită la imitarea sa. Învățați-vă de la mine că sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Și tot Iisus compară lecția pe care ne-o dă cu un jug ușor, ceea ce ne duce cu gândul la o libertate responsabilizată de ascultarea de Dumnezeu. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Muzical începem cu The Courtiners și o dorință valabilă în dreptul fiecăruia, să fiu un om mai bun.

Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități. Fiecare om posedă niște calități și niște bunuri. Calitățile formează caracterul, bunurile pot să-l deformeze. Asta se întâmplă atunci când omul devine posedat de ceea ce posedă. Da, e posibil ca un bun material, ban, teren, proprietate, atunci când devine centrul de interes pentru cineva, să devină stăpânul acelei persoane. Așa apar avariția, adică lăcomia și materialismul în general. Vă propun astăzi să vorbim în prima parte a emisiunii despre atitudinea omului față de ceea ce

ce posedă din punct de vedere material. Banul este ochiul dracului. Știți proverbul, toată lumea îl știe, dar nimeni nu se ferește de bani ca de diavol. Vrem bani, întotdeauna mai mulți, și e normal să vrem, pentru că doar cu ei poți cumpăra lucruri. Și de lucruri avem nevoie ca să trăim. Este o problemă însă atunci când avem impresia că doar lucrurile care costă bani ne umplu viața. Atunci devine valabil proverbul. Banul este ochiul dracului când dintr-un instrument este transformat în scopul vieții. Un tânăr și-a întrebat duhovnicul: ce părere aveți despre bani? Părintele și-a invitat ucenicul să se uite pe geam. Ce vezi? Văd curtea mănăstirii și câțiva vizitatori care se îndreaptă spre biserică. Acum uite-te în oglinda asta. Ce vezi? Firesc, mă văd pe mine. Și duhovnicul a zis: și fereastra și oglinda sunt făcute din sticlă. E de ajuns să fie aplicat un strat subțire de argint pe geam pentru ca omul să nu se mai vadă decât pe sine. Asta e părerea mea despre banii din argint sau din orice alt metal. Când ții prea mult la ei, ajungi să te vezi doar pe tine, adică să fii egoist. Și ține minte, banul este un servitor bun, dar un stăpân.

atașamentul exagerat față de bani se numește avariție. Avarul consideră banii bunul cel mai de preț din lume și dedică foarte mult timp pentru strângerea lor și păstrarea fără să fie cheltuiți. Ați auzit de Hagi Tudose, personajul nuvelei cu același nume a lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Hagi Tudose a murit sărac, lipit, îmbrățișându-și cufărul cu bani, foarte mulți bani, pe care îi strânsese toată viața. Este cazul tipic de avar. O altă poveste spune că un om din aceeași specie cu Hagi Tudose și-a ascuns aurul la rădăcina unui pom din grădina sa. În fiecare săptămână omul săpa o groapă, scotea aurul, îl admira o oră întreagă, după care îl îngropa la loc. Asta până când un hoț i-a descoperit ascunzătoarea și i-a furat aurul. Bietul om, când și-a dat seama că a fost jefuit, a început să se tânguie în gura mare. Vecinii s-au alarmat și au venit să vadă ce se întâmplă. Când au aflat, unul dintre vecini l-a întrebat pe păgubit: "Ai cheltuit ceva din aurul tău?" "Nimic," a răspuns avarul. "Nu făceam decât să-l dezgrop și să mă uit la el." "Ei, în cazul ăsta," a încercat vecinul să-l consoleze, "paguba nu este prea mare. Poți la fel de bine să continui să vii în fiecare săptămână și să te uiți la această groapă, închipuindu-ți că în ea este aurul tău." Morala: nu banii, ci capacitatea de a ști să-i folosești te face bogat sau sărac.

Banul, știți, este un instrument prin care dobândim cele necesare vieții, este și măsura cu care se cântăresc toate valorile materiale. Banul pătrunde însă și în dimensiunea spirituală a vieții atunci când își depășește condiția de instrument sau de mijloc și ajunge să fie scop. Asta se poate întâmpla doar cu permisiunea omului și atunci banul ajunge să devină un stăpân nemilos. Și în acest caz, banul intră în concurență cu adevăratul stăpân, care pentru oamenii credincioși este Dumnezeu. În Evanghelii avem mai multe episoade în care Iisus Hristos avertizează asupra pericolului care îl paște pe omul stăpânit de valorile măsurabile în bani. Un preot încerca să-și convingă un prieten că nu banii sunt scopul vieții. Îi vorbea despre bucuria credinței, a grijii pentru alții. Omul nu se lăsa convins. Atunci preotul a scris ceva pe un bilețel și a așezat deasupra o bancnotă. Ce vezi? Și-a întrebat prietenul. Niște bani. Preotul a ridicat bancnota și l-a întrebat din nou. Acum ce vezi? Văd cuvântul Dumnezeu. Atunci, ce te împiedică să ajungi la Dumnezeu? Omul a rămas pe gânduri și a înțeles la ce pericol se expune dacă se dedică întru totul banilor.

cine sunt eu ca să fiu iubit de tine? O întrebare pe verticală pusă de cei de la Need to Breathe, o trupă americană de rock creștin. Sunteți în Lumina Credinței, la Radio România Actualități. Și vorbim în curând despre un fenomen spiritual cu care s-a confruntat și Iisus în vremea lui, anume posedarea de diavol. Este o boală psihică sau este cu adevărat o luare în stăpânire a omului de o forță exterioară lui? Silviu Andrei Vlădăreanu ne face cunoștință astăzi cu un sfânt din apusul primului mileniu creștin, Goar, și tot în Lumina Credinței, aflați ce alegeri de ierarhie a făcut Sinodul Bisericii Ortodoxe Române zilele trecute. Acum însă redeschidem calendarul zilei și îl găsim pe sfântul întemeitor al primei mănăstiri de la Athos. În urmă cu mai bine de 1000 de ani, în peninsula Athos venea un călugăr pe nume Atanasie. Era deloc din Trapezun, astăzi Trabzon, port turcesc la Marea Neagră. Atanasie venea la Athos să trăiască retras viața de călugăr, așa cum auzise că fac mai mulți puznici pe același munte. Sfântul Atanasie Atonitul este sărbătorit astăzi de creștinii ortodoxi și greco-catolici. El este întemeitorul primei mănăstiri de pe Sfântul Munte, Marea Lavră. Se află în capul peninsulei Athos, la mică distanță de schitul românesc Prodromul, care depinde canonic de Marea Lavră. Sfântul Atanasie este înmormântat în biserica acestei mănăstiri. Placa de mormânt este tocită de genunchii credincioșilor care s-au rugat acolo. În urma minunilor întâmplate, călugării au vrut să scoată moaștele Sfântului Atanasie și să le așeze la vedere. Dar când au încercat să ridice piatra, spun manuscrisele vechi, au ieșit flăcări din mormânt. Iar călugării au înțeles că Sfântul Atanasie nu vrea să îi se descopere moaștele. Și aceleași manuscrise interpretează acest miracol pe temeiul smereniei depline a celui care este întemeitorul vieții mănăstirești la Athos. În decursul celor 1000 de ani de când Sfântul Atanasie a călcat pe Sfântul Munte, au mai fost înființate alte 19 mănăstiri și mai multe schituri în care trăiesc aproximativ 2500 de călugări de mai multe naționalități. Ei încearcă să-l urmeze pe Sfântul Atanasie printr-o viață austeră, trăită în rugăciune și pace lăuntrică.

Gina Pop și un vis irealizabil, să dai timpul înapoi. Se poate însă aduce timpul trecut în prezent prin amintiri. Ați auzit cu siguranță de oameni posedați. Poate ați și văzut. Evangheliile vorbesc despre acest fenomen. Posedați de diavol, i-a întâlnit Iisus Hristos în vremea lui, pe unii i-a și vindecat. Se întâlnesc și astăzi, mai ales la unele mănăstiri, unde sunt duși pentru a fi exorcizați, adică supuși la rugăciuni de alungare a diavolului. Este o boală psihică sau este mai mult decât atât? Încercăm să aflăm ce este

0: demonizarea de la un preot și de la un medic psihiatru. Oamenii considerați posedați de diavol se manifestă într-un mod înspăimântător. Vorbesc limbi necunoscute sau neînvățate, au viziunea unor personaje fără trup material și o forță fizică ce depășește puterea normală a unui om. În cadrul slujbelor de exorcizare, omul posedat se transformă într-un mod spectaculos, adeseori înfricoșător. Posedatul distruge obiectele religioase, se luptă fizic și scoate sunete care parcă ar veni de la altcineva decât de la persoana în cauză. Fenomenul este complex pentru că privește întreaga făptură umană, trup și suflet. Modul în care acționează diavolul este unul rafinat și profund, care atacă rădăcinile omului, spune părintele Antim David, starețul schitului Măgureanu din București.
1: Este ceva mai mult decât o simplă dereglare a organismului uman, ci este punerea omului sub stăpânirea celui rău. De aceea, ceea ce noi vedem la un posedat este o manifestare exterioară a ceea ce de fapt se întâmplă la nivelul sufletului uman. Numai că atunci când un om intră sub această stăpânire a diavolului, diavolul nu pune stăpânire doar pe suflet, ci și pe trup, și pe minte, și mai ales pe rațiune. Și acesta este primul lucru pe care îl tulbură diavolul, sub diferite forme. Dar nu merge până aici, ci se duce până la însăși pierderea instinctului de conservare. Când auzim că l-ar arunca pe îndrăcit în apă și în foc, și așa mai departe, că rupea obezele, puterea nejustificată din punct de vedere omenesc cu care diavolul lupta împotriva tot ceea ce însemna rânduiala aceasta întru care omul este lăsat până la urmă. Zice românul că și atunci când te neci dai din mâini, din propriul tău instinct lucrul acesta, să te conservi, să te aperi, să biruiești, să lupți într-un cuvânt.
0: Cu toate acestea, nu toate cazurile care aparent prezintă manifestările unui posedat au influență demonică. O persoană depresivă sau care are crize de epilepsie nu este o persoană posedată. În același timp, demonizarea nu poate fi redusă la o simplă dereglare mentală. Medicina a găsit explicații științifice ale acestor fenomene extraordinare prin care reușește să diferențieze un caz de dezechilibru mental de unul de natură spirituală. Medicul psihiatru Dragoș Iorgu Matei ne prezintă aceste interpretări.
2: Aspectul medical implică o creștere a forței musculare datorată unei perturbări în chimia neurotransmițătorilor din creier. Ca să facem un mic exemplu, un om obișnuit își folosește în medie cam o treime din forța lui musculară totală. Dacă ar fi implicate grupele musculare în același timp, printr-o comandă electrică, forța omului ar putea să crească de 3-4 ori. În mod obișnuit nu facem asta datorită unor limitări conjuncturale. Dar aceste piedici sunt inhibate sau depășite în cazul unei patologii psihiatrice. Legătura merge mai departe pentru că în cazul unei perturbări de natură medicală, creierul disfuncțional antrenează perturbări de atenție, de concentrare, de memorie, care duc în acea incoerență idoverbală și asociază elemente halucinatorii. De exemplu, un posedat poate să zică că vede sau aude vocile sau demonii sau sfinții sau își îmbracă personalitatea cu titulatura unui sfânt sau unui demon și spune că el este cu tare sau cu tare sau cu tare. Acest aspect de multe ori este catalogat ca delir mistic, îi spunem noi câteodată, și putem să deducem de aici dacă este vorba de o influență demonică sau doar o tulburare neuropsihică.
3: Credeți că există și alte forțe pe lângă cele de natură mentală, medicală, care influențează psihicul uman?
2: Da, eu personal, acum nu vorbesc în numele tuturor psihiatrilor, dar eu personal și sunt destui psihiatri care împărtășesc aceste idei, credem că sufletul nu se rezumă doar la aspect neurochimic al funcției creierului, ci implică acel chip al lui Dumnezeu din noi, acea suflare de viață pe care Dumnezeu a trimis-o spre Adam, iar acel suflet poate fi perturbat de alte duhuri create de Dumnezeu, care s-au ales o altă soartă.
1: Fiecare păcat pe care omul săvârșește este un diavol care îl stăpânește. Iată, am putea să spunem că diavolul vine în primul rând cu ispita, iar omul atunci când nu luptă și cade, intră sub această stăpânire a satanii. Gândiți-vă că

0: Suntem într-o cetate și în loc să închizi atunci când știi că lupți cu un dușman, în loc să închizi porțile cetății, să pui strajă puternică și să rânduiești armata cu tot ceea ce înseamnă tehnica cea mai înaltă și mai bună ca să poți birui asalturile vrăjmașului, este ca și cum ai deschide larg porțile cetății și ai lăsa pe dușman să intre și să facă ce vrea. Așa este și în sufletul uman. Același lucru se întâmplă când omul nu luptă cu răul. Diavolul există chiar dacă omul nu crede. Cea mai mare înșelătorie, ne învață Sfinții Părinți, mai ales a timpurilor noastre moderne, este că diavolul te face să crezi că nu există, pentru că atunci n-ai de ce să ții vreo gardă sus. Dar atâta vreme cât ai încercat, ai conștientizat în primul rând pericolul și ai luptat fără îndoială că diavolul nu are unde să se cuibărească, n-are cum să intre ca un dușman în cetate. Atâta vreme cât a intrat în cetate, se întărește treptat, treptat, până la ajunge omul să-și piardă tot ceea ce înseamnă puterea lui de control asupra propriei sale ființe.
1: Tulburările psihice se tratează în medicină cu medicamente care pot ameliora starea de agitație a unui om considerat posedat. Din punct de vedere spiritual, leacul este descoperirea relației cu Dumnezeu, spune părintele Antim David.
0: Ghimpele acesta poate ieși sau poate rămâne tot restul vieții. Important este noi să descoperim pe Dumnezeu și să descoperim calea care ne duce la El. Nu apelând la vrăjitorie, la magie, fie ea și albă, cum o numesc unica, și cum ar exista drac alb sau drac negru. După aceea sunt niște lucruri concrete pe care omul trebuie să le facă. În primul rând este vorba de spovedanie, cea care curăță sufletul de păcat, care ușurează sufletul uman. După aceea este rugăciunea, rugăciunea atât de puternică, care noi trebuie să o avem permanent în suflet, pentru că poarta de intrare a păcatului este mintea. Pe acolo pătrunde diavolul în sufletul uman și acolo trebuie să fie santinelă puternică. Și santinela aceasta puternică nu este decât rugăciunea, cea care ne ține pe noi permanent într-o comuniune, adică într-o legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos. Sigur, după aceea este și cuvântul lui Dumnezeu și este, în primul rând, deșteptarea conștiinței. Are se face prin toată această lucrare despre care am vorbit. De ce e nevoie de această deșteptare a conștiinței? Pentru că diavolul o adoarme. Și o adoarme în așa măsură încât ne face să credem că el nu există și trăim într-o lume în care nu mai există această preocupare, nu mai există această luptă cu forțele răului.
1: A fost părintele Antim David, starețul schitului Măgureanu din București. De la el și de la medicul psihiatru Dragoș Iorgu Matei am primit câteva explicații despre demonizare. Iar de la Imagine Dragons auzim o piesă la temă.

0: Imagine Dragons, un mod muzical de a alunga demonii. Și în această atmosferă exorcizată, aflăm că Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, întrunit la București, l-a ales ca mitropolit al Basarabiei pe episcopul Antonie de Bălți. Alegerea unui nou mitropolit a survenit după retragerea, la sfârșitul lunii mai, a lui Petru Păduraru, în contextul unui scandal sexual. Noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, are 63 de ani și s-a născut în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi din Republica Moldova. El este dublu licențiat în medicină la Chișinău și în teologie la Iași. Din anul 2018, Antonie Telembici a condus Episcopia de Bălți, una dintre cele trei eparhii ale Mitropoliei Basarabiei, dependentă canonic de Patriarhia Română. În prima sa declarație după alegere, episcopul Antonie a spus că va continua să propovăduiască Evanghelia, dar va lucra și la trezirea conștiinței de neam a credincioșilor de dincolo, de Prut.
1: Arând bun Dumnezeu să merg la Bălți. Partea de nord este o zonă mai deznaționalizată. N-am reușit poate multe ziduri să ridicăm, dar m-am orientat către seminii noștri, către copiii, către școli. Am mers în școli, am mers în spitale, am mers către universitate. Am încercat să ridic biserici în sufletele confraților mei. În acest proces, nu știu cât am reușit, dar mi-am dorit foarte mult să trezesc pe confrații mei să înțeleagă, la fel cum am înțeles eu, că au fost mințiți de propaganda sovietică. Și pe viitor, cred că asta trebuie să continuăm în spațiul nostru basarabean. Bineînțeles, pe primul loc rămâne propovăduirea Evangheliei, dar mai avem de lucru și la trezirea conștiinței de neamă confraților noștri de acolo.
0: În aceeași ședință, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a ales și alți doi arhierei vicari pentru două episcopii din diaspora. Ca arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a fost ales părintele arhimandrit Maxim Drăguț, ce va purta titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul. Ca arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande a fost ales părintele arhimandrit Iachint Vardianu, cu titulatura de preasfințitul părinte Iachint de Pacific.
2: Lumina credinței la Radio România Actualități.

0: Cu trupa The Box Rebellion am ajuns la întâlnirea cu Silviu Andrei Vlădăreanu, cel care ne aduce în lumina credinței din Sinaxar biografii impresionante de sfinți și reflexii de folos pentru a nu rătăci calea. Astăzi ne face cunoștință cu un sfânt franco-german, sărbătorit mâine.
1: iulie. Pomenirea Sfântului Goar. Sfântul Goar s-a născut în Franța, se pare în anul 585, într-o familie renumită din regiunea Aquitaine. S-a remarcat din tinerețe prin evlavia sa curată și, după ce a fost hirotonit preot, a întors pe mulți la Hristos prin predica sa și mai ales prin puterea exemplului. El și-a dorit însă să-i slujească lui Dumnezeu în taină și, după ce a făcut un pelerinaj la mormântul Sfântului Martin de Tours, a renunțat la privilegiile poziției sale clericale și s-a dus să pusnicească într-un loc unde nu îl cunoștea nimeni, tocmai în Germania. S-a așezat într-o peșteră pe Valea Rinului, nu departe de orașul Trier, unde a viețuit simplu, în rugăciune și asceză, hrănindu-se doar cu verdețurile pe care le cultiva într-o mică grădină. A ajuns vestit pentru ospitalitatea și dragostea cu care împărțea puținul său cu cei care îl vizitau. În chip minunat, Dumnezeu înmulțea de fiecare dată mâncarea și băutura, încât întotdeauna era de ajuns pentru toți. Faima Sfântului a ajuns până la episcopul locului, care, în urma unor pâre mincinoase, l-a chemat să dea socoteală pentru viața pe care o ducea. Printre acuzații, era și aceea că își călca voturile sărăciei și castității. Episcopul, vrând să-i risipească reputația de sfânt, i-a dat o sarcină imposibilă, să spună numele tatălui unui copil orfan ce fusese găsit de curând, iar Sfântul l-a indicat chiar pe episcop, drept tată al copilului. Și chiar așa era. Urmarea acestei descoperiri, regele Zigbert l-a chemat pe Sfântul Goar să ocupe el postul episcopului nevrednic, dar Sfântul a refuzat categoric. Alta este însă minunea cu care Sfântul Goar a rămas în istorie și cu care și-a probat sfințenia fără să vrea. Se povestește că atunci când a intrat în palatul episcopal, din neatenție, Sfântul Goar a confundat o rază de soare cu agățătoarea cuierului și și-a atârnat în ea haina. Iar haina a rămas suspendată în aer, ca și cum raza de lumină ar fi avut consistență solidă. Pentru Sfântul Goar a îngăduit Dumnezeu o mică neatenție care i-a vădit

toată viața sfântă. Pentru alții, Dumnezeu îngăduie ca, tot dintr-o mică neglijență, să li se vădească toată neînfrânarea patimilor. Pentru că Dumnezeu îl arată pe fiecare așa cum e, chiar dacă sfinții încearcă să își ascundă harul, iar ceilalți păcatele.

0: Iisus Hristos vindecă în Gadara, o localitate pe malul răsăritean al Iordanului, doi posedați de diavol. Cu un preț însă, o turmă de porci în care intră diavolii scoși din om. Turma se aruncă în mare și piere. Locuitorii cetății, proprietarii porcilor, îl alungă pe Iisus din hotarele lor, spune Evanghelia care se aude astăzi în biserici la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. În lumina credinței, părintele Constantin Coman vorbește despre pericolul stăpânirii de duhul rău care îl amenință pe omul care nu știe să fie stăpân pe sine.
1: Este o erminie foarte frumoasă, chiar într-una din rugăciunile de la exorcismele de la botez, care spune despre respectivele personaje că nici peste porci n-au avut putere. Deci demonii în prezența lui Hristos nici peste porci n-au avut putere.
2: Nu s-ar fi alungat
1: porci în mare. Deci au fost duși de porci în mare. Nu demonii au dus porci, ci porci au dus demonii în mare. În mare demonii n-au avut putere nici peste porci. Asta este erminia bisericii noastre și asta e erminia în general.
2: Dar au putere asupra unor oameni pe care îi posedă.
1: Au putere...
2: Pentru că omul e liber?
1: Da, pentru că omul e liber și cooperant, era să spun și chiar spun cuvântul, iertați-mi expresia, dar aici este mare responsabilitatea omului. În timp ce animalul, în baza instinctului, este mai puțin cooperant cu răul, omul este foarte cooperant cu răul din pricina libertății lui, acest dar extraordinar, care, în egală măsură, poate fi și marea lui dramă, pentru că libertatea presupune o responsabilitate, care presupune o anumită educație, care presupune simțul puterilor de a lupta, de a te impune voința, așa mai departe. Acesta este un aspect foarte important al demonologiei, să spunem așa, dacă doriți să vorbim despre demonologie, pentru că omul însuși generează duhuri necurate în sine, până acolo încât poate el însuși deveni în parte sau în totalitate, lăsându-se stăpânit de duhuri rele, cum este duhul desfrânării, cum este duhul lăcomiei, cum este duhul beției, cum este duhul minciunii, cum este duhul hoției, al furtului, care e foarte răspândit.
2: O obișnuință în aceste gesturi,
1: la un moment dat se identifică cu el. Și atât de mult se identifică încât nu mai poate respira. Noi avem ca duhovnici experiențe și probabil că și mulți dintre ascultătorii dumneavoastră, dacă ar începe să-și controleze, să-și monitorizeze, cum se spune astăzi, gândurile, imboldurile, inițiativele, ar vedea că foarte multe sunt generate de astfel de duhuri, de duhul lăcomiei, de duhul iubirii de stăpânire, de duhul mândriei, de duhul iubirii de slavă de șartă, cum spunem noi, de duhul lenevirii altele.
2: Al erotismului acum este.
1: Al erotismului nu mai vorbim. Și atunci, dacă am contabilizat, ar trebui să facem lucrul ăsta, ne-am speriat noi înșine că anumite gânduri nu sunt de fapt ale noastre, sunt generate de aceste duhuri care se instalează foarte adânc în inima noastră și în mintea noastră. Eu propun și studenților și credincioșilor acest exercițiu care este foarte necesar. Întreabă-te și cercetează la baza inițiativei tale, a gândului tău de a face ceva, ce stă. Îi surprinde, de exemplu, că foarte multe lucruri au la temelie lenea, comoditatea și găsesc justificări că nu s-ar mai duce, că n-ar mai face, că n-ar mai drege și așa mai departe. Mai dar de ce nu? Și încet, încet, la spovedanie, acesta ar fi rolul preotului să-l ajute să se citească pe sine, să descopere că izvorăsc aceste lucruri și mai ales gândurile de ce suntem atât de ușoare victime răului. Din această pricină, pentru că se instalează în noi legiuni de demoni, legiuni de duhuri necurate. Și noi suntem niște victime ușoare. Iată, să luăm omul bețiv, care are darul, ce ironie, ce are darul beției. Vă dați seama, poporul român are darul beției. Acest om cu darul beției nu-și mai aparține. Eu l-am spovedit soții de astfel de bărbați,

0: sigur, care devin niște fiare, pur și simplu, inumane, dincolo de orice închipuire. În momentele foarte puține, de altfel, când sunt trei, sunt oameni foarte calmi, foarte liniștiți, cum au trecut pe acest dar și activează acest dar, sunt inumane. Se vede clar că nu se mai pot stăpâni, se vede clar că sunt stăpâniți de alt duh. Ce duh? Este numai o chimie? Este numai o... Nu, ei înșiși se dau în mâna acestor duhuri, care sunt. Numai cine le ignoră, le face jocul, cum spun părinții. Și sunt instalate în noi foarte bine. Și noi, fiecare dintre noi, ne luptăm cu una sau mai multe patimi care sunt rezultatul acestor duhuri. Și să învățăm un lucru. Noi, tinerii, de exemplu, erotismul acesta cultivat și de accesul nelimitat la provocările, la imagini, la filme pornografice. Noi, ca duhovni, ne confruntăm cu aceasta nu numai tineri, și oameni maturi, care devin captivi acestei provocări și își dau seama că nu e corect, își dau seama că fac foarte mult rău propriilor personalități, comportamentului față de soție sau față de soț. Și în ciuda acestui fapt, nu se pot dezlipi. De ce are atâta putere? Sigur că se folosește de un instinct foarte puternic al omului, cel trupesc, cel al reproducerii. Dar de ce omul nu-l poate stăpâni? De ce omul nu este atât de stăpân pe sine? În măsura în care nu-i stăpân pe sine, este stăpânit. Și stăpânirea se cheamă posesie. Și posedarea de rău se cheamă demonizare, într-un procent sau altul. Toți facem parte din această categorie. Eliberarea și emanciparea este foarte grea și presupune foarte multă nevoință și mai ales recursul la puterea lui Dumnezeu.
1: Tot de un duh rău sunt stăpâniți și locuitorii cetății, părinte profesor Constantin Coman. Ei vin și îl alungă pe Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, au același reflex pe care l-au avut diavolii când l-au văzut pe Hristos, de lasă-ne în pace, așa spun și oamenii, lasă-ne în pace. Ce se întâmplă?
0: Da, ei ne verifică tocmai ceea ce am spus până acum. Toți erau într-un grad anume de posedare. Toți se simt jenați de prezența lui Dumnezeu. Închipuiți-vă ce reacție am avea noi în casă, la noi, la serviciu sau pe stradă, sau în sălile de curs sau runde, dacă ne-am trezit într-o bună zi sau într-o clipă cu Dumnezeu însuși sau Mântuitorul Hristos în fața noastră. Cred că am avea același sentiment. Ne-am simțit foarte jenați, ne-am simțit foarte ofensați, ne-am simțit foarte incomodați și așa mai departe. Pentru că s-ar oglindi imediat necurăția din noi și am prefera, cum foarte multă lume preferă, să fie Dumnezeu cât mai departe, că e mai confortabil așa. Suntem un pic credincioși, ne facem un pic rugăciunea, mai mergem la biserică, suntem umani, ne mai dăm și un pic de milostenie, dar Dumnezeu să stea un pic departe. Se vede lucrul ăsta în atitudinea pe care au copiii față de Dumnezeu. Copiii, fără excepție, până la o vârstă anume, vin spre biserică, spre Dumnezeu, spre preot, spre cruce, spre tot ceea ce înseamnă lucru dumnezeiesc, fără niciun reflex. Iar atunci când nu vin, a se lua aminte, moștenesc la nivelul moștenirii genetice lucruri foarte grele de la părinți. Că mai sunt copii mici care refuză împărtășania în fel și chip. Sau lucrurile sfinte. Dar în general copiii vin cu mare deschidere față de Dumnezeu. Cum încep să crească și încep să se așeze în dânsii duhurile, minciuna, lăcomia, răutatea, încep să fugă, încep să se îndepărteze și ajung în postura celor mari care, atunci când văd un preot venind, preferă să treacă pe trotuarul celălalt sau să se facă că nu l-au văzut sau, eu știu, evită orice întâlnire cu un simbol, de fapt, cu un semn care spune, știi, ești Dumnezeu pe aici, pe undeva, mai pe aproape sau mai pe departe. Aceasta este atitudinea gadarenilor, care sunt și deranjați într-un statut al lor. Mai este un aspect, poate că ar trebui să-l discutăm, și anume existența unor oameni bolnavi, evident, care sunt în spitale, sau al unor oameni care, incorecți fiind sau păcătoși, sunt în închisori, dă foarte bine la cei care nu sunt nici în spitale, nici în închisori. Pentru că le dă impresia că sunt și sănătoși și nehoți. Deci e o complicitate. Și atunci dacă cineva ar veni și ar vindeca toți bolnavii și ar face sănătoși pe toți hoții, cei mai deranjați ar fi cei care nu sunt în spitale și în închisori, că n-ar mai avea certitudinea că ei sunt sănătoși și că sunt corecți și cinstiți, ceea ce nu sunt. Motivul de îndreptățire. Ei nu sunt nici sănătoși cei care nu sunt în spitale și nu sunt nici nehoți cei care nu sunt în închisori. Lucrul ăsta îl cunoaștem foarte bine.
1: A fost părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București despre mesajul evanghelic al Duminicii a 5-a după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta

Aceasta a fost Lumina Credinței din 5 iulie. O puteți asculta și online la adresa podcast.srr.ro. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă. În curând aici veți auzi primul radiojurnal al zilei, iar apoi pe Dan Creța cu matinalii de weekend. Rămâneți cu bine și cu oda închinată verii de Tudor Gheorghe.

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele american Donald Trump susține la această oră discursul de ziua națională de la Washington. Suntem făcuți din foc, suntem cei mai buni, a dus el din nou un elogiu Statelor Unite. Președintele Nicuș Ordan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a comunicat aseară agenda cu care va merge România la întâlnire. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și în Oltenia. Acum la București avem 16 grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. În Statele Unite, vremea a schimbat planurile de celebrare a Zilei Naționale, una specială pentru că s-au împlinit 250 de ani de independență americană, până și discursul președintelui Donald Trump a fost amânat. Carmen Gavrilă are detalii.
2: Cum temperaturile au atins 38 de grade la Washington, mai multe evenimente au fost anulate, iar marele târg al celor 50 de state americane a fost închis temporar. Reporterii agențiilor de știri au relatat că americanii și-au sărbătorit țara sub un val de căldură sufocantă în zone din estul și centrul Statelor Unite, dar s-au bucurat de demonstrațiile aviatice și de concerte. La Washington, tradiționalul foc de artificii a fost amânat, la fel discursul președintelui Trump, iar din cauza unei furtuni prognozate, autoritățile au emis ordin de evacuare a esplanadei National Mall. Apoi, oamenii au fost rechemați pe esplanadă ca să-și audă președintele.
3: Țara aceasta este patria libertății, iar drapelul nostru este simbolul celei mai extraordinare excepții.

0: Naționale și incredibile națiuni care a existat vreodată pe fața pământului. De la început am fost o națiune care se ghidează după principiul trăiește liber sau mori. Nu vrem comuniști în țara noastră. Americanii nu trebuie să uite că suntem un popor eroic. Suntem făcuți din foc. Suntem cei mai buni și cei mai curajoși. Mereu vom fi în vârf.
1: Sărbătoarea a rămas specială, chiar dacă unii americani s-au declarat dezamăgiți de vreme, asta pentru că s-au împlinit 250 de ani de la declararea independenței americane.
0: Președintele României, Nicuș Ordan, va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara, al cărui principal obiectiv este menținerea unității transatlantice și reafirmarea fermă a articolului 5 privind apărarea colectivă. Costin Grigore.
2: Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului va cere continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic, cu accent pe cea aeriană și maritimă. Pentru România, evenimentul de la Ankara are și o dimensiune simbolică. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Pe agenda oficială a reuniunii se află sprijinul pentru Ucraina, creșterea bugetelor militare și consolidarea industriei de apărare. În marja participării la summit, președintele Nicuș Ordan va avea și o serie de întâlniri bilaterale, s-a mai anunțat de la Palatul Cotroceni. La Ankara ar urma să ajungă și președintele Statelor Unite, Donald Trump, după ce i-a criticat din nou pe aliații europeni pentru refuzul lor de a se angaja alături de el în războiul împotriva Iranului. Trump a anunțat public că vine în Turcia doar din respect pentru omologul său Recep Tayyip Erdogan, subliniind că nu crede că ar fi acceptat invitația dacă summitul era organizat de un alt lider.
0: Continuăm radiojurnalul. Procesul de verificare a contestațiilor la evaluarea națională și de corectare a lucrărilor la bacalaureat este aproape finalizat, anunță ministrul educației Mihai Dimian, care a prezentat datele în acest sens într-o postare pe rețea de socializare. Primele rezultate la sesiunea aceasta a bacalaureatului vor fi afișate marți, 7 iulie, iar cele finale de la evaluarea națională o zi mai târziu, miercuri. Amintim că, potrivit rezultatelor parțiale, doar 7 absolvenți de clasa 8 au obținut media 10 anul acesta, față de 85 anul trecut, iar aproape 79% dintre candidați au medii de cel puțin 5. Șefii de promoție din cele 21 de facultăți ale Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București au avut ieri festivitățile de absolvire. Într-un mesaj transmis cu această ocazie, rectorul Universității Mihnea Costoiu a atras atenția asupra lipsei de respect și valorizarea școlii, a spus el, în general din partea celor care nu au stat prea mult în ea. Costoiu i-a îndemnat pe noi absolvenți să nu uite de cei care i-au format și să aprecieze efortul de ascărilor, subliniind că, fără învățători și profesori, viitorul țării este în pericol. Este extrem de important să încercați să faceți diferența între bine și rău, între adevăr și fals, între zgomot și muzică, între inteligență și prostie, între educația adevărată și lipsa acesteia, a mai spus Mihnea Costoiu. Este un sfârșit de săptămână plin pentru salvatorii montani. În ciuda nenumăratelor apeluri către cei care merg la munte să fie echipați corespunzător și să-și aleagă trasee pe care le pot parcurge, turiștii continuă să plece în drumeții nepregătiți. Nicoleta Turcu.
3: Trei turiști au fost recuperați aseară de salvamontiștii prahoveni din masivul Bucegi. Un bărbat în vârstă de 77 de ani și o femeie de 49 de ani au fost identificați în zona de intrare pe brâul lui Răducu. Aceștia se aflau într-o stare avansată de epuizare fizică și nu se mai puteau deplasa. O turistă de 49 de ani care suferise un traumatism la genunchi a fost găsită de către echipa de patrulare Salvamont, care a evaluat situația și a solicitat ajutorul unui elicopter. O recuperare terestră ar fi implicat un număr foarte mare de salvatori montani și riscuri suplimentare induse de întuneric, precizează Salvamont pe pagina sa de Facebook. Ei recomandă să alegeți trasee adaptate pregătirii fizice, să verificați prognoza meteo și să porniți la drum devreme pentru a evita surprizele neplăcute. Iar un grup format din 37 de turiști polonezi a fost coborât de pe munte de jandarmii montani din Vatra Dornei după ce, pe traseul pe care îl parcurgeau, în apropierea carierei Călimani din județul Suceava, a fost observată o ursoaică în soțită de puiul său. Autoritățile reamintesc faptul că în cazul în care observați un urs, este important să nu vă apropiați de animal, să nu încercați să îl fotografiați sau hrăniți și să anunțați de îndată autoritățile prin apel la 112.
0: Europa și Statele Unite se confruntă cu un val de incendii cauzate în principal de temperaturile

0: record. Ministerul român de externe a emis o atenționare de călătorie în Statele Unite din cauza incendiilor de vegetație care afectează coasta de vest în regiuni ca Arizona, Utah, Colorado și New Mexico. În Europa, nordul Portugaliei este afectat de un incendiu de vegetație care a ars deja 10.000 de hectare, iar 9 oameni au fost răniți, dintre care 2 în stare gravă. Și Spania se află sub cod portocaliu de caniculă. A pierdut aproximativ 2300 de hectare de pădure în Catalunia înainte ca incendiul din zona Costa Brava să ajungă parțial sub control în timpul nopții, relatează corespondentul nostru Alin Petrica.
1: Sunt 500 de pompieri, 200 de militari și 11 avioane speciale care luptă cu focul. Au fost mai multe momente în care pompierii au anunțat controlarea unor zone, însă situația a fost temporară. Lipsa umidității și vegetația uscată fac ca propagarea flăcărilor să fie foarte rapidă. 7 localități sunt sub alertă, 10.000 de oameni primind ordin de a rămâne în case pentru a se feri de fum. Pompierii cer acestora să respecte ordinul și să nu plece din proprie inițiativă din zonele locuite. Sunt deja mai multe drumuri blocate de foc și riscul la care se expune este real și poate duce la o tragedie. Fumul gros se simte și în Barcelona. A acoperit întreaga zonă, inclusiv litoralul, unde se află mai multe stațiuni destinații preferate pentru zeci de mii de turiști. Un bărbat a fost arestat sub acuzația că a pornit accidental focul. El a folosit un flex pentru a tăia mai multe bare de metal și scânteile au aprins vegetația.
0: Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 31 de grade. La această oră în țară avem 11 grade la Cluj-Napoca, 13 la Brașov, 15 grade la Craiova, 16 la Arad și Iași și 19 la Constanța. 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișca.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Franța a ajuns în sferturile de final ale campionatului mondial de fotbal. Reprezentativa lui Didier Deschamps a calificat după ce a învins-o la Philadelphia pe Paraguay, scor 1-0. Singura reușită a meciului a fost semnată de Kylian Mbappé. În sferturi, Franța va evolua cu naționala Marocului joi de la ora 23. Programul optimilor de finală mai cuprinde duelurile Brazilia-Norvegia în această seară la 23. Mexic-Anglia se joacă mâine dimineață de la ora 3. Se mai dispută Portugalia-Spania, SUA, Belgia, Argentina, Egipt și Elveția, Columbia. Tenis, Sorana Cârstea, favorită 17 a turneului de la Wimbledon, a fost învinsă și eliminată de cehoaica Linda Noșcova.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.
4: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
5: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celul Decebal, hai de acolo să începem.
6: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
3: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău. Weekend la Radio Chișinău.
7: Bună dimineața și bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău la o nouă ediție a matinalului de weekend. Ne bucurăm că alegeți să petreceți următoarele ore alături de noi. V-am pregătit o ediție în care vom trece firesc de la reflecție la călătorie, de la istorie la sănătate, de la limba română la gusturile verii. Sunt subiecte care ne invită să privim cu mai multă atenție lucrurile aparent obișnuite și să descoperim poveștile din spatele lor. Vom începe ca de fiecare dată cu rubrica O vorbă bună, realizată de Remus Strădulescu, un moment care ne propune o scurtă oprire din ritmul cotidian și o reflecție despre felul în care experiențele vieții pot deveni în timp lecții prețioase. Vom afla la ce afecțiuni trebuie să fim atenți atunci când alegem să mergem la scăldat. Vom descoperi o activitate mai puțin cunoscută, desfășurată în timpul celui de-al doilea război mondial. Vom ajunge la Sighișoara, unde patrimoniul istoric se întâlnește cu turismul de astăzi. Vom vorbi despre unul dintre ingredientele nelipsite din bucătăria acestui sezon și vom descoperi

Povestea unui cuvânt pe care îl auzim aproape zilnic în această perioadă. E vorba despre caniculă. Sergiu Scânteanu sunt și vom fi împreună până la ora 10 aici pe frecvențele Radio Chișinău. Rămâneți aproape!

0: Viața nu este alcătuită doar din marele decizii pe care le luăm, ci și din felul în care traversăm momentele mărunte, aparent lipsite de importanță. Uneori, tocmai în astfel de împrejurări, se vede cel mai bine caracterul unui om. Există situații care ne pun la încercare fără zgomot și fără spectatori. Nu sunt neapărat dramatice, dar au puterea de a scoate la iveală felul în care privim dificultățile, obstacolele și lucrurile pe care nu le putem controla. De multe ori, sensul unei experiențe nu devine limpede în clipa în care o trăim. Abia mai târziu descoperim că ceea ce părea o simplă neplăcere a avut ceva important să ne învețe despre noi înșine și despre modul în care alegem să ne raportăm la încercări. Despre astfel de lecții discrete, care se ascund uneori în cele mai neașteptate împrejurări, vom afla detalii din rubrica O vorbă bună, realizată de Remus Strădulescu.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Strădulescu.
2: Binele se face cu efort, răul aproape de la sine. Ați observat asta cu siguranță atunci când v-ați propus să faceți ceva lăudabil. Aproape instantaneu a intervenit și primul obstacol. Gândul că este greu ce ți-ai propus sau o opinie din exterior care te-a descurajat. Ca să nu renunți, ai nevoie de tenacitate, iar ca să fii tenace, e neapărat necesar să ai răbdare. E acea calitate care îl ajută pe om să nu reacționeze instinctual. Fără răbdare suntem pradă ușoară răului de orice fel. Un călugăr și-a pus cândva în gând să se retragă în singurătate de plină pe timpul postului mare. Și-a luat provizii și câteva cărți și s-a mutat într-o chilie izolată, în pădure. Numai după câteva zile, monahul a observat că locuința sa a fost invadată de păduchi de lemn. Atât de mulți încât nu era niciun loc neocupat de ploșnițe. S-a gândit să se mute, dar imediat i-a venit și gândul că asta este o ispită de la diavol ca să renunțe la făgăduința făcută lui Dumnezeu de a petrece postul în totală izolare. Și a rămas răbdător, rugându-se să fie izbăvit de disconfortul insectelor. La un moment dat a observat că pe fereastra chiliei au pătruns foarte multe furnici. Călugărul se minuna să vadă că furnicile atacau păduchii și îi cărau unul câte unul pe fereastra afară. A ridicat ochii spre cer mulțumind pentru așa binefacere și și-a dat seama că răbdarea și nu disperarea te salvează în situații care par fără ieșire.

0: Sănătatea nu se pierde de regulă într-o singură zi. De cele mai multe ori, ea este influențată de alegerile repetate pe care le facem în fiecare zi, uneori fără să le acordăm prea multă atenție. Ritmul alert al vieții moderne, timpul tot mai limitat și numeroasele tentații care ne înconjoară fac ca echilibrul dintre grijă și neglijență să fie tot mai greu de păstrat. Iar consecințele nu se văd întotdeauna imediat. Uneori apar după ani întregi, atunci când organismul începe să transmite semnale pe care nu le mai putem ignora. Specialiștii atrag atenția că prevenția rămâne una dintre cele mai eficiente forme de protejare a sănătății. Dincolo de tratamente și intervenții medicale, există obiceiuri simple care pot influența semnificativ starea de bine și calitatea vieții, indiferent de vârstă. Materialul realizat de Adrie Natura este despre legătura dintre stilul de viață și sănătate, precum și despre măsurile care pot contribui la prevenirea unor afecțiuni tot mai frecvente.
1: În condițiile în care numărul adulților și al copiilor supraponderal și obezi este în creștere, specialiștii ne recomandă să avem o alimentație echilibrată și să nu uităm de sport. În cazul alimentației este importantă cantitatea și calitatea acesteia pentru a preveni apariția unor boli endocrine. Atrage atenția medicul endocrinolog Adina Simona Dragomir de la Institutul de Endocrinologie Parhon.
2: La copil, de exemplu, avem deficitele de creștere, sindromul ovarian polichistic, rahitismul, ușa și noduli tiroidieni, sindromul metabolic și, bineînțeles, obezitatea. Iar la adult, pe lângă obezitate, sindrom metabolic, avem atât de frecventul și din ce în ce mai frecventul diabet de tip 2. O să avem afecțiunile tiroidiene, mergând până la cancerele tiroidiene, infertilitatea, o problemă din ce în ce mai frecventă, inclusiv în societatea noastră, sindrom ovarian polichistic. Toate acestea pot fi prevenite sau măcar ameliorate printr-o dietă cât mai corectă. Evident, trebuie să ne contorizăm numărul de calorii pe care îl ingerăm zilnic, dar pe lângă asta trebuie să știm și cum să mâncăm. Devine o problemă din ce în ce mai mare de sănătate publică deficitul de vitamina D și mai ales problemele legate de deficit de vitamina D, cum e osteoporoza. Și atunci e foarte important să suplimentăm vitamina D la grupele de risc, cum sunt copiii și vârstnicii. Este foarte important să nu uităm că trebuie să mâncăm zilnic fructe și legume, trebuie să facem mișcare zilnic și prin mișcare nu înseamnă neapărat să ne apucăm de aerobic, ci pur și simplu să mergem 15-20 de minute pe zi, dar într-un ritm, spunem noi, alert sau susținut, să urcăm pe scări. Este important să dormim bine, să avem 7-8 ore de somn pe zi și atenție la copii. Ideal ar fi ca pe la ora 22 ei să doarmă deja, pentru că hormonul de creștere are un bioritm și ei trebuie să beneficieze maxim de bioritmul acesta.
1: În concluzie, medicii recomandă un stil de viață sănătos care să includă mișcarea în aer liber, hidratarea completă, somnul odihnitor și o viață cât mai lipsită de stres. Radio.

0: Există locuri în care trecutul nu este păstrat doar în muzee sau în cărți, ci continuă să facă parte din viața de zi cu zi. Orașe în care fiecare stradă, fiecare clădire și fiecare colț păstrează urmele unor epoci care au traversat secole. Sighișoara este unul dintre aceste spații rare unde patrimoniul istoric se întâlnește cu viața contemporană, iar interesul pentru trecut devine în același timp o resursă pentru prezent și pentru viitor. Dincolo de imaginea binecunoscută a cetății medievale, orașul caută permanent noi modalități de a-și pune în valoare identitatea și de a atrage vizitatori pe parcursul întregului an. Din materialul realizat de Ana Maria Cononovic aflăm cum reușește una dintre cele mai cunoscute destinații istorice din România, Sighișoara, să îmbine moștenirea culturală cu inițiativele turistice actuale și ce experiențe îi așteaptă pe cei care îi trec porțile.
1: Astăzi vă invităm în cea mai veche cetate medievală locuită din Europa, Sighișoara. Istoria orașului începe în 1367, atunci când localitatea este declarată oraș. Pe atunci, localitatea era apărată de o cetate extrem de puternică cu 14 turnuri și 4 bastioane. Deși se întinde pe o suprafață relativ mică, Sighișoara își întâmpină turiștii cu o mulțime de obiective turistice, care mai de care mai interesante. Pe lista celor de neratat se găsesc scara școlarilor sau scara acoperită, centrul medieval, turnul cu ceas și numeroase biserici și muzee, precum Casa Breslelor, Muzeul Hărților și Muzeul de Istorie. Scara școlarilor este cunoscută și sub denumirea de scara acoperită și datează din 1642. Cum în vârful dealului pe care îl urcă se găsește școala din deal, astăzi liceul Iosef Haltrich, una din cele mai vechi școli din Transilvania, cu prima atestare istorică din anul 1522, scopul său este acela de a-i proteja pe elevi de ploaie și zăpadă în drumul către liceu. Astăzi, scara numără 175 de trepte, însă în trecut, numărul acestora era de 300. Cu o mulțime de clădiri medievale, centrul medieval este inclus în lista obiectivelor UNESCO încă din anul 1999. Casa cu cerb, casa lui Vlad Dracul, în care se spune că s-a născut Vlad Țepeș, sunt doar unele dintre clădirile memorabile de aici. Orice turist care ajunge în Sighișoara trebuie să urce în turnul cu ceas, unul dintre principalele simboluri ale orașului. Construit inițial ca un simplu turn cu două niveluri, turnului s-au adăugat încă 4 niveluri, iar turiștii au de urcat 110 trepte pentru a vedea priveliștea din balconul superior. Există și alte turnuri care merită vizitate, cum ar fi cel al fierarilor, al croitorilor, al cismarilor, al cojocarilor și al măcelarilor. Cei interesați de istoria spirituală a orașului pot să viziteze Biserica Mănăstirii Dominicane, Biserica Romano-Catolică sau Biserica din Deal. Pe lângă vizitarea obiectivelor, turistul are de ales între foarte multe activități interesante, cel mai important fiind Festivalul Medieval de la Sighișoara. Acesta are loc în fiecare an, la sfârșitul lui iulie, și reunește grupări cavalerești, cântăreți medievali, artiști și meșteșugari populari sau trupe de teatru și de animație. Există și alte festivaluri, cum ar fi Festivalul Fanfarelor, cel de muzică academică sau Festivalul de Film, organizat în luna iunie. Dinu Toderică, de la Asociația Drag de Sighișoara, ne-a vorbit despre inițiativele menite să prelungească sezonul turistic, perioadă în care orașul stă foarte bine. Un prim astfel eveniment a fost cel organizat cu ocazia Halloween-ului de anul trecut, care a adus peste 12.000 de oameni în 3 zile, mai mult decât dublu față de așteptările organizatorilor. Interlocutorul nostru a precizat.
2: Pentru început ne-am propus să facem două evenimente mari pe an și două evenimente mai mici. Comunitatea foarte implicată și în același timp ne și încurajează. Am făcut Halloween-ul, prima ediție, am făcut Carnaval, prima ediție și am vrea să continuăm cu următoarele ediții Halloween și Carnaval. Ulterior, am vrea să mai organizăm două evenimente mici care tot să aibă loc în extra sezon.
1: Ce e deosebit în zonă față de tot restul Europei este că aici se găsește o rețea de poteci construite special pentru bicicletă, ceea ce face explorarea pădurilor din jur facilă pentru turiștii de toate vârstele, aceștia putând porni fie individual, fie în ture cu ghid însoțitor.
0: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: programate în această vară în România și ce artiști vor urca. De asemenea, Ștefan Baciu ne invită să descoperim câteva din secretele bucătăriei românești. Vom afla cum și-a făcut loc mazărea în gastronomie românească și în ce preparate este valorificate cel mai des în această perioadă a anului. De la Maria Radu, aflăm de ce ordinea începe cu noi înșine și de ce cele mai valoroase accesorii rămân până la urmă naturalețea și zâmbetul. Rămâneți cu noi, ne reauzim după ora 8.
1: Asculți Radio Chișinău.

Lăsăm în spate prima ora matinalului de weekend. Ne informăm și după jurnalul ore 8 ne reauzim cu un subiect realizat de Eugen Gojo, care e un lector al lui Stele Lambrum, din care vom afla detalii despre ce concerte sunt

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăină. Doi traficanți de droguri din Brașov, un bărbat de 31 de ani și o femeie de 28 de ani, au fost arestați preventiv după o tentativă eșuată de a scăpa de probe în timpul unei percheziții. Anchetatorii de ICOT au stabilit că în luna februarie cei doi au vândut droguri sintetice extrem de periculoase către doi tineri care au ajuns în comă la spital. Când poliția le-a bătut la ușă, suspecții au aruncat dozele pe geam, însă momentul a fost filmat de anchetatorii aflați în fața blocului. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, Daniel Zontea.
2: Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate mai multe doze comercializate de către persoanele cercetate. La locuința celor doi au fost descoperite și ridicate folii ce conțineau substanțe interzise, droguri de mare risc, dar și substanțe psihoactive, obiecte purtând urme de substanță, înscrisuri, sume de bani, precum și alte mijloace de probă. În acest context, în încercarea de a nu fi găsite produsele stupefiante, persoana ar fi aruncat mai multe folii ce conțineau astfel de substanțe pe fereastra bucătăriei.
1: Anchetatorii au recuperat de sub fereastra apartamentului și din interior peste 60 de folii cu substanțe psihoactive periculoase. Judecătorii au dispus arestarea preventivă a celor doi dealeri pentru următoarele 30 de zile, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de ICOT. Se merge bine acum pe majoritatea șoselelor naționale, pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic reduse. Astăzi au loc însă mai multe competiții sportive care vor impune restricții de circulație pe anumite tronsoane. Care sunt acestea? Aflăm de la subcomisarul de poliție State Dalia de la Centrul Infotrafic.
3: Astăzi, în intervalul orar 8:30-18, se va desfășura campionatul național de viteză în coastă, traficul autovehiculelor fiind oprit pe drumul național 58 în municipiul Reșița, Valea Domanului din județul Caraș-Severin. Circulația rutieră va fi deviată pentru autovehiculele mai mici de 7,5 tone pe străzi adiacente din municipiu, iar pentru cele mai mari de 7,5 tone pe rută ocolitoare. De asemenea, tot astăzi, între orele 9:45 și 10:30, traficul auto va fi oprit pe drumul național 7H până la drumul județean 106B în localitatea Șura Mică din județul Sibiu pentru desfășurarea evenimentului sportiv Turul Ciclist al Sibiului. Pentru călătorie în siguranță și evitarea accidentelor rutiere, le recomandăm șoferilor

0: lor să respecte limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să nu efectueze depășiri periculoase sau alte manevre riscante, să se asigure bine înainte de schimbarea direcției, să păstreze totodată în mers o distanță de siguranță între autovehicule și, foarte important, să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.
1: Dictatorul nord-corean Kim Jong-un a supervizat un nou test de armament al unui distrugător de 5.000 de tone, echipat cu rachete de croazieră și sisteme de război electronic, relatează astăzi agenția oficială de presă de la Fenian, citată de France Press. Kim Jong-un a ordonat finalizarea testelor și introducerea navei în serviciul marinei în următoarele 2 luni. Distrugătorul fusese avariat anul trecut, după ce s-a răsturnat parțial când a fost lansat la apă. Datele meteo acum la noi, vreme caldă și astăzi, cu ploi slabe la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade și în capitală avem parte de vreme caldă, dar ușor închisă după amiaza și seara, când sunt așteptate ploi. Maxima zilei va ajunge la 29 de grade, acum la București avem 17 grade. Sport acum cu Robert Șișca.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, handbal masculin pentru început. Reprezentativa de tineret a României a fost învinsă aseară la Turda de Naționala Franței 32-29 într-un meci amical. Ambele echipe participă începând din 8 iulie la campionatul european sub 20 de ani găzduit de Cluj-Napoca și Turda. Franța face parte din grupa A cu Germania, Portugalia și Grecia, în timp ce tricolorii vor evolua în grupa E. Herțegovina. Deținătoarea titlului european este Spania. Ciclistul danez Jonas Vingegaard a câștigat prima etapă a Turului Franței, devenind astfel primul lider al clasamentului general în Le Tour. Astăzi avem o nouă etapă provocatoare de 168,5 km între Tarragona și Barcelona. Finalul va fi tot lângă stadionul olimpic, iar în Turul României, danezul Matias...
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie! Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. În fiecare sâmbătă, începând cu ora 15 și în reluare marți, după știrile de la ora 20, discutăm despre cei care au avut un rol în făurirea istoriei, au contribuit la dezvoltarea culturii naționale și ascultăm mărturiile celor care și-au făcut cu cinste datoria. Au rămas fideli chemărilor sufletești și au izbutit să-și păstreze conștiința și demnitatea națională. Oamenii cetății, numai la Radio Chișinău. Ne puteți asculta și pe www.radiochisinau.md. Weekend la Radio Chișinău.
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Continuăm programul matinal de weekend aici pe frecvențele Radio Chișinău cu un subiect realizat de Maria Radu, din care vom afla de ce ordinea începe cu noi înșine și de ce cele mai valoroase accesorii rămân până la urmă naturalețea și zâmbetul. Din materialul realizat de Ștefan Baci aflăm cum și-a făcut loc mazărea în gastronomia românească. Iar Eugen Cojocariu ne oferă un subiect interesant despre festivalurile care vor avea loc în această vară în România și ce artiști celebri vor urca pe scene. Rămâneți aproape, continuăm programul matinal.

0: Vara aduce dincolo de concedii și călătorii și unul dintre cele mai așteptate anotimpuri pentru iubitorii muzicii. Marele scene în aer liber revin în prim plan, iar festivalurile reunesc artiști consacrați și nume noi, transformând fiecare ediție într-o experiență care depășește granițele unui simplu concert. Și în acest an, România găzduiește evenimente care atrag zeci de mii de spectatori și unele dintre cele mai importante nume ale scenei muzicale internaționale. Din materialul realizat de Eugen Cojocariu în lectura lui Stelio Lambru, aflăm ce festivaluri sunt programate în această vară în România și care sunt artiștii ce vor urca pe scenele din România.
1: Mai multe festivaluri de muzică sunt programate în România în această vară. Beach Please 2026, festival de hip-hop și trap organizat pe litoralul românesc al Mării Negre, ajunge la a cincea ediție. După ce a adus în România mari nume ale genului, festivalul vine acum cu un nou artist pe măsura așteptărilor fanilor, Future. Festivalul are loc în perioada 8-12 iulie pe plaja Nibiru din Costinești. Alte nume cunoscute pe afiș sunt rapperul american Don Toliver și cantautoarea sud-africană Tyla. Festivalul Electric Castle, care va avea loc între 16 și 19 iulie, la Bonțida, în județul Cluj, aduce în România două trupe care au mai avut show-uri memorabile în țara noastră. 21 Pilots se întorc ca headliner după concertul din 2022, iar trupa britanică The Cure, cunoscută pentru hituri precum Just Like Heaven și Lullaby, revine în România după o pauză de 7 ani. Fanii rock sau Matrix nu vor lipsi de la concertul Dogstar, trupa fondată și condusă de megastarul Keanu Reeves. Cantautorul american Teddy Swims va fi în premieră în festival și în România. Lose Control este hitul care l-a propulsat la statutul de star soul pop. Swims va aduce pe scena principală a festivalului Bad Dreams, The Door și Hammer to the Heart. Alte nume importante pe afiș sunt Wet Leg, Kneecap, Nothing But Thieves și LP. De la un single viral în 2021 la două premii Grammy în 2023, Wet Leg au devenit rapid unul dintre cele mai premiate nume din indie-ul britanic. Li se alătură LP, Laura Pergoliți, voce inconfundabilă din New York, artistă și compozitoare care a semnat piese pentru Rihanna și Christina Aguilera, înainte ca hitul Lost on You să devină un fenomen european. Alături de aceștia vine la Bonțida trupa Nothing But Thieves, trupă cu albume de top și miliarde de ascultări pe streamuri. Aflat anual pe lista celor mai importante festivaluri de muzică electronică din lume, Untold de la Cluj-Napoca ajunge în 2026 la a 11-a ediție, iar organizatorii anunță că festivalul va intra într-o nouă eră. În 2026, organizatorii vor aduce pe scenă pe Cluj Arena două nume mari de pe scena muzicală internațională, megastarul septuagenar Sting și cantautorul scoțian Lewis Capaldi. Pe lângă aceștia, vor ajunge la Cluj-Napoca rapperii americani Flo Rida și Sway Lee, cantautoarea suedeză Zara Larsson, celebrii DJ Martin Garrix din Olanda, The Chainsmokers din Statele Unite ale Americii, Marshmello din Statele Unite ale Americii, Lost Frequencies din Belgia, Afrojack din Olanda, R3 Heb din Olanda și Maroc, Steve Aoki din Statele Unite ale Americii, Mestiza din Spania și cantautoarea australiană Tesh Sultana. Iar australienii Nick Cave și The Bad Seeds cântă la festivalul de la Summerwell 2026, care se va ține între 7 și 9 august pe domeniul Știrbei de la Buftea, lângă București. În 2026, festivalul marchează 15 ani de la prima ediție. În România, solistul australian va ajunge pe 9 august. El a mai concertat în România, la București, pe 19 iunie 2018, la Romexpo.

0: Această dimineață continuă aici, pe frecvențele Radio Chișinău, cu istoria zilei de astăzi. În anul 1811, pe data de 5 iulie, Venezuela a devenit primul stat sud-american care și-a proclamat independența față de Spania. În 1830, Franța invada Algeria, iar în 1865 a fost impusă pentru prima oară în lume limita de viteză în Marea Britanie. Era vorba de 3,2 km pe oră în oraș și 6,4 km pe oră în afara localităților. În 1999, Bundestagul începe să se mute oficial din Bonn la Berlin și în 1996 s-a născut Dolly, prima oaie clonată din lume. Scriitorul francez Jean Cocteau e născut pe 5 iulie 1889. Ce alte evenimente și personalități s-au mai născut în această zi urmează să aflăm și de la Viorela Pânculescu.
1: 5 iulie, anul 328. Zi în care istoria spune că a fost inaugurat cel de-al doilea pod peste Dunăre, construit de arhitectul roman Theophilus Patricius. Este numit și podul lui Constantin cel Mare. A fost ridicat în satul Celei, în apropierea actualului oraș românesc Corabia, județul Olt, pe atunci cetatea Suceava, și satul bulgăresc Ghighen, din regiunea Plevna. Avea o lungime de peste 2 km și a fost considerat unul dintre cele mai lungi poduri din perioada antică. La 5 iulie 1687, Isaac Newton publica lucrarea Principiile matematice ale filozofiei naturale. La vremea aceea se spune că o înțelegeau doar 5 oameni din toată Europa. Newton și-a formulat vestitele axiome ale mișcării, scopul lucrării fiind să demonstreze legea gravitației. Teoriile lui Newton cu privire la spațiu, timp, masă și forță au avut o mare influență asupra dezvoltării fizicii. În 1880 se năștea într-o mahala săracă a Vasluiului Constantin Tănase, cel care avea să deschidă primul teatru de revistă din România.
2: Funcționarii astăzi știe că trăiesc în sărăcie, pentru scopuri dezmatale, nu sparale. Dar să se creeze, frate, 8 subsecretariate cu comisii speciale, sunt parale.
1: Bine. Talent autentic, despre care notara spunea că e de un comic natural, Constantin Tănase a înființat compania Cărăbuș în 1919. În cupletele sale a satirizat moravurile și a denunțat abuzurile vremii sub forma umorului. A fost un dușman înverșunat al fascismului și al hitlerismului și nu și-a ascuns niciodată această antipatie. Tănase a creat un tip de personaj, acela al cetățeanului simplu, umil și necăjit, mereu în contradicție cu birocrația aparatului de stat. Constantin Tănase a murit în 1945. Atât pentru astăzi, pe mâine.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Weekend la Radio Chișinău.
1: Sunt ingrediente care nu impresionează prin raritate, dar care au reușit să-și câștige un loc stabil în alimentație de zi cu zi și în tradițiile culinare ale multor popoare. Versatile, ușor de combinat și apreciate pentru gustul lor delicat, acestea au trecut de-a lungul timpului din grădini în cărți de bucate și în rețetele transmise din generație în generație. În bucătăria românească, anumite legume de sezon au devenit repere ale meselor de familie, fiind folosite în preparate simple, dar apreciate pentru savoarea și prospețimea lor. Dincolo de valoarea nutritivă, ele păstrează și o legătură discretă cu obiceiurile culinare ale fiecărei regiuni. Din materialul realizat de Ștefan Baciu, aflăm cum și-a făcut loc mazărea în gastronomie românească și în ce preparate este valorificată cel mai des în această perioadă a anului.
2: Originară din Asia, mazărea a fost cultivată de greci și romani în sudul Europei, răspândindu-se apoi pe tot continentul. În spațiul românesc, mazărea a pătruns, se pare, în secolul al XVII-lea. Pentru că poate fi păstrată ușor, fie în conserve, fie congelată, mazărea este folosită pe tot parcursul anului pentru pregătirea multor mâncăruri, precum ciorbele de legume și ghiveciurile cu sau fără carne. Specific acestei perioade a anului este supa de mazăre cu cartofi noi, care nu este însă populară în România. Avem nevoie de jumătate de kilogram de mazăre, de câțiva cartofi noi, de o morcov, de două cepe, de două, trei roșii, de o ceașcă de orez, de o legătură de mărar, de puțin ulei și de sare. Curățăm cartofii și îi tăiem cubulețe, tocăm mărunt morcovul și cepele și punem toate legumele la fiert până ce acestea se înmoaie. Adăugăm roșiile tăiate cubulețe, apoi orezul și sare după gust. La final, după ce luăm oala de pe foc, presărăm mărarul tocat mărunt. Fierte și pasate împreună cu un cartof și cu o ceapă, boabele de mazăre se transformă într-o cremă care poate fi servită imediat după ce a fost amestecată cu mușdei de usturoi și cu puțină sare. Dacă excludem usturoiul și adăugăm legume rădăcinoase, precum un morcov, o țelină și un păstârnac pe care le tăiem, le fierbem și le pasăm, putem obține o supă cremă de mazăre care poate fi servită cu crutoane. Una dintre cele mai populare mâncăruri ale bucătăriei românești este mazărea cu sau fără carne. Avem nevoie de 2 kg de mazăre păstăi, de 2-3 cepe, de suc de roșii și de o legătură de mărar. Tocăm ceapa și o călim ușor în ulei. Scoatem boabele de mazăre din teci, le spălăm și le punem într-o cratiță împreună cu ceapă călită. Dacă mazărea este proaspăt culeasă, atunci și tecile par mai cărnoase și de aceea se obișnuiește să se adauge în cratiță și câteva dintre ele. Turnăm puțină apă, lăsăm la fiert circa jumătate de oră, iar spre final adăugăm suc de roșii, bulion sau două roșii tocate mărunt, sărăm după gust, însă înainte de a lua vasul de pe foc, punem și mărarul tocat mărunt, care va da un gust deosebit. În această mâncare poate fi adăugată și carne de pui, de curcan, de vițel sau de porc.

0: În viața de zi cu zi, diferența nu o fac întotdeauna mare decizii, ci gusturile mici pe care reușim să le transformăm în obiceiuri. Ordinea, disciplina și felul în care ne organizăm timpul spun adesea mai multe despre noi decât lucrurile pe care le deținem. De multe ori ne propunem să schimbăm ceva, dar între intenție și fapt există un drum pe care nu este întotdeauna ușor să-l parcurgem. Iar uneori, cu puțin umor, descoperim că ne recunoaștem propriile slăbiciuni mult mai ușor decât am fi dispuși să o facem în mod obișnuit. Din subiectul următor, realizat de Maria Radu, aflăm de ce ordinea începe cu noi înșine și de ce cele mai valoroase accesorii rămân până la urmă naturalețea și zâmbetul.
1: Fancy, trendy și la bază cool. Spune-mi cum te îmbraci ca să-ți spun dacă îmi placi. În ultimele două luni mi-am format un adevărat obicei. Spăl vasele seara, dimineața când mă trezesc bucătăria e curată, e bec, e lună. Mai mare dragul să stai în ea și să savurez cafeaua. Obiceiul

m-a făcut să realizez că disciplina este esențială în felul de a fi al unui om. Deja când spăl vasele seara, nu mă mai gândesc cât de bine o să-mi fie a doua zi. Gestul de a spăla a devenit pur și simplu o normalitate extrem de benefică. Exact așa fac și cu dressingul. Pun toate hainele în ordine, mi le aranjez, mi le pregătesc seara pe cele cu care să mă îmbrac dimineața, că seara e simplu, mă îmbrac de seara. Dar nu știu niciodată cu ce să mă îmbrac dimineața și atunci fac o ordine în șifonier, disciplină totală. Le pun la dungă pe toate, le pun și pe culori, le pun și pe zile, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Nu mă obligă nimeni, le pun de drag, le fac pentru mine, pentru confortul meu fizic și psihic, ca să nu mai pierd vremea să caut în disperare și să nu găsesc niciodată ce îmi trebuie când îmi trebuie. De exemplu, nu mi-am găsit niciodată geanta Vuitton când am avut nevoie. Bine, nici nu am, dar am nevoie. Le fac și gata, le am făcute, bineînțeles, că în imaginație. În realitate, nu fac absolut nimic din toate astea, că nu sunt în stare să mă organizez și să pun și să fac în continuu ceva. Dar dacă aș fi și dacă aș face, mamă, mamă, cât de faină aș fi! Dar ce zic eu, faină, aș fi a mai faină, aș fi cea mai tare din parcare. Dar iată adevărul, doare, nu sunt și cu asta basta. În schimb, sunt în stare să le las până nu se mai poate și doar atunci intru în ele și le selectez și le aranjez și fac ordine în toată casa și a doua zi e o nouă și mare dezordine și nu sunt în stare să fac chiar tot eu ordine. Sunt în stare de orice mai puțin să reduc din ele sau să renunț la cea mai mare parte, chiar nu sunt în stare. Ba chiar sunt în stare să pun peste ele în continuu. Hai încă o cămașă albă, că e mai albă decât cele 80 de cămăși albe care nu mai sunt perfect albe ca cea care e albă de 9 ce e. Nu știu altele, dar eu am înțeles importanța unei cămăși albe în existența efemeră a unei femei. Orice ar fi, nu uitați, nu neglijați, nu renunțați la cămașa albă. Și vă mai spun cu toată convingerea și cu tot dragul de care sunt în stare că haina nu îl face pe om să fie mai domn, iar un zâmbet e cea mai necostisitoare modalitate de a-ți schimba înfățișarea.

Am ajuns și la finalul celei de-a doua ore a matinalului de weekend. Rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău. Vă oferim ocazia să vă informați și după știrile orei 9. Ne reauzim cu un subiect realizat de Adriana Turea, din care vom afla la ce afecțiuni trebuie să fim atenți în sezonul estival când mergem la scăldat. Din rubrica realizată de Remus Rădorescu aflăm de ce autocunoașterea poate fi cel mai sigur antidot împotriva orgoliului. Din subiectul realizat de Stelul Ambru aflăm povestea unei activități mai puțin cunoscute în timpul celui de-al doilea război mondial. E vorba despre monitorizarea radioului. Și Anca Șorean Caproș vine cu o lecție de limbă română. Astăzi vom afla cum a ajuns cuvântul caniculă să domine vocabularul verii și ce semnificații mai puțin cunoscute are. Rămâneți cu noi, ne reauzim după ora 9.

0: special ca să moară Fedi Lee.
1: Este ora 9.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație din Ministerul Afacerilor Interne a participat ieri la o misiune de transport aerian de organe după o intervenție de prelevare desfășurată la Oradea. Cristian Băcăin.
3: Elicopterul a decolat de la București. La bord se aflau 5 chirurgi ai Institutului Clinic Fundeni. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, ei au prelevat ficatul unui donator, iar o altă echipă medicală a prelevat o pereche de cornee. Inspectoratul pentru situații de urgență a asigurat apoi transportul rapid al medicilor și al organelor între spital și aeroportul internațional Oradea. La revenirea în capitală, elicopterul a aterizat pe terenul Facultății de Pompieri, loc ales datorită apropierii de Institutul Fundeni. Ficatul a fost transportat imediat la unitatea medicală, iar cornee le-au ajuns la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice București. În misiunile de transport de organe, timpul este esențial, iar această misiune a demonstrat încă o dată utilitatea și performanța elicopterelor Black Hawk în gestionarea urgențelor medicale, transmite Inspectoratul General de Aviație al Ministerului de Interne.
2: Președintele american Donald Trump a marcat cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite în discursul susținut la Washington în această dimineață cu un avertisment împotriva ideologiei comuniste. Comunismul este un pierzător și așa va fi întotdeauna. Sistemul comunist este opusul sistemului american, iar sistemul comunist nu a funcționat niciodată, a spus el în fața mulțimii, iar comentatorii notează că în ultimul timp președintele american a folosit din ce în ce mai mult termenul comunism pentru a ataca pe oponenții interni de stânga și pozițiile acestora. Donald Trump a mai subliniat în discursul său forța Statelor Unite și încrederea în valorile națiunii americane.
4: Țara aceasta este patria libertății, iar drapelul nostru este simbolul celei mai extraordinare, excepționale și incredibile națiuni care a existat vreodată pe fața pământului. De la început am fost o națiune care se ghidează după principiul trăiește liber sau mori. Americanii nu trebuie să uite că suntem un popor eroic. Suntem făcuți din foc, suntem cei mai buni și cei mai curajoși. Mereu vom fi în vârf.
2: Discursul lui Donald Trump a fost amânat după ce vremea severă a forțat evacuarea temporară a locului manifestării. Mii de oameni au fost rugați să părăsească evenimentul și să caute adăpost în muzee, departamentele guvernamentale și alte clădiri publice din apropiere. Președintele american nu s-a arătat însă afectat de vremea rea. Fulgerele nu mă vor opri niciodată, a spus el mulțimii la încheierea discursului care a durat 40 de minute. Aproape 3.000 de oameni au murit și alți peste 16.500 au fost răniți în dublul seism care a devastat Venezuela pe 24 iunie. Bilanțul provizoriu prezentat de guvern arată și că peste 16.000 de venezueleni și-au pierdut locuințele, iar peste 850 de clădiri au fost distruse de cele două cutremure. Venezuela a anunțat că înființează un fond special alimentat inițial cu 200 de milioane de dolari de la FMI pentru reconstrucție în zonele cele mai afectate din nordul țării. După cutremurele cu magnitudinea 7,2 și 7,5 s-au produs aproape 900 de replici.

0: Potrivit datelor oficiale, frecvența și intensitatea lor scad, dar riscul unui alt cutremur puternic nu a fost exclus. Datele meteo, o zi frumoasă cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, maximele se vor încadra între 21 și 31 de grade. Mai sunt anunțate ploi slabe la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla mai tare în Banat, Oltenia, pe crestele montane și izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. În capitală, cer variabil și posibil ploi slabe spre seară, maxima va fi de 29 de grade. La București acum sunt 19 grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de Mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Pilotul Kimi Antonelli, liderul mondial, a câștigat cursa sprint a Marelui Premiu al Marii Britanii, a noua cursă a Campionatului Mondial de Formula 1, desfășurată pe circuitul Silverstone din Anglia. Antonelli, care a luat startul din poziția a doua, l-a depășit pe Lewis Hamilton în al 8-lea dintre cele 17 tururi ale legendarei piste. Hamilton a terminat pe locul 2. Cursa de astăzi prevede 52 de tururi, ce însumează 306 km. Fotbal din Superliga, CFR Cluj, formația antrenată de Antonio Fola, a încheiat la egalitate 1-1 partida amicală cu Olimpia Ljubljana, al doilea test al verii disputat în cantonamentul din Slovenia. Următorul duel de verificare este cu FC Noah și se joacă pe 7 iulie de la ora 15. FCSB va evolua în această după-amiază de la ora 14 într-un amical în fața grupării belgiene Union Saint-Gilloise.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău
3: Cadre Sonore.

0: o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit în ultima ora matinalului de weekend, ora în care, din materialul realizat de Anca Șuran Capru, așa aflăm cum a ajuns cuvântul caniculă să domine vocabularul verii. Din subiectul realizat de Stelio Lambru aflăm povestea unei activități mai puțin cunoscute din timpul celui de-al doilea război mondial, e vorba despre monitorizarea radioului. Și adrenatura ne aduce un subiect ce ține de sănătatea noastră și vom afla la ce afecțiuni trebuie să fim atenți în sezonul estival atunci când mergem la scăldat. Rămâneți cu noi, rămâneți alături de Radio Chișinău.

0: În zilele toride de vară, strandurile și piscinele sunt printre cele mai căutate locuri de relaxare. Dincolo de răcoarea pe care o oferă, ele pot ascunde însă și riscuri pentru sănătate, mai ales atunci când regulile de igienă sunt ignorate sau primele simptome sunt trecute cu vederea. Specialiștii atrag atenția că un gest simplu de prevenție poate face diferența între o zi plăcută petrecută la apă și un drum la medic. Care sunt cele mai frecvente probleme care pot apărea după o baie în piscină sau la strand? Cine este mai vulnerabil și ce măsuri sunt recomandate pentru a le evita? Din subiectul realizat de Adriana Turea, aflăm la ce afecțiuni trebuie să fim atenți în sezonul estival, ce recomandări au medicii dermatologi pentru prevenirea acestora și de ce este important ca primele semne ale unei infecții să fie evaluate de un specialist.
1: Vara, când este cald, dacă nu putem ajunge la mare, ne dorim să mergem la scăldat. Atenție!

0: Apa din bazine, ștranduri sau piscine poate să găzduiască multe bacterii și ciuperci care pot cauza neplăceri. Dermatologul Viorica Gabrian prezintă riscurile la care ne putem expune la ștrand.
1: Infecții virale, bacteriene și micotice, cele mai frecvente evident fiind infecțiile micotice. Practic, în cadrul infecțiilor virale, aș spune cel mai frecvent infecție cu papilomavirus, verugi plantare frecvent, favorizată și de existența unor microtraumatisme. Pot apărea de asemenea infecții bacteriene, tot felul de bube dulci sau foliculite.
0: Otita poate fi una dintre bolile care poate apărea dacă suntem neatenți și nu respectăm regulile de igienă. Aceasta se declanșează la câteva zile după baie și se manifestă prin mâncărimi, dureri puternice la nivelul urechii și senzația de ureche înfundată. De asemenea, persoanele cu piele sensibilă sunt mai expuse riscului de a dezvolta o eczemă de contact din cauza clorului din apă, care are efect iritant. Toate aceste boli pot fi prevenite. Dr. Viorica Gabrian.
1: Să umblăm cu papuc în măsura în care este posibil, să avem evident prosoapele proprii. Sfatul meu este evident să nu ne tratăm nici la farmacie, nici la vecini, nici la prieteni, ci să mergem la medic, să nu mergem chiar în orice baltă, să nu stăm necontrolat la soare fără să ne protejăm, oricum nu în orele de vârf și la primul semn că a apărut ceva, să mergem la specialist și să respectăm indicațiile acestuia.
0: Și nu uitați de sfaturile medicilor. Evitați expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 și consumați multe lichide, fructe și legume. De asemenea, evitați consumul băuturilor alcoolice sau a celor puternic cofeinizate.

0: Într-o lume în care succesul este adesea măsurat prin aplauze, recunoaștere și validarea celor din jur, apare o întrebare importantă. Cum rămânem lucizi atunci când suntem apreciați? Laudele pot încuraja, dar pot crea și o imagine despre noi care se îndepărtează de realitate. Echilibrul dintre încrederea în sine și modestie este uneori mai greu de păstrat decât pare. În rubrica de astăzi, o vorbă bună a lui Raymond Strădulescu, el ne va vorbi despre felul în care ne raportăm la aprecieri, despre riscul de a ne lăsa definiți exclusiv de părerile favorabile ale celorlalți și despre valoarea unei priviri sincere către propria persoană.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Raymond Strădulescu.
2: Te simți bine când ești apreciat. Este firesc. Aprecierile sau laudele pot fi însă și periculoase. Îți alimentează orgoliul și de cele mai multe ori te fac să-ți formezi despre tine o imagine supradimensionată. O apreciere poate conduce foarte ușor la supraestimarea propriilor puteri și așa este întreținută mândria. Acea atitudine care te face să te simți mai grozav, mai deștept, mai puternic, mai frumos decât alții și decât ești. Însă te ajută să te păstrezi cu picioarele pe pământ următoarea atitudine. Atunci când cineva te laudă, să-ți amintești aproape instantaneu un defect pe care l-ai. Și dacă ești sincer cu tine, nu se poate să nu-ți știi defectele. Nu e nevoie să le mărturisești, dar să le faci loc în propria minte exact atunci când laudele te încântă. Constantin Noica mărturisește în jurnalul său filozofic: atunci când mă laudă cineva, mă cuprinde panica. Dacă ar afla tot ce nu știu, tot ce nu sunt. Când mă condamnă, mă simt liniștit. Sunt totuși mai bun decât atât. Oricum, adaug eu, onestitatea cu tine însuți te ajută să nu-ți pierzi simțul realității nici în fața aprecierilor, nici a criticilor.

0: Istoria este alcătuită nu doar din evenimente care se văd, ci și de numeroase acțiuni care rămân de multe ori în umbră. În spatele deciziilor importante, al alianțelor și al confruntărilor dintre state, au existat oameni și activități despre care s-a vorbit puțin, deși au avut un rol semnificativ în desfășurarea evenimentelor. Secolul al XX-lea a adus o transformare profundă a modului în care informația circula și influența societatea. Viteza cu care un mesaj putea traversa granițele a schimbat regulile jocului, iar accesul la informație a devenit o resursă la fel de prețioasă precum cele materiale. Privind astăzi înapoi, descoperim detalii care completează imaginea unei epoci marcate de tensiuni, interese și mecanisme complexe desfășurate departe de atenția publicului. Din subiectul realizat de Stelul Umbru, aflăm astăzi povestea unei activități mai puțin cunoscute din timpul celui de-al doilea război mondial și modul în care informațiile culese din spațiul public ajungeau să fie transformate în instrumente utile pentru factorii de decizie ai vremii.
1: În istorie, războaiele s-au purtat întotdeauna și pe alte căi decât cele militare. Spionii, sabotajele, agenții de influență și propaganda și-au pus la dispoziție capacitățile de a schimba soarta conflictelor în care erau implicate armate. Radioul a fost și el o arenă de desfășurare a războiului invizibil, așa cum a fost denumit cel de-al doilea război mondial în literatura de specialitate. Propaganda prin radio nu se rezuma doar la simple exerciții de retorică de demobilizare a adversarului. Ea însemna și tehnici de redactare direcționată a știrilor și a comentariilor. Propaganda era însă ajutată și de monitorizarea posturilor de radio. În cel de-al doilea război mondial, România a luptat din 22 iunie 1941 și până pe 23 august 1944 alături de armatele Axei. După 23 august 1944, ea s-a aflat în tabăra Națiunilor Unite. Emisiunile radiourilor au fost intens monitorizate, iar Marieta Albert, etnic german din România, a lucrat la conceperea sintezelor informative, așa cum mărturisea Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română în 1998.
2: Condițiile pentru recepție posturile de radio este întotdeauna cel mai favorabil lângă un lac, lângă apă. Acolo se recepție cel mai bine și din această cauză secția noastră radiofonică a fost la Berlin, exact la malul lui Wannsee, lacul Wannsee. A fost acolo o clădire foarte mare. Odinioară a fost mare hotel, restaurant. Și acolo am ascultat aceste posturi. În principal a fost Londra, Moscova, Bari și Ljubljana. Am ascultat în limba română, însă am ascultat aceste posturi și în limba germană, paralel.
1: Marieta Albert a avut un avantaj care i-a făcut munca mai ușoară.
2: Eu am avut noroc că am cunoscut stenografia română și eu am stenografiat posturile. Așa am recepționat foarte exact. Nu toți colegii au știut stenografie, alții și-au făcut notițe cum au putut. După ce am stenografiat, am avut la dispoziție dactilografe și am dictat la dactilografă, însă trebuia să traduc. Asta am făcut așa. Am avut notița în limba română, stenografiată și am tradus imediat pentru mașina de scris.
3: Notițele pe care le dactilografiați, ce se întâmpla cu ele? Unde plecau ele?
2: La Ministerul de Externe, Ribbentrop, și la Ministerul de Propagandă, Goebbels.
1: Cu toate că erau aliate, România și Germania se supravegheau reciproc.
2: Am ascultat deseori și Radio București, pentru că probabil nemții au făcut control, cu toate că a fost ocupată România de nemți, dar au controlat și deseori am ascultat București. De exemplu, îmi aduc aminte când mareșalul Antonescu a ținut un discurs, eu am fost obligată să urmăresc. Am stenografiat, am tradus.
1: După 2 ani, în 1941, Marieta Albert se mută la București.
2: exact același serviciu. Am ascultat posturi exact ca la Berlin și biroul nostru a fost exact lângă apă, pe malul lacului Snagov. A fost o clădire cu etaj mare. La malul lacului Snagov au fost și vile multe. Au fost oameni foarte înstăriți care au clădit pe malul lacului vile mari. Însă clădirea noastră n-a fost așa în gen de vilă de lux. A fost o clădire înaltă cu cel puțin un etaj. A cui nu știu, că nu era așa o vilă luxoasă după cum au mai fost în dreapta și în stânga.
1: Monitorizarea de la București fusese copiată după cea de la Berlin.
2: La București a fost tot așa asemănător ca la Berlin. De exemplu, la Berlin au fost multe camere și cămăruțe. În fiecare cameră a fost un mare aparat de radio Blaupunkt. Au fost toate națiunile și s-a ascultat toate limbile. Eu am fost în cămăruța limba română și posturi germane. Au fost pentru limba engleză, limba franceză, limba rusă, toate limbile lumii. Așa a fost la Berlin și, puțin mai modest, a fost aici la Snagov, unde, de asemenea, au fost multe camere.
1: Monitorizarea posturilor de radio se făcea atât pentru cele prietene, cât și pentru cele dușmane. Marieta Albert.
2: Am ascultat în limba germană, am ascultat în limba română.
3: Alte persoane mai erau?
2: Da, sigur, pentru alte limbi. De exemplu, pentru limba engleză au fost camere cu Blaupunkt, unde s-a ascultat în limba engleză.
3: Stenografiat și după...

0: spațiale, traduceați, le dactilografiați.
1: Exact cum v-am spus.
0: Și ele unde plecau? Materialele de la București unde plecau?
1: Noi am fost la Snagov și tot ce am lucrat a plecat la București, acolo la legația germană.
2: Monitorizarea radiourilor în cel de-al doilea război mondial a fost o luptă pe calea undelor, o luptă pe care au câștigat-o armatele, însă cu concursul mijloacelor de comunicare în masă. You're listening to KWPL, coming at you with Bad Boys.

0: caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
1: Radio Chișinău pe Telegram.
0: Intră, abonează-te, distribuie.

0: Weekend la Radio Chișinău.
1: În fiecare vară folosim aproape instinctiv anumite cuvinte pentru a descrie căldura apăsătoare a zilelor toride. Unele dintre ele sunt vechi și familiare, altele au devenit atât de prezente în limbajul cotidian, încât rare ori ne mai întrebăm de unde provin și ce poveste ascund. Astăzi vă propunem o scurtă incursiune în istoria unui termen pe care îl auzim frecvent în prognozele meteo, în jurnalele de știri și în conversații de zi cu zi. Este un cuvânt care vorbește despre vremea, dar care poartă cu sine și urme ale unei moșteniri lingvistice vechi de secole, cu legături surprinzătoare către lumea astronomiei și a culturii clasice. Din materialul realizat de Anca Șurenca, proșaflăm cum a ajuns cuvântul caniculă să domine vocabularul verii și ce semnificații mai puțin cunoscute se ascund în spatele unui cuvânt pe care îl folosim astăzi aproape fără să ne gândim la originea lui.
2: Despre caniculă se poate spune că e genul acela pentru care s-a inventat expresia cu datul afară pe ușă și intratul pe fereastră. De fapt, intră și pe ușă și pe fereastră și tinde, de când cu moda avertizărilor și a codurilor care prognozează depășiri ale pragului critic al indicelui de confort termic, tinde deci să alunge din vocabularul nostru și arșița și dogoarea și zăduful și zăpușala. Este exemplul perfect de cuvânt specializat care a migrat din spațiul prea mic al prognozelor meteo pentru a folosi tuturor știrilor și conversațiilor de sezon. Iar dacă pentru iarnă meteorologii au ales cuvinte mai populare, ca ger, pentru vară au preferat canicula, un împrumut cult din franceză, de fapt parte a moștenirii latine în vocabularul limbilor romanice. Din dicționare aflăm că, într-adevăr, canicula este acea căldură dogoritoare specifică zilelor calde de vară, dar în sens și mai restrâns se referă, de fapt, la perioada în care steaua Sirius răsare și apune odată cu soarele, adică de pe 22 iulie până pe 23 august. Și doar perioada are legătură cu vremea călduroasă, pentru că, de fapt, aflăm din dicționarul latin-român, canicula înseamnă în latină cățelușă, nume dat lui Sirius, dar și unei stele din constelația Câinelui, care prevestește, ca să nu spun prognozează, călduri mari. Așa că, etimologic vorbind, canicula e scrisă în stele.

Iată că au trecut aproape 3 ore de când am început acest program și am ajuns la finalul ediției de astăzi a matinalului de weekend. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian, vă doresc o zi excelentă în continuare alături de Radio Chișinău. Nu uitați să accesați și radiochisinau.md pentru cele mai proaspete informații. Pace și sănătate tuturor, rămâneți alături de noi. Numai bine!

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Câteva mii de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă în a doua jumătate a acestei luni, când vor avea loc lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare. Este vorba despre imobile din sectoarele 1, 3, 4 și 5. Intervențiile vor începe pe 13 iulie în zona șoselei Panduri și în sectorul 1. Din 20 iulie, lucrările se vor extinde în sectoarele 3 și 4, unde furnizarea apei calde va fi întreruptă până pe 2 august. Banii necesari, 1,3 miliarde de lei, vin din fonduri europene, iar pentru a nu le pierde, modernizarea rețelei trebuie să se încheie până în decembrie anul viitor, precizează Primăria Capitalei. Pe măsură ce lucrările se încheie, umplerea conductelor și reluarea furnizării apei calde se vor face în etape, pentru ca rețeaua să poată fi repusă în funcțiune în condiții de siguranță. De la 1 august, municipiul Arad va avea cele mai mici tarife de transport în comun din țară. Un bilet unic, valabil timp de 24 de ore pe toate liniile de tramvai și autobuz, va costa doar un leu, de la tariful actual de 4 lei și 50 de bani pentru o singură oră. De asemenea, cel mai scump abonament lunar va fi redus de la aproximativ 100 de lei la numai 20 de lei. Primarul Călin Bibarț a explicat la Radio România Timișoara motivele din spatele acestei strategii de descurajare a deplasărilor cu mașina personală.
2: De ce am făcut acest lucru de la 1 august? Din două motive majore. Unu, ca o facilitate pentru arădeni, și consider că este un lucru foarte bun ca lumea să circule cât mai mult cu tramvaiul și autobuzul și să lase mașina. Deci pentru a-i determina să facă acest lucru trebuie să li se ofere și condiții bune. Noi avem 53 de tramvaie noi, cu aer condiționat, cu căldură iarna și încurajăm să fie folosite la maxim. Avem și autobuze și microbuze electrice, la fel cu condiții de secol 21.
1: În ceea ce privește efortul financiar, edilul a subliniat că subvenția nu va destabiliza bugetul local. Anul trecut, încasările totale din bilete și abonamente au însumat doar 6 milioane de lei, reprezentând abia a 10-a parte din bugetul total al companiei de transport public, restul fiind oricum acoperit masiv prin subvenții de la municipalitate. Rusia și-a pierdut peste 42% din capacitatea de rafinare a petrolului după atacurile ucrainene din ultimele luni asupra infrastructurii energetice rusești. Armata ucraineană susține că a provocat Moscovei pierderi de 13,5 miliarde de dolari și că mai multe regiuni ruse au probleme de aprovizionare cu combustibil. Agenția Reuters relatează că numai în ultima lună 8 rafinării rusești au fost atacate și peste 60 de rezervoare de stocare au fost distruse sau grav avariate, iar în iunie producția de combustibil la Rusia a fost cu aproximativ 25% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut, sub nivelul cererii interne. În Crimea, anexată ilegal de Rusia în 2014, este deja decretată stare de urgență din cauza lipsei combustibililor. Prezență masivă pe străzi în Franța ieri, unde mii de oameni au cerut mai multă protecție pentru copiii care cad victime ale pedofililor, dar și pentru femeile care sunt supuse violențelor, inclusiv sexuale. France Press relatează că la Paris s-au adunat aproape 100.000 de oameni și alte peste 10.000 la Nantes, Bordeaux sau Toulouse. Protestele vin în contextul în care suspectul acuzat că a violat și a ucis o fată de 13 ani a fost lăsat în libertate, deși mai există împotriva lui plângeri pentru violențe sexuale depuse de mai multe victime. În plus, recent, o comisie independentă a constatat că în Franța aproape 94% din plângerile pentru viol sunt clasate, iar ONU și CEDO au avertizat că, în loc să protejeze victimele, Parisul alocă cel mai mic număr de procurori și cele mai mici bugete pentru anchetele care nu se concretizează în justiție, astfel încât sute de abuzatori rămân în libertate. Zi frumoasă astăzi, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, maximele se vor încadra între 21 și 31 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 7.

0: 256 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Franța a ajuns în sferturile de final ale campionatului mondial de fotbal. Reprezentativa lui Didier Deschamps s-a calificat după ce a învins-o la Philadelphia pe Paraguay, scor 1-0. Singura reușită a meciului a fost semnată de Kylian Mbappé. În sferturi, Franța va evolua cu naționala Marocului, joi de la ora 23. Programul optimilor de finală mai cuprinde duelurile Brazilia-Norvegia în această seară de la ora 23. Mexic-Anglia se joacă mâine de dimineață de la ora 3, ora României. Alte partide: Portugalia-Spania, SUA-Belgia, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia în faza optimilor de finală. Informații din tenis: Sorana Cârstea, favorită 17-a turneului de la Wimbledon, a înfruntat-o în...
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Te mintezi de mine, copila aia mic. Părul scurt și negru, nu știa ce-i frică.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 11.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Două persoane și-au pierdut viața pe munte în ultimele 24 de ore, iar 17 au primit ajutor și asistență. Dintre acestea, 3 au fost transportate la spital și au fost transportate și predate serviciului de ambulanță sau SMURD pentru investigații la spital. Alte 4 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD și transportate la unități medicale. Dispeceratul Național Salvamont anunță și că s-au primit 17 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a echipajelor specializate. Cele mai multe, 6, au fost pentru salvatorii montani din Bacău. Echipele Salvamont România le recomandă turiștilor și amatorilor de drumeții montane prudență și responsabilitate în derularea activităților pe munte. Peste 60 de șoferi au fost amendați în ultimele 2 zile în capitală pentru că au condus vehicule cu deficiențe sau care nu aveau inspecția tehnică periodică. Unele mașini sau motociclete aveau modificări neomologate la sistemul de evacuare. Pentru șoferii care apelează la astfel de modificări numai pentru a produce zgomote puternice la demarare, amenda minimă este de 1.300 de lei. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate de polițiștii brigăzii rutiere se ridică la 35.000 de lei, transmite Radio România București FM. 26 de certificate de înmatriculare și 11 seturi de plăcuțe cu numerele mașinilor au fost reținute. Aproape 500 de pompieri din 19 județe și din capitală vor fi pe litoral pe toată durata sezonului estival. Ei îi vor ajuta pe colegii lor să asigure un răspuns prompt și eficient la diverse tipuri de risc. Purtătorul de cuvânt al ISU Constanța, Ana Maria Stoica.
2: Personalul este organizat în 5 serii succesive, fiecare desfășurând misiuni timp de 2 săptămâni. Astfel, în fiecare serie, câte 94 de pompieri vor fi dislocați pe litoral pentru sprijinirea misiunilor operative. Măsurile adoptate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmăresc consolidarea capacității de intervenție și intensificarea activităților de prevenire prin dislocarea de personal și tehnică de specialitate în județul Constanța. Printre mijloacele operative mobilizate se numără ambarcațiuni, ambulanțe SMURD, autospeciale de stingere și șenilate.
1: Spre finalul lunii trecute au fost operaționalizate 24 de puncte de lucru temporare în județul Constanța, printre care 7 de prim ajutor în Mamaia Nord-Năvodari, Mamaia Eforie Nord-Eforie Sud, Costinești, Neptun și Vama Veche. În Iran sunt în desfășurare ceremonii în cadrul funeraliilor naționale de 6 zile pentru fostul lider suprem Ayatollahul Ali Khamenei, ucis într-un raid israeliano-american în urmă cu 4 luni. France Press scrie că sicriul lui Khamenei este depus la intrarea într-o moschee din complexul religios Masala în Teheran, unde astăzi va avea loc o mare ceremonie la care autoritățile așteaptă 15-20 de milioane de oameni. Ministrul iranian de externe a declarat că funeraliile vor arăta întregii lumii grandoarea Iran anului și unitatea națională. După ce chiar de ziua Statelor Unite, mulțimi de susținători ai regimului islamic au purtat drapele roșii pe care scria răzbunare și moartea lui Trump, sicriul lui Khamenei va fi purtat mâine în procesiune pe străzile Teheranului, apoi va străbate țara până în locul de mormântare din orașul considerat sfânt Masad. Ca să încurajeze participarea iranienilor, autoritățile au declarat aceste zile libere la nivel național. Datele meteo acum, zi frumoasă cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, maximele se vor încadra între 21 și 31 de grade. Mai sunt anunțate ploi slabe la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul suflă mai tare în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei, zone pentru care este cod galben toată ziua. În capitală, cer variabil și posibil ploi slabe spre seară, maxima va fi de 29 de grade. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de Mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Rugby pentru început. La 17 ani după ultima victorie pe pământul Noii Zeelande, echipa națională a Franței a suferit o nouă înfrângere împotriva echipei All Blacks, 34-32, în meciul de deschidere al noii competiții Cupa Națiunilor. La Tokyo, Japonia a bătut-o pe Italia, 27-10, iar la Sydney, Irlanda, Australia a fost 33-31, ambele echipe reușind câte 5 eseuri. Alte rezultate, Africa de Sud, Anglia, 45-21 și Fiji, Țara Galilor, 20 și 4

0: La 39, ciclistul danez Jonas Vingegaard a câștigat prima etapă a Turului Franței, devenind astfel primul lider al clasamentului general în Le Tour. Astăzi avem o nouă etapă provocatoare de 168,5 km între Tarragona și Barcelona. Finalul va fi...
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie! Memorial Basarabean. Suferințe ce-au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Dragi ascultători, bună ziua! În cadrul emisiunii de astăzi vom prezenta mai multe evenimente dedicate memoriei victimelor represiunilor comuniste ce au avut loc în perioada 1940-49. Cele trei valuri de deportări, foamete organizată și alte evenimente tragice la care au fost supuși concetățenii noștri odată cu anexarea de către URSS din 28 iunie 1940. Conferințe, lansări de carte, expoziții și alte evenimente au avut loc în capitală și în Republică. Vom prezenta doar unele dintre ele și vom începe cu o scurtă informație despre masa rotundă cu genericul 86 de ani de la invadarea sovietică a României, organizată de Asociația Națională a Istoricilor Alexandru Moșanu. Istorici și scriitori, printre care Anatol Petrencu, Ion Negrei, Gheorghe Mârzencu, Andrei Croza, Adrian Dolghi, Alina Felea și alții, au venit cu noi detalii despre anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, ce a avut loc la 28 iunie 1940. Această zi, declarată în perioada interimatului lui Mihai Ghimpu drept zi de doliu național, marchează o lungă și tragică perioadă ce a urmat pentru poporul român din Basarabia, afirmă președintele asociației, istoricul Anatol Petrencu. Participanții la masa rotundă au discutat mai multe aspecte, unele dintre ele mai puțin cunoscute, care au influențat asupra creierii alianței dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică, despre circumstanțele constituirii Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, cum au fost trase frontierele, despre pregătirea unităților militare sovietice pentru a intra în război în situația în care România ar fi opus rezistență militară în 1940 și alte probleme. Un alt aspect care s-a impus la această masă rotundă a fost atitudinea autorităților față de comemorarea zilei tragice de 28 iunie, spune președintele asociației, istoricul Anatol Petrencu. Istoricii și-au exprimat dezacordul cu faptul că tocmai această zi a fost aleasă pentru organizarea unui concert sponsorizat de primăria municipiului, care, citez, vine tot în contextul sărbătoririi Unirii, deoarece sovieticii proclamau această zi o sărbătoare a unirii cu Uniunea Sovietică. Am încheiat citatul. A menționat Anatol Petrencu.
1: Asociația Istoricilor din Republica Moldova a organizat o masă rotundă prelejuită de această tristă aniversare și zi tragică pentru poporul nostru. Este vorba de 28 iunie 1940. Împreună cu colegii ne-am adunat astăzi în această masă rotundă și am discutat aspecte unele cunoscute, dar altele mai puțin cunoscute din acele vremuri, acele timpuri. Am pus în discuție contextul istoric în care s-a putut întâmpla această tragedie, adică această alianță dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică, înțelegere prin care Uniunea Sovietică a anexat, a cotropit, a luat cu forța Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul Herța. Este cea mai mare crimă comisă de sovietici față de România, pentru că celelalte trei valuri de deportări, foamete organizată, sovietizare, rusificare, derivă de la această zi de 28 iunie 1940. Colegii noștri au vorbit despre faptul constituirii Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, frontierele care și cum au fost ele trase, au vorbit despre operațiuni militare sau pregătirea unităților militare pentru a intra în război în situația în care România ar fi opus rezistență militară și alte probleme. Un alt subiect care s-a impus

0: în această discuție, la această masă rotundă, este cum ne aducem noi aminte de aceste date. Pentru că noi vorbim de cultura memoriei. În situația în care a fost un decret semnat de Mihai Ghimbu, prin care ziua de 28 iunie urma a fi considerată zi de doliu, altceva că Curtea Constituțională a considerat că este împotriva anticonstituțională acest decret, dar spiritul acestei decizii, el rămâne valabil până în ziua de astăzi. Și în acest context, sigur că suntem puțin așa, nu că uimiți, dar sigur că deranjați că chiar pe data de 28 iunie, la Teatrul de Vară are loc un concert care este sponsorizat de primărie și vine tot în contextul sărbătoririi unirii, atunci era vorba de unirea, eliberarea Basarabiei și unirea poporului moldez din perioada sovietică. Adică mesajul care îl duc artiștii noștri este același. Asta sigur că până la urmă am redactat o declarație pe care o să o publicăm și iată că domnul Gheorghe Mărzenco a venit cu niște documente din arhivă, niște detalii noi referitoare la mobilizarea Armatei Roșii, transformarea districtelor militare Kiev și Odessa în front, s-a constituit un front, în frunte cu Zhukov, care a fost chemat din extremul Orientul unde a luptat cu japonezii. Sigur că sunt niște detalii. Noi, pe urmă, Adrian Dolghi împreună cu Alina Filea au dus noi detalii referitoare la cum a fost trasă frontiera, cum au fost falsificate datele referitoare la componența etnică a sudului Basarabia, a nordului Basarabiei, cum s-au tras frontierele între Ucraina și numită atunci RSS moldovenească, s-au tras în așa fel ca să bage zăzanii, ca să permanent să fie un obiect de dispute și acum așa, vina se dă pe Ucraina. De fapt, nu ucrainienii sunt vinovați. Vinovat este Kremlinul, este Uniunea Sovietică când s-au tras frontierele. Sigur că Stalin era maestru în ceea ce privește tragerea frontierelor. Exemplul cel mai elocvent este relația dintre Azerbaijan și Armenia. Era Karabahul de munte populat de armeni și a fost o enclavă în Azerbaijan și Nahicevan, o enclavă a azerilor pe teritoriul Armeniei. Mulți aș vrea din radioascultători să însușească această istorie, să ia ca o parte a conștiinței noastre din neam, să știi cine au fost cotropitorii, cine au fost victimele și să tragă niște concluzii corecte, mai ales când e vorba de urna de vot, acolo trebuie să fie făcută alegerea corectă.
1: Mărturiile persoanelor care au trecut prin calvarul deportărilor au capacitatea de a ne transmite, cu tot tragismul suferințelor lor, un mesaj optimist, că demnitatea și spiritul uman pot învinge adversitățile. Aceste meditații au răsunat la unul din evenimentele cu această tematică. E vorba de lansarea cărții Siberia, cronica unui coșmar, de Veronica Pârlea Conoval. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie a Orașului din centrul capitalei și pereții acelui turn ce poartă în el istoria orașului părea că mărturisesc alături de invitați și ceilalți vorbitori despre anii de tristă pomină prin care au trecut părinții și bunicii noștri. Demersul acestui volum, care cuprinde destinele a 12 familii de deportați, este unul istorico-publicistic, deoarece datele științifice se completează armonios cu stilul artistic al autoarei, care reușește să descrie evenimentele cu sensibilitate feminină, consideră doctorul în istorie Lidia Prisac, care împreună cu istoricul Ioan Valer Xenofontov au prefațat volumul.
2: Am prefațat cartea, deci editorul este Eduard Potânc, dar împreună cu doctorul Ion Valer Xenofontov am prefațat această lucrare dedicată deportărilor, celor trei operațiuni speciale care s-au perindat în acest spațiu Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în 1941, prima operațiune, a doua din 1949 și 1951. Lucrarea conține 12 mărturii, 12 niște interviuri organizate în stilul Veronicăi Conovali. Mai deosebit pentru că doamna scrie poezie, scrie proză și are peniță, are și un titlu secundar, studiu publicistico-științifică, da? Pentru că iată această trecere în revistă și prezentarea nemijlocită.

0: celor 12 narațiuni, dar și prefațarea acestei lucrări vorbește despre partea științifică. Autoarea însă și este o persoană foarte sensibilă, emotivă și a putut să scoată din anonimat povești sensibile cu abordarea aceasta din perspectivă feminină, cum îi zic eu, specifică femeilor când vorbesc lucruri, nuanțează și detaliază lucrurile și în felul acesta putem să observăm în aceste narațiuni detalii care sunt importante, pot să fie turnate filme, pot să fie inspirație pentru multe filme din istoria noastră.
1: Tot fi mai accesibil pentru publicul larg acest gen, pentru că atunci când scriu istorici într-un stil mai științific, poate nu întotdeauna e accesibil pentru copii, pentru elevi, pentru acest demers autoarei este unul necesar.
0: Da, este un discurs publicistic, deci este un discurs care este pe înțelesul tuturor, e un gen de narațiune, povestire, cum ar scrie un autor de romane, da? Și fiecare narațiune e o mică povestire, o mică nuvelă, deci putem să le privim în felul acesta. Uh-huh. Dar este bazată, evident, pe realitate. Paraliteratură, adică povestea nu este o ficțiune, dar se bazează pe fapte reale și e penița unei scritoare, unei poete și este foarte accesibilă publicului larg. Uh-huh. Și prin asta captează această lucrare și se citește dintr-o răsuflare.
1: A fost Lidia Prisac. Istoricul Ion Negrei, prezent la lansarea cărții Siberia, Cronica unui coșmar de Veronica Pârlea Conoval, consideră că o astfel de abordare științifico-publicistică poate reda foarte bine acel element transcendental al suferinței, convertit în efort de creștere spirituală și curaj, de care dau dovadă urmașii persoanelor deportate. Aceștia sunt un model pentru noi prin calitățile morale, prin rezultatele pe care le-au obținut în viață. Ion Negrei.
2: O culegere de materiale publicistico-științifice care întrunește între coperți 12 studii, sunt destinele unor oameni din spațiul nostru care, nevinovați, au fost deportați în Siberia. În acești ani, Veronica Conoval are un talent deosebit în a descrie laturile acestea sufletești ale suferințelor și ea pătrunde adânc în anatomia fenomenului, dar și în pânza narrativă a interlocutorului. Persoanele pe care le intervievează sunt din diferite spații, din Republica Moldova, din Iedineț, din Ștefan Vodă, Hâncești, din zona centrală și din nord. Oameni care, la prima vedere, sunt oameni simpli, dar istoriile lor de viață ne demonstrează că ei au fost niște personalități puternice care au depășit cu demnitate acest calvar, acest coșmar al deportărilor și au putut ca să suporte aceste suferințe și să le transforme în niște beneficii pentru dânsii. Deși e greu de spus că o deportare este un beneficiu. O plusvaloare au căpătat din aceasta, deși prin suferință. Asta e latura negativă, că o plusvaloare își putea și pe alte căi de atins. Este vorba de copiii celor deportați care au făcut cariere aici după revenirea la Baștină și au demonstrat demnitate umană, o integritate omenească și aceste modele pe noi astăzi așa ne onorează, deoarece și în condiții atât de vitrige ei au putut ca să-și păstreze calitățile umane pe care le aveau. Și de aici încă o dată revin la aceea că calificativele care le dădea sistemul bolșevic de dușmani ai poporului nu se înscriu nici într-un fel. Erau oameni de calitate, oameni gospodari, cu o pregătire bună intelectuală, dar nu conveneau regimului și au fost deportați. Astăzi noi privim lucrurile prin altă prismă, prin prisma rezistenței în fața terorii. Și rezistența aceasta în fața terorii a dovedit că sunt niște caractere puternice și Veronica Conoval a putut ca să scoată din aceste intervievați aceste calități umane ale

0: celor deportați.
1: Cineva a spus o opinie că ar putea să servească și ca niște crestomații pentru elevi, pentru studenți.
0: Într-adevăr, e o carte instructivă, o carte didactică, însă și doamna Vera Conoval este cadru didactic și ea știe cum să pătrundă, cum să se prezinte în fața elevilor în această carte. Pune și aceste modele de instructive, că un elev, un copil, astăzi poate ca să extragă din modelele acestea de rezistență un cod de comportament în societate, deoarece valorile care le-au apărat libertatea, adevărul, integritatea, sunt și astăzi niște valori care generația tânără trebuie să le cultive. Cazurile sunt elocvente în sensul că copiii celor deportați, ceilalți sunt trecuți, au avut niște cariere foarte frumoase, deși cu mare suferință. Au făcut studii, au devenit profesioniști într-un domeniu, medici, profesori, ingineri și puterea aceasta de viață pe care au avut-o oamenii în condiții vitrige. Ei au înțeles că suferința este temporară, teroarea aceasta va trece și s-au pregătit pentru alte condiții. Și astăzi noi avem alte condiții unde privim lucrurile astea prin prisma valorilor general-umane, prin prisma valorilor naționale. Ei au fost niște modele de rezistență națională, subliniem lucrul acesta, că s-au prezentat cu demnitate și în fața acelui care i-a agresat și în fața altor unde au nimerit, prin Siberia, prin Kazahstan. Ei s-au prezentat ca oameni integri, oameni gospodari și în felul acesta au fost apreciați și de localnici. Ceea ce ne-am făcut nouă onoare și cinste. Este păcat că așa a fost educată națiunea noastră, că nu s-a povestit lucrurile acestea și vedeți că noi îi descoperim. Din ce cauză? Că sentimentul de frică el persista în societate. Nimeni nu era în siguranță că povestind nu va avea alte suferințe. De aceea nu este indicat ca noi să conservăm sentimentele cele pe care le-am suferit. E bine ca lucrurile să fie povestite întregii societăți și să tragem învățăminte din suferința pe care au avut-o înaintașii. Asta încă conservează și o stare de instabilitate în societatea noastră. Mulțumiri, recunoștință doamnei autoare Vera Conoval pentru această carte și succes în continuare în activitatea ei de cercetare.
1: A fost istoricul Ion Negrei. Veronica Pârlea Conoval a crescut asimilând istoriile despre suferințele strămoșilor săi, printre care foști primari, persoane care nu s-au supus ideologiei bolșevice. Ea își amintește cu sentimente deosebite de bunei, străbunei, profesori cunoscuți, toate cele persoane care au transmis memoria istorică și consideră că educația istorică trebuie să fie transmisă firesc în cadrul familiei. Astfel, tinerii vor continua cauza strămoșilor și nimeni nu va reuși să le șterbească memoria. Veronica Pârlea Conoval.
2: Lumea din Republica Moldova mă cunoaște ca creitoare, ca membru a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cadru didactic care am activat în mai multe instituții de învățământ. Astăzi am lansat o carte titulată Siberia, cronica unui coșmar, o carte în care am adunat amintirile mai multor basarabeni care au fost deportați în Siberia în diferite perioade de timp, adică în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească au fost trei valuri de deportări. 1941, 1949, 1951. Deci în cartea Siberia, cronica unui coșmar, sunt mai multe amintiri din anii 1949, din anul 1949, dar sunt și fragmente, frânturi din anul 1941, 1951. Familiile de deportați sunt din diferite raioane. 5 familii de deportați din raionul Soroca, satul de Baștin al meu, Vărâncău, familia Gogu, familia Pârli și amintirile profesoarei mele de geografie, Anastasia Talmaci, care era de Baștină din satul Dercăut, raionul Soroca, familia părinților ei Burlacu. Și am două familii încă din Șeptelici și Rublenița, familia Curoșu și familia Babin. Am o familie de deportați din Ștefan Vodă, satul de Baștină a pictorului Mihai Mirianu, Olănești, familia Coca, familia Slobozea, sunt mai multe familii acolo amintite din povestirea dumnealui și multe familii din raionul Iedineț, familia Gheorghe Bărbuță, Elena

0: familia Gâscă și multe, multe alte familii din acest raion. Am scris aceste amintiri cu un singur scop, să nu fie uitată istoria, să-și ne cunoaștem drama prin care au trecut cei care au trăit până la noi, adică nu numai drama, dar și bucuriile, pentru că până la urmă viața noastră se împletește din bucurii, din cântice, din poezii, din lacrimi, din moarte, din durere, din trădări, lovituri și așa mai departe. Pentru a nu se repeta niște erori, pentru că până la urmă așa s-a întâmplat că de generații întregi de oameni mai sufăr încă din cauza ceea ce s-a întâmplat cândva. Mă refer la nepoți, la strănepoți, după cum ați văzut astăzi la lansare, a fost familia Tintiuc câteva generații de rând, adică au fost cei care s-au născut în Siberia, a fost copiilor și a fost și nepoților aici prezent în prezență în sală. E bine ca legătura aceasta dintre generații să fie prezentă. Atunci când este o ruptură între membrii de familie și copiii nu cunosc prin ce au trecut bunii, părinții și mai departe, e mare tragedie. Eu predau de ani buni istoria și atunci când îi întreb pe copii ce știu despre bunii lor, vă asigur că dacă găsesc într-o clasă de 30 de copii, un copil care știe ceva despre bunicii lor. De multe ori se întâmplă că nici nu știu cum îi cheamă. Deci e cartea Siberia, Cronica unui coșmar, am scris-o cu un singur scop, să cunoaștem ceea ce a fost, nu pentru a aduce vâlvă în societate sau pentru a ne răzbuna sau pentru a chema la ură și mai departe, dar doar de a ști și de a nu repeta unele greșeli.
1: Ne-ați povestit că ați fost inspirată de anumite istorii auzite acasă, la bunei.
0: Da, am fost crescută de bunei mei, de străbunei mei, cu bunica, cu străbunei. Bunica chiar am tat până am avut 12 ani și toți absolut aveau un dar foarte bun de povestitori. De la străbunica mea am aflat cum au trăit părinții ei și copilăriei, cum a fost. Ea era născută în 1890, bunicul meu era născut în 1915, a făcut școală românească, 7 clasă, școala de agronomie, a fost primar în timpul României Mari. Tatălui, străbunicul meu, Iacob Pârlii, tot a fost primarul 18 ani în timpul României Mari. Adică am crescut într-o familie, unii s-a știut de carte, unii se citea ziare, unii se comunica și se discuta. Despre deportați, anume de la ei, am aflat multe lucruri.
1: De la pentru... ce vârstă?
0: Prima dată bunicul meu mi-a vorbit despre, a avut un frate de cruce, eu îi spuneam bunelui Ion Gogu, după ce a murit, bunicul tângea după el și de multe ori spunea că nici nu putea să aibă, adică ajungă la o vârstă mai înaintată, fiindcă el decedase pe la vreo 60 de ani, cât tare multe a mai tras săracul. Și atunci eu îl întrebam pe bunicul meu, dar ce a tras săracul? Și bunicul îmi spunea că adică a fost dus în Siberia, a fost trădat, i-au luat gospodăria, mulți ani de zile în sat n-a fost primit. Cancerul este boală care o capeți de la sistemul nervos, de la retrăială, de la viață îndurerată și așa mai departe. Iată, bunicul meu a fost primul om care mi-a vorbit despre deportați. Și atunci când eu am aflat despre prietenul lui și fratelui de cruce, bunelui Ion Gogu, și fica lui Maria Gogu, nana Mariuța, îi spuneam, fiind vecina noastră de peste gard și o nană foarte bună, care o iubeam foarte mult și ea ținea foarte mult la mine, ea m-a povestit detailat cum i-au dus, cum era la gara de la Florești, câtă lume era în tren, cum a fost drumul ăsta lung până acolo, absolut, cu detalii, cum au văzut locurile cele, cum a fost înmormântată bunica ei, care la momentul deportării era sub 80 de ani, care în Siberia încă a dovedit să lucreze tractoristă, iar ea, nepoata ei de 14 ani, lucra ajutor de tractorist, prițepșic, spune în limba rusă. Deci, iată, nana mi-a povestit toate chestiunile astea. Apoi așa a fost să fie că mi-a vorbit profesoara mea de geografie despre părinții ei care au fost deportați, despre drama din familia lor. Ați văzut că am amintit Gheorghe Burlacu, student la Institutul de Medicină, scos afară, condamnat de tribunalul din Odessa, cumnatul ei, Anton Romașcan, care s-a pierdut fără veste, nu știe nimeni unde a fost dus și așa mai departe. Tatăl meu mi-a vorbit despre un vereșor de-a lui, de-al doilea, nene Ion Pârlii, Caloc, așa era porecla lui în sat, și tata mi-a vorbit că, uite, au fost duși în Siberia, cum le-a luat gospodăria, cum a fost dărâmată, cum au venit din Siberia. Țin minte când a fost dărâmată casa familiei Pârlii din Vărâncău, era o casă mare, eu așa am memorat-o, arătoasă. Pe vremuri i-au făcut Sovietul Sătesc, cum era pe atunci. Apoi, în cadrul acestei clădiri, mai deschisese și niște cabinete unde era școala muzicală. Deci, în partea din vale a gospodăriei, așa mi-a închipui, era o magazie lungă de vreo 3 metri înălțime, unde era lariocul satului cu multe încăperi. Mai departe au venit tractoarele, au demolat-o și mie mi-a rămas în memorie momentul când vărul ăsta lui tata a venit plângând în ziua când a fost și au demolat-o, a venit la tata, s-au cuprins și la un pahar de vin încă o dată i-a povestit tatii cum a fost dus în Siberia, cum a fost viața acolo, pe cine el bănuiește sau a bănuit că i-au turnat și așa mai departe. Și iată, în felul ăsta, pe urmă, am început a publica. Am publicat întâi și întâi în Glasul Națiunii. Asta cred că era anul 1995 sau 1996. Deci primele mărturisiri. Și apoi lumea pe vremuri era abonată la Glasul Națiunii. Cum n-ar fi, Glasul Națiunii era revista Reîntregirii Neamului. Și lumea mă telefona sau scriau scrisori la redacție că vor ca eu să-i ascult și pe ei să mărturisească. Așa l-am cunoscut pe Anatol Babin, așa am cunoscut-o pe doamna Bragarenco din orașul Vălenii de Munte, din partea cei de Prut și pe mulți alții care, până la urmă, sincer să spun, ei atât erau de mulți care vreau să fie ascultați, că eu pur și simplu spuneam că eu nu pot, dintr-un singur motiv, că eu nu sunt ziaristă, eu nu sunt angajată unei redacții, eu am serviciul meu, dar mă bucur că oricum în acești ani de când eu scriu în presa republicană,
1: o parte din mărturii
0: le-am adunat. În 2013 am editat o carte tot despre deportați, care se numește Destăinuiri de pe lumea cealaltă, 2013. A fost premiată la Salonul Internațional de Carte cu un premiu, cu o diplomă și premiu Bănesc. Și iată că după, din 2013 până acum, peste 13 ani, cam așa, da? Peste 13 ani au trecut de atunci, iată că m-am încumetat și am mai scos de sub tipar și Siberia, cronică unui coșmar.
1: Vă mulțumim din partea ascultătorilor, a cititorilor, a tuturor celor care așteaptă aceste mărturii, pentru că ele sunt necesare pentru întreaga societate, și vă dorim succes și multe realizări.
0: Mulțumesc foarte mult!
2: A fost autoarea volumului Siberia, cronica unui coșmar, scriitoarea Veronica Pârlea-Conovali. Despre alte cărți și evenimente dedicate memoriei istorice vom afla și din interviul următor, realizat cu directoarea filialei Centru a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD-ul, Victoria Donțov.
3: Sunt Victoria Donțov, șefa filialei Centru a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD-ul.
1: Astăzi a avut loc aici un eveniment care a zguduit într-un fel sufletele, inimile celor prezenți. E vorba de o întâlnire cu un fost deportat în Siberia. Deci ne aflăm în perioada când comemorăm victimele represiunilor comuniste.
3: Considerăm că este foarte important ca să ne amintim despre această perioadă, deși este și va fi întotdeauna o tragedie și un punct de cotitură a Basarabiei și nu doar. A fost o perioadă în care foarte multă lume și-a pierdut oamenii dragi, și-a pierdut familii întregi, și-a pierdut case, și-a pierdut țara, limbă, neam. Nu putem să avem un viitor fără un prezent conștient în care ne întâlnim și vorbim despre un trecut. Mai simplu ar fi spus, nu putem să avem un prezent și un viitor fără să ne cunoaștem și să ne valorificăm trecutul. Cu acest scop a fost organizat această întâlnire în care l-am avut invitat pe jurnalistul Constantin Rotaru. Marea noastră surprindere a fost că a fost unul dintre copiii care s-a născut direct acolo în Siberia de gheață, așa cum a pronunțat chiar și dumnealui. A fost foarte valoros pentru noi să-i simțim emoția vie aici în scena Bibliotecii Centrale, atunci când deschizi o carte și citești pur și simplu rândurile, este una, iar alta când ai în fața ta o carte vie, o bibliotecă vie, cum povestea dumnealui că învățau limba rusă, pentru că așa era situația, dar în momentul în care pășeau pragul casei, să zic așa, deși locuiau în niște barace acolo în Siberia, povestea că părinții le interziceau și le spuneau foarte strict: aici, în casă, după ce pășiți pragul, vorbim doar limba noastră.
1: Impresionant. Cum credeți, cât este de important de a transmite această memorie și tinerilor generații?
3: Este primordial, vreau să zic așa, pentru că, deși sunt acaparați tinerii de era tehnologiei, totuși, fără să vrem, cu acum câțiva ani în urmă, am fost cumva scuturați și zguduiți și ni s-a reamintit că războiul nu mai este istorie, dar poate fi parte a vieții noastre. Și atunci cred că este foarte important să ne știm trecutul, pentru că generațiile de astăzi cred în unele momente că am primit tot ceea ce avem astăzi cumva foarte simplu. Este foarte important ca tinerii să cunoască, pentru că noi am fost generația care am primit acces la limba română, am primit acces la tradiții, la neamul nostru, am primit acces înapoi la credința și religia noastră. Însă și domnul Constantin Rotaru povestea că, deși erau acolo când intrai în căsuțele lor, în baracele lor, absolut fiecare moldovean avea o iconiță cu prosop acolo pus. Și noi am primit acces înapoi la lucrurile valoroase pentru noi, doar prin durere, doar prin pierderi, prin tragedii adevărate. Și cred că este important să le păstrăm vii, pentru că ni s-au dat foarte scump. Despre asta trebuie să afle și generațiile tinere, pentru că în percepția lor e cu totul altceva.
1: Ați spus că faceți parte din generația care a primit acces la alfabetul latin și vă amintiți de acea perioadă, în mare parte fiind influențată și de părinții care au depus suflet, v-au educat în spiritul acelor valori. Ce vă amintiți din acea perioadă?
3: Mereu când sunt invitată și la alte emisiuni, pentru că am și un club de lectură și când vorbim despre el, repet cu mândrie acest lucru, că fac parte din promoția care am fost primii care ne-am reîntors la alfabetul latin. Niciodată n-o să uit momentul cum primeam abecedarul în fiecare săptămână pe ziare. Am învățat mai întâi la grădiniță alfabetul în chirilică și când am trecut la școală, deci am fost prima promoție. Și niciodată n-am să uit cum mama a învățat împreună cu mine, dar cât era de important și cât era de frumos și cu câtă grijă scotea din cutia poștală ziarele și le tăiam pentru a putea să-l facem în formă de cărțulie pe acea săptămână. Și la sfârșitul săptămânii primeam pentru următoarea săptămână.
1: Deci nu erau manuale și învățați?
3: Nu, atâta timp când am fost prima promoție, încă nu, apoi au început. Și întotdeauna mi-amintesc că eram copil și n-o să uită perioada aceea când a fost o tragedie atât de mare, când au decedat doi naționali de Teodorovici și eu mi-amintesc că mama mea plângea și cumva de acolo am învățat că asta este valoare, că asta este important, că asta este mai mult decât pur și simplu istorie, că asta este ceea ce au trăit, asta este viață de oameni vii care au trăit în acea perioadă. Eu nu cred că persoanele de vârsta noastră, 35 plus, 40, chiar și mai încolo, rămân indiferenți la aceste subiecte.
1: Ne aflăm aici și chiar în apropierea, alături de acel vagon care a fost adus ca să ilustreze și să ne amintească de acele vagoane în care erau duși bătrâni, tineri, copii în Siberia la mii de kilometri. Deci cumva, într-adevăr, e foarte important, cel puțin în această perioadă, când marcăm acest aniversare, dar să ne amintim și să facem aceste întâlniri. Dar părerea mea e că totuși în cealaltă parte a anului ar fi bine ca tinerii să se întâlnească cât mai des cu cei copii de altă dată care au mai rămas și care ne pot povesti ceva față către față despre acea perioadă, despre acea parte a istoriei noastre.
3: în ADN-ul nostru va rămâne mereu viu și scris această durere. De aceea, când e această perioadă, parcă se accentuează această durere. Eu cred că noi și așa le avem, doar că sunt perioade în care noi vorbim mai mult despre asta. Deci da, dacă da, și-ar da. Face fiecare parte a lui, toți cei care au acces și pot să promoveze și vorbesc despre ziare, radiouri, televiziuni, biblioteci, tot într-un cuvânt ce înseamnă centri culturale care pot să ducă această informație mai

0: part. Dacă fiecare și-ar face și-ar veni cu partea sa de contribuție, atunci cred că da. Și instituțiile educaționale, de ce nu universități, colegii, școli, ce.
1: În sala cu coloane a bibliotecii municipale ați inaugurat și o expoziție de cărți, s-au editat ultimii ani cărți la această temă. Puteți face o scurtă prezentare pentru ascultători, pentru cititori?
0: Într-adevăr, sunt foarte multe cărți și spre marea noastră bucurie, dacă e să vorbim în unele momente că tehnologia nu aduce nimic bun, în cazul nostru aici putem să spunem chiar găsim foarte multe informații. La un clic distanță sunt foarte mulți scritori, sunt foarte multe cărți și chiar pur și simplu informații din care putem să aflăm ce a fost, ce s-a întâmplat. O carte pe care aș recomanda și aș vrea să o citească toate generațiile, chiar și copiii, pentru că este scris pe înțelesul lor. Această carte mie personal mi-a schimbat percepția când a fost o perioadă un pic mai grea în țara noastră, pentru că au fost și așa perioade și când marea majoritate se gândea să plece peste hotare și undeva, parcă mi-a venit și mie ideea asta. Atunci, după ce am citit această carte, am știut că eu niciodată, dar absolut niciodată, nu o să părăsesc țara și neamul meu. Într-atât de frumos este descris pământul și scriitorul își iubește într-atât de mult țara, deși este unica carte acestui scriitor. Nici până la această carte, nici după nu am mai scris cărți. Mă gândeam atât de mult, îmi pare rău că nu am reușit să o citesc un pic mai devreme, să-l prind în viață, să mă duc și să aduc mulțumiri acestui scriitor. Este vorba despre Boris Vasilev, bunicul lui Dan Balan, care a scris cartea Stalin mi-a furat copilăria. Este o carte excepțională și este pe înțelesul absolut a tuturor și a copiilor, eu cred că din clasa a patra, chiar a cincea, deja într-atât de bine este de povestit și sunt unele momente, chiar dacă e o tragedie adevărată acolo, sunt unele momente în care cu amuzament povestește scriitorul. Aceasta este cartea în top numărul 1. E toți scriitorii scriu bine și toți scriitorii sunt importanți și toate cărțile și au loc, dar eu consider că această carte trebuie să fie citită de către fiecare om care trăiește aici pe acest pământ. După această carte cu siguranță își va iubi țara.
1: Poate e o sugestie pentru una din edițiile viitoare a concursului Chișinăul citește sau Bătălia cărților de la Biblioteca Municipală.
0: O altă carte care ar putea la fel să o citească orice generație și orice vârstă este Tema pentru o casă de Nicolae Dăbija. La fel este un roman în care este expus pe cât de simplu, pe atât și de dureros această perioadă și această tragedie a neamului nostru. Am avut fericită ocazie să mă aflu la lansarea cărții Destine frânte, surorile Ludmila Tihonov și Zinaida Baleanu. Lansarea a fost în satul Peresecina acum câțiva ani și am văzut acolo pe viu cât suflet și cum a fost transmisă această carte, această istorie, această bogăție, să zic eu, mai departe. Aici sunt fotografii și cu documente. Copiii în Cătușele Siberiei despre Don Vanghele. De fapt, sunt o mulțime, cum spuneam și la început, că la un clic distanță, iată, cartea memoriei, la un clic distanță ne găsim foarte multe. Au început acum scriitorii mai din generația noastră să atragă foarte mare atenție acestui subiect. Iată, este chiar, noi nu avem aici prezentat cartea Liliei Calancea, Suntoarea un călău, care este scriitoarea, este stabilită de foarte mulți ani în Belgia, dar studiază acest moment și ori de câte ori vine acasă, face lansări, se întâlnește cu scriitorii și vorbește despre asta. Avem Copiii Gulagului de Sergiu Grosu, care puteți să-l vedeți aici. Povestea Vieții Milei, Caterina Chele. Deci sunt chiar o mulțime. Nicolae Costenco, Scrieri din Gulag, alte cărți și scrituri.
1: A fost directoarea filialei Centru a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD-ul, Victoria Donțov, care ne invită la bibliotecă, unde găsim multe memorii ale personalităților care vin să ne transmită mesajul lor despre faptul că necazurile pot fi învinse, despre dragoste față de patrie, față de plaiul natal și despre demnitatea umană. La microfon a fost Alina Rusu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă propun să ascultăm în încheierea emisiunii o piesă în interpretarea folchistei și cantautoarei Maria Mocanu. Audiție plăcută!

Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Este ora 12.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Băcâin. O autospecială de poliție în misiune a fost implicată în această dimineață într-un accident rutier pe drumul național 39 Constanța-Vama Veche. Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat de 45 de ani, cetățean din Republica Moldova, conducea un autocar dinspre municipiul Mangalia către stațiunea Vama Veche, iar la un moment dat, din cauze care urmează să fie stabilite, a intrat în autospecială de poliție staționată pe partea dreaptă a drumului public cu semnalele luminoase în funcțiune. Au fost răniți ușor cei doi polițiști din echipaj și o femeie dintr-un vehicul care fusese oprit pentru control. Șoferul autocarului nu băuse și nici nu era drogat, transmite IPJ Constanța. Bursa de valori București a încheiat o săptămână record. Capitalizarea pieței a crescut spectaculos cu peste 36 de miliarde de lei în perioada 29 iunie-3 iulie, atingând pragul de 694 de miliarde. Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a urcat și ea, înregistrând o creștere de peste 55% față de intervalul precedent. Cea mai profitabilă zi pentru investitori a fost vineri, când schimburile au depășit 173 de milioane de lei. În top s-au menținut acțiunile Băncii Transilvania, MedLife și Hidroelectrica, ultimele două înregistrând creșteri de preț cu două cifre. La polul opus, cele mai mari pierderi au fost marcate de titlurile Biofarm cu o scădere de peste 8%. Copiii din România sunt mai pricepuți pe internet decât părinților, însă acest avantaj ascunde un pericol major, avertizează specialiștii. Cei mici își dezvoltă singuri abilitățile digitale după ce petrec mult prea multe ore pe zi în mediul virtual, iar această expunere, dacă este nesupravegheată, devine o poartă deschisă către hărțuire, conținut inadecvat și dependență. Pentru a combate aceste riscuri, organizația Salvați Copiii a finalizat recent un proiect de educație digitală dedicat atât elevilor, cât și părinților acestora. George Roman, managerul de proiect, explică de ce este importantă o astfel de intervenție.
2: Ar trebui să prioritizăm și educația digitală, pentru că educația trebuie să însemne siguranță. Internetul este și locul în care copiii pot să fie supuși unor forme diferite de riscuri sau chiar abuzuri. Și acestea sunt, de fapt, aspectele pe care noi le avem în vedere atunci când informăm copiii despre mediul online, despre rețele sociale, despre modalități de protecție, așa numita reziliență pe care ar trebui să o construim în rândul copiilor. Copiii trebuie ei să știe care sunt acțiunile, comportamentele normale pe care ar trebui să le adopte pentru a nu deveni victime ale unor abuzuri.
1: În Taiwan, armata reintroduce, după un sfert de secol, cursuri patriotice anticomuniste din cauza amenințării crescute din partea Chinei, care are pretenții teritoriale asupra insulei. Reuters menționează că în timpul războiului rece erau frecvente așa numite campanii de educație patriotică anticomunistă destinate tinerilor care urmau instituții militare de învățământ. Un oficial de la Ministerul Apărării din Taipei a explicat că astfel de cursuri se reiau din cauza pericolului în creștere, atât militar, cât și de infiltrare din partea Chinei. De asemenea, militarii taiwanezi trebuie să înțeleagă adevăratele amenințări de securitate, a mai declarat oficialul. La noi, zi frumoasă cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade. Acum, la București, avem 24 de grade. Sport acum cu Robert Șișca.
3: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Primele informații vin din fotbalul intern. CFR Cluj, formația antrenată de Antonio Fola, 55 de ani, a încheiat la egalitate 1-1 partida amicală cu Olimpia Ljubljana, al doilea test al verii disputat în cantonamentul din Slovenia. Următorul duel de verificare este cu FC Noah și se va juca pe 7 iulie, după amiază, de la ora 15. FCSB va evolua în această după-amiază la ora 14 într-un amical în fața grupării belgiene Union Saint-Gilloise. Cu această ocazie, Darius Solară își va reîntâlni echipa de la care s-a transferat în urmă cu câteva săptămâni. Și Rapidul are meci, giuleștenii o vor întâlni pe SK Rapid din Austria. Noul sezon fotbalistic intern va debuta pe 12 iulie, când pe stadionul Oblemenco se va juca Supercupa României între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, meci transmis în direct de Radio România Actualități. Ultima informație vine din handbal. Naționala de tineret a României a fost învinsă aseară la Turda de reprezentativa Franței 32-29.
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău.

0: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. O salutăm în studioul nostru pe doamna Maria Gogu, doctor în istorie, șefă de direcție la Arhiva Națională, autoarea volumului Basarabia și Transnistria, Angulagul Sovietic, deportări și muncă forțată, participantă la proiectul Expedițiile Memoriei, în cadrul căreia a fost în Siberia, în locurile unde au fost deportați compatrioții noștri și a publicat monografii și jurnale despre acele istorii descoperite acolo. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Vom reveni și în această ediție a emisiunii la tema deportărilor și a importanței păstrării memoriei istorice. În acest an marcăm 85 de ani de la cel mai mare val de deportări, cel din 1941, 80 de ani de la foamea organizată în 46-47, iar în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, regimul comunist sovietic a organizat cea mai mare deportare din RSSM, adică din satele noastre de pe actual teritoriul Republicii Moldova. Doamne Gogu, aceste represiuni, cele trei valuri de deportări, foamete organizate, au avut particularitățile lor, dar în esență ele au însemnat de fapt teroare. Ce a urmărit de fapt puterea sovietică prin astfel de politici represive și de teroare asupra poporului?
1: În primul rând, puterea sovietică și-a dorit să-și instaleze aici, în toate instituțiile, să se instaleze, da? Să creeze un nou om sovietic cu viziuni. Dacă noi, atâta timp cât am fost în România Mare, comparativ cu cei din Transnistria, am avut aici o situație democratică, da? Noi a trebuit să trecem sub un totalitarism. Uniunea Sovietică urmărea naționalizarea averilor și bunilor, urmărea industrializarea forțată, urmărea, așa cum cunoaștem, că crearea colhozurilor, sovhozurilor, deci naționalizarea averilor, iar cele mai dure au fost cele trei valuri de deportare, așa cum ați menționat și dumneavoastră, unde peste 70.000 de persoane au fost deportate, luate noaptea, forțat din case și duse în Siberia, și foametea organizată, unde la fel au fost omorâți prin înfometare. Istoricii au diferite, vin cu diferite cifre, unii vin cu 130-150 de mii de persoane au decedat în această foamete organizată. Anatol Țăranu vine cu cifra de 200 de mii, dar există și cifre de 300 de mii de persoane. Probabil că aici trebuie să ținem cont ce se are în vedere prin aceste cifre, pentru că dacă ținem cont despre persoanele care au decedat în 1946-1947, pot fi unele cifre, dacă ținem cont și de anul 48 și 49 și poate chiar 50, sunt urmările acestei foamete, pentru că oamenii au suferit de malnutriție, deci și ele au avut urmări și în anii următori. Respectiv, poate să fie ca cifra să ajungă la mai mult de 150 de mii, pentru că au avut urmări. Oamenii s-au îmbolnăvit și au decedat pe parcursul următorilor ani.
0: Cum au fost victime ale...
1: Exact. Deci noi așa cum cunoaștem că au fost și victimele care au decedat, au fost și victime care au fost împușcați, pentru că o bună parte vedeau trecerea prutului ca o posibilitate de a se asigura cu hrană și la graniță au fost împușcați pe loc mortal. În documente de arhiv există astfel de informații. Și există și informații că au fost câteva femeile sau au făcut câteva greve sau cumva, dar aceasta nu a avut un efect foarte bun, deci nu s-a ținut cont de aceste lucruri și oamenii au fost victime. De asemenea, se cunoaște și există în documente de arhivă și faptul că au existat și cazuri de canibalism, deci cel mai dur ce putea să se întâmple într-o țară agrară, unde noi cumva... Da, este adevărat că în acea vară a fost și secetă, dar noi periodic, ciclic avem aceste secete în Republica Moldova și acum le vedem. Și oamenii au fost cumva obișnuiți ca să depășească aceste crize alimentare, pentru că țăranii noștri își fac provizii de pe an pe an și cei care aveau mai multe pământuri, aveau mai multe provizii, ei se împrumutau unul de la altul, ei cumva depășeau aceste crize. Pentru că niciodată în istoria... spațiul dintre Prut și Nistru nu s-a ajuns la decesul atâtor persoane în urma unei foamete și la cazuri de canibalism decât în această, cel puțin în documente de arhivă nu există așa informații, decât în această perioadă 46-47.
0: Aceste urmări au dus și la o dezumanizare a populației, dar și la o exterminare

0: a elitei intelectuale, o distrugere a clasei țărănești prin deportările din 49 pe care atât le marcăm în acest început de iulie, și o deconstrucție identitară românească, într-un fel.
1: Așa este, pentru că după, deci, așa cum ați menționat și dumneavoastră, prima cu ce au început autoritățile sovietice când au ocupat Basarabia în 40, au început arestările și condamnările intelectualității. Ținta care a fost pentru perioada aceasta au fost cei care au votat Unirea, deci membrii Sfatului Țării, au fost intelectualitatea, profesorii, directorii de școli, primarii, polițiștii, funcționari care aveau funcții de administrație sau au activat cu administrația românească. În documente de arhivă există chiar informația. De exemplu, în luna august deja sunt dosare intentate în 1940, de exemplu, a șefului de la Telegraful din Orhei. Și el în luna octombrie, până în luna octombrie au avut loc mai multe procese de judecată și el a fost trimis la 8 ani de muncă în gulag. Deci încă până la 1941, când a fost mare operațiune de deportare în masă. Deci au fost cazuri individuale de arestări, condamnări și trimiteri la muncă forțată în Siberia, a persoanelor care erau cumva considerate periculoase pentru administrația sovietică.
0: Și asta s-a întâmplat în primele luni
1: Și
0: de la
1: asta,
0: ocupație
1: exact,
0: din
1: asta deja
0: 40.
1: în vara lui 40, noi avem documente de arhivă care atestă acest fapt. Ulterior, așa cum cunoaștem, peste 22.000 de persoane au fost arestate, condamnate și trimise la muncă forțată în primul val de deportare, care credem noi și considerăm că a fost cea mai dură operațiune, pentru că, în primul rând, s-a mai discutat, probabil că istoricii vorbesc în toate emisiunile despre faptul că capii familiilor au fost separate de membrii familiilor și ei au fost duși în mare parte în Ivdelag, unde îl mai numim noi așa lagrul morții, unde majoritatea și-au pierdut viața. Acolo, Vadim Pirogan, în memoriile sale, vine cu cifre că din cei 5.000 de bărbați basarabeni care au fost internați în acest lagăr, au reușit să supraviețuiască doar 500. Deci, imaginați-vă că 10% au reușit să supraviețuiască acestui lagăr foarte, așa cum am mai zis, în istorie se mai spune și lagurul morții. Dar în prima iarnă au decedat și foarte multe femei cu copii, pentru că operațiunea de deportare a avut loc vara. În această operațiune nu li s-a permis să-și ia prea multe lucruri cu ei, comparativ cu cel de-al doilea val. Femeile și-au luat, practic, era vara, erau îmbrăcate foarte sumar, ajungând deja în luna septembrie în Siberia era temperatură de minus și ei, neavând haine potrivite, neavând produse alimentare, chiar nici locuințe, pentru că în mare parte au trebuit să-și sape niște bordei, să improvizeze niște locuințe în locurile unde au fost duși, respectiv o bună parte s-au îmbolnăvit și au decedat. Și mai era și un alt aspect, a fost, așa cum am zis, că în primul val ținta a fost intelectualitatea, iar femeile care aveau aici o funcție de profesor sau de funcționar public, ele nu cunoșteau cum să taie, de exemplu, copaci în taigaua siberiană sau cum să meargă să muncească la minele de cărbuni sau altele, respectiv nici unelte de muncă specifică. Pentru aceste munci nu li se ofereau foarte, deci li se ofereau niște instrumente de muncă foarte primitive, așa să zicem, nici îndemânarea de a munci în astfel de munci și practic foarte mulți și-au pierdut viața în prima iarnă a anului 1941 spre 1942.
0: Și dacă primul val spuneați că a fost cel mai dur, cel mai sângeros pentru victimele, pentru basarabenii noștri, cel de-al doilea val din 1949 a fost cel mai mare.
1: Așa este, practic aproape de 2 ori, deci peste 35.000 de persoane au fost deportate în această operațiune. De data aceasta, ținta acestei deportări au fost țăranii, deci au fost oamenii gospodari care au avut pământuri, care au avut animale pe lângă case, poate un magazin în localitate. Dar în acest val, poate să zicem așa, nu știu dacă putem să zicem prea mare noroc, dar a fost faptul că familiile au fost deportate împreună, deci ei nu au fost separați. Și atunci când a fost

0: tatăl împreună cu soția și copii, a fost cumva mai ușor să se descurce. Plus că li s-a permis până la o tonă jumate de produse să-și ia cu ei. Respectiv, oamenii, cunoscând deja despre prima... Deci, iarăși, primul val, o să mă întorc un pic, oamenii nu cunoșteau ce va fi cu ei, unde se duc, ce se va întâmpla cu ei. În cel de-al doilea val, oamenii auziseră cumva de la cei care au fost deportați în primul val, o parte chiar s-au întors, au reușit să se întoarcă și... Alții au fost victimele pentru a doua oară, pentru că au fost duși a doua oară în Siberia. Respectiv, ei cunoșteau ce înseamnă Siberia, ei și-au luat cu ei lucruri importante, plapume care să le țină de frig, și-au luat produse alimentare, și-au luat covoarele moldovenești, care ulterior le-au schimbat pentru căldare de cartofi, fiindcă atunci când am reușit să ajungem în Siberia, localnicii, practic, cei ce știau despre basarabenii noștri, pe lângă faptul că erau gospodari harnici, ei ne-au vorbit despre covoarele moldovenești, care sunt ca niște picturi foarte frumoase și chiar ei recunoșteau că părinții lor, pentru că erau copii și ei când au fost aceste deportări, au cumpărat de la moldoveni aceste covoare, schimbându-le pe o căldare de cartofi, pentru că moldovenii noștri trebuiau cumva să supraviețuiască. Și cam asta a fost cel de-al doilea val de deportări, asta au fost persoanele care au fost ținta celui de-al doilea val de deportări. Bineînțeles că condițiile de muncă au fost la fel foarte dure, doar că, așa cum am menționat, erau împreună cu familiile și cumva ei au fost puși mai mult la munci la colhozuri, sovhozuri și de asemenea tăietul pădurilor. Din ceea ce menționează cei care au supraviețuit, este faptul că la ferme era cumva mai, avea o posibilitate mai bună de a se descurca, în sensul că putea să obțină niște hrană pentru, chiar dacă pentru cei care luau o mână de, nu știu, de crupe din, de la cele ferme, pentru asta le se dădeau ani de închisoare, erau cumva condamnați la închisoare, totuși ei încercau să se descurce cumva, pentru că având acasă copii, își puneau viața și riscau ca să ia câte ceva, să-și poată hrăni familiile, respectiv. Dar, iarăși, după câțiva ani cât au activat ei în aceste sovhozuri, colhozuri, ei deja erau foarte apreciați de către șefii acestor ferme sau pentru că erau foarte pricepuți. Ei, de exemplu, de la chiar cineva dădea o cifră de la 40 de vaci care erau când au fost duși la acea fermă, ei au ajuns să aibă în câțiva ani peste 600, erau practic cea mai bogată fermă din regiune. Sau ei au reușit să acopere hambarele unde țineau produsele cerealiere cu stuf pentru că le ploua și practic se alterau aceste cereale din aceste hambari și au rămas uimiți pentru faptul că moldovenii le-a venit așa idei, deși la noi cred că sta practica de a acoperi casele cu paie, cu stuf și pentru moldoveni a fost foarte simplu, ei cunoșteau cum se face acest lucru. Chiar au avut, când ei au adus și lumina în satele siberiene, de exemplu Pavel Curoș din județul Soroca deportat, povesteau că tatăl său a făcut o centrală electrică în localitate, care ulterior a fost trasă lumina la casele celor care locuiau acolo, dar inițial era folosită această centrală pentru ventilarea produselor cerealiere și alte... Deci cumva noi, moldovenii noștri, au săpat fântâni acolo pentru că ei beau apa din râu respectiv. Noi cumva deci suntem mândri că am putut să lăsăm acolo niște urme. Pe de o parte, pe de altă parte, noi avem și foarte multe cimitire cu basarabeni care și-au pierdut viața acolo.
1: Dumneavoastră ați participat la expedițiile memoriei, ați făcut, într-un fel, acel drum lung la Omsk, Tomsk, în Siberia. Ce ați mai găsit acolo? Au mai rămas conaționali de ai noștri care nu au revenit, care și-au găsit un rost acolo?
0: Da, eu am avut ocazia să fiu în expediții în trei regiuni, deci în Novosibirsk, Tomsk și Tiumeni. Și în toate aceste regiuni noi am găsit persoane deportate din toate trei valuri și chiar mai mult am identificat și persoane, bine, nu era persoana, dar era feciorul unei persoane deportate din RSSM, din Transnistria. Pentru că trebuie să menționăm că în Transnistria calvarul a început mai devreme, deci în anii 20-30, ei deja au trecut prin aceste deportări, cumva au fost, pentru că noi eram în România Mare și la noi era foarte bine și aveam o viață frumoasă aici, în Transnistria lucrurile au început.

0: mai, mult mai devreme. Cu toate că motivele au fost la fel, aveau nevoie ca să li se naționalizeze averea, aveau nevoie de brațe de muncă ieftine, să fie duse și valorificate pădurile siberiene. Respectiv, în aceste expediții, noi am identificat din toate trei valuri de deportări persoane care au fost deportate și chiar și urmașii persoanelor din Transnistria. Ne-au dat detalii deosebite despre ce s-a întâmplat acolo. Cel puțin, ceea ce trebuie să menționăm este faptul că locurile în care noi am reușit să ajungem sunt locuri greu de imaginat cum au supraviețuit conaționalii noștri. Pentru că atunci când vorbești despre deportări și nu ai fost în acele locuri, este foarte greu să înțelegi. Da, este adevărat, noi citim, noi auzim, dar iată, atunci când noi am trecut grupul de expediționari prin acele locuri, am simțit, cred că, fiorul ăsta de frică, de teamă, noi în...
1: Și asta în prezent, în zilele
0: Și
1: noastre, când
0: da,
1: viața este
0: exact.
1: mai bună și
0: Asta
1: mai...
0: vrem să spunem, că noi aveam apă, noi aveam produse alimentare, noi eram cu mașini de teren moderne, noi aveam un telefon mobil, un GPS, știam unde ne ducem și unde vrem să venim. Noi am avut tot ce era necesar și pentru noi, la un moment dat, cred că împreună cu tot grupul de expediționari, cred că am zis statul nostru de cel mai multe ori de că le-am spus în viața noastră. Adică ne-am împotmolit la un moment dat într-o pădure și nu puteam nici înainte, nici înapoi, deci respectiv am simțit pericol.
1: Să ne imaginăm acei oameni lăsați în pădure
0: Exact.
1: singuri.
0: Fără haine, fără hrană, fără nici nu știau unde să se duc și de unde să vină. Ei practic nu aveau case, nu aveau nimic, au fost lăsați pur și simplu în mijlocul pădurii și trebuia să se descurce. Respectiv, pericolul siberian este foarte mare. Animalele sălbatice, mlaștenele, țânțarii care sunt foarte periculoși, fiindcă foarte mulți s-au îmbolnăvit din cauza mușcăturilor de țânțari. Noi nu aveam experiența cum să ne descurcăm acolo.
1: Și
0: Conaționalii noștri nu
1: iarna foarte
0: știau.
1: grea.
0: Și iarna foarte grea. Este adevărat, au fost deportați și localnici, deci rușii tot au fost deportați, dar ei cunoșteau aceste aspecte, pe când noi ne-am dus cumva foarte nepregătiți în asemenea locuri și asta le-a dat foarte mult bătăi de cap conaționalilor noștri. Și desigur și un alt aspect pe care trebuie să-l menționăm este faptul că conaționalii noștri nu cunoșteau limba rusă, la fel, le-a minimalizat cumva posibilitatea de a se descurca în deportare, fiindcă elevii la școală nu puteau să meargă, dacă mergeau, erau foarte greu să se adapteze și să poată să înțeleagă, să învețe la școală. Și chiar și moldovenii noștri, de fapt, există mărturii unde spuneau că nu ni se spunea ceva să facem și noi nu, habar nu aveam ce să facem, noi nu înțelegeam ce vrei de la noi. Cei care au fost, de exemplu, am avut interviuri cu persoane care erau profesori de limbă franceză și rusă, ei cunoșteau, s-au descurcat un pic mai bine în sensul în care puteau să ceară ajutor sau puteau să discute cu localnicii ca să ceară ajutor, dar cei care nu cunoșteau le-a fost foarte greu.
1: Dar care este istoria familiei dumneavoastră care la fel a suferit din cauza deportărilor?
0: Străbunelul meu de pe linie maternă a fost dus pentru 7 ani sau la Magadan.
1: În ce an și de unde
0: Deci în
1: este?
0: 49 din Nimereu Casoroca și eu cunoșteam de la bunici că când a plecat, când a fost luat de acasă, bunica mea cred că avea câțiva ani și nu avea 7 ani, nu putea nici prea multe nu ține minte și când el s-a întors, ea deja era domnișoară, fată mare.
1: Dar el a fost ridicat singur,
0: A fost
1: fără familie.
0: ridicat singur, familia ulterior a fost luată și familia de acasă, au ajuns până la gara de trenuri, dar nu cunosc care a fost motivul pentru care ei au fost întorși înapoi. Deci străbunica cu 2 copii a fost întorși
1: A
0: înapoi,
1: scăpat.
0: a scăpat. Dar pot să vă zic că dacă în alte dosare care le-am cercetat în arhivă, sunt dosare voluminoase cu mărturii ale celor localnicilor, unii din invidie, alții din nu știu care, că noi totuși că au fost constrânși, care a fost motivul, iarăși, este greu de spus. Acest dosar al străbunicului meu are practic 3 file pe jumătate. El nu a avut nici pământuri pentru că el era venit din Ucraina. El pământuri nu a avut. Era un simplu paznic la șeful de post al jandarmeriei, deci practic el nu... Și probabil că asta a fost motivul pentru care el a fost arestat și condamnat. Și s-a întors, el a rezistat, deci eu am reușit să-l văd, să-l cunosc. Practic chiar am crescut la el. Unica ce nu am reușit este practic să dau prea multe întrebări, pentru că eram și eu copil și chiar nu cred că aș fi putut să-mi vină în cap prea multe întrebări. Iar bunicul de pe linie paternă a fost prizonier de război și dus el la fel. În 1944 a fost prizonier de război și că era soldat în armata română și a fost la fel și în gulag. Cu el la fel nu am discutat eu prea multe, dar tatăl meu zice că el evita chiar să vorbească prea mult despre ce s-a întâmplat acolo. Foarte puține detalii oferea din prin ce a trăit el acolo. Probabil că și pentru ca să-și protejeze cu familia. Cred că și asta era un motiv. Unica ce informația așa el ne-a dat este faptul că prizonierii de război, conform unor tratate internaționale, trebuiesc tratați diferit decât cei care au fost condamnați, judecați. Ei nu au avut un tratament așa
1: conform convențiilor internaționale. Da.
0: Deci el a fost pus la munci ca și cei care erau condamnați, ei au avut aceleași condiții de muncă, aceleași condiții de trai, ei nu au avut o hrană, o alimentație bună, deci au trecut prin toate, pentru că a lucrat în mină și la un moment dat s-a îmbolnăvit de o boală de plămâni și, din câte îmi povestește tata, a fost tratat de un medic italian care era la fel prizonier de război și ulterior deja nu a mai fost pus să lucreze în mină, lucra la suprafață și ceea ce cu mare rușine el povestea că mergeau la șefii acelor care îi monitorizau pe ei să le ducă, nu știu, apă, produse alimentare și ei pe furiș reușeau să ia de acolo, din coșul de gunoi, câteva coși de cartofi ca să nu-i vadă, pentru ca ei ulterior să le fiarbă și să poată să supraviețuiască cumva, pentru că primeau și ei hrană foarte puțină.
1: Astea au fost condițiile gulagului în care au supraviețuit bunicii dumneavoastră.
0: Și eu acum când văd ce se întâmplă în țara vecină și sunt întorși și prizonierii care au fost, când se fac schimburi de prizonieri și noi vedem oamenii în ce, cum arată un prizonier de război, mă duce foarte des gândul la, pentru că sigur că nici tatăl meu nu era încă când bunicul s-a întors, dar mă duce gândul cum au revenit prizonierii de război atunci când au fost la fel duși în gulag. Probabil că la fel, pentru că noi vedem că oamenii care se întorc acum, care sunt aduși înapoi în Ucraina, ei nu au fețe de oameni. Ei sunt practic schelete, sunt efectiv, parcă nu au văzut mâncare niciodată, lor parcă nu li s-a pus, dar suntem în secolul 21 totuși. Și îmi imaginez eu că poate mult mai grav încă a fost în anii 40-50 ce s-a întâmplat cu acești deținuți, prizonieri de război, condamnați, arestați și internați în lagăre de munci forțate.
1: Da, chiar la noi la radio ne-au povestit că nu și-au recunoscut tatăl după care a așteptat la poartă și nu l-a recunoscut.
0: Din spusele mamei, bunica mea la fel, că era copil când a fost tatăl ei luat din casă și când s-a întors, ea fugea, ea se temea de el. Probabil că avea, nu știu, arăta probabil că foarte ciudat, nu știu dacă ea deja era mare și ea se temea de tatăl ei.
1: Doamnă Gogu, deportările au vizat toate regiunile din actuala Republică Moldova, dar și alte naționalități care locuiesc aici, și găgăuzi și bulgari, nu doar românii basarabeni.
0: Da, foarte adevărat. Noi, iarăși, dacă o să revenim la expediții, noi și acolo am identificat persoane de diferite naționalități care au rămas în Siberia, de exemplu și evrei. În Tomsk, de exemplu, familia Crivoveaz, care este unul din cei mai mari producători de maioneză din această regiune, este un
1: original.
0: Deci tatăl său a fost din Bălți, deportat împreună cu bunica și toată familia lor. Adică noi, da, și bulgarii au fost deportați într-un număr foarte mare, în special primarii din sudul Basarabiei au fost duși în Siberia, dar nu numai primarii, au fost și oamenii, așa cum în al doilea val, cei care dețineau pământuri, averi, la fel au fost deportați. Toate naționalitățile, noi nu, pe teritoriul Basarabiei nu au fost excepții, că pe criteriul de naționalitate nu s-a ținut cont de acest criteriu, deci listele trebuiau scrise, oamenii trebuiau să li se naționalizeze averea și trebuiau duși la munci forțate, respectiv nu s-a ținut cont de naționalitate, religie sau altele. Deci aceasta așa este, a fost, noi am avut deportați de toate naționalitățile.
1: Și nici de vârstă și nici nu doar bărbați, dar și femei și copii și bătrâni.
0: Și femei și copii și bătrâni și nu s-a ținut cont de aceste criterii. Deci au fost deportați și bătrâni și copii și femei și toți puși la munci foarte grele. Și femei însărcinate, unele chiar există informații că nășteau și

0: peste jumătate de oră trebuiau să iasă la munci, copiii lăsați fiind cu cei mai mici de acasă sau dacă mai aveau cineva mai în vârstă care puteau să lase, era foarte bine, dacă nu trebuiau copiii între ei să rămână acasă, deci în case, respectiv nu s-a ținut cont de niciun criteriu care încape în mintea unui om în zilele noastre.
1: Revenirea în Moldova, mult așteptată de conaționalii noștri și visată, nu a fost foarte ușoară pentru deportați. Aici ei au fost considerați în continuare dușmani ai poporului, chiabur și așa mai departe. Când au revenit, nu au găsit nimic din avere. Casa propriu zisă le-a fost luată, nu au avut unde locui, nu erau primiți nici la lucru, nu aveau unde se stabili. Copiii acelor dușmani ai poporului nu aveau dreptul să fie admiși la universități?
0: În primul rând, chiar exista în timpul Uniunii Sovietice, când în mare parte cei care au fost deportați nu aveau voie să revină în localitățile de unde au fost deportați. Deci foarte mulți s-au dus în RSS ucraineană, deci ei au mers în Ucraina. Alții au mers în alte localități decât cele de unde au fost deportați. Pentru că, așa cum ați menționat, pe de o parte nu li se permitea, pe de altă parte în localitate erau văzuți ca dușmania poporului și oamenii cumva nu se simțeau bine să se întoarcă, dar există și cazuri când s-au întors în localitățile lor. Unii și-au făcut case din nou, alții au trăit pe la rude ceva timp până când și-au reușit să-și facă iarăși casele lor. Dacă o să ne uităm așa și să facem o statistică, majoritatea primăriilor, caselor de cultură, școlilor, au fost în casele celor care au fost deportați. Deci unii funcționari care au venit ca specialiști care să ne instruiască într-un fel sau altul, la fel au fost așezați să locuiască, deci li s-a oferit ca loc de trai casele celor care au fost deportați. Respectiv, discutam cu cineva din localitatea mea într-un interviu și a zis că da, noi ne-am întors și nu era nimic în casa noastră, dar locuia o funcționară de la primărie. Au mai putut să se descurce cumva cei care aveau copii deja căsătoriți, pentru că dacă aveau copii căsătoriți, de ce nu au intrat în listele părinților lor, cumva au rămas în localitate și atunci ei s-au întors și iarăși a fost un sprijin pentru cei care s-au întors din Siberia. Dar mare parte, cei care au venit și au văzut că nu au unde să stea, au văzut că averea lor, casele lor, în casele lor locuiesc, știe altcineva. Au mai fost dezamăgiți și de vecinii care le-au luat lucrurile și bunurile și le-au văzut în ograda vecinilor. Mai multe cazuri de acest fel am întâlnit noi în Siberia, s-au întors înapoi în Siberia. Pentru că până în anul 56, când deja, 1956, când li s-a permis tuturor să revină acasă, ei acolo au reușit să-și construiască case. Și apropo, casele moldovenilor se deosebesc de cele siberiene ale rușilor, sunt case foarte frumoase, au aspectele care le țin veranzele pe care le avem noi. Deci, într-o localitate, dacă există un moldovean sau a fost un moldovean deportat, imediat îți dai seama după arhitectura caselor pe care le au. Noi chiar am întâlnit pe cineva, o doamnă foarte în vârstă, într-o localitate din regiunea Tiumeni și am întrebat-o cine a venit cu asemenea modele de casă și ea ne-a dat și nume, ne-a dat un nume plămădeală, că el era lemnar și el a făcut practic toate aceste elemente de arhitectură caselor din acea localitate. Ei făceau claca acolo, despre ceea ce am putut, ei au păstrat cumva niște tradiții. Claca se ajutau între ei și cele mai frumoase case, chiar o rusoaică care s-a căsătorit cu un basarabean, noi n-am reușit să-l întâlnim pe el, deci a dat câteva săptămâni înainte de a ajunge noi, dar ea ne-a zis chiar că este foarte mulțumită lui Dumnezeu pentru faptul că ea a nimerit într-o familie de basarabeni. Că cei mai gospodari erau ei, casele cele mai frumoase le aveau ei, se ajutau între ei, erau foarte buni la suflet, ajutau și oamenii de prin jur, că dacă trecea cineva străin prin localitate, ei obligatoriu întindeau o mână de ajutor, dacă aveau nevoie de ceva să fie pus la masă sau așa, deci erau oameni foarte buni și foarte gospodari. Deci chiar ea așa spunea că cele mai bune murături le aveau moldovenii, cele mai frumoase case le aveau moldovenii, dar asta ne-au zis-o și localnici care chiar nu au avut o, să zicem, o asociere, nu au avut o legătură de, nu știu, căsătorie sau altceva. Localnicii

0: Ne-au zis la fel, pentru că cei mai gospodari, cele mai frumoase grădini și îngrijite le aveau ei, pentru că moldovenii noștri în Siberia au început să cultive, dacă rușii doar varza și cartoful cultivau, ei au dus acolo foarte mult, până și porumb au zis că au încercat să cultive în Siberia. Cât de mult le-a reușit, deja este un alt aspect, dar ei au încercat să cultive tot ce s-a putut. Respectiv, ei au fost chiar oamenii care au lăsat acolo amprente pentru localnici. Și cam da, așa este. Asta au făcut moldovenii noștri. Și acum ei sunt cei care noi am întâlnit, urmașii celor deportați. Sau... Ei sunt oameni gospodari, ei sunt profesori universitari, ei sunt proprietari de afaceri, ei sunt președinți de sovhozuri, colhozuri, ce mai au ei încă acum. Deci ei sunt persoane foarte importante în localitățile unde sunt acum. Și pentru noi, de mult, chiar ne-am pus întrebarea atunci când eram, nu că întrebarea, ne-am pus cumva așa problema că poate cum ar fi fost astăzi Republica Moldova cu acești oameni acasă, pentru că ei acolo sunt astăzi cineva. Noi i-am pierdut, iar pentru localitățile în care ei acum se află, sunt o mândrie, într-un fel.
1: În anii 40 am pierdut în câteva rânduri elita și intelectuală și sătească și prin deportări și prin refugiu.
0: Așa este, pentru că în mare parte cei care nu au reușit să refugieze în 44, să treacă prutul, au fost deportați. Respectiv, așa este. Noi am pierdut intelectualitatea. Vorbeam cu cineva din România și îmi zice: de ce la voi se întâmplă acum câțiva ani sau nu vă alegeți drumul corect? Sau... Și eu spuneam că atunci, păi, cum sunt? Bineînțeles că elitele se refac foarte greu și noi am pierdut elitele. Fie că cei care au rămas au fost deportați, cei care au reușit în timp să se refugieze au venit în România. Și iarăși, dacă o să facem așa o cercetare și o statistică, o să vedem că toți cei care s-au refugiat la fel au fost, și în România sunt personalități, nu pur și simplu au plecat și, deci toți au, fie că sunt profesori, fie că sunt medici foarte importanți, actori, oameni de știință, de artă, deci oamenii care s-au refugiat la fel sunt foarte buni acolo unde au fost primiți ca refugiați, respectiv, da, noi ne-am pierdut elitele și elitele se refac în timp foarte greu și de asta poate că la unele aspecte încă mai avem de muncă.
1: Doamna Maria Gogo, Agenția Națională a Arhivelor a reușit să digitalizeze și să publice documente, date extrem de valoroase despre amploarea și gravitatea acestor atrocități comise în Basarabia de către sovietici, inclusiv listele a celor care au fost deportați, listele pe vagoane, și sunt accesibile publicului larg.
0: Da, nu. Agenția Națională a Arhivelor a publicat doar listele celor deportați și listele pe vagoane și foarte ușor se poate de identificat dacă este dosarul sau nu la agenție prin o cercetare de acasă, din orice colț al lumii, pentru că listele noi le-am pus. Ceea
1: Pe
0: ce se...
1: site-ul
0: Pe
1: agenției.
0: site-ul agenției, da, deci pe doc.arhiva.gov.md se poate de accesat și de printr-o cuvint cheie, nume, localitate, se poate de găsit în persoana pe care o căutăm. Nu sunt, pentru că aici vreau să fac o menționare, nu am digitalizat dosarele integrale, deci nu am digitalizat toată informația care se conține în dosar. Poate fi găsită doar numele și dacă este dosarul la noi, ca să știe oamenii să cunoască vin la noi sau nu vin, fiindcă în proporție de 80% dosarele au fost transmise la Agenția Națională a Arhivelor, dar după care criterii, acum nu o să pot să vă prea zic prea multe, dar încă se mai găsesc dosarele la Ministerul Afacerilor Interne și probabil și la Serviciul de Informații și Securitate, respectiv nu 100% sunt la noi.
1: Dar aceste dosare când au început să vină?
0: Deci, primele dosare au venit în 2010 prin decretul președintelui interimar de atunci, Mihai Ghimpul. Au fost desecretizate aceste dosare și în jur de 25.000 au fost transmise la Agenția Națională a Arhivelor, atunci Arhiva Națională, iar ulterior au fost aduse și cam în jur de 30, peste 30.000 următorii ani, asta înseamnă 2025, 2024, 2025. Deci în vara 2025 au fost aduse ultimele 20, peste 20.000 de la Ministerul Afacerilor Interne. Respectiv, noi încă le prelucrăm arhivistic, pentru că aceste dosare și listele pe care noi le-am publicat sunt niște liste preliminare, ceea ce noi am primit. Ele se prelucrează arhivistic. Probabil că în urma acestor lucrări foarte grele,

0: și complicate și meticuloase, mai bine zis, cred că și numărul celor care au fost deportați până la urmă se va ști cu adevărat câte au fost, pentru că în unele dosare noi mai găsim și alte nume, uneori găsim și alte dosare care au fost incluse acolo, respectiv acum se face o cercetare mai meticuloasă, dar asta bineînțeles că va dura, fiindcă totuși este o cercetare, nu este foarte simplu și agenția resurse umane are destul de un număr destul de limitat și noi încercăm, dar atât cât ne permitem, respectiv, da, pot fi accesate, dar ceea ce ține pe vagoane, există această listă plasată și ea poate fi accesată și...
1: Dar care este interesul publicului pentru aceste dosare și la arhivă și pe site?
0: Știți, noi din 2010 avem, așa cum am menționat, în jur de 25.000 dosare. Nu am avut așa cozi la Agenția Națională a Arhivelor pentru ca să fie cercetate aceste dosare. Iată, din 2024 și în special din 2025, când au fost transferate ultimele pe care noi le-am preluat, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult, dar trebuie să recunoaștem că și s-au prioritizat un pic aceste persoane, li se oferă niște privilegii pentru că ei vin la agenție și nu fac o comandă prealabilă, deci atunci când vin, în 10-15 minute, lor li se pune dosarul pe masă, dacă este ruda sau cea de persoană deportată, respectiv a crescut numărul foarte mult.
1: Deci procedura s-a simplificat.
0: Foarte mult s-a simplificat, că nici până acum, să zicem, nu a fost o procedură foarte complicată, doar că trebuia să faci o comandă în sala de studii și în timp de 3 zile se scoate, pregătea comanda și o preluai. Acum pentru persoanele care au fost deportate și rudele acestora este prioritar să li se ofere imediat dosarele, respectiv noi primim vizitatori care solicită dosarele, chiar și dosarele cele care au fost transferate în 2010. Deci ce este ciudat că în acești 15 ani, fie din lipsa de informații, fie din...
1: Da, au fost și știri mai multe despre aceste transferuri
0: exact.
1: De la minister.
0: Acum, și fie, poate că ei se gândeau că este foarte complicat ca să obții un dosar de la arhive, pentru că de la Serviciul de Informații și Securitate și de la Ministerul Afacerilor Interne e foarte greu obțineau aceste dosare. Chiar dacă după 2010 ele au fost desecretizate și ele trebuiau să fie puse, dar având aceste instituții un regim special, probabil că era mai complicat. Respectiv, oamenii, știți cum, până ajungi la Dumnezeu, te mănânc sfinț și ei probabil că nici nu mai vroiau să facă acest efort. Acum, deschiderea Agenției Naționale Arhivelor este atât de mare că oamenii vin zilnic, noi avem astfel de persoane, chiar uneori se mai postează și pe pagină zilnic, vin astfel de persoane care sunt cointeresate. Și asta este și îmbucurător, pentru că, așa cum... cunoaștem, dacă nu cunoaștem, nu ne cunoaștem istoria, riscăm să o repetăm, este foarte bine că vin tineri, în special cu bunicii, cu deci rudele, nepoții, vin să vadă aceste dosare și este foarte îmbucurător acest fapt.
1: Vreau să vă întreb în final de ce este importantă păstrarea memoriei. Iată, avem un tren al durerii în centrul Chișinăului. Ați făcut acele expediții. Anul trecut a fost constituit acel Consiliu al Memoriei. În acest weekend va fi organizat un amplu eveniment dedicat deportărilor la Mereni, unde poate să meargă la acel complex mare, unde vor fi și filme și conferințe științifice și o expoziție foarte interesantă. Poate să meargă familiile și să vadă prin ce au trecut conaționalii noștri. Sunt suficiente aceste evenimente în condițiile, iată, nu știu, unei propagande destul de agresive în prezent?
0: Noi putem spune că este un început bun. Haideți ca să nu lăudăm prea mult, pentru că știți cum, copiii nu trebuie să prea mult lăudați, că riscă să nu își mai facă temele foarte bine. Deci este un început bun, se fac pași buni și mari în acest sens. Iată, în acest an, Ministerul Educației a susținut și editarea două manuale școlare, am fost parte a acestei echipe pentru clasa 9 și clasa 12 curs opțional, deci este un pas important.
1: Unde se vorbește despre deportări, foamete
0: despre
1: și...
0: toate ororile comunismului, totalitarismului, deci este un pas foarte bun pentru că noi la acest capitol am fost restanțieri mulți ani. Este foarte bine că se organizează aceste evenimente. Este foarte, așa cum am mai discutat noi și în pauză, că muzeele au expoziții cu aceste evenimente, dar nu, lumea nu atât de des intră la muzee. Deci la muzeu vin turiștii, la muzeu sunt aduși copii organizat și când este evenimentul și la muzeu, în general, eu tare aș vrea să fac o statistică, să văd câți chișinăuieni.

Intră la muzeu. Bine, la noaptea muzeilor sunt mulți, că ușile sunt deschise, dar iarăși atunci nu știu cât de atenți sunt ei la tot ce se întâmplă în muzei. Trebuie să fim sinceri și corecți în acest sens. Ceea ce se întâmplă cu vagoanele care sunt expuse în Piața Mare a Adunării Naționale, vrem, nu vrem, ele stârnesc

0: văd ce este. Și în momentul în care ai intrat în acest vagon, tu deja ești cu o informație, pentru că acolo e expoziția, acolo se vorbește, acolo sunt mărturii, respectiv oamenii ies informați, cel puțin cunosc că au fost așa evenimente, pentru că nu toată lumea cunoaște. Noi în școală acum copiii care sunt generațiile care urmează, da, îi cunosc, dar cei care au vârsta mea și, mai, și cei mai mari, cei, noi în școală nu prea am discutat despre aceste lucruri, mai ales că noi în Chișinău avem vorbitori de diferite limbi, avem naționalități diferite, respectiv cred că sunt foarte binevenite. Și sperăm foarte mult să nu rămânem doar la aceste expoziții din piață, să fie încurajați și instituțiile care păstrează memoria să fie încurajate, să fie nu știu, chiar apreciate pentru munca pe care o fac, pentru că este o muncă enormă și, deci, instituțiile care păstrează aceste documente și memoria, ele chiar sunt instituții foarte importante pentru că ele pot să vin să combată ceea ce se vorbește propaganda cu documente și cu fapte care au avut loc în realitate. Respectiv, probabil că următorul pas ar fi o atragere a atenției a instituțiilor care păstrează memoria colectivă, fiindcă instituțiile au nevoie și de angajați, și de remunerare, și de spații, și de condiții. Deci este nevoie deja următorul pas de a atrage o atenție mai sporită asupra acestor instituții.
1: Vă mulțumesc mult pentru interviu. Astăzi a fost alături de noi doamna Maria Gogu, doctor în istorie, șef de direcție la Agenția Națională a Arhivelor. Această emisiune o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Zile de vacanță la început de iulie, cu mulți turiști în destinațiile favorite ale românilor. Atenție însă la pericole, doi oameni au murit pe munte în ultimele 24 de ore. Pe litoral, când marea este agitată, intrarea în apă este un risc major. În multe state din țară, apa se furnizează în rețea după program, sursele nu mai fac față și pentru că apa este utilizată la udatul grădinilor sau în alte scopuri. Zi frumoasă și caldă cu cod galben de vânt în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Plaje pline și vreme excelentă pe litoral, însă salvamari avertizează că ignorarea regulilor poate deveni fatală. Două persoane au fost salvate în ultima clipă de la NEC în cursul zilei de ieri. În Vama Veche, un adult a fost scos din valuri și transportat conștient la spital. O situație mult mai dramatică s-a înregistrat în Mamaia, unde o copilă de 11 ani, luată de curenții puternici, a fost salvată și resuscitată pe nisip de un militar aflat în vacanță. Minora a fost transferată de urgență la Spitalul Județean Constanța, purtătorul de cuvânt al unității medicale Crina Chibedi.
2: O minoră în vârstă de 11 ani a fost adusă la Spitalul Județean de Urgență Constanța de către un echipaj SMURD. Era în stare foarte gravă în urma unui accident prin submersie. Pacienta a fost internată, iar la acest moment starea sa se menține extrem de gravă.
1: Pentru că marea ascunde pericole chiar și în zilele însorite, salvamarii fac un apel către turiști să respecte codurile de culori ale steagurilor ridicate pe plajă. Semnificația acestora este reamintită de șeful salvamarilor din Eforie, Gheorghe Vătămănescu.
3: Dacă este doar un singur steag arborat, cel roșu cu galben, înseamnă că marea este liniștită, nu este niciun pericol, putem să ne scăldăm până la geamanturi, putem să ne distrăm. În momentul în care este steagul roșu cu galben arborat și dedesubt steagul galben, se permite accesul în apă numai a nuotatorilor experimentați, a persoanelor care știu bine să nuate și, într-adevăr, tot până la nivelul geamandurilor. Iar când este steagul roșu cu galben, iar dedesubt steagul roșu arborat, atunci se interzice accesul în apă la toată lumea.
1: Pe lângă monitorizarea steagurilor, părinților li se cere imperativ să nu își scape copiii din ochi nicio secundă. Două persoane și-au pierdut viața pe munte în ultimele 24 de ore, iar 17 au primit ajutor și asistență. Dintre acestea, 3 au fost transportate și predate serviciului de ambulanță sau SMURD pentru investigații la spital. Alte 4 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD și transportate la unități medicale. Dispeceratul Național Salvamont anunță și că s-au primit 17 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a echipajelor specializate. Cele mai multe 6 au fost pentru salvatorii montani din Bacău. Echipele Salvamont România le recomandă turiștilor și amatorilor de drumeții montane prudență și responsabilitate în derularea activităților pe munte. După canicula severă din săptămâna pe care o încheiem, mii de locuitori, mai ales de la sate, primesc apă cu porția la robinet. În județul Vâlcea, temperaturile de peste 35 de grade Celsius au transformat lipsa apei potabilă într-o problemă zilnică. Principala cauză este supra-solicitarea rețelei de distribuție. Localnicii folosesc apa din rețea și pentru udatul grădinilor, iar situația este agravată și de starea proastă a infrastructurii locale, în care conductele sunt în cele mai multe cazuri vechi și degradate. Autorități le fac apel la solidaritate și avertizează că risipa de apă poate fi sancționată. Ana Maria Cârstea.
4: Aproximativ 1300 de persoane din satul Atârnața al comunei Vâlcene-Vaideni sunt afectați de lipsa apei. Operatorul regional invocă pentru această situație mai mulți factori. Director tehnic Aurelian Petrică.
5: Comuna, ca și amplasament, este pe o zonă colinară. Sunt diferențe de nivel. Sunt oameni gospodari care au și grădini, care au și animale. A fost și o perioadă caniculară, o perioadă de secetă. Dacă ar fi un consum responsabil, cred că nu s-ar produce astfel de evenimente.
4: În asemenea situații, oamenii sunt singurii care au de suferit. Mihai Ciobanu, reprezentantul comunității din satul Atârnați.
6: Nu ne dau nicio explicație cei de la Apavil. Nu putem să lăsăm oamenii fără apă. Măcar dacă se oprește apa, să se oprească seara, nu în timpul zilei. Noi plătim câți litri consumăm de apă, atâta plătim.
7: Nu avem apă, nu avem de absolut 3 săptămâni. Asta e o bătaie de joc. Nu am primit nicio explicație. Pentru băut mergeam cu butoaiele la Horezu, să luăm de la Cismea.
8: Doamne, sfinte, nici apă de băut, mai rău ca animalele, și la animale și duci să bea cu o cană de apă. Venim după munți, nici nu mai stai lângă oameni, că miroșa transpirație. Să râde lumea de noi.
6: De 3 săptămâni de zile eu n-am avut apă. Am tremez bărbatul pe Șușa, la deal, până la cascadă, să-mi ia și mea apă, să spăl copii.
4: Rămâne de văzut cum și când anume se va soluționa această situație.
1: Vești bune din câmp pentru agricultorii români. Precipitațiile abundente din timpul iernii au salvat culturile, iar recolta de grâu de anul acesta este una mulțumitoare. Bucuria fermierilor s-a oprit însă în momentul în care au început primele vânzări. Odată cu treieratul, prețul pe kilogram a scăzut brusc. Agricultorii se plâng că tarifele oferite în prezent de procesatori sunt blocate la nivelul de acum 10 ani, în timp ce costurile de producție s-au triplat, ceea ce face ca profitul din acest sezon să fie aproape inexistent. Mihai Bădescu.
9: Când vine vorba de recolta de grâu și orz, veștile sunt bune. Cu o producție între 6 și 8 tone la hectar, fermierii sunt mulțumiți. Felix Odină, cultivator de cereale.
10: La grâu am

0: Început recoltatul de vreo 2-3 zile și e o producție de cam 7 spre 8 tone, să zicem, în funcție de soiuri, unele mai tardive, unele mai timpurii. Dacă ne-am închide așa ar fi foarte bine, deși nu cred că peste tot va fi la fel, dar deocamdată e bine, iar la orz în jur de 7.000 și un pic.
1: Numai că imediat ce a început recoltatul, prețul grâului a început să scadă, spre nemulțumirea producătorilor de cereale. Mihai Ciochină, fermier.
2: Prețul e cam mic, 80 de bani pe kilogram. Ținând cont că motorina e așa cum e, îngrășămintele sunt și nu sunt, nu se găsesc, sunt și scumpe.
3: Și prețul grâului?
2: N-a crescut de ani de zile, tot aici se învârte, 75, 80, 85 de bani.
1: Nicolae Stroescu, inginer agronom.
4: Față de anul trecut, producția este bună, chiar foarte mulțumitoare, însă prețul a ajuns undeva în jurul valorii de 80 de bani, cam cum a fost acum 10 ani. Și dacă ne uităm în piață la alimentarea, pâinea nici nu s-a ieftinit. Și cred că nici nu se va ieftini.
1: România va fi anul acesta din nou unul dintre cei mai mari producători de cereale, deși producția a fost revizuită într-o ușoară scădere față de anul trecut.
5: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. România va reconfirma la summitul NATO de la Ankara rolul de aliat activ pe flancul estic și sprijinul ferm pentru securitatea euroatlantică, transmite Ministerul Apărării. O delegație condusă de președintele Nicușor Dan, din care fac parte ministrul interimar al apărării Radu Miruță și șeful statului major, va participa marți și miercuri la summitul Alianței din Turcia. Pe agenda reuniunii se află consolidarea apărării colective, investițiile în industria de profil și continuarea ajutorului pentru Ucraina. În cadrul forumului dedicat industriei de apărare, țara noastră va fi reprezentată și de companii din domeniu. Se urmărește consolidarea cooperării dintre aliați pentru dezvoltarea capacităților industriale de apărare, accelerarea producției și promovarea inovării în domeniu. În Grecia, un incendiu continuă astăzi să facă ravagii în apropierea orașului Salonic. Izbucnite ieri, flăcările au devastat două fabrici, spun pompierii locali citați de France Press. Cantități mari de apă au fost lansate din aer peste fabricile din jurul unei municipalități de la periferia Salonicului, care a fost acoperit în mare parte de un fum gros. Oamenii au fost sfătuiți să stea cu ferestrele închise din cauza potențialei toxicități a fumului. Mai multe regiuni din Grecia, inclusiv Atena, Atica și insula Creta, sunt astăzi sub alertă portocalie de risc foarte ridicat de incendii din cauza temperaturilor extrem de mari și a vântului puternic. Zi frumoasă cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, maximele se vor încadra între 21 și 31 de grade, mai sunt anunțate ploi slabe doar la munte, în Maramureș și izolat în celelalte regiuni. Vântul suflă tare în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei, zone pentru care este cod galben toată ziua. În capitală cer variabil și posibil ploi spre seară, slabe, maxima va fi de 29 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
6: Bun găsit tuturor! FCSB dispută astăzi de la ora 14 primul amical al verii împotriva vicecampioanei Belgiei, Union Saint-Gilloise. Partida se va disputa în Belgia. Va fi un meci special pentru Darius Olaru, jucător care s-a transferat luna trecută de la FCSB chiar la Union Saint-Gilloise. Până la debutul în noul sezon, roșialbaștri vor mai juca un meci de pregătire cu Al Jazeera, formație din Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu. La rândul său, Rapid are programat astăzi în cantonamentul din Austria un amical cu Rapid Viena, ocupanta locului 5 în Bundesliga austriacă în sezonul trecut. Partida va începe la ora 18:15. În urmă cu 3 zile, giuleștenii au învins-o pe Dinamo Kiev cu 3-1, tot într-o partidă de verificare. Franța s-a calificat în sferturile campionatului mondial de fotbal după ce a trecut în optim de Paraguay cu 1-0. Unicul gol al partidei de la Philadelphia a fost marcat de Kylian Mbappé din penalti în minutul 70. Mbappé este golgheterul turneului final.
7: Radio Chișinău urmărește pagina noastră de Facebook.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Vă salut, sunt Andrei Mâțu. Eroul ediției de astăzi își sărbătorește pe 25 august, ziua de naștere. E un motiv cât se poate de bun de a-i dedica această ediție a emisiunii Cadre Sonore. Așadar, face 57 de ani, este regizor, producător, scenarist și actor. S-a născut în Burbank, California. Pentru el, în fiecare zi e Halloween-ul. Asta pentru că filmele lui fac parte din categoria fantasy. Simte afecțiune pentru lumea monștrilor, iar filmele sale au îndrăzneală, parodie și umor negru. A început ca animator la Walt Disney. Adesea colaborează cu muzicianul Daniel Elfman, care contribuie la identitatea universului său, iar unul din cei mai prezenți actori ai filmelor sale este celebrul Johnny Depp. De asemenea, un mare admirator a tot ce poartă amprenta de mistic. Așadar, Tim Burton, la mulți ani!
0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Deși fusese considerat de mulți în trecut ca fiind un regizor mai puțin talentat, după o lungă perioadă petrecută fără succes la casa de producție Disney, în anul 1985, la începutul carierei sale, a realizat filmul Marea Aventura lui Peewee, folosindu-se de un buget total de 7 milioane de dolari. Incasările au fost însă peste așteptări, 40 de milioane de dolari. Din acel moment, cariera sa a cunoscut o ascensiune, așa încât în 2010 regizorul devine și președinte al juriului pentru cel mai important festival de film al lumii, Festivalul de la Cannes. Așadar, în continuare, la Radio Chișinău ne vom referi la cele mai populare filme regizate de Tim Burton. Unul dintre cele mai cunoscute filme ale regizorului Tim Burton, eroul ediției de astăzi, care împlinește 57 de ani, este Atacul marțienilor, realizat în 1996, cu Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito și Sarah Jessica Parker în rolurile principale. Este un science fiction foarte original în care Jack Nicholson joacă rolul președintelui Statelor Unite, iar Pierce Brosnan, cel al consilierului său științific, care încearcă să-l convingă că marțienii care urmează să aterizeze mai mult ca sigur pe Pământ sunt extrem de pașnici. De cealaltă parte, consilierii militari îl sfătuiesc pe președinte să-i anihileze pe extraterestri. Când aceștia din urmă coboară în sfârșit pe Pământ, cei care așteptau cu teamă și curiozitate au văzut că ei sunt verzi, veseli și prietenoși. Atât de prietenoși încât într-o singură secundă dezintegrează întreg Congresul Statelor Unite. O pleiadă de celebrități de la Hollywood apar în acest film în roluri de diverse mărimi și importanțe. Fragmentul sonor pe care l-am desprins din filmul Atacul marțienilor este unul în care marțienii sunt doborâți de către militari.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: În 1999, pe marele ecrane apare o altă capodoperă semnată de Tim Burton, eroul ediției de astăzi, Legenda călărețului fără cap, sau Sleepy Hollow, cu Johnny Depp și Christina Ricci în rolurile principale. În 1799, poliția din New York îl trimite pe detectivul Ichabod Crane în Hudson Highlands, un stat din regiunea Sleepy Hollow, pentru a investiga o serie de crime odioase în care victimele au fost găsite decapitate. Utilizând tehnici noi de investigare, deși fără rezultate doveditoare, cum ar fi amprentele și autopsiile, Crane sosește în Sleepy Hollow armat cu trusa lui de instrumente, unde însă află de la bătrânii orașului că acestea îi vor fi inutile, întrucât criminalul nu-i făcut din carne și sânge, ci mai degrabă fiind un războinic supranatural de pe tărâmul morților. Cu ajutorul unui copil orfan, al cărui tată a fost victima cavalerului, Ichabod analizează atent misterul și descoperă mormântul prin care fantoma călărețului își face intrarea în lumea celor vii. Copacul morții aflat în pădurea Western reprezintă hotarul dintre cele două lumi. Coloana sonoră a acestui film este semnată de Danny Elfman. În continuare ascultăm una din temele muzicale ale filmului.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Următorul film regizat de Tim Burton, care tocmai a împlinit 57 de ani, este Ed Wood. În rolurile principale este cel mai adorat actor al regizorului, Johnny Depp. Filmul este povestea vieții și carierei celebrului regizor Edward E. Wood Jr., cunoscut ca cel mai slab regizor al tuturor timpurilor. Acțiunea se concentrează în jurul anilor 1950, când el a realizat filmele Glen of Glenda, Bride of the Monster și Plane 9 of Outer Space. Filmul ne arată aspecte din viața sa de travestit și ne dezvăluie prietenia cu actorul cândva foarte apreciat, dar acum aflat într-un mare cont de umbră, Bela Lugosi. Actor, scenarist și regizor, Edward Wood Jr. a fost pentru lumea hollywoodiană anilor 50 o figură bizară, dar tonică. Deși era considerat ca lipsit de talent, el a continuat să creadă că filmul este menirea sa. Rolul principal din acest film îi revine a lui Johnny Depp, care s-a descurcat de minune cu cerințele impuse de regizor. Melodia pe care o vom asculta în continuare este semnată de compozitorul Edward Howard.
2: Pull the string! Pull the string!

Anul 2003 este marcat în cariera lui Tim Burton, eroul ediției de astăzi, cu filmul Big Fish. În rolurile principale s-au filmat Ewan McGregor și Albert Finney. Filmul s-a bucurat de 7 nominalizări la premiile BAFTA. Efecte vizuale, cel mai bun film, cel mai bun machiaj, cel mai bun actor într-un rol secundar, cea mai bună scenografie, cel mai bun scenarist adaptat și premiul David Lean pentru regie, revenit lui Tim Burton. De asemenea, filmul a primit o nominalizare la premiile Oscar pentru coloana sonoră semnată de prietenul lui Tim Burton, Danny Elfman. Ca o tapiserie compusă din motive cu suport real, dar și unele fantasme, filmul Peștele cel Mare este povestea lui Edward Bloom și a celor care îl iubesc. Chiar dacă nu crede întotdeauna orice cuvânt pe care îl spune pentru Edward, tot farmecul îl constituie arta povestirii. După mulți ani și nenumărate aventuri, Bloom, interpretat de Albert Finney, este bine cunoscut ca povestitor a tot felul de istorii exagerate despre viața sa aventuroasă. Explorările sale mistice sunt și încântătoare și suprarealiste. Împletind povești despre uriași și vârcolaci, artiste de cabaret siameze, o vrăjitoare cu un ochi de sticlă cu care poate vedea viitorul și, desigur, un pește uriaș care nu se lasă prins. Fabulațiile lui Bloom îi încântă pe toți cei pe care îi întâlnește, cu excepția fiului său, Will. Când Edward se îmbolnăvește și soția sa, Sandra, încearcă să îi împace, Will pornește în propria lui călătorie, încercând să separe mitul de realitate din viața tatălui său și să găsească o cale de reconciliere. Un film plin de fantezie și imagini extraordinare, poate cel mai bun și mai cald film al lui Tim Burton de până acum. În continuare, ascultăm una din temele muzicale, Man of the Hour, semnată de compozitorul Danny Elfman.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Unul dintre cele mai cunoscute filme ale regizorului Tim Burton, eroul ediției de astăzi, care plinește 57 de ani, este Batman, film realizat în 1989. În rolurile principale, printre multe alte celebrități, s-au filmat Michael Keaton și Jack Nicholson. Gotham City, un oraș întunecat și periculos, protejat de un departament de poliție în mare parte corupt, are mare nevoie de un erou. Acesta apare în persoana lui Batman, interpretat de Michael Keaton, un personaj misterios care apare întotdeauna la momentul oportun. Wiki Whale, interpretată de Kim Basinger, este un fotograf dornic să afle secretul din spatele lui Batman, în timp ce Joker, interpretat fantastic de Nicholson, încearcă să preia controlul asupra orașului. Filmul regizat de Tim Burton a avut un succes incredibil, încasând peste 413 milioane de dolari, în condițiile în care bugetul său a fost de doar 35 de milioane. Așadar, în continuare, ascultăm tema muzicală a lui Batman din filmul cu aceeași denumire.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: 1985 a fost marcat de filmul Aventurile lui Peavy, o altă capodoperă cinematografică regizată de Tim Burton, eroul ediției de astăzi. Pentru cei care abia s-au conectat pe frecvențele Radio Chișinău, vreau să le reamintesc că pe 25 august, actorul a făcut 57 de ani. Așadar, Aventurile lui Peavy, cu Tim Burton și Tony Bill în rolurile principale. Un film minunat, combinație reușită între joc actoricesc și desen animat. Bicicleta lui Peavy Herman este lucrul la care ține cel mai mult în lumea asta, așa încât, când este furată, el pornește într-o aventură de-a lungul și de-a latul țării, după ce o ghicitoare spune că bicicleta lui e într-un subsol din Alamo. Pe drum, Peavy întâlnește diverse personaje. Un evadat, o chelneriță cu har, un prieten gelos și o șoferiță de camion, toți punându-l în situații limită. Scenariul este inspirat de clasicul italian Hoțul de biciclete al lui De Sica. În continuare ascultăm una din melodiile acestui film semnate de același Danny Elfman.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: În continuare ne vom referi la filmul Charlie și fabrica de ciocolată. Personal apreciez foarte mult acest film, semnat de Tim Burton, cu Johnny Depp și Freddie Highmore în rolurile principale. Filmul Charlie și fabrica de ciocolată este despre un excentric producător de ciocolată, Willy Wonka, interpretat de Johnny Depp și Charlie Bucket, un băiat cu suflet bun dintr-o familie săracă care trăiește în umbra fabricii extraordinare a lui Wonka. În cele mai multe seri în familia Bucket, cina este un bol cu supă de varză diluată pe care o împarte bucuros cu mama lui, cu tatăl său și cu bunicii. Casa lor este micuță, în ruină, rece, dar acolo domnește iubirea. În fiecare noapte, ultimul lucru pe care Charlie îl vede înainte de somn la fereastră este fabrica imensă. Băiatul adoarme cu gândul la ce ar putea fi înăuntru. Într-o zi însă, Willy Wonka face un anunț crucial. Își va deschide fabrica sa celebră și va dezvălui toate secretele și magia pentru 5 copii norocoși care vor găsi bilete aurii ascunse în interiorul a 5 batoane de ciocolată Wonka alese la întâmplare. Nimic nu ar bucura familia lui Charlie mai mult decât să-l vadă câștigând. Însă sorții de zbândă sunt foarte mici, deoarece nu își pot permite să cumpere o ciocolată nici măcar o dată pe an, de ziua lui Charlie. Însă marele noroc face ca micuțul Charlie să câștige biletul visat. În această călătorie fantastică la fabrica lui Wonka, copiii au dreptul să ia cu sine un adult. Băiatul decide să-l ia pe bunicul său, care, la fel ca și micuțul, își dorea enorm să vadă ce se întâmplă în spatele porților celei mai misterioase fabrici. Călătoria sa se dovedește a fi un plan bine gândit al marelui Wonka pentru desemnarea celui care va deveni moștenitor al fabricii de ciocolată și dulciuri. Pata de culoare în film sunt micuții lumpieni care sunt niște băștinași angajați de Willy la fabrică. De câte ori se întâmplă ceva, aceștia încep să cânte un frumos cântec. În continuare, la Radio Chișinău vom asculta una din temele muzicale ale filmului Charlie și fabrica de ciocolată.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Unul dintre cele mai cunoscute filme ale lui Tim Burton este Edward Mâini de Foarfece, cu Johnny Depp, Winona Ryder și Danny West în rolurile principale. Este un film clasic al maestrului Tim Burton. Edward Mâini de Foarfece este un basm suburban amplasat într-un decor incredibil de fantezist. Pen Box, interpretat de Danny West, o doamnă care vinde din ușă în ușă produse cosmetice, descoperă un experiment pe jumătate terminat. Un om monstru pe nume Edward, interpretat de faimosul Johnny Depp. Edward este un experiment al unui savant nebun care trăiește într-un castel abandonat din vecinătate. Mâinile sale aparent periculoase și totuși capabile de a crea lucruri de o frumusețe incredibilă dau naștere unor situații stranii, amuzante și profund emoționante. Edward sculptează sublim în tufișuri și este un frizer avantgardist. Curând însă meschin

Maria și răutatea lumii provinciale americane încep să-i facă probleme suave creaturi. Pelicula a fost filmată într-un orășel din Florida, unde 44 din cele 50 de case au fost vopsite în culori pastel, roz, verde, albastru și galben pentru a conferi suburbiei un look atemporal clasic. În curți au fost adăugate statui tufiși gigantice din sârmă ghimpată și încadraturi de metal cu verdeață artificială în formă de animal, ca exemple ale muncii lui Edward. Criticii au fost de părere că inadaptatul personaj principal e o reflexie a felului în care regizorul Tim Burton se vede pe el însuși. E de menționat că rolul inventatorului a fost ultimul pentru actorul Vincent Price, idolul lui Burton. Acesta moare de cancer în 1993, la vârsta de 82 de ani. În continuare, ascultăm una din temele originale ale filmului Edward Mâini de Farfice.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Ultimul film la care mă voi referi în această ediție dedicată regizorului Tim Burton este Alice în Țara Minunilor, cu Johnny Depp și Mia Wasikowska în rolurile principale. Alice are 19 ani și se află la o petrecere unde află că urmează să fie cerută în căsătorie de un bărbat bogat. Fata fuge și, prin vizuina iepurului alb, cade în Țara Minunilor, un loc pe care îl știe că l-a mai văzut cu ani în urmă, doar că nu-și mai aduce deloc aminte de el. Iepurile alb spune că s-a întors după Alice pentru că ea este singura în stare să-l ucidă pe Jabberwock, monstrul care apără regatul reginei de inimă roșie. Va reuși sau ba Alice să salveze Țara Minunilor? Aflați dacă vizionați filmul Alice în Țara Minunilor. Interpretarea unică a poveștii, distribuția impresionantă și efectele nemaivăzute fac din acest film unul deosebit. Inspirat din volumele Aventurile lui Alice în Țara Minunilor și Aventuri în Țara Oglinzii ale lui Lewis Carroll, filmul demonstrează tot ceea ce știam sau credeam că știu despre cunoscuta poveste pentru a o recita într-un stil nou, pe cât de excentric, pe atât de captivant, purtând amprenta lui Tim Burton și a scenaristului Linda Wolverton. Pe final, la Radio Chișinău, vom asculta una din melodiile dedicate acestui film, semnate de Avril Lavigne. Alice, mie îmi spune Andrei Mâțu, ne reîntâlnim peste o săptămână la aceeași oră, vă salut, mă retrag, toate bune!

versuri pe foi în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumina în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

0: Este ora 14.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Unitatea numărul 1 a centralei de la Cernavoda a fost reconectată la sistemul energetic național în această dimineață după finalizarea programului de oprire planificată, a anunțat compania Nuclear Electrica. Lucrările au fost realizate în condiții de siguranță pentru personalul centralei, pentru public și mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate, anunță instituția. Unitatea intrase în oprire planificată în luna mai. Crema cu care te aperi de soare ar putea fi exact pericolul de care fugi, atrage atenția Asociația Infocons, după ce a făcut un studiu din 2022 până în prezent pe aceste produse. Au fost analizate 65 de creme de protecție solară. Concluzia, 8 din 10 au prezentat un risc chimic, aproape unul din 6 s-a dovedit contrafăcut, iar unele creme etichetate cu SPF 50+, aveau în realitate o protecție de până la 5 ori mai mică. Președintele Infocons, Sorin Mierlea, precizează la ce anume trebuie să fie atenți consumatorii.
2: Primul lucru este că eticheta trebuie să fie neapărat în limba română. Trebuie să ne uităm și să vedem că acele ingrediente care le găsim pe produs, care sunt în ordine descrescătoare, dacă ingredientele respective sunt ceea ce ne așteptăm să fie sau sunt altceva sau sunt produse care sunt cu ingrediente care sunt interzise pe teritoriul Uniunii Europene, fiindcă ne pot face rău. Astfel scanăm codul de bare al produsului și dacă ne apare că nu este într-o alertă, deja este un semn. Pe cealaltă parte, ne uităm la marcajul de conformitate ce al Uniunii Europene, cerem și păstrăm măcar câteva zile bonul fiscal sau documentul fiscal dacă îl cumpărăm online, pentru a avea siguranța că avem dovada justificativă, ce am cumpărat, de unde am cumpărat, când am cumpărat, că dacă produsul este, Doamne ferește, într-un lanț de produse neconforme, este un produs periculos sau este un produs care ne pune în pericol sănătatea, să putem recupera dauna materială și morală.
1: Ministrul german al apărării Boris Pistorius avertizează asupra legăturilor dintre Moscova și formațiunea germană AfD de extremă dreaptă. El a explicat că dorește să împiedice alternativa pentru Germania să aibă acces la informații clasificate în cazul în care ar intra la guvernare, informează astăzi DPA preluată de Agerpres. Boris Pistorius a invocat legăturile strânse și de necontestat ale acestui partid german cu Rusia și cu Vladimir Putin. AfD, cel mai mare partid de opoziție din Germania, a trecut prin mai multe scandaluri de finanțare dubioasă din surse externe și este investigat de serviciile de informații din unele landuri pentru acțiuni extremiste. Moscova și Beijingul se pregătesc pentru exerciții militare comune în largul coastelor Chinei. Marina rusă și cea chineză vor desfășura în această lună exerciții navale și aeriene, iar potrivit Ministerului Apărării de la Beijing, ulterior o parte din forțele celor două țări se vor deplasa în zone relevante din Oceanul Pacific pentru patrule maritime comune, relatează Reuters. Beijingul spune că aceste exerciții nu ar fi excepționale și că au loc anual cu scopul de a aborda în comun securitatea regională. China are mai multe pretenții teritoriale în zonă, dublate de o militarizare accentuată, ce a dus la tensiuni cu mai multe țări din regiune. Și datele meteo de la noi, este o zi frumoasă astăzi, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, maximele termice oscilează între 21 și 31 de grade, mai sunt posibile ploi slabe la munte, în Maramureș și izolat în alte regiuni. În capitală, cer variabil și posibil ploi slabe spre seară. Acum la București sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Din sport acum, bun venit Bogdan Pasăre.
3: Bun găsit tuturor, naționala de rugby a României a fost învinsă de Chile cu scorul de 48-31 în primul său meci de la World Rugby Nations Cup disputat la Santiago de Chile. România va mai juca pe 11 iulie cu Uruguay și pe 18 iulie cu Samoa. Ambele partide vor avea loc la Montevideo. Kimi Antonelli de la Mercedes va pleca astăzi din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care va avea loc pe circuitul de la Silverstone. Pilotul italian va fi urmat pe grila de start de monegascul Charles Leclerc și de englezul Lewis Hamilton, ambii de la Ferrari. Cursa de la Silverstone va începe la ora 17. Liderii mondiali din tenis, Arina Sabalenka din Belarus și italianul Jannik Sinner, vor evolua astăzi în optim la Wimbledon. Arina Sabalenka o va întâlni pe Naomi Osaka din Japonia, numărul 14 mondial, iar Jannik Sinner se va duela cu japonezul Shintaro Mochizuki, locul 151 în lume. Pe iarba londoneză va evolua astăzi și Novak Djokovic, sârbul de 7 ori campion la Wimbledon, îl va întâlni în optim pe rusul Roman Safiuli.
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Dialog european. Dialog european. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
5: Bine v-am găsit! Discutăm astăzi cu președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor Share Learning, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă. Domnule Chifu, bine v-am regăsit aici la Radio România Chișinău și vă mulțumim că ați acceptat invitația pentru acest interviu.
6: Bună ziua!
5: Domnule Chifu, vă întoarceți din Ucraina, ați vizitat Odessa și Kievul, unde s-a desfășurat Black Sea Security Forum. Vreau să ne spuneți mai întâi câteva impresii la cald după ce v-ați aflat în țara vecină, care este în al patrulea an de război și care este zilnic agresată de dronele și rachetele rusești.
6: Da, într-adevăr, dincolo de dezbaterile efective în cele două conferințe, una de tradiție relativ la Marea Neagră, una care este la prima sa ediție, forumul acesta vizând arhitectura de securitate, sigur, partea cea mai importantă este exact ceea ce se întâmplă în oraș, ceea ce se întâmplă cu

0: Nici Donald Trump nu livrează, nu-i dă pe tavă Ucraina, n-avea cum să o facă și nici China nu-l mai ajută decât pe, cu niște costuri foarte mari, motiv pentru care trebuie într-adevăr să găsească o ieșire. Pe de altă parte, o ieșire înseamnă, este sinucigașă, practic, menținerea războiului este existențială pentru Putin și grupul din jurul său. Deci și marea dilemă, cum să facă, unde să se extindă, ce anume să provoace ca să mențină situația aceasta de război.
1: Și ce presupuneți dumneavoastră, ce va urma conform acestui scenariu? Pentru că scria și presa internațională zilele trecute că Putin își pregătește ieșirea elegantă, dacă putem spune așa, din războiul din Ucraina. Care vor fi pașii?
0: Ar fi varianta, să zicem, pozitivă sau relativ pozitivă, pentru că nu știm și condițiile din jur pe care le va impune. Dar părerea mea este că, din contra, Putin a realizat că nu poate să treacă peste Ucraina și încearcă să identifice o zonă mai slabă unde să redeschidă un conflict, închizându-l pe acesta sau înghețându-l și redeschizând un conflict pentru ca să poată clama victoria sub o formă sau alta. A anunțat că a cheltuit atât de mult, a distrus atât de mult, atâtea milioane de vieți ale cetățenilor ruși și rezultatul este o întoarcere pe călcâie, cu coada între picioare eventual, nu este fezabil pentru conducerea actuală a Rusiei și pentru, mă rog, imaginea sa de mărire, de putere, de superputere.
1: Oricum, chiar și așa vedem totuși o intensificare a atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene în ultima vreme. Este aceasta o strategie de compensare a dificultăților de pe front?
0: Da, asta vă și spuneam. În condițiile în care pe front nu există avans, tentația este de a lovi în interior, la distanță, în adâncime, iar lucrul ăsta să-l facă în mod specific pentru ca să lovească în hotărârea ucrainenilor de a se apăra. Ce a apărut nou este această capacitate a Ucrainei de a lovi adânc în interiorul teritoriului rus, de a aduce războiul în casa fiecărui cetățean rus, iar lucrul ăsta creează, în primul rând, tulbură profund contractul social acela nescris al lui Putin cu populația. Nu mai există pace, nu există, sunt dificultăți în aprovizionarea cu gaz, cu benzină, cu motorină, într-un stat care e producător și exportator, nu? Și lucrurile acestea, nivelul financiar, situația economică, toate acestea încep să se resimtă profund, ele converg spre o presiune în creștere în raport cu ce urmează. Vom vedea la alegerile pentru Duma de Stat și mă refer la rezultatele reale, nu la ce ne va anunța Kremlinul.
1: Dar, domnule Chifu, din...
0: Care este realitatea și cât de mare e presiunea de Putin ca să schimbe fundamental ceva?
1: Dar din ce ați observat dumneavoastră la Kiev și din discuțiile avute cu oficiali și experți ucraineni, cum vedeți evoluția războiului în următoarele luni?
0: Războiul nu se va încheia. Războiul este de durată. Maximul pe care putem să-l așteptăm e o formă din aceasta de înghețare, dar o formă în care Rusia va continua acumulările pentru că vrea să reia. Nu se poate opri. Nimeni nu va fi de acord cu nicio formă de acord care să poată fi tulburată ulterior și atunci mă aștept la, în continuare la un război care să dureze, chiar dacă semnalele imagologice, deci publice, ne arată, de exemplu, pe șeful administrației de la Kiev, Budanov, care anunță că va urma pacea, că sunt deschiși pentru pace, și pe Vladimir Putin și grupul din jurul său, care are nevoie de război, deși clamau, nu-i așa, eticheta aceea că ei sunt pacificatorii și cei care sunt agresați sunt cei care fac război.
1: Acest război de agresiune al Federației Ruse în Ucraina nu are cum să nu afecteze statele vecine, cum este Republica Moldova și România. Am văzut dronele care pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova de zile bune, dar și, iată, drona prăbușită la Galați. Cât de aproape este în realitate războiul de granițele României și Republicii Moldova? Cum credeți, domnule Chifu?
0: Războiul se revarsă deja.

0: dincolo de frontiere și vorbim pe tot flancul estic al NATO și UE, statele din linia întâi, Republica Moldova este prinsă aici și evident că este afectată, însă cred că lucrul mai complicat este să realizăm că nu mai vorbim doar despre acest război kinetic pe care îl vedem, ci vorbim despre război cu spectru larg care se desfășoară deja de multe vreme pe teritoriile europene și peste tot în lume, în care, la care Federația Rusă nu va renunța nici atunci când vor tăcea tunurile sau, mă rog, rachetele și dronele. În ceea ce privește întâmplarea de la Galați, întâmplarea tragică de la Galați cu cei doi răniți, e aproape o impunitate să începem să vorbim. E adevărat că nu există grad de comparație în cazul tragediilor. E tragedie în orice caz, dar e dificil de vorbit, de spus ucrainenilor care au în fiecare zi morți și răniți ca efect a acestor tiruri directe, distrugeri și așa mai departe. E dificil să le spui cât de tragică este situația în care o dronă a explodat într-un apartament și a făcut doi răniți în România. Aici e o diferență de proporție care ne face să fim umili și să respectăm din ce în ce mai mult Ucraina și pe ucraineni care rezistă, dar în egală măsură să ne uităm și la păcatul originar. Păcatul originar care este agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, aruncarea în aer a regulilor dreptului internațional și a lumii bazate pe reguli și transformarea întregului eșafodaj în politică de putere și de mare putere utilizarea războiului pentru a soluționa chestiuni de politică externă sau nivele de ambiție a unor lideri, vezi Putin, care sunt mult deasupra ceea ce reprezintă în mod real Federația Rusă astăzi.
1: Iată, după acest incident de la Galați, ambasada Federației Ruse la Chișinău a scris într-un comunicat că autoritățile Republicii Moldova ar putea înscena prăbușirea unei drone, la fel cum s-a întâmplat și în România, scriu rușii, pentru a provoca o nouă escaladare a tensiunilor în relațiile cu Rusia. Cum tractați acest mesaj al Federației Ruse, al ambasadei Federației Ruse la Chișinău și de ce credeți că recurge Rusia la asemenea falsuri?
0: N-am să intru în asemenea joc cu cineva care n-are nimic de a face cu realitatea și o vedem zi de zi, dar dacă vreți mutatis mutandis și eu pot să spun că ambasada Federației Ruse utilizează curierul diplomatic pentru a face trafic de droguri în Republica Moldova pentru a-și finanța campania de război cognitiv informațional pe care o derulează aici și a plăti oameni care să se opună drumului european al Republicii Moldova. Cum sună o asemenea narațiune? E la fel de absurdă, sau poate chiar mai puțin absurdă, decât cea pe care a evocat-o, nu, ca o posibilitate, ca un ambasador. Acum, între noi, că am avut funcții publice, să știți că nicio personalitate în funcție publică nu-și poate permite să speculeze, să vină cu scenarii abracadabrante fără a avea o bază solidă de date. Deci este o impunitate. Pe urmă, dumneavoastră ați pronunțat ambasadorul. Îmi pare rău, ambasadorul a creat.
1: Da.
0: El nu este un ambasador, n-a fost niciodată primit să-și depună scrisorile de acreditare. În mod normal, nici nu-și poate desfășura activitatea aici în Republica Moldova, pentru că a trebuit să stea închisă în ambasadă și să-și vadă de chestiuni personale atât timp cât președintele Republicii Moldova nu l-a primit și după depunerea copiilor scrisorilor de acreditare la externe nu are acreditarea și procesul pe deplin în deplin. Dar cred că ne batem capul mult prea mult cu ambasadorul Federației Ruse aici, cum și la București îl avem pe noul ambasador Lipaev, nou că deja e suficient de vechi, care a avut un tupeu fantastic să vină la Ministerul de Externe al României. S-a întâmplat cu ambasadorii în multe țări și să spună României să-și retragă diplomații dintr-un terț stat din Ucraina că Rusia va lovi în Kiev. Păi cum e posibil așa ceva? Când anunț că Rusia va lovi în Kiev înseamnă că îți asumi că faci crime de război și crime împotriva umanității. În al doilea rând, cu ce cu ce mandat să vii să spui unui stat să-și retragă diplomații dintr-un tet stat? Ce treabă are ambasadorul, a cărui menire este să facă bune relații între cele două state, statul care e acreditar și cel care acreditează, și nici de cum să vină cu pretenții în raport cu politica pe care un stat îl face în raport cu un alt terț. E sinonim, similar, dacă vreți, relația cu Rusia, dacă vreți, cu relația cu Ucraina din acest punct de vedere. Ele sunt egale. Cum să vină unul să spună ce se face în cazul celuilalt? E exagerat și e bine că Consiliul Suprem de Apărare a Țării a sancționat Federația Rusă pentru moment cu desființarea consulatului de la Constanța și declararea persona non grata a consulului de la Constanța, dar într-un interviu pentru BBC din weekend, probabil că l-ați văzut, președintele Nicușor Dan a amenințat credibil cu faptul că la următorul incident va fi declarat persona non grata ambasador. Sigur, nu e vorba de o amenințare, ci este vorba ca în acest context să se creeze un spațiu de descurajare credibilă pentru ca Federația Rusă să-și gestioneze gesturile în limita dreptului internațional și să se abțină de la orice acțiune care pune în pericol suveranitatea, teritoriul cetățenii români.
1: Da, nu putem neglija pericolele pe măsură ce conflictul continuă în Ucraina și se intensifică în această zonă a Mării Negre. Spuneam la începutul acestei discuții că ați participat la Kiev la Black Sea Security Forum. Vreau să ne spuneți care au fost principalele concluzii pe care le-ați desprins privind evoluția războiului din Ucraina și impactul acestuia asupra regiunii, întregii regiuni a Mării Negre.
0: Dezbaterea despre Marea Neagră a fost la Odessa, era natural, e la malul mării, și a vizat o chestiune mult mai largă, nu numai securitatea Ucrainei sau războiul, cât efectele care vin asupra Mării Negre și mai ales tendințele și modalitățile de a reconstrui o capacitate de apărare, inclusiv a securizarea infrastructurii critice de suprafață și submarine. Știți foarte bine, există cabluri de date și de transfer de curent electric care sunt în curs de lansare. De asemenea, la nivelul suprafeței Mării Negre, în zonele economice exclusive, cel puțin în cazul României, Neptun Deep de anul viitor va produce la capacitate maximă. Și acestea trebuie protejate și aceasta este o dezbatere care a avut loc în măsura în care și Uniunea Europeană se pregătește să lanseze o nouă strategie de securitate după summitul NATO de la Ankara și tot în măsura în care foarte multe state europene au pe masă strategii de securitate pe Marea Neagră și Germania și Franța, un lucru inedit până de curând, deci un interes deosebit asupra acestei zone de securitate care este la estul liniei NATO și UE.
1: Spuneați că Marea Neagră devine un punct central în viitoarea arhitectură de securitate europeană. Ce înseamnă concret acest lucru pentru statele din regiune, Republica Moldova și România, în primul rând, ne interesează?
0: Da. Nu putem să mergem atât de departe să spunem că devine o chestiune centrală, dar devine o chestiune de interes, pentru că ea este la această confluență și sub influența Federației Ruse agresive și cu efecte majore a războiului de agresiune a Rusiei în Ucraina, care se revarsă în Marea Neagră. Acestea sunt lucrurile care sunt definitorii și evident că privesc toate statele litorale, toate statele membre ale regiunii extinse a Mării Negre, inclusiv România și Republica Moldova, pomenați dumneavoastră, în măsura în care se reușește securitizarea acestui spațiu maritim și a spațiului contigu de contact la frontiera estică a NATO și UE, în egală măsură și Republica Moldova va avea și România o creștere a nivelului de securitate, apărare și descurajare în raport cu Federația Rusă, desigur împreună cu Ucraina, care joacă un rol important și ajungem la cea de-a doua conferință cea de la Kiev despre arhitectura de securitate, unde

0: dezbaterea este exact aceasta. În ce măsură se pot construi structuri de securitate regională care să fie complementare NATO, UE, celorlalte structuri de securitate europene, să zicem, tradiționale, și care, în care Ucraina să vină cu rolul său și cu lecțiile deja învățate, că e pe reziliență, că este vorba despre războiul de drone sau capacitățile sale de rachete sau spațiale. Cam aici suntem cu aportul pe care pe care Ucraina îl poate avea la securitatea Europei în întregimea sa.
1: Dar dacă vorbim despre Republica Moldova, cum își poate valorifica Republica Moldova poziția strategică în această regiune fără a fi membru NATO?
0: Nu putem să discutăm în aceste criterii. Republica Moldova nu are o importanță pentru a valorifica o asemenea poziție. Republica Moldova este inclusă în structurile acestea trilaterale, România, Republica Moldova, Ucraina, beneficiază de doi vecini, România și Ucraina, care sunt convergenți și din punctul de vedere al relației foarte strânse a liderilor lor, convorbirilor directe și prieteniei personale între cei doi președinți, Jordan și Volodymyr Zelensky. E vorba și de susținerea care a existat la fiecare nivel și o relație foarte bună pe care o are și la nivelul președintei Maia Sandu cu Volodymyr Zelensky, iar un asemenea context trilateral este un spațiu potrivit pentru a discuta problemele de securitate specifice ale Republicii Moldova, care sunt menținerea încă armatei ruse în regiunea separatistă, separatismul în sine, singularitățile care vin din Găgăuzia și impactul războiului informațional asupra Republicii Moldova, dincolo evident de toată zona care vizează survolul, drone, rachete. În aceste contexte, Republica Moldova nu își poate rezolva problemele de securitate care sunt mute aceste amenințări decât împreună cu vecinii săi, împreună cu Uniunea Europeană, care urmează să deschidă primele clustere de negocieri pe 15 iunie, și acestea sunt obiectivele principale pe care Republica Moldova trebuie să le acopere, împreună cu construcția rezilienței sale, acolo unde și Uniunea Europeană are foarte multe elemente de convergență și care pot ajuta, și unde și Ucraina vine cu propriile sale lecții.
1: La Black Sea Security Forum ați vorbit și despre războiul cognitiv și informațional și ați și prezentat cartea al cărui autor sunteți, Războiul cognitiv informațional în trilaterala România, Republica Moldova, Ucraina. Vreau să vă întreb, domnule Chifu, care sunt cele mai eficiente instrumente folosite astăzi de Rusia în regiunea Mării Negre în acest sens?
0: Federația Rusă are un spațiu foarte larg de metode pe care îl utilizează cu fiecare dintre actorii vizați, evident. În primul rând cu cei democratici, pentru că valorifică libertatea cuvântului, libera circulație a ideilor, libertatea mass mediei. În al doilea rând vine și marchează specific pe zone, pe regiuni, de exemplu, Europa de Est, statele din linia întâi, regiunea extinsă a Mării Negre, cu elemente, spuneam, specifice dedicate aceste regiuni. După care urmează elementele țintite, care sunt adaptate politicilor situației din fiecare stat vizat, și în al treilea rând sunt elementele de, să le spunem, de oportunitate. Când se întâmplă ceva într-un teritoriu, Federația Rusă deține pe teren oameni care sunt în cea mai mare măsură a lor cetățeni ai acestor state, care sprijină, dau indicații și există reacții și într-un sens și în celălalt, pentru a submina încrederea în autoritate, pentru a submina democrația, pentru a submina obiectivele strategice ale fiecărui asemenea stat, și pentru a realiza la nivelul societății falii, fragmentare, polarizare sunt principalele obiective. Sigur, instrumentarul este mult mai variat, se duce foarte profund, inclusiv mergând până la a discuta despre acțiune asupra personalităților, character assassination sau

0: pregătirea prin a nu mai crede propriile simțuri sau varianta de generația a șasea, hacking the mind, deci să penetrezi în mintea celui vizat și să-l faci să facă ceea ce îți dorești.
1: Dar în contextul acestei trilaterale, România, Republica Moldova, Ucraina, ce ați identificat care sunt principalele vulnerabilități comune în fața manipulărilor informaționale?
0: În primul rând este vorba despre aducerea în prim plan a zonei celei mai de jos a societății, care este cea mai vulnerabilă la atacul informațional și care îi se transmite pe diferite canale. Unele sunt direct pro-ruse, altele sunt, vezi, doamne, pro-americane, pro-MAGA, altele sunt de natură populistă, în care există o luptă directă împotriva elitelor de orice fel, deci a profesioniștilor, a experților, a oamenilor cu carte, și se încearcă o răsturnare a societății care se ducă la haos și confuzie. Pentru că, într-adevăr, acestea sunt elementele. Lipsa de încredere în autoritate, haos și confuzie ca instrumentar de luptă, acolo unde nu poți să contrazici în mod obiectiv o realitate, este mult prea vizibilă, cu mult prea multe argumente, cu mult prea multe fapte, în momentul respectiv, varianta este de a emite 100 de narațiuni cu nuanțe între ele, alternative, în așa fel încât cel care este vizat să facă confuzie. Aducerea în prim plan a zonei cele mai de jos a societății, care altfel, în mod natural, se autoexcludea de la procesul de votare de decizie, nu face altceva decât să vină să altereze, de fapt, rezultatele alegerilor. Este și zona care e vizată de cumpărare de voturi, de zona mai puțin pregătită în a rezista unui tip de tentații de această natură, pentru că înțeleg în mică măsură că cât de relevant și cât de important este propriul vot.
1: Dar cum poate un cetățean obișnuit să recunoască faptul că este ținta anume unei astfel de operațiuni de influență cognitivă?
0: Principalul element care ne salvează pe toți este educația. Desigur că nu putem să avem pretenția că educația se întâmplă peste noapte. Și atunci este importantă conștientizarea. Există război informațional, ne afectează, ne schimbă modul de a gândi, ne alterează percepția, ne alterează interpretarea și ne confuzionează. În momentul în care nu știm ce să credem despre un anumit moment, trebuie să știm din capul locului că suntem în subiecții unei asemenea atac. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că există două propoziții fundamentale în războiul cognitiv informațional. Unu, există un public pentru cea mai gogomânată minciună pe care vă puteți imagina. Sigur, el este mic, mai slab educat, cu un nivel de pregătire, cu un spirit critic mai redus. Da, el există. Și al doua propoziție, orice om, inclusiv eu, ca să nu fie semne de întrebare, poate să cadă victimă unei dezinformări, să considere că este verosimile și să o multiplice cu propria sa legitimitate grupului care îi dă încredere. Deci e o altă legitate pe care nu o putem ignora. Și atunci vom privi cu mai multă sfioșenie tipul acesta de război informațional și vom fi mai pregătiți să ne pregătim noi înșine. Sigur, nimeni nu poate să verifice tot. Nimeni nu poate să verifice orice știre, orice informație trece prin fața ochilor și ea rămâne, chiar dacă nu este verificată și dă nivelul de seriozitate. Da. Educația este pe termen lung, însă pe termen foarte scurt contează foarte mult această activitate deschisă a diferitelor categorii de organizații neguvernamentale sau instituții care fac, se numește debunking, adică expun aceste falsuri, și sigur contează din ce în ce mai mult cum ne raportăm la comunitate și să știm de fapt ce vor cei care ne atacă. Cum vor să ne confuzioneze, să ne dividă, să ne afecteze principalele principii și valori democratice.
1: Dacă ar fi să vorbim la nivel guvernamental, ce ar trebui să facă guvernele din regiune în următorii ani, în următoarea perioadă, pentru a-și consolida reziliența informațională? Care ar fi cele mai eficiente instrumente de răspuns în cazul acestui război care
0: Dacă
1: se
0: vorbim despre
1: desfășoară în mintea
0: guvern,
1: oamenilor, da?
0: da, nu este, războiul din mintea oamenilor nu este apanajul guvernelor. Guvernele nu trebuie să se bage în așa ceva, pentru că riscăm să depășim acea linie subțire între libertatea de expresie și, și abuzul de drept de liberă exprimare, utilizat inclusiv în domeniul acesta al dezinformării. Deci nu e treaba guvernelor. Treaba guvernelor este să comunice, să comunice corect, să comunice direct, să comunice suficient pentru întreaga populație, pentru fiecare instituție să aibă această formulă de comunicare strategică bine pusă la punct și să reacționeze de fiecare dată când apar în spațiu public elemente care afectează activitatea proprie în domeniul pe care îl vizează, în domeniul în care se află, iar la nivelul societății, la nivelul mass media, la zona academică, societatea civilă, împreună trebuie să construiască acel instrument care să fie referința și care să arate ce este fals și ce este adevărat și ce este exagerare și ce este ce nu este corect din ceea ce se vehiculează în spațiu public, pentru că nu putem să facem un minister al adevărului. Puterea nu este cea care să ne spună ce e bun și ce e rău, ci trebuie să fie un efect validat la nivelul societății prin, încă o dată, cooperarea celor trei elemente. Mass media, care e cea care vehiculează, vorbim de mass media tradițională, mass media care respectă regulile clasice de publicare, zona academică, cei care știu să facă comunicare, cei care predau și specialiști în zona de comunicare strategică, dar și de război psihologic și de operațiuni psihologice și de război informațional și este cu societatea civilă care se preocupă de acest debunking, de expunerea falselor și campaniilor injectate în spațiu public a unui stat sau altul.
1: Domnule Chifu, dar cât de pregătite vedeți societățile din România, Republica Moldova, Ucraina să facă față unui asemenea conflict care, spuneam, se desfășoară în mintea oamenilor? Poate ați identificat modele de bune practici în una din aceste state, în una din aceste țări?
0: Modelul, din punctul meu de vedere, este cel din Suedia, Agenția de Apărare Psihologică se cheamă, o agenție autonomă în subordinea Ministrului Justiției din Suedia. Ei au cei mai buni termeni de referință în această privință, chiar dacă au trebuit să fie desființați, refăcuți în așa fel încât să evite excesele și încălcarea Constituției și a dreptului la liberă exprimare în cazul acesta. Însă, ceea ce pot să spun este că am identificat că fiecare stat își are propriile particularități. Un instrument care funcționează într-un stat nu este neapărat cel care funcționează și într-un alt stat, iar aici primul lucru este să ne cunoaștem foarte bine publicul. Să cunoaștem foarte bine care e nivelul de educație, care este nivelul publicului, cum funcționează rețelele de influență din punct de vedere acest al informațiilor și al dezinformării. Și odată ce acest lucru este corect evaluat, și instituția va fi adaptată mediului în care se introduce. Republica Moldova a reușit să-și construiască un asemenea instrument, sigur, cu sprijin european în primul rând. El este la început, lucrurile se construiesc în timp și valorificarea lor în timp, dar acest instrument n-a putut încă să fie creat în România.
1: Totuși, pe termen lung, care dintre aceste războaie, războiul cognitiv, informațional sau cel clasic, va afecta totuși mai mult societățile noastre?
0: În momentul de față, cel mai periculos este războiul cu spectrul larg, adică include elemente din foarte multe spectre, de obicei sub radar, Deci fără capacitatea instituțiilor responsabile pe fiecare dintre domenii, dintre spectre, cum sunt ele numite, să sesizeze că există o pornire de agresiune și în momentul în care ele sunt orchestrate și coagulate, ele pot duce la, la o catastrofă din punct de vedere securitar. Modelul original este 11 septembrie, acolo unde un număr mare de agenții ale statului american avuseseră crâmpe

0: elemente care ar fi putut să atragă alarmă, însă ele au fost special orchestrate sau, mă rog, întâmplător orchestrate, dacă vreți, atunci, sizate, pentru că n-a existat un mecanism unic, o variantă de planificare integrată a apărării pe războiul cu spectru larg, care să sesizeze și să pună împreună toate aceste semnale venite din diferite spectre. Aceasta este cea mai mare amenințare la adresa viitorului, a viitorului tip de război, de agresiune. Și da, acolo regăsim și elementele de război kinetic, ca așa se cheamă această componentă de război clasic, să zicem, și elemente de război informațional și elemente care vin din foarte multe spectre, că e vorba de contrabandă, sabotaj, subversiune, mai numiți dumneavoastră cum doriți, dar și abuz asupra drepturilor individuale a unor cetățeni, chiar din statele noastre, care sunt tracolați pe metode de tip ISIS de către Federația Rusă, și puși în măsură de 80% pe bază de bani și promisiuni și plăți, dar și 20% din propria convingere să execute anumite elemente care ar putea apărea ca fiind citarea drepturilor individuale, dar care sunt de fapt abuse, pentru că combinate cu elementele din celelalte spectre duc la o agresiune asupra unui stat. Și aveți aici un caz clasic în Republica Moldova, cu cei câțiva cetățeni ai Republicii Moldova utilizați de Federația Rusă în Franța pentru acea campanie soldații francești mor în Ucraina. A fost un fals și acele pereți de a afișa pe turne fel de a face aceste lucruri care erau interpretate ca libertate de expresie, amplificate și combinate cu elementele din celelalte aspecte, au dus la o agresiune directă asupra Franței. De altfel, acei cetățeni sunt deja în instanță și sunt judecați în Franța.
1: Domnule Chifu, mai avem foarte puțin timp până la finalul acestei emisiuni, de asta ne întoarcem la arhitectura de securitate de la Marea Neagră. Dacă războiul din Ucraina se prelungește încă 2-3 ani, cum se va schimba această arhitectură din această zonă la Marea Neagră?
0: Arhitectura de securitate se referă numai la regiunea extinsă a Marea Neagră, este mult mai largă, se referă la flancul este și se referă de fapt la Europa. E marea preocupare acum când la nivelul NATO are loc o redistribuire a responsabilităților, dacă vreți un transfer de responsabilitate pe apărare și descurajare de la Statele Unite către aliații europeni. Când la nivelul Uniunii Europene există o conștientizare a nevoiei de pilon de apărare și s-au lansat un număr de proiecte inclusiv pe industria de apărare, pe apărare, capabilități de apărare și descurajare, în așa fel încât să poată fi confruntată, dar aici există un spațiu de timp necesar și în egală măsură există inițiative regionale în flancul estic, vă reamintesc, București Nouă, Nordefco în zona de nord, cu cele 5 state nordice, am avut la București această reuniune B9 plus Nordefco plus Ucraina, probabil că Turcia ar trebui alăturată pentru a discuta și chestiunile legate de regiunea extinsă a Mării Negre, deci formate de securitate regională complementare care să ajută și să suplinească ceea ce pilonul european al NATO în întregimea sa sau Uniunea Europeană cu nouă de descurajare și apărare nu acoperă. Sau să acopere perioadele până când aceste instrumente devin viabile și ajung la nivelul cel mai important.
1: Chiar și așa, cât de solid rămâne totuși parteneriatul transatlantic și ce mesaj a fost transmis la acest subiect la Black Sea Security Forum?
0: A fost o prezență americană importantă, inclusiv din zona republicană, inclusiv dintre apropiații lui Donald Trump, de exemplu, confesorul său, un număr foarte mare de idei, garanția fiind, da, firește, are loc un transfer de responsabilitate, dar Statele Unite rămân angajate în Europa, nu dezangajează, umbrela nucleară rămâne asigurată pentru întregul spațiu al aliaților europeni și, de asemenea, Statele Unite vor continua să asigure acele capabilități de nișă pe care doar Statele Unite le pot asigura în momentul de față și, în orice caz, tot acest transfer se va face într-un moment în care

0: aliații europeni vor putea să preia aceste responsabilități fără a introduce un nivel de risc mai mare. Pe de altă parte, punctul crucial va fi summitul NATO de la Ankara din iulie anul acesta și acesta va stabili foarte clar care este nivelul de cooperare. De altfel, la Ministeriala de Externe a statelor NATO, secretarul de stat Marco Rubio a venit și a anunțat că o dezbatere foarte serioasă va fi, sigur, în șefii de stat și guverne, în prezența lui Donald Trump la Ankara, utilizarea spațiului aerian, structurii de, nu știu, realimentare, aceasta va fi discutată la Ankara. Utilizarea tuturor capabilităților de această factură, cu excepția celor de atac direct asupra Iranului, ceea ce nu s-a întâmplat, dar bazele militare, survolul, alimentarea în aer și toate celelalte elemente complementare au fost utilizate și este elemente a aplaudat această cooperare din partea României și a multor altor state reticente la diferite categorii de solicitări ale Statelor Unite și lucrul ăsta se va discuta la summitul NATO de la Ankara.
1: Care sunt așteptările Ucrainei de la acest summit de la Ankara care se va desfășura în iulie?
0: Ucraina va fi prezentă, temele legate de Ucraina vor fi prezente. Declarația finală va include cu certitudine, probabil și o referire la Marea Neagră, ceea ce ne și dorim, există niște formulări prealabile, dar cu certitudine va avea de-a face și cu formulările în legătura cu războiul de agresiune al Rusiei, al Federației Ruse în Ucraina, postura Rusiei de agresor și de inamic în cadrul Alianței Nord-Atlantice, un lucru care nu este nou, a mai fost în documentele finale ale numeroaselor summituri, început cu Newport Beach 2014 din Țara Galilor, dar vorbim în egală măsură și de faptul că Federația Rusă însăși declară NATO drept un inamic dușman, ba mai nou, declară Uniunea Europeană ca fiind un dușman al său și lucrul acesta ne arată cât de perversă și cât de complicată este relația aceasta cu un actor în declin la finalul perioadei de vârf a sale și care, pe măsură ce devine mai slab, este mai agresiv. Și Republica Moldova resimte această relație cu Federația Rusă în limitele evidente ale relațiilor directe, dar o resimte de fiecare dată pe diferite spectre ale războiului cu spectrul larg pe care îl pomeneam mai devreme.
1: Domnule Chifu, vă mulțumim mult pentru această discuție. Vom mai reveni la aceste teme. Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri. Am discutat cu președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Learning, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial. Domnule Chifu, vă mulțumim pentru această discuție și vă mai așteptăm la Radio România Chișinău.
0: Mulțumesc și eu.
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12:15 și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chisinau. Știri în imagini.

și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Un copil de 11 ani plecat aseară de acasă și dat dispărut de părinți a fost găsit astăzi după ce familia la care rămăsese peste noapte a primit un mesaj roalert și a anunțat în sfârșit autoritățile. Potrivit Poliției Județene Vaslui, copilul a mers la un prieten și le-a spus părinților acestuia că nu are cheie de la locuință și că nu are unde dormi peste noapte, ei fiind de acord ca minorul să doarmă la ei. Din primele verificări s-a stabilit că acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni. Greșelile în trafic costă mai mult de luna aceasta, odată cu majorarea salariului minim brut de la 1 iulie, a crescut automat și valoarea punctului de amendă. Mai mult, comportamentul agresiv în trafic și nerespectarea gravă a regulilor aduc acum pe lângă amenzi mai usturătoare și suspendarea permisului de conducere pentru câteva luni. Noile tarife se aplică tuturor proceselor verbale întocmite începând cu prima zi a acestei luni. Din județul Giurgiu, relatează corespondenta noastră Marcela Petcu.
2: De la 1 iulie, punctul de amendă a crescut cu 14 lei. Astfel, șoferii vor scoate din buzunar mai mulți bani dacă nu vor respecta regulile de circulație. Pentru unele dintre cele mai grave abateri, cum ar fi depășirea vitezei legale cu peste 50 de km la oră, șoferii riscă amenzi de până la 4.325 de lei. Purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu, agentul principal Miruna Boțoroagă.
3: Valoarea unui punct amendă este de 216,25 lei. Clasa a patra de sancțiuni prevede amenzi cuprinse între 1946,25 și 4325 de lei.
2: Majorarea punctului amendă va avea efect asupra tuturor claselor de sancțiuni prevăzute de codul rutier. Chiar dacă amenzile cresc, se păstrează în continuare regula care permite plata la jumătate din valoarea amenzii dacă se achită în cel mult 15 zile calendaristice.
1: În Turcia, poliția a arestat astăzi 10 de activiști ai partidelor de opoziție și ai organizațiilor de stânga critice la adresa NATO în contextul măsurilor stricte de securitate adoptate de autorități cu prilejul summitului Alianței Nord-Atlantice, care va începe marți la Ankara. Potrivit presei locale, acțiunile poliției au avut loc în zori în mai multe provincii. În ultimele zile, tribunalele turcești au trimis în arest preventiv circa 180 din cei peste 220 de arestați ca parte a măsurilor preventive pentru a asigura securitatea întâlnirii șefilor de stat și de guvern ai celor 32 de țări membre ale Alianței. Din 28 iunie, în întreaga capitală turcă, este în vigoare o interdicție strictă pentru orice fel de manifestație, marș sau protest, precum și pentru afișarea de pancarte sau împărțirea de fluturași. Un nou val de căldură lovește Franța, 7 departamente din sud fiind astăzi sub avertizare portocalie. Temperaturile pot ajunge la 40 de grade Celsius la doar câteva zile după intervalul istoric de caniculă din iunie. Acesta este al treilea episod de căldură intensă din acest an în Franța, după cel din luna mai, excepțional prin sosirea sa timpurie, și un val de căldură istoric care a durat aproximativ 2 săptămâni în a doua jumătate a lunii iunie, timp în care temperaturile medii au atins maxime record, inclusiv cele mai fierbinți nopți înregistrate vreodată în țară. La noi sunt temperaturi normale pentru data din calendar astăzi în țară. Maximele termice oscilează între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 în Banat și Oltenia. Ploi slabe și descărcări electrice sunt posibile la munte și doar izolat în celelalte regiuni. În capitală, cerul este variabil, iar spre seară vor fi condiții de ploi slabe. Acum la București sunt 27 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum, bun venit, Bogdan Pasăre!
4: Bun găsit tuturor! FCSB dispută la această oră primul amical al verii împotriva vicecampioanei Belgiei Union Saint-Gilloise. La pauză, fosta campioană a României este condusă cu 2-0. FCSB a început în formula Târnovanu, Daua, Mihai Popescu, Andre Duarte, Labon, Cizotti, Tănase, Octavian Popescu, Pădurariu, Bârligea și Politic. Fostul capitan al celor de la FCSB, Darius Solaru, este titular la Union Saint-Gilloise. Franța s-a calificat în sferturile campionatului mondial de fotbal după ce a trecut în optimi de Paraguay cu 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Kylian Mbappé din penalti. În sferturi, Franța se va duela cu Maroc. Și tot la campionatul mondial, Brazilia va întâlni astăzi Norvegia într-o altă partidă din optimi. Meciul va începe la ora 23. Câștigătoarea din duelul Brazilia-Norvegia va juca în sferturi cu învingătoarea din partida Mexic-Anglia, care va avea loc mâine dimineață de la ora 3, ora României. În Turul Franței a început etapa a doua, Tarragona-Barcelona, în lungime de 168,5 km. Etapa inaugurală, desfășurată ieri la Barcelona, a fost câștigată de Jonas Vingegaard. Danesul a terminat cu un avans de 12 secunde față de slovenul Tadej Pogacar, campionul ultimelor două ediții în Turul Franței. Și cu puțin timp în urmă s-a încheiat și etapa a doua din Turul Sibiului, desfășurată pe distanța de 157,8 km între Sibiu și Păltiniș. Runda a fost câștigată de italianul Lorenzo Fin, cel care a preluat conducerea și în clasamentul general.
1: Este ora...
5: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș. Doctor habilitat în filologie, critic literar.
6: Stimați ascultători, sunt Ana Bantoș și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un pământ și două ceruri. Subiectul ediției de astăzi îl constituie creația unuia dintre scriitorii cei mai importanți din Republica Moldova, din spațiul literar românesc în general. Este vorba despre Vasile Vasilache. Vasile Vasilache s-a născut la 4 iulie 1926 și a plecat dintre noi la 7 iulie 2008. A fost prozator, eseist și traducător. A terminat școala primară în satul natal, Unțești, județul Bălți. În toamna anului 1937 este admis la Liceul Național din Iași, astăzi Liceul Mihail Sadoveanu. În același an, din cauza taxei exagerate, tatăl îl transferă la liceul de aplicație, zis și seminarul pedagogic universitar, de pe lângă Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Odată cu anexarea Basarabiei, întrerupe studiile, întorcându-se în satul natal. În 1940, se înscrie la școala medie din Ungheni. Predarea fiind în limba rusă, o părăsește în scurt timp. Între 1941 și 1944 își reia studiile la același liceu de aplicație din Iași. Devine învățător în satul natal, iar peste puțină vreme este repartizat la școala medie din satul Cetireni. Concomitent urmează studiile la Institutul Pedagogic de 2 ani din Soroca, apoi se transferă la Institutul Pedagogic din Chișinău, Facultatea Litere, fără frecvență, pe care o absolvă în 1958. În același an, este transferat la redacția săptămânalului Cultura Moldovei în calitate de director, secția școli, unde a colaborat aproximativ 5 ani. Debutează în literatură, conferindu-i se premiul 1 la un concurs republican, proză. Din acest moment, profesează jurnalistica, îmbinând-o cu creația literară, cu proză scurtă, semnează bucățile Aventurile celor doi verișori, Două mere țigance, Tăcerile casei aceleia. În perioada 1962-1964 urmează cursurile de scenaristică de la Moscova și din 1965 este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Între anii 1965-1969 este redactor la revista Nistru și este membru al Colegiului Redacțional la studioul Moldova Film. În 1969 este premiat la Riga pentru scenariul documentar Eu și ceilalți. Iar între anii 1993-1995 a fost redactor șef al revistei Columna. Iată, stimați ascultători, un scurt itinerar biografic al lui Vasile Vasilache. Printre scrierile sale mai importante voi menționa aici Priveghiul mărginașului, apărut în 1962, Povestea cu cocoșul roșu, Elegie pentru Ana Maria, Surâsul lui Vișnu, Mama mare profesoară de istorie, Verzi suntem verzi, un volum de publicistică, apărut post-mortem în 2009, un volum îngrijit de Igor Nagacevski. Stimați ascultători, pentru a evoca figura scriitorului, omului de cultură, publicistului Vasile

0: Vasile Vasilache, l-am invitat în studio pe colegul de generație, pe domnul Vladimir Beșleagă, căruia îi spun bine ați venit la noi, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea dedicată lui Vasile Vasilache. Vă mulțumesc
1: bine
0: că ați...
1: Bine ați revenit! Pentru invitație!
0: Bine ați revenit, pentru că ați fost prezent și în alte emisiuni în care am evocat și alți colegi, pe Lidia Istrate, pe Serafim Saca, pe Liviu Damian și iată acum vom vorbi despre Vasile Vasilache, de la a cărui naștere s-au împlinit 90 de ani anul acesta și a și fost omagiat la Uniunea Scriitorilor. Ați venit în studio și cu o revistă, o revistă impunătoare, revista Uniunii Scriitorilor, care se numește Revista Literară, și care, iată, un număr proaspăt apărut, include și pagini de jurnal intim ale lui Vasile Vasilache. Un jurnal intim care este, vede lumina tiparului acestei fragmente pentru prima oară, da?
1: Prima oară.
0: Jurnalul este din anul 1966.
1: Stimate domnule... Începe în 66 și, pe cât știu eu, să... termină în 76, un deceniu întreg.
0: Iar aici, în numărul de față, pe care l-am aici în fața mea, sunt incluse așa lunile 18 a 11 a 66 până în 14 a 12, 14 decembrie 1966. Da. Stimate domnule Vladimir Beșleagă, mă bucur foarte mult că avem prilejul să vorbim despre o figură luminoasă, o figură foarte importantă a literaturii române. Vasile Vasilache, îl țin minte și eu, și a fost o personalitate care m-a impresionat. M-a impresionat pentru că era mereu prezent în viața literară de la noi, la Uniunea Scriitorilor, la toate evenimentele, și răspundea invitației de a veni la întâlnirile cu tinerii cititori. Aveam la Casa Limbii Române o școală a tânărului filolog, la care ați fost și dumneavoastră invitat, și a fost și Vasile Vasilache. Și țin minte acele întâlniri pentru că știa să provoace tineretul, adolescenții, și știa să-i provoace într-un mod foarte aproape comic uneori, spiritual, știa să intre în contact cu ei. Adică era o personalitate fascinantă și când își expunea gândurile o făcea cu multă artă, aș putea spune. Iar dumneavoastră l-ați cunoscut, bineînțeles, mai bine decât noi cei care am venit în literatură după dumneavoastră. Aș vrea să vă rog să vă referiți la Vasile Vasilache, omul, mai întâi. Cum l-ați cunoscut?
1: Aș vrea să completez un pic cele ce ai relatat dumneata în fișierul lui biografic și să fac unele precizări pentru ca ascultătorii noștri să-și dea seama cam care a fost segmentul de timp istoric în care a trăit Vasile Vasilache. Așa cum spunea dumneata, doamna Ana, el e născut în 26. S-a manifestat în literatură în paralel cu alți colegi aproape de aceeași generație, dar a venit mai târziu ca ei.
0: El a venit mai târziu, da.
1: Așa s-a întâmplat că Vasile Vasilache, fiind născut în 26,
0: da,
1: Druță, fiind născut în 28, Druță s-a manifestat mai timpuriu.
0: Da.
1: Din 26 era și Ciobanu, Ion Constantin, care s-a manifestat tot mai devreme. Vasilache a evoluat ca autor, s-a format ca om de litere destul de încet. Și dumneata a enumit câteva titluri de cărți, Tăcerile casei acelea, și apoi Aventurile a doi verișori, și Trișca și altele. Este taman ceea ce se întâmplă în literatură în perioada aceea, că un autor intra cu cărți dedicate copiilor, despre copii.
0: Dar cum se explică fenomenul?
1: Așa a fost și Vieru, așa am fost, da, și eu, așa au fost și alții.

0: Cum se explică? Se explică în felul următor. Că generația asta care s-a produs ca autor de cărți după război a venit într-un timp foarte secitos, un timp arid, când nu era editat clasica, nu erau editat autorii noștri celebri, nu
1: era interzisă, trebuie să spunem, tradiție literară. Da.

0: mare, cum se zice, rezervă de vise, de viață, de impresii erau copilăria. Copilăria. Și al treilea moment este că această literatură, în literatura sovietică, era încurajată, era foarte stimulată. Adică editor, era și o editură de literatură pentru copii și tineret, școala sovietică, unde se editau manuale, special. Nici într-o țară, după mine, nu exista, nici într-o literatură, o diferențiere atât de categorică, atât de netă între literatura pentru copii și literatura pentru cei adulți. Nu se face diferențierea asta. Numai în sistemul sovietic și în special la noi. Și deci era mai ușor să te produci în literatura pentru copii.
1: Dar subtextul și pare să fie de natură ideologică totuși. Pentru
0: da,
1: că
0: avea substrat pentru, ideologic.
1: Da, pentru că vroiau să educe
0: ca și traducerile. Când a fost o perioadă de câțiva ani când era schimb de traduceri făcute în România, pe urmă au fost interzise și s-a format un special departament de traducere aici și făceau traducere aici. Ca să nu cumva să pătrundă traducerea din România, să fie contacte cu literatura română.
1: Mai trist era că nu trebuia să coincidă traducerea de aici cu cea de la București, să zicem.
0: Și Vasile Vasilache a făcut școală, cum se zice, literatură, începând cu scrierea unor cărți pentru copii. Fără de asta, cum ai spus dumneata, el a avut practică pedagogică. El a fost pedagog, a făcut studii, pedagogie, a lucrat în școală, da, și a venit în literatură tot printr-un concurs interesant. El a obținut la un concurs literar premii și imediat a și fost remarcat, pentru că venea ceva absolut original și absolut proaspăt, ca expresie în primul rând, dar și ca atitudine, dar și ca mesaj, dar și ca idei. Afară de asta, eu dețin o expresie a lui, un enunț a lui, o confesiune a lui. Atunci când au apărut cărțile, cele primele cărți de proză scurtă ale lui Druță, în 53 și 54,
1: da, La noi în sat.
0: La noi în sat și Poveste de dragoste, noi mai târziu am făcut cunoștință și mai jos eu am să vorbesc cum am făcut cunoștință, el a spus așa, păi așa pot și eu să scriu.
1: Da, aici, mă scuzați, aș vrea să vă întrerup, pentru că țin minte așa un moment, nu știu dacă erați dumneavoastră de față, nu mai țin minte, era la o întâlnire cu studenții de la Universitatea Ion Creangă, la care participa Vasile Vasilache. Și, nu știu, era evocat Druță sau într-un context în care era vorba despre Druță, Vasile Vasilache a spus următorul lucru. Când l-a citit pe Druță și a văzut că Druță vorbește despre satul obișnuit, despre problemele țăranului, atunci el a avut o revelație și a spus, ei, vezi, se poate scrie literatură chiar despre satul nostru obișnuit, despre satul moldovenesc, despre oamenii simpli. Da. Și atunci eu am prins la curaj. Mi-am dat seama că, adică dacă este conceput așa literatura, vreau și eu să scriu, să fac și eu literatura.
0: Da, ai dreptate. Și eu ceea ce am spus mai înainte, când au apărut acest cărți și el mi-a mărturisit mie că și eu pot scriu așa,
1: da.
0: Druță a fost cel care a declanșat în el dorința și de a scrie. Pentru că până atunci, de fapt, Druță a fost cel care a dinamitat șabloanele și clișeele și dogmele realismului socialist. El a venit cu un scris detașat, cu un scris liber. Asta s-a întâmplat în 53, de acum, după moartea tiranului, când a început o perioadă de liberalizare. Ei bine, Druță are, cum se zice, fața lui, are expresia lui, are. Vasilache este absolut altceva.
1: Da.
0: Deși ambii vin din adâncul folclorului, din credințele populare, din frumusețea limbii tradiționale, Druță este un pic altfel. El este mai liric, mai detașat, mai romanțios, când Vasilache este ironică.
1: Este ironic.
0: Este sarcastic. Este
1: mai rațional?
0: Este, nu mai rațional, dar mai dur.
1: Mai dur.
0: Și mai zeflemitor.
1: Mai zeflemitor.
0: Da, în asta. Dar, dar să facem glume ușoare, ironie, așa.
1: Dar și asta vine din spiritul popular, nu?
0: Da, tot din spiritul
1: popular. Țăranul are și el
0: un spirit popular.
1: Un spirit

0: Agresiv.
1: Și în genere, spiritul popular a dominat specificul literaturii mulți ani. Abia încoace, de acum când au venit generațiile mai noi, prin anii 80, când s-a început așa zisul obzecismul sau postmodernismul, de acum era altceva, dar spiritul folcloric tradițional a dominat. Ei bine, dacă e vorba de faptul cum am făcut eu cunoștință cu Vasile Vasilache, pot să spun așa, pentru început, la modul general.
0: Da.
1: Când am ajuns eu să-mi dau seama de felul cum am trăit eu viața, câți oameni am întâlnit și am cunoscut pe parcursul acestei vieți ale mele, eu am spus așa, că pe mine m-au format trei persoane, trei oameni, trei personalități.
0: Da.
1: Tatăl meu, unul, din copilărie până cât am plecat din sat, al doilea a fost profesorul Coroban, care m-a influențat enorm și m-a modelat, și al treilea a fost Vasile Vasilache.
2: Toți Vasile.
1: Toți Trio sunt Vasile. Trei Vasile, trei da. De Vasile, care m-au format pe mine. Tatăl meu mi-a modelat personalitatea în copilărie, m-a introdus în lumea, în natură, în lumea satului, în oameni. Profesorul Coroban m-a introdus în știința literară, că am avut conducerea lui, am scris tezele mele de diplomă de an și apoi de sfârșit de diplomă sau cum de licență, da?
2: Și după aceea,
1: iar Vasile Vasilache mi-a deschis mie o lume fantastică, pentru că el venea dintr-un mediu atât de aparte din unțeștii lui, din zona asta de aproape de Prut, unde se întâlnesc aceleași fluxuri ale limbii vechi populare, aceea care i-a dat naștere și lui Creangă, Creangă de dincolo de Prut, așa. Este o zonă foarte aparte.
2: Da, un geniu fiind foarte aproape de Iași. Da.
1: Vasile Vasilache are o expresie a lui în fiecare frază, în fiecare sintagmă, dacă ei imediat îl ghicești. Să iei câteva fragmente de undeva, ceva, să le amestici cu alți autori, imediat îl depistezi că ăsta e Vasilache. Pentru că cuvintele se întâlnesc între dânsele și se logodesc, cum ar zice Vasile, da, și da, se iubesc, și se ceartă, și se bucură, și toate cuvintele, nu paginile de colo și de colo, sau personaje, cuvintele, o frumusețe. Da. Încă nu s-a ocupat nimeni dintre savanții noștri, dintre lexicografii noștri, dintre filologii noștri, dintre structuraliștii noștri, să vadă ce frumusețe de limbă este. El este cel care pur și simplu a imortalizat o întreagă civilizație. Iată
2: întipărită în cuvânt.
1: Iată în aceste fragmente de jurnal intim care apare în revista literară numărul 7 pe anul curent, El primul, se închipui la 1966, el spune că se pierde frumusețea limbii, se pierde cutare, se pierde tradițiile. Noi ne-am dat seama abia încoace, la sfârșitul secolului sau la începutul secolului 21, că se pierde tradiția. El atunci a simțit-o. Și cum se duce lumea, ce lucruri frumoase a prins el și a surprins atunci în anii aceia.
2: Da, iată aici un fragment, de exemplu. Da. Toamna asta își face de cap în imaginația mea, așa își începe, deplasându-se ireal, distanțându-se, detașându-se basmologic.
1: Asta e scris pe baza unei culturi acumulate, cum ai spus, din liceu, din lecturile care le-a făcut în școala românească.
2: Dar el și pe care le-a completat.
1: El a făcut și 2 ani de scenaristică la Moscova, unde a ascultat cursuri de o mare frumusețe. Asta era taman în perioada liberalizării lui Hrușciov în 62-64. Uh-huh. În 62 și 64, în atmosfera literară de creație a Moscovei, era o libertate absolută.
2: Credeți că
1: absolută.
2: Asta a influențat?
1: Atât de mult l-a format pe dânsul, atât de multă cultură, erudiție.
2: Atunci s-a acumulat și povestea.
1: Acolo a avut personalități de mare clasă care le citeau lor lecții, cursuri. Acolo a avut, nu numai din punct de vedere al specialității, adică a descrierea unor scenarii pentru filme, a avut profesori de mare clasă care le-au făcut cultură generală. Ceea ce a obținut el de

0: la școala pedagogică de la Soroca sau învățători, ceva, asta era absolut nimic. Acolo s-a completat. Dar avea bază, el avea bază, pentru că dacă rămânea numai la ceea ce asculta acolo, acolo totul era în rusește. Dar dumneata să vezi,
1: da,
0: ce stil are el, ce profunzime, ce instrumentar critic, filozofic are, pentru că el avea bază, cum zice, lexicală. În jurnalul lui este o frumusețe rară. Eu niciodată, abia acum am dat eu seama, eu credeam că el... Uneori aveam impresia că el pur și simplu e un băsnuitor, un intuitiv. No,
1: ascultați un fragment mai departe. Da.
0: Este atât de profund, atât, da, de
1: mai citesc o propoziție,
0: analitic,
1: ca să vă completez exact ce spuneți. Mă pune pe gânduri elaborarea teoreticească a noțiunii de artă, îngrămădirea de teorii gnoseologice în jurul acestui act de manifestare a spiritului, a izgonește zi de zi actul de taină, dumnezeiescul din actul creator.
0: Absolut. Vreau să-ți spun așa, că în eseurile lui, care sunt întrunite, adunate în Verzi suntem verzi, a ținut o rubrică la Flux, vorbește despre ce conferă artei viața adevărată și fiorul divin. El zice, în literatura de astăzi, adică perioada aceea, tot mai mult se infiltra rațional. El zice, arta pornește de la suflet, de la inimă, de la trăire, de la emoții, nu de la concepte și de la multe altele. Asta este un lucru extraordinar. Acum,
1: revenind,
0: aș vrea să revin la întrebarea domniei tale,
1: da, cum
0: și
1: l-ați
0: să spun
1: cunoscut?
0: Cum l-am cunoscut. Eu cred că l-am cunoscut în absență deocamdată. Eu eram... de acum doctorant și am fost angajat la revista pentru tineret, pentru copii și adolescenți, la Scânteie Leninist se numea, că plecase un colaborator de acolo la cursuri undeva și eu am lucrat mai multe luni. Și era un...
1: În ce an era asta?
0: Asta era în 56. Uh-huh. În 56 și era un autor... un veleitar care avea texte și venea cu textele lui să le publice la revistă. Dar revista era undeva pe strada Cogălniceană, da, unde e universitatea, și la un moment dat aud eu de la acel personaj că eu l-am primit la gazdă pe scriitorul Vasilache. Și Vasilache a citit textele astea și a zis că sunt interesante și sunt bune de publicat. Eu auzisem de Vasilache ceva, că el publicase ceva, nu știu ce, dar nu-l văzusem. Ei bine, asta a fost în 56. Dar, de fapt, noi ne-am întâlnit și am colaborat la revista Nistru, uh-huh, în 64.
1: Din 64. Uh-huh.
0: În 64.
1: Dar când a plecat Vasilache la acele cursuri de...
0: În 62.
1: În 62?
0: În 62.
1: Și venea...
0: Și a venit în 64.
1: În 64, aha.
0: Uh-huh. Da. El de acum a făcut cursuri. Și eu am fost angajat la revista Nistru și noi am lucrat până în 71. Am lucrat mai mulți ani. El se ocupa de secția proză, uh-huh, eu făceam critica literară după ce a plecat Cimpoi. Pentru că s-a format acolo o redacție din cadre tinere. Uh-huh. Înainte de asta a fost redactor șef, era Istru. Uh-huh. Și prin 64, la începutul 64, el și-a dat demisia și l-a recomandat pe Arhip Cibătaru. Și Arhip Cibătaru a format o echipă,
1: da,
0: redacție nouă. Întâi l-a angajat pe Vasilache, l-a angajat pe Cimpoi, care abia terminase universitatea, uh-huh, m-a angajat pe mine și încă nu știu cine, pe German Ion și încă nu știu cine, nu știu cine. Și noi făceam o revistă, cum se zice, o frumusețe. Pentru că era perioada
1: liberalismului,
0: se putea. Cenzura nu se mai băga în chestiile astea. Și acolo noi am lucrat și atunci, grație acelei perioade și acelei redacții și acelei echipe, au apărut aceste cărți care, uh-huh, au rezistat deceniilor. Cartea, uh-huh, lui Busuioc a apărut, uh-huh, cartea lui Vasilache a apărut, cartea mea a apărut și au mai apărut și alte cărți, uh-huh, până și s-a închis perioada asta, abia în 68, când a apărut ultima, a fost Lidia Estrate cu Găduie omule. Și pe urmă, uh-huh, s-a tăiat tot și, uh-huh, nu se mai putea.
1: Dar aici aș vrea să

0: Fac o precizare. Exact ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte interesant și binevenit și ar trebui, dragi ascultători, să menționăm următorul moment, că a fost o perioadă când literatura se făcea la redacțiile revistelor. Se publicau fragmente, așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că mai târziu, de acum după 2000 încoace, lucrurile se cam schimbă. Discutam cu scriitorul Dan Lungu de la Iași și când i-am adresat această întrebare, cum se face astăzi literatura, el a spus următorul lucru. Astăzi suntem martorii deplasării accentelor de la redacțiile literare la edituri. Astăzi mai mult acolo sunt concentrate. El avea în vedere contextul general românesc în România, cum se întâmplă lucrurile. Dar ceea ce spune dumneavoastră este foarte interesant.
1: În regimul socialist, editura era editura de stat.
0: Da.
1: Era oficială, era sigură.
0: Foarte supravegheată din punct de vedere ideologic.
1: Publicațiile erau oficiale, ele finanțate de stat. Și acolo era, cum se zice, obligat să răspunzi comandamentelor sau principiilor sau necesităților care ți le impunea.
0: Da.
1: Dar asta a fost mai înainte de liberalizarea lui Hrușciov și după s-a terminat. Dar eu vorbesc de perioada asta când această perioadă de liberalizare a fost cea mai fericită perioadă când au putut să scrie nu așa cum cere dictau principiile oficiale, ci cum dorește omul, cum simte scriitorul. Și iată, în perioada asta, deci noi am lucrat acolo în acest an.
0: Din
1: 64 până în 68 a fost o perioadă de liberalizare.
0: 64-68, e 68. Bine să reținem.
1: Da.
0: După 68, după evenimentele din Cehoslovacia, probabil,
1: da,
0: s-au,
1: da,
0: întrerupt.
1: Și atunci a fost tăiat la 68, Lidia Estrate a reușit să publice acesta și pe urmă Serafim a venit cu întoarcerea noastră de o clipă care a fost tăiată. N-a mai putut publica și s-a reinstaurat cenzura. Uite, acolo noi ne-am cunoscut cu Vasile Vasilache. El era pur și simplu, era spiritul, cum se zice, protector, om în vârstă. El avea 40 de ani, noi veneam mai tinerei.
0: Uh-huh.
1: El avea 40 de ani, el avea
0: experiență. Da.
1: El avea experiență, afară de asta el venea cu liceul românesc, el venea cu expresia aleasă.
0: Mm-hmm.
1: El când vorbea ceva apă, nu spunea lat așa, el ridica în nivelul acela de limbă elevată, frumoasă. El crescus în mediul ăsta. Hai că noi ăștia care am terminat școli sovietici de acum am fost necăjiți, chinuiți, dar el a apucat cultură românească autentică. Deși pe urmă era înnăbușită, dar nu putea să o înnăbușe. Afară de asta, el a rămas orfan la 18 ani. Mama i-a murit de tifos, cum a bântuit tifosul după război. Tatălui și-a luat zilele. El spune într-un text al lui ce a declarat tatălui. A spus că eu cu aiștia nu am pot să trăiesc. Aiștia își bat joc de oameni. El i-a văzut în 40 și i-a văzut în 44 și-a ridicat zilele. El a rămas cel mai vârstnic din patru frați. I-au fost patru frați. Cel mai vârstnic, el a rămas să-i tuteleze și să-i crească pe toți ceilalți. Și s-a căsătorit la 18 ani și au început să vină copiii.
0: Asta
1: a avut o viață foarte zbuciumată.
0: Afară
1: de asta, domnul Vasile a mai făcut și pușcării și cam nu se prea știe, nu se prea vorbește. Dar el s-a izbit, sistemul a venit și l-a lovit dur, dur. Și el atât de mult a simțit nedreptățile timpului lui, că el despre cum s-a declanșat, cum s-a născut ideea poveștii cu Coșul Roșu, a fost că a văzut cu ochii lui, cum după ce au fost făcute colhozurile, au început să-i preseze pe oameni să-și dea vacile în colhoz, să le dea la colhoz. Să nici vaci să nu aibă. Hai că le-au luat cai, le-au luat plugul, le-au luat boroane, le-au luat asta. De acum așa vacile să le iei. Și când oamenii s-au dus la cereală să ducă vacile, să le ducă la câmp, președintele de colhoz, au urlat la dânși.

0: luați-l înapoi și că nu dau voie să pașteți vacile, duceți-le și le pașteți la voi pe cuptori. Auzi tu? Apoi asta a fost pentru dânsul șoc. El cu ochii lui a văzut și cu urechii lui a auzit cum se băceau oamenii, că, la ce zile au ajuns. Și de aici s-a pornit toată revolta asta care a urmat asta.
1: Un pământ și două ceruri.
2: Stimați ascultători, vă reamintesc că în ediția de astăzi am evocat figura distinsului scriitor Vasile Vasilache, am discutat despre opera și despre personalitatea distinsului scriitor cu Vladimir Beșleagă, colegul de generație și prietenul lui Vasile Vasilache. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare.
1: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie.

și scoici de mult pustii ca într-un caval. Am deslușit suspinul lung.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Circulația trenurilor este oprită temporar între Eforie Nord și Eforie Sud după identificarea unei șine rupte, anunță CFR. Echipele de intervenție vor face verificări tehnice și reparații ale căii de rulare, iar traficul va fi reluat doar după remedierea defecțiunii. Doi bărbați cazați într-o pensiune din comuna dâmbovițeană Runcu au devastat locația după ce au consumat alcool și s-au luat la bătaie. Aceștia închiriaseră pensiunea împreună cu partenerele lor, care au filmat momentele în care cei doi au distrus uși, televizoare și alte bunuri după ce s-au luat la ceartă și s-au amenințat reciproc. Proprietarul pensiunii spune că pagubele produse sunt estimate la 6.000 de euro. Cei doi sunt cercetați de polițiști pentru distrugere. Paradele porturilor tradiționale sunt printre atracțiile celui mai mare festival internațional de folclor din zona Moldovei, care se desfășoară la Rădăuți. Pe lângă ansamblurile folclorice din România, au mai defilat prin oraș în costume populare artiști din țări precum Republica Moldova, Portugalia sau Algeria. Corespondenta noastră la Suceava, Mihaela Buculei, are detalii.
2: Frumusețea portului popular și a tradițiilor din România și alte 7 țări a strălucit în Festivalul Internațional de Folclor Arcanul. Pentru dumneavoastră, ce semnificație are costumul popular?
3: Pentru mine, dacă mă întrebați acum ceea ce înseamnă costumul popular, vă răspund cu sinceritate că nu am crescut cu dorința de a-l purta și uneori am simțit că îl îmbrac mai mult din respect pentru familie și tradiție. Abia cu timpul am realizat câtă valoare ascunde. Poate tocmai de aceea înțeleg astăzi că portul popular nu e despre haine, este despre oamenii care l-au purtat înaintea noastră, despre responsabilitatea de a-l transmite mai departe. Portul popular este o formă de identitate și de demnitate. Îl porți pe umeri, dar de fapt îl porți în suflet.
2: Acest festival este organizat din dorința reliefării frumuseții cântecului, dansului și portului popular din toate zonele etnofolclorice românești, precum și a valorificării tradițiilor populare ale altor țări.
1: China a anunțat astăzi că va desfășura exerciții navale anuale cu Rusia în această lună, în apropierea coastei chineze, urmate de patrule comune într-o zonă nespecificată a Pacificului. Cele două țări sunt parteneri diplomatici și economici importanți, o legătură consolidată de dorința lor comună de a oferi o alternativă la ceea ce percep ca fiind dominația Statelor Unite asupra ordinii mondiale. China și Rusia desfășoară manevre militare comune de mulți ani, care sunt acum privite cu suspiciune de mai multe țări, în special de Occident, în contextul războiului din Ucraina, notează France Press. În nordul Portugaliei, pompierii au reușit să aducă sub control în proporție de aproximativ 80% un incendiu forestier major care a devastat cel puțin 13.000 de hectare de vegetație în 3 zile, a anunțat astăzi Protecția Civilă. Portugalia a activat vineri mecanismul european de protecție civilă pentru a obține întăriri suplimentare. Spania a desfășurat în zonă un contingent militar de aproximativ 100 de persoane și un bombardier canadier. Italia a trimis alte 2 bombardiere cu apă, așteptate să participe la operațiunile de astăzi. Afectată de un val de canicul începând de miercuri, Portugalia s-a confruntat în ultimele zile cu primele incendii forestiere majore ale verii, soldate cu rănirea a cel puțin 9 persoane, inclusiv 2 civili aflați în stare gravă. La noi sunt temperaturi normale pentru data din calendar astăzi în țară. Maximele termice oscilează între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 în Banat și Oltenia. Ploi slabe și descărcări electrice sunt posibile la munte și doar izolat în celelalte regiuni. În capitală cerul este variabil, iar spre seară vor fi condiții de ploi slabe. Acum la București sunt 28 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Din sport acum, bun venit Bogdan Pasăre.
4: Bun găsit tuturor, FCSB a pierdut clar scor 4-0 primul amical al verii disputat astăzi împotriva vicecampioanei Belgiei Union Saint-Gilloise. La pauză, fosta campioană a României a fost condusă cu 2-0. Fostul capitan al celor de la FCSB, Darius Solaru, a fost titular la Union Saint-Gilloise. Până la debutul în noul sezon, roșialbaștii vor mai juca un meci de pregătire cu Al Jazeera, formația din Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu. La rândul său, Rapid are programat astăzi în cantonamentul din Austria un amical cu Rapid Viena, ocupanta locului 5 în Bundesliga austriacă în sezonul trecut. Partida va începe la ora 18:15. Italianul Lorenzo Fin s-a impus astăzi în etapa a doua din turul Sibiului, desfășurată între Sibiu și Păltiniș. El a fost urmat de australianul Byron Mountain la 9 secunde și de spaniolul Pablo Torres Arias la 50 de secunde. Cel mai bine clasat rutier român în etapa de astăzi a fost Andrei Cărbunarea, locul 28. În clasamentul general individual, Lorenzo Fin a preluat conducerea și tricoul galben cu un avans de 36 de secunde față de Byron Manton. Iar Real Madrid a oficializat astăzi transferul internaționalului olandez Denzel Dumfries. Spaniolii l-au adus pe jucătorul de 30 de ani de la Inter Milano în schimbul a 20 de milioane de euro. Denzel Dumfries a semnat cu Real Madrid un contract valabil până în 2030.
1: Este ora 16:05, știrile se încheie aici, continuă emisiunea Caperoate cu Oana și Eugen.
5: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
6: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
7: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt Decebal, hai de acolo să începem.
8: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12:15 și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
9: Pe 28 iunie 1940, în urma ultimatumului sovietic și a prevederilor secrete ale pactului Ribbentrop-Molotov, Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică. Pentru locuitorii acestui teritoriu, evenimentul a marcat începutul unei perioade dramatice, caracterizate de represiuni, arestări, foamete și deportări în masă. Mă aflu în trenul durerii. Expoziția, cunoscută oficial și ca teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, din piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, amenajată în două vagoane similare celor cu care zeci de mii de oameni au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Pentru a încerca să înțelegem mai bine una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei noastre. Despre semnificația acestei date, 28 iunie 1940 și consecințele ocupației sovietice, drama deportărilor, discutăm cu istoricul Ion Negrei, ghidul de astăzi al acestei expoziții. 17 iunie, data când înregistrăm acest interviu, și invitatul ediției de astăzi a emisiunii Maluri de Prut. Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guțu și vă mulțumesc că ascultați Radio România Chișinău. Domnule Negrei, vă mulțumim pentru că ați acceptat acest interviu de aici, de la vagoanele și trenul durerii, această expoziție care s-a deschis aici în Piața Marea Adunării Naționale pe 12 iunie, dată la care marcăm primul val al deportărilor staliniste.
10: Bună ziua radioascultătorilor dumneavoastră și într-adevăr suntem la vagonul durerii, vagonul deportărilor, deportări de la care se împlinesc în acest an 85 de ani, de la momentul efectuării lor, la 12-13 iunie 1941. Este o pagină dureroasă din istoria noastră și o consecință directă a evenimentului ocupării Basarabiei în 28 iunie 1940.
9: Aș vrea să vă întreb, până ajungeți și la acel moment, ce emoții și ce lecții de istorie transmite acest spațiu în care suntem aici. Vedem foarte multe documente, foarte multe fotografii, lucruri rămase ale celor care le-au luat cu ei acolo în Siberia, din puținele lucruri.
10: Suntem în preajma unor documente oficiale, unor lucruri personale ale deportaților, fotografii, documente oficiale, toate care vorbesc despre calvarul care s-a abătut asupra Basarabiei după 1940. Publicul manifestă interes, intră frecvent în vagon, fotografiază, scanează, se interesează, privesc cărțile din vitrină, înseamnă că manifestă interes pentru ceea ce s-a întâmplat în acest spațiu cu 85 de ani în urmă.
9: Domnule Negrei, cât de important este să privim aceste vagoane ca pe un simbol al consecințelor care au urmat ocupației sovietice la 28 iunie 1940, acelor tragedii care aveau să urmeze asupra populației băștinașe în anii următori?
10: Din păcate, pentru noi, basarabenii, vagonul a devenit un simbol cu conotații negative. Vagoanele acestea de marfă simbolizează înstrăinarea cetățenilor noștri, deportarea lor în spații îndepărtate, cum a fost Siberia, cum au fost alte regiuni din fosta Uniune Sovietică, cu condiții inadecvate de viață. Vagoanele acestea sunt pline de

0: de durere, de suferință, de înstrăinare, cum am zis. Ele au rupt firul firesc de dezvoltare a Basarabiei și în mentalitatea basarabenilor au nimerit, au intrat ca un simbol al regimului totalitar comunist.
1: Da, observăm și poate și căldura. Exact acestea au fost condițiile în care au fost deportați atunci în 1941-49.
0: Da. Una este căldura aceasta care o simțim aici noi în Piața Marii Admirări Naționale, aflându-ne 5 și 10 persoane în vagon, dar într-un confort așa spiritual adecvat. Și este cu totul altceva căldura unor oameni care erau duși de la Baștină și într-un vagon erau încărcați câte 50-60 de persoane cu copii, bătrâni, bolnavi, suferinți și într-un stres permanent. Nimeni nu știa încotro îi duce, nimeni nu știa pe cât timp îi duce, nimeni nu știa până la care stație îi duce și unde. Unii credeau că îi duce undeva să îi împuște. Unii credeau că aici, dacă s-a oprit trenul, așa, pe traseu, vor fi împușcați și aruncați. Și toate acestea creau o atmosferă insuportabilă, de nedescris, de suferință. Disconfortul ăsta care îl avem azi în Piața Marii Admirări Naționale este așa relativ, deoarece el ne aduce doar imaginea celor care au suferit. Dar suferința nu o poți pune într-o fotografie, nu o poți pune într-un document oficial. Ea s-a cicatrizat în sufletele celor deportați, ea s-a transmis generațiilor următoare și se mai resimte și astăzi în societatea noastră.
1: Domnule Negrei, deportările au fost una dintre cele mai dramatice consecințe ale schimbării regimului și instalării, de fapt, a regimului sovietic de ocupație la 28 iunie 1940.
0: În 28 iunie a avut loc ocuparea Basarabiei și nordul Bucovinei. Ocupația aceasta a început cu represiunea, cu represiunea politică, represiunea economică, spirituală și ea a fost permanentă, represiunea. Începând cu ziua de 12-13 iunie 1941, se intră într-o nouă fază a represiunii. Represiunea pe plan local este transferată într-o represiune de deportare, de strămutare a celor mai conștienți cetățeni, a celor mai conștienți profesori, preoți, ziariști, oameni de factură intelectuală, cum erau foștii primari, activiștii partidelor istorice din Basarabia. Toată această elită a intelectualității din Basarabia a fost încărcată în vagoanele acestea de transportat vite și dus în Siberia. Noi știm că în Siberia. Ei nu știau unde îi duce. Și mai ales unde au fost dus toți, au fost majoritatea din aceștia au fost duși la Ivdel, un lagăr cu un regim strict de așa de muncă. Ei pe parcurs au fost separați capii familiilor de ceilalți membri, de soție, de copii și copiii deportați într-o altă localitate, cum au fost în Siberia, în Siberia sau în Kazahstan, iar aceștia au fost duși în bărbații în majoritate au fost duși la Ivdel, vă zic, un lagăr cu un regim foarte sever, unde majoritatea au murit acolo din cauza bolilor, suferințelor, subnutriției și bătăilor, evident că condițiilor de muncă și de trai.
1: Și acum să ne oprim puțin asupra acestei date foarte tragice în istoria Basarabiei, 28 iunie 1940. Să ne spuneți dumneavoastră un pic din semnificația acestei date și consecințele acestei date.
0: În 28 iunie 1940, basarabienii, toți basarabienii, nu doar românii basarabieni, dar și celelalte etnii, au trăit o clipă de șoc, un moment foarte dureros și foarte agresiv. Basarabia, în urma invaziei sovietice,

societate și a fost ruptă din trupul României, unde a fost unită în 27 martie 1918 ca parte componentă a României, și în urma intervenției armate acest teritoriu de la Prut, de la Nistru până la Prut, este ocupat de către Armata Roșie. Este instaurat un regim de ocupație, un regim de teroare. Se începe persecuția tuturor elitelor locale, se

0: unitate sovietică, în zona de ocupație sovietică, care a fost foarte dură în această. Nimeni nu a dorit să ajungă, dar dacă vorbim de 28 iunie, au fost și atitudini diferite. O parte din populație, unele persoane, într-adevăr, în urma propagandei, au întâlnit eliberatorii, între ghilimele, cu pâine și sare. Au fost unele categorii cu drapele roșii, dar acțiunile acestea de întâmpinare a armatei roșii a fost pregătită tot de către lideri locali, de către agenții locali, care unii dintre dânșii erau la curent cu evenimentul ce urma să se întâmple, alții îndemnați de acești lideri comuniști au făcut pasul acesta. În fond, majoritatea populației a rămas șocată de... Era în plină vară, 28 iunie, mulți se aflau la muncile agricole și dimineața au plecat la muncă în câmp. Seara când au venit, au aflat că primăria din sat nu mai funcționează, preotul din sat s-a refugiat în România, o parte din activiști au fost arestați și noi avem și în sat, este o nouă autoritate. Autoritatea aceasta era identificată prin tancurile sovietice, prin militarii sovietici, prin alte avioanele care survolau spațiul basarabian. Iată, aceasta a fost și încă domina culoarea roșie, drapele, pancarte, lozinci, toate pregătite din timp portretele lui Stalin, pregătite din timp în partea stângă a Nistrului și introduse aici odată cu invazia sovietică.
1: Dacă ați putea să vă referiți puțin la destinul acestui spațiu după ocupație și felul în care s-a schimbat
0: radical modul de viață al basarabenilor din acest spațiu, deoarece libertatea pe care o aveau în cadrul României interbelice a fost dată peste cap. Nu mai era nici dreptul de mișcare, dreptul de liberă circulație a fost interzis. Din comună nu avea nimeni dreptul ca să plece în altă comună. A fost pus sechestru, așa să spunem, pe averile populației. Nimeni nu avea dreptul să vândă, să cumpere. Toate acestea au fost declarate mai târziu bunuri ale statului sovietic. Ba mai mult, s-a făcut și o invazie de ordin legislativ. Basarabenii au fost declarați cetățeni ai Uniunii Sovietice. Printr-un decret al Sovietului Suprem a Uniunii Sovietice, din 8 februarie 1941, basarabenilor chipurile le-a fost recunoscută cetățenia sovietică, de care chipurile au fost lipsiți după unirea cu România în 1918. El a căpătat această cetățenie sovietică prin forță, prin impunere. Iată, în felul acesta s-a făcut politica în acest spațiu. În învățământ, în cultură, s-au introdus programe de acestea de studiu sovietic care erau ideologizate, era pe primul plan pus chipul lui Stalin ca eliberator, armata roșie ca eliberatoare, Partidul Comunist ca partid conducător a tuturor activităților oamenilor muncii, de aici, din spațiul acesta, și în felul acesta vă spun că a fost dat peste cap viața liniștită de aici. O parte, și iarăși, o parte din localnici au trecut de partea puterii sovietice. Unii credeau că, într-adevăr, va fi mai bine, vor fi mai liberi, dar imediat s-au decepționat de cele întâmplate și s-a început și suspiciunile acestea, trădările, frica s-a introdus, sentimentul de frică era dominant, nimeni nu știa cât timp el mai rămâne stăpân în propria casă. Putea în orice clipă, și așa se întâmpla, în orice clipă putea să vină mașina cu cei 2-3 soldați înarmați, să-l ia pe un primar, pe un director de școală, pe un preot, pe un gospodar și se dispară. Nimeni nu mai știa, era acest și acest

0: fenomen întâlnit, dispariția fără urme a unor oameni. Și s-a întâmplat. Încă era un caz fericit când se știa că a fost deportat și mai știai unde, și peste ani poate venea și o scrisoare din acel spațiu. Dar dispariția fără urmă a părintelui, a apropiaților, era un fenomen foarte răspândit. Iată, acesta era regimul de teroare care a fost instaurat în Basarabia după 28 iunie 1940.
1: Deportările, foametea organizată, epurările, întemnițările, frica inoculată și mai ales pierderea identității și negarea propriei identități.
0: Nici noi vorbim de această de pierdere a identității naționale. V-am spus că le-a fost atribuit prin forță, prin decret, cetățenia. Odată cu cetățenia, făcându-i cetățeni sovietici, i-au modelat și în plan etnic. Populația majoritară de aici a fost declarată populație moldovenească, diferită de cea română. Ba mai mult, sentimentul acesta de apartenență la poporul moldovenesc era în contradicție într-o formulă cu o doză foarte mare de antiromânism. Și se făcea o mare moldovenismul închinat, îndreptat spre poporul rus, spre Uniunea Sovietică, și antiromânismul cu o ură așa față de boierii români, cu moșierii români și celelalte partidele politice române. În felul acesta, în perspectivă, s-a format mentalitatea aceasta care și astăzi mai domină în Basarabia, care îi îndepărtează de etnia firească a basarabienilor, deci a română, și îi ține încă pe mulți în mrejele moldovenismului, sovietismului și pe filiera aceasta filorusă.
1: Domnule Negri, dacă ați putea să vă referiți puțin și la aceste urme care au fost lăsate în urmă de aceste evenimente tragice și consecințele regimului sovietic de ocupație și pe care le regăsim și astăzi în societatea noastră.
0: Faptul că noi suntem în afara spațiului european politic, noi geografic suntem în spațiul european, dar geografic și politic noi suntem în afară, avem la momentul de față doar statutul de negociatori la stadiul de negociere a apartenenței noi la Uniunea Europeană, este o consecință a stăpânirii sovietice. Să a avut o altă soartă, să fi fost așa cum au hotărât în 1918 înaintașii noștri în cadrul României întregite, noi astăzi am fi fost în spațiul european, în mediul euroatlantic și am fi avut un alt nivel de viață cultural și spiritual. Stăpânirea sovietică, regimul comunist care a fost în Basarabia, a lăsat urme adânci în toate straturile populației, la toate etniile de aici, nimeni nu a... Și aceiași ruși care, în mare parte, au fost de partea regimului comunist, și ei au suferit și suferă și astăzi, lor li s-a insuflat o psihologie de superioritate, iar lucrul acesta nu i-a înălțat cu nimic, din contră le-a mutilat și lor conștiința. Dar mai mult au suferit populația noastră locală, care a trăit într-o minciună, în neadevăr, în falsificări, în manipulări și, din păcate, astăzi, dacă avem dramul ăsta de independență în cadrul Republicii Moldova, din exterior suntem bombardați cu alte feluri de tancuri, lozinci și chipuri. Chipul lui Stalin astăzi este înlocuit cu Putin de la Kremlin, armata roșie cu armata rusă astăzi, și toate acestea încă rămân un pericol și o frică pentru multă populație de la noi. Războiul pe care îl poartă Federația Rusă în Ucraina, de asemenea,

0: a adus în societatea noastră, iarăși, sentimentul de frică, de insecuritate. Și dacă ne aflăm în momentul 28 iunie, aș spune că cea mai bună soluție pentru noi ar fi revenirea la ceea ce am fost până la 28 iunie 1940. Lucrul acesta l-au făcut popoarele baltice și au astăzi o situație mult mai bună, se află în cadrul Uniunii Europene. Noi căutăm niște soluții așa intermediare de la revenirea în spațiul nostru firesc de dezvoltare, care este unirea cu România, căutăm ca acest drum să-l facem prin integrarea în Uniunea Europeană.
1: Da, domnule Negrei, și vedem că astăzi, la mai bine de 8 decenii de la ocupația sovietică și la decenii întregi de la deportările staliniste, foametea organizată, există încă foarte multe voci care minimalizează sau chiar neagă aceste crime. Și să ne spuneți dumneavoastră de ce, cum și cum poate fi combătut acest fenomen care e foarte dăunător și foarte periculos chiar pentru securitatea națională.
0: Doar oameni cu rea credință pot să afirme că regimul sovietic a fost ceva bun pentru populație. Un regim totalitar niciodată nu aduce, el marginalizează persoana, limitează drepturile oamenilor și deportările, înfometare, persecuțiile, acestea sunt calitățile regimului totalitar. Noi, dacă vrem să trăim liberi, să avem o demnitate, să avem o identitate, să ne simțim egali între egali, trebuie ca să depășim aceste tipare și prin cunoaștere, prin instruire, să căutăm să revenim așa la niște formule reale ale vieții și să nu trăim cu niște modele de acestea totalitare, care ele nu mai distrug omul și societatea. Unii o fac din rea credință, cum am zis, unii o fac chiar conștient. Sunt diferite. Nu suntem noi atât de bine instruiți, atât de bine ca să ne orientăm în noianul acesta de informații, de falsificări, de manipulări. De aceea, îndemnul meu în această zi, care este o zi neagră în istoria noastră, este ca să judecăm cu mintea trează, să ascultăm specialiștii, istoricii, ziariștii, profesorii, populației informate, să se informeze și să caute, să-și croiască un traseu de viață într-o lume liberă și democratică.
1: Mai multe state europene, domnule Negrei, sancționează destul de dur negarea unor crime al regimului totalitar. La noi zilele trecute chiar am auzit că s-ar putea sau s-ar vorbi despre o astfel de lege și în Republica Moldova. Cum apreciați dumneavoastră acest lucru?
0: Dintre toate, eu știu că doar în mod legal este pedepsită negarea Holocaustului. Și este un lucru bun, poate. Dar nu este Holocaustul singura soluție în acest. Au suferit alte popoare, au suferit toate popoarele, am suferit și noi. Și de aceea ar fi nevoie de o legislație internațională care ar pedepsi difuzarea de informații falsificate, manipularea. Deoarece vedeți cum se întâmplă. Este sancționată orice rană fizică, orice lovitură fizică, orice prejudiciu fizic este sancționat și la nivel național, dar și internațional. Când ajungem la acestea, când se săvârșește un atentat la integritatea spirituală a omului, ea rămâne nepedepsită. Și de aceea eu cred că ar fi aici de gândit și de introdus o normă de sancționare pentru aceste infracțiuni de natură spirituală asupra omului, că pe o persoană care o orientez într-o anumită direcție, cum ar fi ura față de om, să propage războiul, să participe la crime, aceasta este un pericol pentru societate și trebuie sancționată din fașă. Iată care ar fi. Și dacă la noi s-ar introduce această normă juridică, eu o salut.
1: Și pentru a face o mică, nu știu, poate imagine ascultătorilor despre aceste vagoane care stau expuse aici în Piața Mare Adunării Naționale, dacă ați putea să ne faceți așa un tur micuț al vagoanelor, să ne spuneți câteva lucruri. Ah. Suntem la intrare aici în unul dintre vagoane, domnule Negrei, teroarea de stat în Moldova sovietică, victime, făptași și amploare, vedem aici un...
0: Ceea ce am vorbit anterior este că în Moldova sovietică, teroarea a fost o politică de stat. Și aici avem imaginile unor persoane care au suferit. Este foarte important acest gen de fotografie, fotografiat în față și în profil. Da, ca niște oameni criminali, ca niște oameni. Dar acestea, iarăși vă zic, sunt profesori, sunt preoți, sunt mame, sunt părinți. Iată, vedeți ce chipuri luminoase și ele devin atât de sumbre în fotografiile acestea din dosarele lor de deportați. Rampe de genul ăsta nu au fost în vagoanele cele care au fost deportați. Au fost fără. Acum, pentru comoditatea vizitatorilor, au fost puse aici. Avem în față harta, ca o hartă de operațiuni militare. Vedeți? Harta deportărilor. E pusă pe localități, în fiecare localitate indicată câți persoane trebuie ridicate și cu executori. Erau încăvădiști, soldați și toate raioanele, o hartă de operații. Și ce este important în această expoziție? Sunt QR-codurile la lista dosarelor represaților, QR-codul la lista deportaților, prizonierilor de război. O informație care poți să o ia vizitatorul și să o consulte în condiții mai lejere acasă. O expoziție de carte bogată, ce s-a scris despre deportări, despre foamete, despre suferințe. Cărți în limba rusă, în română, în ucraineană, toate acestea sunt atât de instructive că fiecare le găsește în biblioteci, poate să citească și să informeze. Lucrări care au apărut în ultimul timp, scrise de către istorici, profesori, juriști, fost deportați, amintiri foarte, foarte corect menționați dumneavoastră, amintirile deportaților sunt în aceste cărți. În ungherașul acesta este amenajat un colț unde chipurile s-a născut un copil. Că am avut și cazuri deci, în timpul deportărilor că au murit în vagoane bătrânii și au fost aruncați pe drum, dar s-au născut și copii în condițiile acestea. Fotografiile din familiile deportaților, ce observ? Uitați-vă ce chipuri luminoase sunt aceste oameni care cu îmbrăcămintea și chipurile lor deja din deportare când slăbiți, epuizați, suferință și așa mai departe. Cărțile acestea parcă ar fi niște cărți ale operațiilor militare, încă o dată vă atrag atenția. Vizitatorii tot vin și vin, îi îndemn și pe alții să facă același lucru. Expoziția aceasta va fi, vagoanele vor fi aici în Piața Mare Adunării Naționale până la 6 iulie anul curent.
1: Da, domnule Negrei, privind aceste vagoane și aceste documente, mărturii, ce mesaj ar trebui să reținem astăzi despre valoarea libertății, a demnității umane, a memoriei istorice?
0: Sunt cele mai mari valori, cele mai profunde valori. Și iarăși libertatea, democrația, drepturile omului, pe acestea trebuie să le prețuim, să punem accent și să le trăim cu adevărat. Că ele ne fac liberi, ele ne fac mai puternici și să respingem toate izmele acestea care de sorginte sovietică, comunistă sau chiar și cele de origine nazistă.
1: Da, și poate să ne spuneți la final o legătură între, nu știu, Uniunea Sovietică, Rusia de atunci, nu vedem că nu s-a schimbat, lumea s-a dezvoltat, ajunge pe Marte.
0: Vedeți, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat un lucru care inițial nici nu bănuiam. Federația Rusă a devenit de drept succesoare a Uniunii Sovietice și credeam că devenind succesoare a Uniunii Sovietice va avea un alt parcurs. Dar Federația Rusă s-a plasat pe șinele Imperiului Rus, Imperiului Sovietic. din păcate, și se manifestă în aceleași formule. Războiul pe care îl poartă astăzi Federația Rusă împotriva Ucrainei, dar nu numai, Republicii Moldova și împotriva statelor europene, este un război de origine, de sorginte comunistă și nazistă. Se bombardează obiectivele acestea civile, mor copii, bătrâni, femei, vedem în fiecare zi informații de genul acesta.
1: Obiective culturale, în identitatea culturală.
0: Identitatea națiunii. Sunt lucruri inimaginabile, sunt lucruri care sunt din trecutul totalitar sovietic, comunist și cel nazist german. Iată care ar fi. De aceea, azi ar fi ca fiecare, în măsura în care poate să contribuie la stoparea acestui război, la oprirea crimelor, că aceste crime care se produc generează altele și vor genera peste 10-20 de ani altele. Este lucru periculos aici, în centrul Europei, se petrec asemenea lucruri. De aceea mesajul care ar fi de la această expoziție și de la altele, să trăim într-un regim democratic, să păstrăm aceste valori, să facem ca el să fie cât mai extins și mai consolidat și noi, ca basarabeni, să trăim și în spațiul nostru etnic de formare, în cadrul României întregite și celelalte popoare, la fel să-și recapite și identitatea națională și această identitate democratică și firească umană.
1: Domnule Negrei, și de ce este important ca noi, sau vizitatori, tinerii în mod special, care vizitează această expoziție, să înțeleagă legătura dintre 28 iunie 1940, instaurarea regimului totalitar și depărtările care au urmat și tot ce s-a întâmplat?
0: Importanța constă în aceea că un vizitator a acestei expoziții, a acestui vagon, este în proces de formare a identității, a conștiinței și el, având această informație, trecându-o prin analiza proprie, se devine conștient că el trebuie să respingă totalitarismele de tot, de orice natură, și să se cultive pe sine și pe semenii săi după un model liber, democratic și uman.
1: Și la final, mesajul dumneavoastră pentru ascultătorii Radio România
0: Chișinău. Pentru ascultătorii Radio Chișinău, îndemnul în aceste zile, că au mai rămas încă vreo două săptămâni cât vagonul va fi în Piața Mare a Adunării Naționale, să găsească un timp să intre pe aici, să vadă, să se documenteze, să vadă cu... Și în continuare să țină sub... Așa, atenție, aceste fenomene pe care le-au trăit înaintașii noștri, aceste fenomene atât de dureroase, cu consecințe atât de negative. Noi am vrea ca ele să rămână o pagină de istorie, iar în viitor să avem doar un viitor cât mai luminos și mai omenesc, mai uman, mai așa cum merită să trăiască fiecare cetățean pe pământ. Voi azi nici nu vă închipuiți. Și erau și bătrâni, erau și copii, erau și femei. Și... Au murit și în vagoane, în timpul când erau duși în Siberia, au murit. N-aveau aer, n-aveau hrană, erau bătrâni, n-aveau medicamente, bolnavi. I-aruncau pe marginea drumului de cale ferată. I-aruncau ca
2: pe... Asta nu-i ca să vă speriați, dar asta ca să,
0: ca voi să înțelegi ce înseamnă lucrul ăsta. Noi îl spunem ca să n-ajungeți voi niciodată să trăiți momente de astea. Dar să le cunoașteți, trebuie să le cunoașteți.
2: Să ne întoarcem la țara mamă.
0: Da. Și asta a fost consecința aceea că Basarabia a fost ocupată de către Uniunea Sovietică. Și aici a fost terorismul ăsta și suferințele.
2: Ne-au luat. Nu a fost ocupație. Asta a fost un act nelegitim și ne asta între Stalin și Hitler, oare între Molotov și Ribbentrop.
3: Pe mine mă cheam Bălan Grigore. E interesant.
1: Ai citit o carte despre deportări?
3: Am citit cartea Copiii în cătușile Siberiei.
1: Și acum ai venit să vezi această...

0: zi cu bunica, da?
1: Doamnelor și domnilor, am stat de vorbă cu istoricul Ion Neagrei de aici, din Trenul Durerii, expoziția din Piața Mare a Adunării Naționale. Expoziția Trenul Durerii, teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, ajunsă la a patra ediție, deschisă pe 12 iunie, când am comemorat primul val al deportărilor staliniste, poate fi vizitată aici, în Piața Mare a Adunării Naționale, până pe 6 iulie, de la ora 9 la ora 21. Intrarea este gratuită. Eu vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, să avem grijă de libertatea noastră, să ne cunoaștem istoria și să înțelegem trecutul pentru a nu repeta toate lucrurile care ni s-au întâmplat și dramele prin care am trecut cu toții. O zi frumoasă tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Un bărbat de 45 de ani a murit astăzi în zona Midia din Constanța după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Victima a fost găsită inconștientă de un trecător care a sunat la 112 și a alertat autoritățile, a spus la Radio România Constanța purtătoarea de cuvânt a Poliției Județene Andreea Ambroze.
2: Din primele cercetări a reieșit că bărbatul în cauză ar fi utilizat o trotinetă electrică pe pista special amenajată paralel cu drumul județean 226, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi căzut de pe aceasta și s-ar fi lovit la cap. La fața locului a intervenit un echipaj medical care a constatat decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei în vederea stabilirii cauzelor decesului.
1: În ultima săptămână, în județul Constanța, 4 copii au fost răniți în accidente produse de trotinete electrice, potrivit presei locale. Circulația feroviară între Eforie Nord și Eforie Sud a fost reluată, dar cu o restricție de viteză de 10 km pe oră, transmit colegii de la Radio România Constanța. Echipele de specialitate au realizat lucrările necesare pentru stabilizarea provizorie a zonei afectate, reparația definitivă, care presupune înlocuirea unei porțiuni de șină de 7 metri, va fi programată în funcție de intensitatea traficului și de identificarea unei ferestre disponibile. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de aproape 228 de miliarde de lei la finalul lunii mai, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, aceste fonduri au investit într-o proporție de 95% în active românești, dintre care peste jumătate erau titluri de stat. Potrivit sursei citate, contribuția medie a salariaților a fost în luna mai de 453 de lei. Iar numărul total de participanți la pilonul 2 de pensii era de peste 8,5 milioane. Apărarea antiaeriană a Rusiei a doborât în cursul nopții trecute 71 de drone ucrainene deasupra a trei regiuni și a peninsulei Crimeea, anexate în 2014. Agenția de presă spaniolă EFE notează că intensitatea relativ scăzută a atacului contrastează cu cea din săptămânile trecute, când Ministerul Apărării de la Moscova anunța doborârea a sute de drone aproape zilnic. La rândul său, apărarea antiaeriană din Ucraina a doborât în ultimele 24 de ore 112 drone și trei rachete rusești. Erupția vulcanului Etna, cel mai înalt și activ din Europa, a adus azi la închiderea parțială a spațiului aerian deasupra insulei Sicilia, din sudul Italiei, și în consecință la restricționarea operațiunilor de pe aeroportul din Catania. Măsura, programată inițial să dureze până la ora locală 19, implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Vulcanul Etna a început să erupă iarăși în 29 iunie, obligând autoritățile italiene să crească nivelul de vigilență. În noaptea de 12-3 iulie a fost detectat un al doilea flux de lavă de dimensiuni reduse, care a avansat puțin peste 100 de metri înainte de a se opri. Și datele meteo de la noi: sunt temperaturi normale în țară pentru data din calendar. Maximele termice de astăzi oscilează între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 în Banat și Oltenia. Ploi slabe și descărcări electrice sunt posibile la munte și doar izolat în celelalte regiuni. În capitală cerul este variabil, iar spre seară vor fi condiții de ploi slabe. Acum la București sunt 28 de grade și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum. Bun venit, Bogdan Pasăre.
3: Bun găsit tuturor! Naționala masculină de basket a României joacă astăzi de la 21:30 în deplasare cu Muntenegru, în ultimul meci din prima fază a preliminariilor campionatului mondial din 2027. Elevii lui Mihai Silvășan au nevoie de victorie pentru a merge mai departe. În clasamentul grupei B conduce Grecia cu 8 puncte, urmată de Muntenegru tot cu 8 puncte. Portugalia și România, fiecare cu 7 puncte, încheie seria. Primele 3 clasate se califică în faza secundă a preliminariilor. FCSB a pierdut clar, scor 4-0, primul amical al verii, disputat astăzi împotriva vicecampioanei Belgiei Union Saint-Gilloise. Fostul capitan al celor de la FCSB, Darius Olaru, a fost titular la Union Saint-Gilloise. Celebrul ziarist italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri, a anunțat astăzi că Jurgen Klopp este noul selecționer al Germaniei.
4: Radio Chișinău urmărește pagina noastră de Facebook.
5: Istoria la pachet, cu Gheorghe Cojocaru. Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la Pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus subiectul cu privire la demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un subiect extrem de important pentru agenda politică de la Chișinău, dar și pentru agenda autorităților de la Bruxelles. În acest proces de negociere s-a inclus Republica Moldova, dar și Ucraina, pentru că cele două state vecine merg la pachet, ca să zic așa, în acest efort de integrare în Uniunea Europeană. S-a dat curs negocierilor, se negociază primul cluster sau primul grup tematic consacrat valorilor fundamentale, conform experților în materie, anume acest dosar este unul dintre cele mai dificile, cel mai complicat, după care vor urma și celelalte șase la număr și nu este exclus să se anexeze la aceste dosare și altele, de asemenea de mare importanță, despre care vom vorbi în această emisiune. Vom discuta despre începutul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. Îl salutăm pe domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Studii Juridice, Politologice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, domnule profesor!
6: Bună ziua, bine v-am găsit!
5: Vă mulțumim că ne sunteți alături și în această emisiune. Îl salutăm de asemenea pe domnul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, cercetător științific, coordonator la Institutul de Istorie. Bună ziua, domnule Mihai Țurcanu!
7: Bună ziua!
5: Mulțumim și domniei voastre! Domnule profesor Victor Juc, cum am putea defini acest moment extrem de important traversat de societate din Republica Moldova, având în vedere data, începutul negocierilor?

0: ierilor de aderare la Uniunea Europeană. Este acest moment, așa cum s-a scris în presa internațională, drept cel mai important episod din viața politică, din viața socială din Republica Moldova de astăzi, după remiterea cererii de aderare la Uniunea Europeană în 2022?
1: Într-adevăr, este un moment foarte important pentru că Republica Moldova, la conferința interguvernamentală din orașul Luxemburg, din data de 15 iunie 2026, a demarat împreună cu Comisia Europeană procesul de negocieri pe marginea capitolelor acquis-ului comunitar. Eu țin să precizez că Republica Moldova a demarat negocieri nu de aderare la Uniunea Europeană, ci de negocieri pe marginea mecanismelor care în ultimă instanță vor asigura aderarea la Uniunea Europeană, în contextul că cele 6 clustere plus încă 2 criterii vor fi negociate cu succes și acceptate atât de poporul Republicii Moldova, cât și de statele membre ale Uniunii Europene. Aș preciza că în septembrie 2025 Comisia Europeană a declarat că Republica Moldova, dar și Ucraina au finalizat procesul de screening, atât screening evolutiv, atât screeningul de evaluare evolutiv, cât și screeningul bilateral tematic. Și în urma desfășurării cu succes a screeningului, adică a monitorizării, s-au creat premize pentru ca cele două state să demareze negocieri pe marginea capitolelor acquis-ului comunitar. Însă din cauza dreptului de veto care putea fi folosit de către Ungaria din perioada guvernării partidului condus de Victor Orban sau a alianței condus de Victor Orban, acesta declara că nu va folosi dreptul de veto în raport cu Ucraina și deci Republica Moldova ca și Ucraina rămâneau pe tușă pentru un anumit moment. Este foarte important că în perioada septembrie 2025-iunie 2026 autoritățile Republicii Moldova, dar și autoritățile Ucrainei au continuat procesul de negocieri, ce-i drept doar tehnic, cu instituțiile Uniunii Europene, fapt care permite ca în ultima instanță, atunci când procesul de negocieri pe marginea capitolelor a demarat, din punctul de vedere politico-juridic, să se înregistreze anumite rezultate în favoarea Republicii Moldova, dar și a Ucrainei. Trebuie de ținut cont de faptul că tentativele de decuplare a celor două state nu s-au soldat cu succes, pentru că nici Uniunea Europeană, dar și nici Ucraina și nici Republica Moldova nu agreau acest scenariu, în special Ucraina nu agrea, dar și Republica Moldova, fapt care în ultimă instanță a reținut într-o anumită măsură demararea negocierilor și a fost nevoie de o conjunctură favorabilă legată de alegerile parlamentare ordinare din Ungaria și schimbarea forței de guvernământ. Și atunci când Peter Madiar, noul prim-ministru a Ungariei, a declarat că țara sa nu va folosi dreptul de veto în defavoarea Ucrainei, atunci s-au creat premize la Comisia Interguvernamentală, ediția a doua din Luxemburg, să se demareze acest proces. Deci se deschide de regulă negocierile cu clusterul valori fundamentale, care conține anumite edificarea statului de drept, funcționarea instituțiilor democratice, respectarea drepturilor omului. De fapt, acest cluster include cele 4 condiții de la Copenhaga și Madrid, care au fost adoptate încă într-o 1993 și 1995. Eu n-aș spune că este cel mai dificil cluster de negociat, pentru că sunt și altele foarte dificil de negociat, cum ar fi clusterul 4, agricultura, și clusterul 5, mediul. Dar acest cluster este foarte important pentru că se află la baza procesului de negocieri, adică asigură

0: velișul și suportul politico-juridic pentru negocieri pe marginea altor clustere și celor două criterii care vor fi negociate. Adică avem o formulă 33 plus 2. În ultima instanță se va încheia tot cu acest cluster pentru că se va pune punctul final al procesului de negocieri. De fapt, se negociază la nivel tehnic mai mult funcționarii din instituțiile puterii de stat cu funcționarii din instituțiile comunitare sau din instituțiile europene. Și cel mai important este nu adoptarea unor legi sau unor acte normative care la moment fie nu sunt prezente, fie sunt într-un proces rudimentar, ci implementarea lor pentru ca în ultima instanță, când se consideră că procesul de negocieri s-a finalizat, să se armonizeze și să se standardizeze întreaga legislație, nu numai la capitolul adoptare, dar și la capitolul implementare, pentru că să se formeze un spațiu european unic, atât din punct de vedere economic, social, politic, dar și de securitate. Adică Republica Moldova, dar și Ucraina în aceste condiții trebuie să devină o totalitate, un element din totalitatea integră europeană. Altfel, însuși procesul de negociere, însuși procesul de formare a spațiului unic european va fi în derivă, vor fi anumite probleme și noi am văzut cazul Ungariei sau în alte, și alte cazuri care în ultimă instanță nu contribuiau la armonizarea și la promovarea unei politici comune, unei politici unice ale a Uniunii Europene.
1: Da, domnule profesor, tocmai în legătură cu acest moment aș fi vrut să vă întreb, să precizăm pentru cei care ne ascultă, da, această negociere se desfășoară între două capitale, Chișinău, Bruxelles, participă reprezentanții responsabili ai guvernului de la Chișinău, funcționarii de la Bruxelles, dar care este rolul celor 27 de state membre în acest proces?
0: Se negociază atât cu Uniunea Europeană cât și cu statele membre, pentru că fiecare stat membru se pronunță pe marginea deschiderii și închiderii clusterilor. Și dacă un stat membru dintre, actualmente dintre cele 27 se pronunță împotrivă, considerând că statul candidat are anumite restanțe sau statul candidat nu a rezolvat o problemă, atunci el se exprimă deschis și este nevoie de negocieri, este nevoie de standardizare și armonizare. Prin urmare, se negociază atât cu instituțiile europene, cât și cu fiecare stat membru în parte.
1: Da, iată, noi avem exemplul Turciei. Turcia negociază de prin 2005.
0: Da, Turcia a demarat negocieri în octombrie 2005, a ajuns până la și-a închis 16 capitole, dar în 2013, din cauza unor probleme legate de mediu, parcul Göze din Istanbul, iar apoi din cauza primului cluster, valori fundamentale, adică nefuncționalitatea instituțiilor democratice, nerespectarea drepturilor omului, edificarea statului de drept, negocierile cu Turcia, cum au fost înghețate, cum au fost stopate, au rămas deja timp de aproape 13 ani. Deci și nu este la moment nicio premiză pentru ca negocierile să fie deschise și prin urmare situația Turciei este următoarea. 16 capitole au fost închise. În același timp, niciun capitol nu a fost închis, pentru că atât timp când nu sunt închise toate cele 33 de capitole, orice capitol închis poate fi deschis. Prin urmare, exemplul Turciei este unul emblematic, pentru că trebuie de consolidat în continuare, de edificat și de consolidat statul de drept, de respectat drepturile omului, de a aderat la piața unică și de respectat, după cum am spus, întreaga legislație europeană prin armonizare și standardizare.
1: Da, domnule profesor Victor Juc, sigur că acum este un moment așa pe care societatea din Republica Moldova îl trăiește cu mare însuflețire, dar există niște așteptări

0: membre să spună da Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
1: Eu înțeleg nerăbdarea oamenilor pentru că ei doresc să aibă acces la piața unică, la libertate de circulație, la fondurile de aderare. Dar Uniunea Europeană niciodată nu a apelat la calendaruri fixe. Atunci când negocierile se încheie, primul pas, atunci când guvernul adoptă, guvernul statului candidat adoptă o lege prin care se atestă că negocierile s-au încheiat, atunci când cele 27 sau eventual mai multe state membre vor aproba acordul de aderare a Uniunii Europene, atunci când Parlamentul European, când Consiliul Uniunii Europene vor aproba acest acord, doar atunci Republica Moldova va fi invitată să adere. Deci noi nu putem opera cu un anumit calendar, dar autoritățile Republicii Moldova mai întâi au declarat 2028, apoi au trecut la 2030. Eu cred că 2030 ar fi un scenariu realist pentru Republica Moldova, dat fiind că negocierile din punct de vedere politico-juridic au demarat. Dar pot fi anumite obstacole. Noi niciodată nu putem spune că procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul ireversibil. Depinde foarte mult de evoluțiile interne, atât timp cât Uniunea Europeană, și noi vedem acest fapt, este total deschisă pentru Republica Moldova. Desigur că este nevoie de ca diplomația bilaterală a Republicii Moldova să bată la ușa la acele cancelarii europene care sunt mai puțin deschise față de Republica Moldova sau dau dovadă de o anumită reticență față de Republica Moldova. Eu aș putea să numesc 3-4 state care consideră că Republica Moldova, dar și Ucraina, încă nu sunt pregătite plenar pentru a adera la Uniunea Europeană, dar lăsăm probabil pentru altă dată să ne pronunțăm. Deci nu putem avea o garanție solidă că Republica Moldova deja este un stat european cu acte în regulă. Dar este foarte bine că autoritățile Republicii Moldova nu au lăsat mâinile în jos, și atunci când a fost această pauză de jumate de an sau mai mult de jumate de an, au continuat procesul tehnic de negocieri cu instituțiile europene. Nu putem spune la moment că parcursul european este unul ireversibil pentru Republica Moldova, dar în contextul deschiderii autorităților sau instituțiilor europene, avem întreaga speranță că acest proces va continua. Dar eu aș propune ca să nu operăm cu calendare stricte, pentru că ele practic întotdeauna nu sunt respectate. Principiul meritocrației funcționează poate și cu anumite probleme în cadrul Uniunii Europene, și atunci când este respectat, atunci când toate statele membre sunt deschise, iar aderarea se face doar prin unanimitate, atunci vom putea spune că guvernul Republicii Moldova a negociat cu succes capitolele acquis-ului comunitar, iar populația, iar oamenii din Republica Moldova au susținut eforturile guvernului. Aceasta avem pe de o parte, iar pe de altă parte toate statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile Uniunii Europene au susținut acest proces. Deci este unul bidimensional care presupune pe de o parte guvernul și cetățenii statului candidat, pe de altă parte instituțiile europene și statele membre ca receptori ai statului candidat.
2: În fiecare luni, de la ora 20:05 minute, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului numai la Radio Chișinău.
0: Înainte de a-i oferi cuvântul domnului Mihai Țurcanu, dați-mi voie să le amintesc radioascultătorilor noștri că în această emisiune participă domnul Victor Juc, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice, și istoricul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, doctor habilitat în istorie mai recent, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Domnule Mihai Țurcanu, ce provocări stau în fața diplomației de la Chișinău în acest proces de negociere cu funcționarii de la Bruxelles? Ce au tu

0: lucruri eventual ar putea avea Republica Moldova la aceste discuții asupra grupelor tematice? Ce probleme identificați atât din această perspectivă?
1: Probabil că, și așa cum spunea și domnul profesor Juc, cele mai importante provocări, sigur că există componenta aceasta politică a problemei sau politico-diplomatică, dar este și o componentă strict tehnică. Da? Deci aceste negocieri pe marginea respectivelor capitole 23, 24, 5, 18, 32 și de cele două transversale, ele presupun, noi le spunem negocieri, dar în fapt ele sunt mai curând îndeplinirea unor condiții și unor criterii tehnice. Și asta e cel mai important lucru pe care trebuie să o facem la ora actuală. Deci trebuie să existe un merit, da? Aderarea sau atât de deschiderea altor clusteri, deci cum a spus și domnul profesor Joc, asta e cel mai important cluster. El urmează principiul, chestiunile fundamentale în primul rând, el se deschide primul, anume din acest motiv, și tot din acest motiv el se închide ultimul. Și deschiderea altor clustere depinde inclusiv de modul în care tot acest parcurs evoluează negocierile pe aceste cinci capitole. Și ele de ce sunt poate cele mai importante și chiar în ce își privește cazul particular a Republicii Moldova, pentru că el vizează cele mai mari carențe pe care le avem la actual, cele mai importante probleme pe care trebuie să le rezolvăm. De exemplu, reforma justiției. Pentru că toate rapoartele ale Uniunii Europene cu privire la progresul nostru în îndeplinirea acestor condiții, specific faptul că noi trebuie să, Republica Moldova trebuie să construiască un parcurs a reformei justiției din care să reiasă condamnări la nivel înalt, sequestrarea averilor ilicite, returnarea bunurilor publice confiscate. Și noi aici avem carență imensă. Practic asta nu s-a făcut încă până acum. Deci e vorba nu doar de chestiuni politice sau politico-diplomatice sau convingerea unui sau altui parlament sau unui sau altui guvern să nu ne pune bețe în roate în Consiliul European, dar dincolo de asta e vorba de faptul că noi trebuie să avem argumente pe baza cărora să-i convingem pe ei. Da? Deci noi trebuie să avem anumite realizări din acest punct de vedere. Tot aici, în cadrul acestui cluster, avem la capitolul 23 avem de îndeplinit condiții care țin de combaterea crimelor economice și a conflictelor de interese, protecția minorităților, protecția drepturilor omului, independența justiției față de influența politică. Cred că aici e foarte, foarte mult de lucru, pentru că și doamna președinte și în principiu partidul ei de guvernare recunosc că reforma justiției deocamdată nu aduce rezultatele promise. Recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, anumite rezultate, deci dincolo de faptul că este vetting, ok, dar noi deocamdată practic nu avem niciun fel de tragere la răspundere a judecătorilor care sunt excluși din acest sistem și cred că asta s-ar include la acest capitol. Combaterea spălării banilor, aici eu cred că totuși noi în ultimul timp avem anumite rezultate, combaterea criminalității organizate, combaterea cu agențiile de poliție sau care au competențe în domeniul Uniunii Europene. Tot aici avem unele lucruri foarte importante din perspectiva modului în care funcționează finanțele noastre publice, achizițiile publice în primul rând. Noi avem în țară 4.000 de autorități contractante care desfășoară achiziții publice. Noi acum, actualmente, desfășoarem o reformă a achizițiilor publice, dar noi avem foarte mari carențe în continuare la capitolul transparență și eficiență în gestionarea banului public și mai ales la etapa deja de gestionarea contractelor. Deci după ce achiziția publică propriu-zis are loc, după ce se dă contractul de achiziții unui operator economic, practic monitorizarea contractelor este imposibil de efectuat la ora actuală, în primul rând având în vedere numărul foarte mare a autorităților contractante și lipsa specialiștilor care putea să facă lucrul ăsta. Și tot la acest cluster este un capitol foarte important, capitolul 18, care ține de datele statistice. Eu cred că Biroul nostru de statistică e destul de bun, chiar zic că chiar poate chiar mai bun decât acela, nu din provinție, decât acela din România, având în vedere calitatea datelor. Asta e și rezultatul faptului că noi suntem o țară destul de mică. Dar ceea ce trebuie să facem în acest capitol, în acest cluster la capitolul statistică, este aceea de a face statisticile noastre, de a le aduce la standardele europene, astfel încât ele să fie comparabile. Să putem înțelege cum suntem noi față de alte state europene, pe baza statisticii pe care noi o producem, dar ea trebuie, din punctul ăsta de vedere, să fie comparabilă, adică după aceea să urmărească aceiași indicatori, să urmărească să aibă aceleași standarde, aceiași indicatori cantitativ și calitativ pe care le folosesc birourile statistice din Uniunea Europeană. Tot în acest capitol, în acest cluster avem capitolul 32, care ni solicită să îmbunătățim situația în ceea ce privește eficientizarea și transparentizarea cheltuielilor publice. Avem nevoie de perfecționarea metodelor de audit intern în instituțiile publice, de auditul extern, curtea de conturi, controlul financiar al ministerilor, prevenirea fraudelor și cooperarea cu Biroul European Antifraudă. Și tot aici avem, sigur, acele două capitole transversale care cuprind următoarele domenii. Reforma administrației publice, care la noi acum îi spune că e în curs de desfășurare, încă nimeni nu știe exact care o să fie rezultatul final, cum o să arate. Dar e clar că e foarte necesar, pentru că noi avem 900 de primării și în majoritatea din ele trăiesc câteva sute de oameni. Și din punctul ăsta de vedere, o reformă administrației publice foarte necesară și cred că trebuie să fie neapărat dublată și de o reformă a instituțiilor care prestează servicii publice în localități, pentru că, și aici eu în primul rând mă gândesc la școli. La școli, la faptul că în sate, la noi școlile, având în vedere depopularea satelor și lipsa de specialiști, la noi profesori de muzică predă și informatică și istorie în același timp și noi avem nevoie în mod cât mai urgent de o reformă a acestor instituții. Noi tot la acest capitol trebuie să demonstrăm că Parlamentul, guvernul nostru funcționează cum trebuie, că noi suntem capabili să în continuare să desfășurăm alegeri corecte, ceea ce eu cred că în principiu noi la capitol să suntem destul de bine. Și iarăși un lucru foarte important și asta e un principiu sau unul din criteriile la Copenhaga, dacă nu mă așa în memoria, noi trebuie să demonstrăm că Republica Moldova are o economie de piață funcțională și că noi suntem capabili să facem față concurenții economice care există pe piața Uniunii Europene. Cred că aici noi suntem destul de slab, mai ales în ceea ce privește agricultura noastră, care nu e nici performantă și e și scumpă din cauza costurilor energetice și faptului că proprietățile agrare, pământurile sunt foarte parcelate, deci pământul e împărțit în proprietăți destul de mici. Și asta cred că aici o să avem mari dificultăți și poate că iată în acest capitol, în ceea ce privește criteriul economic, noi am avea nevoie de mai mult efort diplomatic, politico-diplomatic, de a convinge țările membre ale UE să nu ne să fie mai îngăduitoare cu noi, dacă pot. Deci eu cred că aici ucrainienii o să aibă mari probleme, dar din tot o altă cauză decât acelea din care avem noi probleme. La ei mai degrabă e că problema e că agricultura e prea competitivă. Agricultura, având în vedere faptul că costurile energetice acolo sunt mai mici, produc energie, având în vedere că proprietățile agricole sunt mari, terenurile sunt mari, ei sunt capabili să producă, bunuri agricole, mâncare, hrană, produse alimentare mai ieftine decât și Republica Moldova și decât media din Uniunea Europeană. Și noi știm, vedem că populiștii foarte mult exploatează chestia asta, mai ales cei din țările preponderent agrare sau mai curent agrare sau care are un sector agrar important, cum e chiar și Polonia, și România, și Ungaria. Dar aici, sigur că cei ce putem să ne gândim la faptul că așa cum astăzi polonezi sau fermieri polonezi protestează împotriva bunurilor ucrainene, agricole care ajung în, și caut să blocheze accesul lor în European, Tot așa, la fel de bine ar fi putut să facă lucrul ăsta franceze contra bunurilor poloneze sau olandeze contra bunurilor maghiare sau românești. Deci aici trebuie să fie conducerile țărilor respective, trebuie să înțeleagă complexitatea acestui tablou, pentru că dacă fiecare trage spuza pe turta lui într-un proiect cum e acesta european, șansele sale de supraviețuire pe termen lung, eu cred că scad dramatic. Și mai ales dacă să fim realiști, politica agricolă la nivelul european e foarte proastă, agricultura produce mult, aruncă mult, e scump și nu este acea eficiență care trebuie să fie, mai ales având în vedere că posibilități tehnologice sunt destul de mari în Uniunea Europeană. Și în afară de asta, aceste atacuri pe care le vedem împotriva produselor agricole europene, de fapt, ele sunt o expresie a unei abordări anticompetitive. Deci ele merg împotriva principiilor de bază a economiei de piață, unde concurența trebuie să fie liberă, unde cel mai competitiv și cel mai bun produs trebuie să vândă cel mai bine. Deci tot acest protecționism, el e unul fără viitor. El înseamnă că dacă cineva se ascunde în spatele său, înseamnă că producția sa nu e aceea care trebuie să fie, nu e aceea care poate să ofere cea mai bună valoare. Deci cam astea sunt aspectele tehnice. Un singur lucru vreau să adaug, că da, într-adevăr, și cum s-a făcut și în cadrul acestei emisiuni de mai multe ori aluzii, în afară de aspectele tehnice este și un aspect politico-diplomatic, un aspect geopolitic a acestei întrebări. Pentru că noi acum deci avem cea mai lungă perioadă în care nu a existat extindere, da? De la aderarea României și a Bulgariei în Europeană și până acum, bine, și dacă punem și cu excepția Croației, am avut o perioadă foarte lungă fără extindere. Și acum întrebarea e dacă proiectul european mai este unul viabil, dacă el mai are capacitate de a proiecta imaginea sa, de a proiecta forță, sau dacă el va scădea și va pierde în teren.
2: Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică.

0: Ora de muzică cu Victor Buruian în fiecare zi de luni după știrile de la ora 12.
1: Domnule profesor Victor Juc, s-a discutat în public, în presă, s-a discutat mult despre această propunere de integrare accelerată a Ucrainei, în special în structurile europene. Vedem că această propunere nu este susținută. Bruxelles, statele mari din Uniunea Europeană, în primul rând, s-au pronunțat împotriva acestei propuneri, iar comisarul european pentru extindere, Marta Kos, declara la Chișinău că va fi o nouă generație de tratate de aderare, probabil care se vor referi la Republica Moldova și la Ucraina, la alte state din vestul Balcanilor. Iată, din acest punct de vedere, ce ne puteți spune? Ce ne așteaptă până la urmă? Va beneficia Republica Moldova în eventualitatea că aceste negocieri se vor încheia pe o notă bună, de trecere pentru autoritățile de la Chișinău? Va beneficia Republica Moldova de statutul de membru plin al Uniunii Europene, ori va urma o perioadă așa de probă pentru noile state admise, între care și Ucraina și Republica Moldova?
2: Problema constă în faptul că se încerca identificarea unor soluții referitor la aderarea Ucrainei, în contextul că primul ministru Victor Orban vorbea permanent despre posibilitatea aplicării dreptului de veto în defavoarea statului vecin. Dar acele solicitări ale președintelui Zelensky privind o integrare accelerată a Ucrainei, depășind anumite obstacole sau depășind anumite etape, nu s-a soldat cu succes, fiindcă s-a hotărât ca în ultimă instanță, în plan tacit, să rămână pe principiile care au fost aplicate cu statele precedente, începând cu aderarea din 2004, apoi 2007, urmată de cea din 2013. Dacă să ne referim la tratate de tip nou, aici iarăși este o problemă care este un ecou din activitatea premierului Victor Orban. Mai multe state europene, în special cele fondatoare, Germania, Franța, țările de jos, Luxemburg și Belgia, au declarat că pentru o anumită perioadă de timp, statele noi acceptate vor fi lipsite de dreptul de veto. Dar situația este de așa natură încât nimeni nu credea, după integrarea Ungariei în 2004, că se va ajunge la așa o situație. Deci, eu nu exclud că statele din Europa Centrală și de Sud-Est și din cele statele din Est care vor fi integrate să li se aplice un tratament, eu n-aș spune discriminator, dar un tratament provizoriu privind aplicabilitatea dreptului de veto pe probleme fundamentale cum sunt aderarea noilor membri sau introducerea anumitor taxe, anumitor impozite. În ultimă instanță, nu știu dacă se va trece la ceva nou, pentru că totuși toată lumea înțelege. Instituțiile europene trebuie reformate. Uniunea Europeană nu poate să-și închidă porțile pentru statele din Balcanii de Vest și din Europa de Est. Uniunea Europeană trebuie să se schimbe într-o anumită măsură activitatea. Și deci suntem într-o perioadă de tranziție din punctul de vedere politico-juridic și procedural. Eu cred că dacă se va aplica acest drept, se va începe din 2028 cu Muntenegro, care este la moment principalul aspirant la aderare la Uniunea Europeană, și dacă se va aplica acest tratament în raport cu Muntenegru, atunci este de așteptat că se va aplica și în raport cu Republica Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Dacă nu se va aplica în raport cu Muntenegru, atunci și celelalte state pe care le-am numit, pentru că ele sunt imediat în apropierea Muntenegrului, deci și aceste state nu vor beneficia de asemenea tratament. Prin urmare, la moment ne aflăm în condițiile unor incertitudini provenite atât din necesitatea de a modifica activitatea instituțiilor europene, dar și de a preîntâmpina unele derapaje nedorite.
1: Domnule Mihai Țurcanu, una din problemele mari cu care se confruntă diplomația de la Chișinău este conflictul transnistrean, problema transnistreană. Iată, cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme, care deocamdată nu și-a găsit o soluție pe potrivă, astfel încât Republica Moldova să-și asigure controlul frontierelor, integritatea teritorială, astfel încât Republica Moldova să se bucure de mai multă securitate, să furnizeze securitate și să fie admisă plenar în Uniunea Europeană?
3: La drept vorbind, eu cred că nimeni nu știe la ora actuală care va fi soluția acestei întrebări și cum poate avea loc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în cadrul sau ținând cont de realitățile definite de fapt că o parte din teritoriul țării ocupat de Armata Federației Ruse și de agenți și de forțe loiale Federației Ruse. Nimeni nu știe cum anume va avea loc asta, dar e clar că există tendința de a nu împiedica din cauza acestui fapt, din cauza acestei realități, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cine astăzi spune cel mai mult că Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană până nu se rezolvă conflictul transnistrean, dacă ne uităm cine sunt ei și cam ce spun ei în general în afară de lucrul ăsta, cam toți sunt adversari și, în cel mai bun caz, sceptici ai aderării Republicii Moldova în Europeană și favorizează mai curând revenirea Republicii Moldova în cadrul așa numite sfere de influență a Federației Ruse. Ei caut să folosească problema care există în teritoriul Transnistriei ca argument de a împiedica, de a tergiversa cât mai mult posibil parcursul aderării Republicii Moldova în Europeană. Nu cred că oficialii europeni, Uniunea Europeană astăzi are o idee clară despre cum va fi soluționată până la urmă această problemă. S-a vorbit despre scenariul Ciprului, în esență e un lucru bun scenariul Ciprului, pentru că el demonstrează că o țară pe teritoriul care este un conflict înghețat, totuși ea poate adera la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, bineînțeles, avem acolo situații total diferite în care atât Grecia cât și Turcia, care sunt în principiu cele două părți din conflictul înghețat, ambele state membre NATO și există totuși o stabilitate care și chiar și o anumită bază a valorilor care permit ca Cipru să poată să miște în direcția integrării europene, ceea ce desigur că la noi nu, și din punctul ăsta de vedere cine spune că scenariul Ciprului nu e tocmai aplicabil în cazul nostru, are pe undeva dreptate, deși eu cred că nu în totalitate. Eu presupun că pe ce se mizează acum, la ora actuală, e aceea că rezultatul războiului ruso-ucrainean va duce inevitabil la o slăbire irreversibilă și suficient de și critică a influenței Federației Ruse în regiunea transnistreană. Eu cred că pe asta se mizează la ora actuală. Cum anume o să traduc asta în termeni precești, nimeni cred că nu știe, dar pe asta cred că se mizează, pentru că, într-adevăr, situația de până în 2022 și situația de acum, situații destul de diferite. Cred că, spunem că există un regim de la Tiraspol, că există autorități autoproclamate, asta nu e corect, pentru că, până la urmă, aceia sunt oamenii rușilor. Dar totuși, și în principiu, e Rusia cea care într-o anumită măsură controlează situația din Transnistria. Însă izolarea teritorială în condițiile războiului ruso-ucrainean schimbă fundamental datele problemei în situația în care se creează premisele unei sciziuni dintre așa numitele autorități de la Tiraspol sau regim autoproclamat și Federația Rusă propriu-zisă. Și dacă poziția Federației Rusă va slăbi într-o măsură suficientă ca rezultat a războiului ruso-ucrainean, atunci se va crea posibilitatea unei sceziuni complete între așa numitul regim de la Tiraspol și regimul de la Kremlin și vor putea fi create premisele unei reintegrări pașnice.
1: Domnule profesor Victor Juc, o scurtă concluzie la dezbaterea de astăzi privind demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
2: Este de așteptat ca negocierile pe marginea primului cluster să debuteze și să se desfășoare într-o perioadă mai îndelungată. Cel mai important este ca să fie deschise cât mai repede și celelalte 5 clustere, pentru ca să poată și alte autorități ale puterii de stat să se implice în procesul de implementare tehnică mai degrabă decât de negocieri. Și eu consider că Republica Moldova în 2 ani ar putea ca să încheie toate capitolele privind implementarea acelor proceduri. Este foarte dificil, este cea mai dificilă perioadă din preaderare, dar toate statele membre au trecut prin acest proces, un proces foarte complicat, mai ales în contextul slăbiciunii instituțiilor puterii de stat, a lipsei unui suport solid pentru o economie funcțională de piață, dar Republica Moldova, odată ce poporul a ales integrarea europeană, trebuie să realizeze acest proces și să beneficieze din plin de această fereastră de oportunitate. Alte posibilități vor fi cine știe când. Iată de ce este foarte important de a implementa, pentru că totul este în beneficiul Republicii Moldova.
1: Cu aceasta emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Domnule profesor Victor Juc, domnule Mihai Țurcanu, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Săptămână decisivă pentru absolvenții de liceu care vor afla marți rezultatele examenului de bacalaureat. Summit NATO important săptămâna viitoare pentru menținerea unității transatlantice și reafirmarea articolului 5 privind apărarea colectivă. Și meteorologii anunță ploi pentru mâine după amiază în vest, nord-vest și centru. Maximele termice vor oscila între 24 și 32 de grade. La București sunt acum 28 de grade. Pompierii intervin la această oră pentru stingerea unui incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de câteva zeci de hectare în comuna Dârvari din județul Mehedinți. În condiții de vânt puternic, flăcările extinse pe zeci de hectare s-au apropiat de terenurile cultivate cu cereale, dar și de localitate. Mihai Bădescu relatează.
2: Incendiul se manifestă pe aproximativ 25-30 de hectare între localitățile Gemeni și Dârvari. Pompierii au acționat cu auto specială și au reușit să oprească înaintarea flăcărilor către localitatea Dârvari, dar antrenat de intensificări puternice de vânt, focul s-a extins periculos către satul Gemeni. Militarii au solicitat sprijin suplimentar pentru că nu mai făceau față extinderii focului antrenat de vânt și în zona au fost trimise încă două auto speciale, fiind mobilizat și personal din turele libere. Pompierii au făcut eforturi să oprească înaintarea incendiului către localitate și în culturile de grâu aflate în plin proces de recoltare. Conform unor informații de ultimă oră, incendiul ar fi fost localizat. Este cel de-al doilea izbucnit în Mehedinți în 24 de ore. Ieri după amiază, o combină a luat foc și 15 hectare de grâu și utilajul agricol au fost făcute scrum.
1: Circulația feroviară între Eforie Nord și Eforie Sud, afectată de o defecțiune tehnică, a fost reluată, dar cu o restricție de viteză de 10 km pe oră, transmit colegii de la Radio România Constanța. Echipele de specialitate au realizat lucrările necesare pentru

0: pentru stabilizarea provizorie a zonei respective. Reparația definitivă, care presupune înlocuirea unei porțiuni de șină de 7 metri, va fi programată în funcție de intensitatea traficului și de identificarea unei ferestre disponibile. Procesul de corectare a lucrărilor la examenul de bacalaureat se apropie de final. Primele rezultate vor fi afișate marți, pe 7 iulie. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, declara recent că la prima sesiune a bacalaureatului din acest an au fost identificate și oprite de către supraveghetori mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială. De asemenea, 5 bărbați din județele Alba și Sibiu sunt cercetați penal după ce anchetatorii au descoperit că aceștia au creat încă din 2023 o rețea care opera pentru obținerea și apoi divulgarea subiectelor către candidați în schimbul unor sume de bani. Instituțiile cu atribuții de control din Bacău au descoperit deficiențe grave în zeci de centre pentru îngrijirea vârstnicilor din județ. Printre acestea, alimente expirate, condiții de cazare insalubre, nerespectarea drepturilor angajaților, lipsa apei curente și absența autorizațiilor de funcționare sau de securitate la incendiu. Gabriel Pop relatează.
1: Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, trece în revistă problemele centrelor de pe raza județului și anunță monitorizări drastice pentru perioada următoare.
2: 42 dintre cele 43 de unități verificate au avut cel puțin o sancțiune. Singura unitate fără sancțiuni, nefiind în funcțiune și neavând beneficiar la data controlului. Faptul că toate centrele aflate efectiv în funcțiune au prezentat cel puțin o neconformitate demonstrează necesitatea continuării controalelor și a monitorizării permanente, astfel încât persoanele vârstnice să beneficieze de servicii sigure, conforme și de calitate.
1: Prefectura Bacău a dat și termene precise pentru instituțiile prinse pe picior greșit. Măsuri imediate pentru alimentare și igienă, între 7 și 15 zile pentru sistemele de securitate și până la 30-60 zile pentru refacerea proiectelor tehnice și obținerea autorizațiilor legale.
0: România ar urma să beneficieze din toamnă de o nouă platformă digitală pentru servicii medicale în sistemul public de sănătate. Pe aceasta se vor putea face inclusiv programări la medic. Petruța Dinu are detalii.
3: În ultima zi a sesiunii parlamentare, deputații au votat o inițiativă legislativă care prevede înființarea platformei E-Sănătatea Mea, despre care inițiatorii spun că va simplifica accesul la serviciile medicale și va aduce mai multă transparență și eficiență în relația dintre pacient și sistemul de sănătate. Odată cu finalizarea platformei, posibil la finalul acestei veri, după cum anunța în 25 iunie președintele CNAS într-un mesaj pe site-ul instituției, pacienții vor avea acces securizat la propriile informații medicale. Vorbim de istoricul serviciilor medicale de care au beneficiat, de prescripții medicale electronice și de informații privind tratamentele și dispozitivele medicale utilizate. Și nu în ultimul rând, prin intermediul noului portal național, românii își vor putea face programări la medic online, direct de pe telefon sau calculator. E-Sănătatea Mea este o componentă a platformei informatice a asigurărilor sociale de sănătate administrată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Președintele Nicu Șordan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara, al cărui principal obiectiv este menținerea unității transatlantice și reafirmarea fermă a articolului 5 privind apărarea colectivă. Oana Bâlă.
4: În cadrul summitului, președintele Nicu Șordan va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Nu în ultimul rând, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent în acest context pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. În marja participării la summit, președintele României va avea și o serie de întâlniri bilaterale.
0: La Ankara promite să vină și președintele Statelor Unite, Donald Trump, după ce i-a criticat din nou pe aliații europeni pentru refuzul de a se angaja alături de el în războiul împotriva Iranului. Trump a anunțat public că vine în Turcia doar din respect pentru omologul său, Recep Tayyip Erdogan, subliniind că nu crede că ar fi acceptat invitația dacă summitul era organizat de un alt lider. Flăcări ce acoperă peste 1300 de hectare se extind în sudul Franței, în timp ce alte două focare au fost stinse în Spania și în Portugalia. Un sezon timpuriu de incendii.

0: India a început în sudul Europei, alimentat de vremea secetoasă și de un nou val de căldură. Are detalii Arina Petrovici-Matei.
1: În Franța, în departamentul Pirinei Orientali, peste 1300 de hectare au fost deja mistuite de focul care a izbucnit aseară într-o zonă dificil accesibilă din apropierea muntelui Canigou. Condițiile sunt tot mai dificile odată cu intensificarea vântului și cu instalarea căldurii intense. Potrivit pompierilor, majoritatea incendiilor sunt provocate de oameni, iar răspândirea lor este facilitată de frecvența tot mai mare a valurilor de căldură și a secetei. De cealaltă parte a granii, flăcările au izbucnit vineri în Spania, în apropierea zonei turistice Costa Brava, arzând mai bine de 2000 de hectare. Focul a fost stabilizat azi și, spun pompierii, s-a produs din neglijență. În nordul Portugaliei, un incendiu forestier arde de 3 zile și a mistuit cel puțin 13.000 de hectare de vegetație, dar situația evoluează favorabil, potrivit autorităților, care estimează că este ținut acum sub control. În Grecia, unde autoritățile au avertizat azi asupra unui risc foarte ridicat de incendii din cauza temperaturilor ridicate și a rafalelor puternice de vânt, pompierii încă se luptă cu flăcările în două fabrici din Salonic, cel mai mare al doilea oraș elen, situat în nord-estul țării. Între timp, autoritățile de la Atena au anunțat că un foc apărut într-o zonă montană este ținut sub control.
0: Vremea va fi ușor instabilă mâine, iar după amiază și seara vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Maximele termice vor oscila între 24 și 32 de grade. În capitală va fi vreme călduroasă, iar ploi slabe vor fi posibile după amiază și seara. Maxima termică va fi aici de 31 de grade. Acum la București sunt 28 de grade și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum. Bună seara, Bogdan Pasăre.
2: Bun găsit tuturor. Rapid joacă astăzi de la ora 18:15 în cantonamentul din Austria. Un amical cu Rapid Viena, ocupanta locului 5 în Bundesliga austriacă în sezonul trecut. Giuleștenii vor începe în formula Aioani, Onea, Pașcanu, Kramer, Borza, Bubania, Grameni, Elsaui, Moruțan, Camara și Iambor. În urmă cu 3 zile, Rapid a învins-o pe Dinamo Kiev cu 3-1, tot într-o partidă de verificare. Răzvan Lucescu a fost prezentat astăzi oficial la Al Sadd. Tehnicianul român a semnat cu formația din Qatar un contract valabil pe 2 sezoane. La Al Sadd.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Stimați radioascultători, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dor de Izvor. Anișoara Brăgari este astăzi la emisiunea noastră, tânără interpretă de muzică populară și nu numai. Anișoara, bine ai venit la noi, bucuroasă
1: bine
0: să te revăd.
1: Bine v-am regăsit și vin de fiecare dată cu o mare bucurie.
0: Să știi că mi-am amintit zilele astea cum acum mulți ani am făcut noi aici la Radio Chișinău prima emisiune a mea era în ajun de 1 iunie de ziua copiilor și m-am gândit să fac o emisiune, era o emisiune așa experimentală pentru mine, pentru că dacă emisiunea îmi reușește, mi s-a spus că mă angajează, dacă emisiunea nu reușește, așa. Se gândeau, da, nu să înțeles. Mă ia, să nu mă ia, da, la Radio Chișinău. Și a reușit emisiunea respectivă și a reușit datorită vouă. Tu ai fost împreună cu fătucă Emilia
1: da.
0: De la Edera, cred,
1: așa.
0: Da? Și ați cântat, ați recitat, v-ați simțit
1: ce
0: bine.
1: Ce mai face ea?
0: Așa, o concurență a fost între voi și a fost o emisiune
1: frumoasă.
0: Da, acum
1: mi-amintesc de ea. Da. Într-adevăr, atunci a fost primul meu
0: Îți dai
1: start.
0: Seama, asta a fost în 2012.
1: Hai.
0: Deci, acum 14 ani.
1: Și am cântat.
0: Erai micuță,
1: găina.
0: Ai venit cu mamicuța ta de mână,
1: da,
0: a venit cu bunica ei, da? Și dumnealor vă așteptau acolo la...
1: Emoționate
0: și voi aici...
1: Vedetele,
0: da. Muzica populară, în cazul tău, nu a fost așa un moft al tău. Tu ai avut această muzică în sufletul tău, ai avut genele astea muzicale în sufletul
1: Absolut.
0: Tău. Și îmi amintesc cum mamica ta te lua de mână așa și te ducea la un ansamblu, la ca să cânți, ca să... Da.
1: Să știți că startul a fost datorită dumneavoastră.
0: Într-un fel.
1: Într-un fel mare. Într-un mare fel. Pentru că datorită unui post de televiziune m-ați descoperit. Mi-ați dăruit atunci primul meu costum popular.
0: Pe care tu, la nunta ta, l-ai expus
1: l-am expus pe perete. Și să știți că ea și în ziua de astăzi o port. Pentru că mi-a zis, atunci mi-aduc aminte acele cuvinte, că vezi că eu o să-ți vină și la 18 ani. Eu n-am crescut așa mare, așa că îmi vine și acum, la 25. După care știu că dumneavoastră ați format atunci un ansamblu și veneam weekendurile în Chișinău
0: și cântam.
1: Mă afirmam.
0: Te manifestai într-un fel și mamica ta era foarte mândră de tine.
1: Așa că vă sunt recunoscătoare pentru începuturile mele.
0: Chiar de la bun început, așa, ți-ai știut drumul.
1: Da.
0: Și mi-am amintit că te-am mai întrebat în emisiune și tu mergi la școala de muzică și tu ai zis, plec la școala de muzică. Mi-ai zis tu ce frecvență aveai acolo și te-am întrebat, bine, dar mămica ta nu-ți duce vioara, și tu ai zis, ba da, mama îmi duce vioara, tu erai micuță.
1: Era mai mare ca mine vioara.
0: Da.
1: Mama sărmana.

0: Chiar și-a jertfit mulți ani din copilăria mea. Dumnezeu să o ierte. Chiar a ținut atât de mult la mine că ea venea și scria ea la solfegiu, la teorie. Și din motiv că eram cea mai micuță acolo, toți copiii, na, știau să scrie. Eu știam, dar mai încet.
1: Da, da, da.
0: Și ea venea acasă și mi-explica ea.

0: Chiar a fost alături de mine la toate concursurile raionale. Și vreau să spun că cariera mea, toți anii aceștia de mic copil până acum, au fost în viața mea oamenii potriviți la timpul potrivit. De aceea vă sunt recunoscătoare și dumneavoastră și posturilor de TV care au fost în viața mea când a trebuit. Și domnului Vasile Moroșanu a avut aportul său mare în viața mea și a pus și el bazele mamei mele, tatălui meu care și-a pus genele muzicii în sufletul meu și
1: Tatăl tău avea treabă cu muzica,
0: sigur,
1: deci
0: era
1: era
0: trompetist.
1: trompetist,
0: Da.
1: da. Și câți ani aveai tu când a plecat
0: Doi
1: el
0: ani,
1: în
0: doi ani.
1: lumea cea fără de dor? Ah,
0: Doi
1: 2 ani,
0: ani.
1: deci nu
0: Eram
1: prea,
0: super
1: nu ții
0: mică.
1: minte, da, nici nu ții
0: Clar că îl
1: minte.
0: țin minte prin fragmente și datorită pozelor, care părinții mei au avut grijă și le sunt profund recunoscătoare că au ținut cont să facă poze cu aparate din alea cu peliculă. Și acum am albume întregi cu mine micuță, cu părinții mei și cu oamenii care îmi sunt dragi.
1: Mama ta era o minune de femeie,
0: Da.
1: eu mi-amintesc foarte bine,
0: Da.
1: era îngăduitoare, era
0: Da,
1: blânduță,
0: da,
1: era
0: da.
1: așa foarte măsurată,
0: Tacticoasă.
1: tacticoasă,
0: Da.
1: da, mi-amintesc foarte bine. Ea, când a plecat, tu ce vârstă aveai?
0: Un copil, 15 ani.
1: 15 ani, deci tu ai rămas fără
0: Suficient,
1: părinți, fără ambii părinți, la
0: suficient
1: 15 ani.
0: de mică, dar suficient de mare ca să, până la 15 ani este o vârstă adolescentină unde e foarte complicat.
1: Foarte complicat,
0: Da.
1: da, foarte complicat.
0: Deci am fost luată după moartea mamei din anii mei, un an de zile, nașii mamei, care le sunt profund recunoscătoare că au făcut acest gest măreț și care nu oricine poate să-l
1: Păi
0: facă, și
1: asta fac
0: foarte
1: nașii.
0: asumat.
1: Asta fac
0: Da.
1: nănașii, da,
0: Foarte
1: că...
0: asumat. Eu, ei fiind din satul meu natal, eu am reușit acolo să absolvesc 9 clase, pentru că eram clasa 9, ei m-au luat la ei până ce am absolvit eu. După care am
1: Ai
0: intrat
1: plecat
0: la
1: la
0: Ștefan
1: colegi.
0: Neaga și m-a înfiat domnul Vasile.
1: Să ascultăm în continuare cântecul Lume, lume, gura ta. M-au impresionat versurile, căci așa pe un mă duc, parcă aș fi un pui de cuc, rămas singur într-un nuc.
0: Da.
1: Așa ai rămas tu la 15 ani, ca un pui de cuc
0: Deci
1: într-un nuc.
0: aceasta, vorbim acum și în biserică. Da, este o melodie care chiar mă reprezintă în totalitate. Sunt niște versuri unde chiar este un strigăt, pentru că automat după plecarea mea din sat, copil încă fiind, dar ca și oriunde, nu toată lumea te are la inimă, din vari motive, dar că au fost și vorbe, au fost și, na, ca oriunde de fapt, dar este un strigăt această melodie unde oameni buni, opriți-vă!
1: Da.
0: S-au liniștit, să știți că s-au liniștit, dar majoritatea, un 80% lumea chiar mă iubește și mă apreciază pentru ceea ce sunt. Sunt invitată la sărbătorile din satul meu natal, la hramuri, avem un festival deja al a 12-a ediție, Cântec vechi în sat cântat, unde a cântat și mama mea, la ansamblul folcloric Plai de Dor. De aceea mă duc cu tot dragul, pentru că acolo este o umbră care, cu siguranță, este în sufletul meu, acolo. Și nu pot
1: Să
0: să nu mă duc.
1: ascultăm acest cântec.

0: Deci, prieteni, vă reamintesc că Anișoara Brăgari este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Anișoara, tu ai absolvit școala de muzică de la tine din Centrul Raional, deci ai studiat vioara, apoi ai făcut
1: Pian.
0: colegiul Ștefan Neaga, canto popular,
1: Da.
0: apoi ai plecat la Academia de Muzică și ai făcut
1: Și licență
0: culturologie
1: și
0: și
1: masterat.
0: așa, și masterat faci acum
1: Am
0: sau...
1: absolvit. Deja am absolvit masteratul cu 2 ani în urmă.
0: Deci tu ești un muzician cu
1: Toate actele în
0: toate
1: regulă.
0: actele în regulă, da? Și bine, și în cele din urmă ți-ai găsit și un loc de muncă
1: Da, activez.
0: important, da, la un post de radio, activezi și ești acolo la pupitrul tehnic, s-ar
1: Regizora,
0: numi regizor de sunet sau cum?
1: da. Da, sunt regizor la radiodifuziune. Este un post de radio unde chiar mă regăsesc. Și le mulțumesc tuturor colegilor mei care sunt super empatici și graficul care am acolo îmi permite să mai activez și în altă parte, la o orchestră unde sunt solistă, Orchestra Andrieș, condusă de Simeon Oglindă. Activez unde pot, plus mai activez și la evenimente private, deci am o viață super
0: Activă.
1: activă, da.
0: Bine că ești tânăr, ai multă energie, da. Este interesantă această muncă la pupitrul tehnic. Acum trebuie să te împrietenești foarte tare cu ceasul. Te uiți fiecare secundă,
1: Să
0: fiecare
1: știți că
0: să încapenă.
1: niciodată nu mi-a plăcut matematica. Mi-a plăcut limbile, mi-a plăcut, dar matematica nu a fost de mine. Ei, uite că am ajuns să fiu un super prieten acum cu timpul, cu ceasul și ne-am împrietenit super bine. Chiar din primele luni m-am obișnuit, deja sunt al treilea an. Iarăși, mult contează colectivul cu care activez și am niște colegi chiar cu mâna pe inimă, zic, tare, tare brav și lucrez cu oameni mari. Iar asta mult contează.
0: Câtă independență creativă poți avea tu în postura asta ta de regizor de sunet? Adică tu poți de la tine să pui pe post un cântec sau ceva, o frântură de melodie în
1: Da.
0: măsura în care se încadrează cu ceea ce se întâmplă în
1: Pot,
0: emisie?
1: absolut. În primul rând, da, acest post de radio îmi oferă posibilitatea și oportunitatea să îmi promovez melodiile care le am,
0: Care ți-s dragi
1: care mi-s
0: ție, să
1: dragi,
0: zicem,
1: da.
0: da.
1: Plus, îmi oferă posibilitatea de a crea și de a-mi îmbogăți biblioteca mea de melodii, cu melodii din arhiv.

0: radioului, deci am toată
1: Deschiderea.
0: deschiderea, chiar și teza mea de master a fost activitatea radioului național în formare opiniei publice, deci am avut toate ușile deschise, au fost din bibliotecile radioului, deci chiar sunt primit acolo cu brațele
1: Așa,
0: deschise.
1: și ce înveți tu din meseria asta ta?
0: În afară de disciplină,
1: Bine că
0: învăț
1: asculți fiecare emisiune, tot asta înveți și înveți,
0: automat, da,
1: da.
0: deci
1: Sunt
0: îmi îmbogățesc,
1: emisiuni interesante.
0: da, și cu emisiuni politice și economice și
1: Și
0: culturale
1: culturale.
0: și tot, da. Deci, vrei nu vrei, te absorbi informația care creierul are nevoie de ea.
1: Am mai găsit aici un cântec interpretat de tine, Mamă, tu de-ai fi știut, da?
0: Da. Este o melodie scrisă de Sergheciu Hrid, Dumnezeu să-l odihnească, care mi-a dăruit-o și mi-aparține 100%. Este o melodie pentru mama mea. El știa istoria vieții mele și a zis că, uite, tu poți să cânți de toate. Dar o melodie în memoria mamei mele neapărat trebuie. Și este o melodie lirică.
1: E mai altceva
0: E
1: decât
0: altceva,
1: celelalte
0: da.
1: cântece, da, dar e frumos.
0: E superbă. Și o cânt de fiecare dată cu tot dragul și nu o cânt foarte des,
1: Dar ai
0: dar
1: înregistrat-o cu
0: cu orchestra
1: orchestra
0: folclor.
1: folclor.
0: Da, am înregistrat-o cu orchestra folclor și iarăși o cânt ocazional, unde am ocazia atunci o cânt. Este chiar o melodie pentru mama mea.
1: Să ascultăm acest cântec.

0: Anișoara Brăgari este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Anișoara, ai venit azi la noi, de fapt, cu un cântec nou-nouț.
1: Da.
0: Ce e cu acest cântec?
1: Da, am venit să mă laud.
0: Cu cine l-ai înregistrat? Cine sunt autorii cântecului?
1: Da, deci am venit la dumneavoastră cu o nouă premieră, care este un proiect care mi-aparține 100% și au lucrat o echipă de oameni frumoși care au vrut să colaboreze cu mine. Vreau să-i mulțumesc domnului Sandu Focșa pentru muzică și aranjament, acompaniat de Sol Orchestra, o echipă de tineri care am filmat acest videoclip pentru prima oară în această componență, dar muzicieni, na, cu o experiență vastă în spate. În schimb, cu denumirea de Sol Orchestra a fost în premieră. Versurile scrise de Lidia Badia, o prietenă de-a mea, care a fost de acord să facem un start, un început împreună și ea a fost omulețul ăla care m-a susținut de la început și vreau să-i mulțumesc pentru asta. Costumul a fost confecționat, cusut de Zinaida Șuba, care vreau să-i mulțumesc în cadrul acestei emisiuni. Ea m-a înțeles din start ce vreau și ne-am înțeles din priviri. Iar filmarea a fost de Viomarc, care, iarăși, au fost super deschiși la colaborarea noastră.
0: Am vrut să te întreb, de ce ai mers tu pe formula asta de nou orchestră, nou textier care își face debutul? Uh-huh. E riscant așa, nu crezi?
1: E riscant, dar din motiv că am făcut o pauză destul de mare. Între timp cât a fost această pauză, mi-am făcut studiile, am făcut și nunta între timp și am vrut să dau o aură total nouă, la o piesă nouă, tot nou. Deci e riscant, dar nu-mi pare rău nicio secundă de produsul care a ieșit final. Chiar mă bucur că am avut suficientă încredere în oamenii cu care am lucrat.
0: De ce interpreții tineri? Eu am mai văzut și la alte interprete tinere, interprete bune, care tind așa într-un fel să iasă din tiparele costumului tradițional. Bine, în cazul multora din ele este vorba de altceva, cântece orășenești, care îți permite chestia asta. Tu tot ai vrut să ieși din tipare.
1: Eu tot am vrut să ies din tipare. Inițial mă gândeam la un costum tradițional, dar mă gândeam, da, melodia nu este neapărat cu tentă tradițional folclorică, autentică. Și m-am gândit că nu ar fi corect să... Nu se pupau. Nu se pupau costumul cu melodia. Și m-am gândit în acest sens să fac un costum care chiar se potrivește melodiei. Este o melodie cu tentă din Oltenia. La fel și costumul are nuanțe foarte mici spre Oltenia. De aceea m-am gândit că vreau altceva. Am dat start.

0: Startul cu altceva, dar versurile este despre satul meu natal, despre ceea ce duc eu dorul și chiar melodia care se intitulează Toate vin și toate trec, într-adevăr, toate vin și toate trec. De aceea chiar mă reprezintă această melodie.
1: Tu crezi că costumul tradițional pe alocuri este plictisitor, așa? Trebuie să mai ieșim o leacă din ramele astea?
0: Nu. Nu este plictisitor. Eu am costume tradiționale, autentice, cu care le port cu mare drag. Și de fiecare dată când am ocazia, le port cu mândrie, pentru că mereu voi fi mândră că sunt moldoveancă. Doar că am vrut să-mi variez garderoba și la cameră să arate bine și am vrut altceva.
1: Ai vrut altceva. Hai să ascultăm acest cântec nou al tău intitulat Toate vin și toate trec.

Anșoara Brăgare este interlocutarea mea de astăzi, care, iată, ne-a adus și un cântec nou, toate vin și toate trec. Anșoara, la vârsta ta,

0: tu ai încercat să cânți de toate, și muzică ușoară, și muzică țigănească, și romanță, și duete, și quintete, și muzică populară, în primul rând. Să vorbim un picuț și despre romanță. Despre romanță. Și vom da pe post și o romanță din cele pe care le ai tu. Când ai înțeles tu că se potrivește vocea ta pentru romanță?
1: Să știți că nu am înțeles foarte devreme, pentru că romanța nu este pentru o vârstă foarte fragedă. Eu am înțeles romanța că îmi place la vârsta de 20 de ani, când am participat la Crizantema de Aur la Târgoviște.
0: Când a fost un fel de bobocel, de, cum s-a numit, de crizantemă, nu știu ce a fost pentru copii, nu?
1: Nu. Nu, chiar am fost la Crizantema de Aur, chiar concursul care nu a mai trecut prin Crizantema de Argint. Deci am fost direct la Târgoviște, unde am luat premiul întâi. Eu atunci am cântat Rița, de Ioana Radu, o romanță țigănească care...
0: Superbă. Da.
1: Și care o cânt de fiecare dată cu atâta drag. Și cred că este romanța care mă reprezintă cel mai frumos. Și a doua romanță nu mai amintesc care am cântat-o, dar anume cu Rița, atunci m-am remarcat. Și eu sunt o fire mai dramatică în cântat. Și Rița a fost cea care mi-a dat oportunitatea să mă manifest așa cum.
0: Da.
1: Și după care am mai avut experiență cu Orchestra Folclor, datorită lui Constantin Rusnac, cu Vasile Moroșanu am mai avut interacțiuni cu romanța în scenă, acompaniată de folclor. Am cântat și Noapte Bună, o romanță scrisă de Constantin Rusnac, și Se lasă răceala iubite.
0: Și intrăm în toamnă.
1: Și intrăm în toamnă, da.

0: Dragi prieteni, am ascultat și romanță cântată de invitata mea de astăzi, Anișoara Brăgare. Ziceam ceva mai devreme că ea cântă și muzică ușoară și muzică țigănească și romanță și a făcut și duete, a făcut și cvintete și pe mine m-a impresionat foarte mult cum ai cântat tu cu Brio Sonores. Este o onoare să cânți cu băieții ăștia care sunt superbi, îmi plac foarte
1: Da,
0: mult.
1: am cântat și cu Brio Sonores și cu Alex Calancea Band și am colaborat și cu Eugen Doga. Pe aceeași scenă am cântat cu el. Colaborarea noastră a durat undeva 5 ani. Aveam proiecte, colaborări în România, deci am avut concerte mari cu el.
0: Orice femeie frumoasă din
1: Da,
0: repertoriul lui
1: Orice
0: Doga ai
1: femeie
0: cântat.
1: frumoasă, Nane Tsoha, Mărul, Orașul meu, Oglinda clipelor, Păstrați iubirea, deci Căsuța mea, Doamne, am cântat...
0: Și eu zic că toate aceste cântece, chiar din spectacol, să le pui pe un sticker, așa,
1: Da,
0: cum și altă parte,
1: da.
0: și când mergi la emisiuni, pentru că, na, da, noi deschidem YouTube-ul, vedem ce piese ai tu, dar tu să le ai așa grămăjoară. Bine că acum nu se mai practică să facă lumea CD-uri, dar era o chestie frumoasă. Faci un CD și vezi repertoriul interpretului de la până la, da? Cât este de complicat această transformare de la muzica populară, unde tu întruchipezi acolo țărâncuță, în Opincuță, în Catrință, și, de exemplu, când cânti muzică rock, că ți s-a întâmplat să
1: Mi
0: cânti și
1: s-a
0: rock,
1: întâmplat,
0: da?
1: da.
0: Bine, ca și costumație, dar ca și stare sufletească, e o diferență foarte mare.
1: Să nu uităm că sunt zodia Gemini. Mă transform. Sunt bipolară în aceste genuri. Da, eu trăiesc fiecare muzică care o cânt și foarte repede îmi transform starea cu care urmează să intru în scenă. Nu este o problemă pentru mine. Acum mai mult mă focusez pe muzica populară, dar niciodată nu mă dau înlături să cânt o romanță sau la evenimentele private. Sunt nevoită să cânt și muzică ușoară și, na, și o fac de fiecare dată cu mare drag și cu mare plăcere, pentru că muzica mereu va fi în locul de frunte în sufletul meu.
0: Bine, acum ai făcut și ceva original în muzica ușoară, până acum ai mai preluat așa niște cântece,
1: Da.
0: acum ai făcut Ecoul Iubirii,
1: Ecoul
0: cred,
1: Iubire,
0: da.
1: scrisă de Ion Prisăcaru și din Matevici Muzica, o melodie de dragoste, o melodie care ne exprimă sentimentele noastre de iubire față de persoana care o avem alături, că am și eu o persoană,
0: Da, este vorba de soțul
1: de
0: tău,
1: soțul
0: care te
1: meu, care,
0: susține,
1: da,
0: care te iubește,
1: acum
0: care te
1: deja un an de
0: admiră.
1: căsătorie.
0: Da.
1: Și desigur că această melodie eu dedic lui. Nu doar este o melodie care mă reprezintă pe mine, ci și tuturor ascultătorilor care se regăsesc în aceste versuri.
0: Eu zic să ascultăm în continuare cântecul din filmul Shatra, un cântec arhi cunoscut.

0: Anișoara Brăgari este la emisiunea noastră. Dorința este forța motrică a sufletului nostru. Care este dorința ta cea mai mare acum, la moment?
1: Dorința mea cea mai mare este să fim sănătoși. Cred că asta e cea mai mare dorință, pentru că dacă vom fi sănătoși, vom putea să facem și noi melodii, să creăm și noi costume, să creăm noi planuri, vise, să călătorim mai mult. Pentru că astea sunt dorințele care am o familie frumoasă, poate în viitor să ne mai extindem familia. Dar momentan ne concentrăm pe carieră, pe o locuință, poate. Na, dar tot centrul tuturor dorințelor este sănătatea și pacea din...
0: Așa e. Da, se crede că curajul nu e altceva decât încrederea în forțele proprii. Tu ești o fată curajoasă?
1: Da, nu știu dacă sunt curajoasă, sunt ambițioasă mai mult. Dacă mi-propun ca scop ceva, îmi dobândesc, dar să știți că mă afectează sulițele din spate care...
0: Mm-hmm. Dar tu, fete, că nu le simți.
1: Da, probabil aici este vorba de mai multă experiență, poate cu anii ne mai călim, mai...
0: Să știi, cu anii și mai mari emoții ai, așa că... Ca să ieși în scenă, ca să ieși la o petrecere cu sute de oameni, mm-hmm, trebuie să ai curaj.
1: Trebuie să fii sigură pe cunoștințele tale, trebuie să ai un repertoriu. Acum chiar mă duc cu sufletul deschis la orice eveniment, știu
0: și
1: sigur.
0: Ești sigură pe tine,
1: absolut, da, deja.
0: Pe repertoriul tău.
1: Chiar mă duc cu dragoste la evenimente acum. Nu pot compara primii ani și acum. Clar că s-a îmbogățit... repertorul meu.
0: Se zice că un interpret are nevoie de mult talent, are nevoie de curaj. Cât curaj

0: încurajare, Anișoara Brăgari?
1: Eu aș spune mai mult muncă decât curaj. Talentul, da, e și el acolo și curajul, dar munca și curaj nu știu dacă am neapărat curaj. Poate și curaj, dar muncesc foarte mult și chiar încerc să dobândesc bănuți pentru a-mi crește repertoriul, pentru că na. E nevoie.
0: Și e nevoie de foarte mult caracter pe care tu l-ai, cred.
1: Da,
0: așa?
1: Da.
0: Da, zicea cineva că caracterul femeii se schimbă în fiecare zi. Așa e și în cazul tău?
1: Poate nu în fiecare zi, cât caracterul se schimbă după fiecare situație care apare, pentru că noi toată viața învățăm și viața ne dă lecții.
0: Bine, mie, de exemplu, nu prea îmi place să spun ce proiecte am pe viitor, pentru că
1: da,
0: să nu vină
1: mie
0: spre mine energiile negative, așa, unor invidioși, dar tot una, acolo, ce mai ai tu în caietelul tău? Mă gândeam să te întreb dacă ești dispusă să înregistrezi și niște cântece folclorice cu un grup așa mic.
1: Intenționez. Da. Deci, în caietel încă nu am nimic, dar în creier așa am. Am clar că am dorințe, am vise și cu siguranță cum mai pun la ciorăpel niște bănuți, cum mai adaug, cu siguranță cum apare și următoarea melodie, poate cu în colaborare cu altcineva, de ce nu, vreau să am o experiență mai mare în cu cine voi lucra, deci absolut, da, vreau.
0: Eu nu
1: să...
0: cred că tu ai nevoie de ciorăpel, eu cred că tu ai nevoie de un ciorap mare, pentru că costă enorm de mult.
1: Așa. Vreau
0: da,
1: să...
0: mult succes, da, mult succes, îți doresc.
2: Este ora 19.
3: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Absolvenții de gimnaziu vor afla miercuri rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. Ierarhia candidaților va fi anunțată joi, iar repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie. În perioada 13-20 iulie, elevii trebuie să completeze împreună cu părinții fișa cu opțiuni pentru admiterea la liceu. Pentru acest proces, care necesită mare atenție, candidații au la dispoziție și un ghid explicativ online, din care extra principalele recomandări pe Truța Dinu.
4: Candidații sunt sfătuiți să țină cont de faptul că ordinea în care sunt trecute în fișe opțiunile este foarte importantă. Vor completa mai întâi de toate opțiunile pe care le doresc cel mai mult, chiar dacă nu sunt siguri că media obținută le va asigura reușita. Continuă apoi cu opțiunile care le-ar plăcea și cu cele la care nu ar fi deranjați să fie repartizați, iar la final adaugă pe fișă pentru siguranță opțiunile cele mai puțin dorite. Pentru că este preferabil să intre la un liceu care nu le place decât să rămână fără repartizare. Fișa va cuprinde astfel cât mai multe opțiuni, iar elevii vor fi repartizați la cea mai bună dintre ele în funcție de mediile obținute și de locurile disponibile.
3: Șeful armatei israeliene a promis astăzi o acțiune decisivă contra mișcării șiite libaneze Hezbollah în timpul unei vizite la trupele israeliene din apropierea cetății Beaufort din sudul Libanului. El a subliniat că armata israeliană este pregătită să treacă rapid la operațiuni ofensive dacă încetarea focului va fi încălcată de pro-iranienii din Hezbollah. După ce a cucerit la finalul lunii mai cetatea Beaufort, o fortăreață datând din perioada Cruciadelor, situată la câțiva kilometri nord de frontiera dintre Israel și Liban, armata israeliană a anunțat descoperirea unei rețele de tuneluri ale Hezbollah sub edificiu. Cetatea a servit drept baza forțelor israeliene în timpul celor două decenii de ocupație în sudul Libanului până în anul 2000. Erupția vulcanului Etna, cel mai activ din Europa, a dus astăzi la închiderea parțială a spațiului aerian deasupra insulei Sicilia din sudul Italiei și, în consecință, la restricționarea operațiunilor de pe aeroportul din Catania. Măsura programată inițial să dureze până la ora locală 19 implica suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Vulcanul

0: Etna a început să erupă iarăși în 26 iunie, obligând autoritățile italiene să crească nivelul de vigilență. În noaptea de 2 spre 3 iulie a fost detectat un al doilea flux de lavă de dimensiuni reduse, care a avansat puțin peste 100 de metri înainte de a se opri. La noi în țară, vreme frumoasă de vară, ușor instabilă după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Minimele vor oscila între 7 și 20 de grade, iar maximele între 24 și 32. În capitală va fi cald, cu vânt slab și 31 de grade la prânz. Sunt 28 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Gabi Bucur, bun venit!
1: Bună seara, pilotul monegasc Charles Leclerc de la Ferrari, tocmai ce a câștigat marele premiu de Formula 1 al Marii Britanii, a noua etapă a sezonului. Pe circuitul de la Silverstone, Leclerc a obținut a noua victorie din carieră. Au completat podiumul britanicii George Russell de la Mercedes și Lewis Hamilton de la Ferrari. Liderul clasamentului general, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, a încheiat pe locul 16. Ciclistul mexican Isaac Del Toro s-a impus acum câteva minute în etapa a doua din Turul Franței, pe traseul de aproape 170 de kilometri din Spania, dintre Tarragona și Barcelona. În vârstă de 22 de ani, Isaac Del Toro obține primul său succes stagional în marile întreceri cicliste din acest an. Danezul Jonas Vingegaard rămâne pe prima poziție la general în Turul Franței. Naționala de basket masculină a României trebuie să câștige diseară în Muntenegru pentru a-și asigura calificarea în ultima fază a preliminariilor pentru Cupa Mondială de anul viitor. Vulturii vor juca împotriva muntenegrenilor de la ora 21:30 în epilogul grupei, în care românii ocupă ultimul loc, singurul
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
3: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
4: Vă salut, prieteni, astăzi vreau să vă prezint un grup italiano-britanic, un grup deosebit care mi-a atras atenția și recunosc, în câteva zile nu am găsit prea multe lucruri despre ei. Dar desigur, tot ce am aflat vă voi povesti. Trupa practic nu stă acasă, este mereu în turnee, pentru că este super solicitată în toată lumea. Nici pentru înregistrări nu prea are timp, de aceea o parte dintre piesele pe care le vom asculta sunt înregistrate din concert. Și cel puțin o piesă din repertoriul lor, un cover, de altfel practic toate piesele sunt cover-uri, sunt sigur că o cunoașteți în interpretarea lor deosebită, căci bântuie în internet adunând milioane de vizualizări. Da, am uitat să vă spun și denumirea trupei, Hetty and Jazzato Band.

Acest cântec de glumă în care se cântă despre un tânăr care vrea să fie american, să pară american, îmbrăcându-se ca un american, dansând și cântând rock and roll și fumând țigări americane, a fost lansat pe YouTube, videoclipul fiind unul foarte stilizat, cei cinci muzicieni fiind îmbrăcați în haine din epoca rock'n'roll-ului, iar imaginea fiind alb-negru, videoclipul foarte repede a făcut în conjurul lumii, ajungând astăzi la milioane de vizualizări.

Cine sunt acești Hetty and Jazzato Band și de ce se numesc așa? În primul rând, ei cântă rock and roll-uri și un fel de pop jazz foarte stilizat în felul lor. Poate cândva, poate în anii 40, 50, 60, așa muzică era destul de larg răspândită. Astăzi însă ea îi face să

sune deosebit pe fundalul muzicii care se cântă în secolul 21. Sunt mai mult rock'n'roll-uri, dar rock'n'roll oricum este un produs al jazz-ului, fiind un blues cântat mai repede. De unde vine numele Hetty? Este prenumele solistei grupului, Hetty Loxton, care a și organizat grupul la Londra în 2014.

Aici Radio Chișinău, astăzi la fonograful de vineri, vă prezint o trupă Hetty and Jazzato Band. A fost formată la Londra, dar mai mulți membri ai săi sunt de fapt italieni. Așa că trupa este prezentată ca una italo-britanică. La început a fost Hetty Loxton, care a avut mai multe proiecte muzicale, ca pe urmă să-i se alăture o prietenă, clarinetista Charlotte Jolly, chitaristul Fabrizio Bonacci, contrabasistul Alessandro Cimasci și bateristul Riccardo Castellani. După mai puțin de un an de repetiții și de creare a repertoriului, a urmat și acea piesă de glumă care i-a făcut celebri. Iar apoi au urmat turnee și iar turnee.

Epidemia de COVID a frânat activitatea grupului Hetty and Jezzato Band, fiind anulate mai multe turnee în mai multe țări. Dar cu trecerea timpului, turneele au fost reluate.

0: Grazie.
1: Da, da, solo-uri la saxofon în ultimele două piese pe care le-ați ascultat și poate cineva s-a și întrebat de ce în acest spectacol se aude saxofonul și nu prea se aude clarinetul, când ziceam că în componență de fapt cântă Charlotte Jolly, clarinetista Charlotte Jolly. E bine, componenții formației sunt toți tineri și sunt de-abia pe calea de a-și forma familii. Și Charlotte Jolly a reușit prima. În 2018 a anunțat că va face o pauză în activitatea sa în formație, nu pleacă definitiv, va reveni, iar între timp are nevoie de câțiva ani pentru a se ocupa de familie.

Da, de unde s-a luat saxofonul nu v-am mai spus până la urmă. Atunci când, pe o vreme, s-a retras Charlotte Jolie, în componența trupei au venit

să doi clarinetiști și saxofoniști, adică doi suflători, doi băieți ca să înlocuiască o fată, Richard Muscat și Stephanie Legg. Când se va întoarce Charlotte, va fi o adevărată secție de suflători. Apropo, solista Hetty Loxton este și violonistă, dar nu am auzit-o nici într-o piesă cântând la vioară.

Aici Radio Chișinău, ascultați fonograful de vineri, la care vă prezint astăzi o trupă anglo-italiană care se numește Hetty and Giazzato Band. O trupă apărută ca quintet, două fete și trei băieți, în 2014 la Londra, condus de solista Hetty Loxton, transformată astăzi în sextet și pe viitor cu revenirea uneia dintre componente, Charlotte Jolie, probabil va crește până la 7 membri în trupă. Cine știe, să vedem ce va fi mâine.

Trupa Hetty and Jazzato Band cântă în mai multe limbi, cântă în special cover-uri preluate din repertoriul italian, britanic, spaniol, francez, latino-american, mai pe scurt tot ce le place, dar în stilul lor propriu, iar cântecele napoletane le plac în mod deosebit.

cum vă spuneam, Hetty and Jazzato Band are foarte multe turnee, locuind practic mai mult prin hotele. Trupa este invitată în cele mai bune și prestigioase săli să cânte familiilor încoronate și cu alte ocazii deosebite, așa că nu au timp de înregistrări. Probabil din acest motiv au doar un singur LP cu 4 piese.

Stimați ascultători, v-am prezentat astăzi trupa anglo-italiană Hetty and Jazzato Band, condusă de solista Hetty Loxton, o trupă care oficial este londoneză, dar de facto la Londra îi găsești foarte greu pentru că au multe turnee. Sper că v-am trezit interesul pentru această trupă. Piesele lor, foarte puține deocamdată, le găsiți pe YouTube. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție, vă urez sănătate, la revedere!

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 20.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Traficul rutier pe Transfăgărășan se va închide mâine progresiv pe mai multe tronsoane. Vor avea loc două evenimente pentru care este necesară oprirea circulației încă de dimineață, a precizat pentru postul nostru de radio Dalia State de la Centrul Infotrafic.
2: Drumul Național 7C Transfăgărășan va fi închis mâine, 6 iulie, pentru desfășurarea a două evenimente, iar tronsoanele de drum și orele sunt următoarele. În intervalul orar 7:30-18, închiderea circulației se va desfășura în tunelul Bâlea Lac. Între orele 8:13-30, închiderea circulației va fi la cabana Bâlea Lac. Între orele 9:13-30, închiderea circulației va fi la cabana Vama Cucului și la cabana Bâlea Cascadă. De asemenea, între orele 12:45 și 16:15 va fi traficul închis pe tronsonul kilometri 147 plus 785 de metri și 116 plus 800 de metri la cabana Bâlea Lac. Iar în final, în intervalul orar 13:30-18, traficul va fi închis la cabana Vama Cucului și la cabana Bâlea Lac.
1: A șaptea ediție a programului Fidelis din acest an, lansat vineri de Ministerul de Finanțe, prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat, în lei și euro, oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,55%. Cele 37 de oferte Fidelis derulate începând din 2020 au atras investiții în valoare totală de aproape 70 de miliarde de lei, iar cele 6 ediții de anul acesta au adunat peste 7,7 miliarde. Ministerul amintește că investitorii care dețin titluri Fidelis ajunse la scadență pot reinvesti sumele disponibile în cadrul noii emisiuni fără costuri suplimentare. Programul Fidelis reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care statul român atrage finanțare de la populație prin piața de capital. Majoritatea înalților oficiali iranieni, inclusiv șeful statului, au participat la Teheran la o mare rugăciune în memoria Ayatollahului Ali Khamenei, astăzi, în a doua zi de doliu național. Nu a fost prezent fiul său, Mohtaba, care a rămas ascuns publicului de când i-a succedat ca lider suprem religios. El însuși a fost rănit în bombardamentele israeliano-americane care i-au ucis tatăl în prima zi a războiului și comunică doar prin declarații care îi se atribuie. Sicriul lui Ali Khamenei înfășurat într-un steag iranian pe care a fost plasat turbanul său negru emblematic va rămâne expus până mâine, când este programată o procesiune funerară la Teheran, care va continua apoi în alte orașe din Iran și din Irakul vecin. Republica Democrată Congo a raportat 1528 de cazuri confirmate de Ebola, dintre care aproape 500 de decese, în contextul în care cel mai recent focar din țară continuă să se extindă, transmite agenția de presă Xinhua. Potrivit autorităților congoleze, numărul cazurilor săptămânale a continuat să crească, iar acest lucru indică o transmisie comunitară continuă. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat recent că a început un studiu clinic privind două tratamente noi împotriva unei tulpini

Pop-rock-ul este un subgen al muzicii rock care pune accent pe structuri convenționale de compoziție, melodii antrenante și o producție comercială, fiind mai accesibil decât rock-ul standard, și combină instrumentele specifice rock-ului, chitară, bas, tobe, adesea acompaniate de clape cu refrene pop. Printre cei mai cunoscuți cântăreți ce au dus faima pop-rock-ului în toată lumea se numără canadianul Bryan Adams, de la care vom asculta hitul Summer of 69, și britanicii Rod Stewart cu Baby Jane, Sting, Desert Rose și Robbie Williams, Let Me Entertain You.

pop rock-ul a apărut ca o alternativă mai cu minte la rock and roll-ul anilor 50. Influențat de stiluri precum doo-wop, de-a lungul timpului a inclus subgenuri precum baroque pop, dream pop, post-grunge, post-funk și soft rock. Caracteristicile principale sunt structura concisă cu piese scurte, optimizate pentru radio, melodii vocale puternice, concentrându-se mai mult pe formele cântecelor și refrene memorabile, nu pe virtuozitatea instrumentală. În următoarele minute vom asculta de la formațiile Coldplay, Maroon 5 și One Republic piesele Fix You, Wake Up Call și All the Right Moves.

Deși uneori criticat pentru caracterul său comercial, pop rock-ul a rămas un stil dominant, popularizat de numeroase playlist-uri și posturi de radio. Una din cele mai renumite formații pop rock românești o reprezintă Vama Veche, ce se remarcă prin versurile narrative, ironice și de la care vom asculta una din piesele de referință 18 ani.

Am ajuns și la finalul unei noi ediții a Rockului pe înserate, astăzi fiind dedicată muzicii pop-rock. Cu voi am fost eu, Marin Istorică, și vă aștept și săptămâna viitoare pe aceleași frecvențe de undă Radio Chișinău să ne delectăm cu piese rock de cea mai bună calitate. Vă salut prietenește și vă doresc o seară bună tuturor!

0: Este ora 21.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. După canicula severă din săptămâna pe care o încheiem, mii de locuitori de la sate primesc apă raționalizat. În județul Vâlcea, principala cauză este supra-solicitarea rețelei de distribuție. Localnicii folosesc apa din rețea și pentru udarea grădinilor, iar situația este agravată și de starea proastă a infrastructurii locale, conductele fiind în cele mai multe cazuri vechi și degradate. Autoritățile fac apel la solidaritate și avertizează că risipa de apă poate fi sancționată. Ana Maria Cârstea.
2: Aproximativ 1300 de persoane din satul Atârnați al comunei Vâlcene-Vaideni sunt afectați de lipsa apei. Operatorul regional invocă pentru această situație mai mulți factori. Director tehnic Aurelian Petrică.
3: Comuna, ca și amplasament, este pe o zonă colinară. Sunt diferențe de nivel. Sunt oameni gospodari care au și grădini, care au și animale. A fost și o perioadă caniculară, o perioadă de secetă. Dacă ar fi un consum responsabil, cred că nu s-ar produce astfel de evenimente.
2: În asemenea situații, oamenii sunt singurii care au de suferit. Mihai Ciobanu, reprezentantul comunității din satul Atârnați.
4: Nu ne dau nicio explicație cei de la Apavil. Nu putem să lăsăm oamenii fără apă. Măcar dacă se oprește apa, să se oprească seara, nu în timpul zilei. Noi plătim câți litri consumăm de apă, atâta plătim.
5: Nu avem apă, nu avem de absolut 3 săptămâni. Asta e o bătaie de joc. Nu am primit nicio explicație. Pentru băut mergeam cu butoaiele la Horezu, să luăm de la Cismea.
6: Doamne Sfinte, nici apă de băut, mai rău ca animalele și la animale și dui să bea cu o cană de apă. Venim după munți, nici nu mai stai lângă oameni că miroși a transpirație. Să râde lumea de noi.
7: De 3 săptămâni de zile eu n-am avut apă. Am tremez bărbatul pe Șușa la Geal până la cascadă să-mi ia și mea apă, să spăl copii.
2: Rămâne de văzut cum și când anume se va soluționa această situație.
1: Numărul contractelor individuale de muncă active la nivel național, înregistrate în sistemul informatic, era la finele anului trecut de aproximativ 6,5 milioane, cu 250.000 mai puține comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit statisticilor publicate de Ministerul Muncii. Peste 92% din contracte erau pe durată nedeterminată. Bursa de Valori București a câștigat în această săptămână peste 36 de miliarde de lei, iar capitalizarea bursieră a ajuns la aproape 700 de miliarde de lei. Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal, urmate de titlurile MedLife și de cele ale Hidroelectrica. Un scandal politic s-a iscat astăzi în Polonia din cauza unei livrări suspecte de rachete Patriot către Ucraina. Partidele poloneze de opoziție acuză că livrarea s-a făcut fără cunoștința Parlamentului sau a șefului statului. Ministrul Apărării spune că în coordonare cu premierul Donald Tusk va face public întregul ajutor militar acordat Ucrainei de Varșovia începând din 2022. Opoziția subliniază că Polonia avea nevoie la rândul său de acele rachete Patriot pentru propria apărare. Disputa a izbucnit după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că țara sa rămâne fără rachete esențiale din cauza războiului din Iran. Sistemele Patriot sunt singurul mijloc eficient contra rachetelor balistice lansate de Rusia. La noi în țară, vreme frumoasă de vară, ușor instabilă după amiaza și seara, când sunt perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Minimele vor oscila între 7 și 20 de grade, iar maximele între 24 și 32. Sunt 27 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Gabi Bucur, bun venit!
8: Bine v-am regăsit! Naționala de basket masculină a României trebuie să câștige în această seară în Muntenegru pentru a-și asigura calificarea în ultima fază a preliminariilor pentru Cupa Mondială de anul viitor. Vulturii vor juca împotriva muntenegrenilor peste o jumătate de oră, în epilogul grupei, serie în care românii ocupă ultimul loc, singurul nepromovabil. Pilotul monegasc Charles Leclerc de la Ferrari a câștigat marele premiu de Formula 1 al Marii Britanii, a noua etapă a sezonului. Pe circuitul de la Silverstone, Leclerc a obținut a noua victorie din carieră și prima după 2 ani. Ciclistul mexican Isaac del Toro s-a impus în a doua etapă din Turul Franței pe traseul de aproape 170 de kilometri din Spania, dintre Tarragona și Barcelona. Danezul Jonas Vingegaard rămâne liderul clasamentului general. Brazilia și Norvegia vor juca de la ora 23 lângă New York, în optimile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal. Echipa învingătoare se va duela cu Anglia sau Mexic, adversare mâine dimineață de la ora 3 la Ciudad de Mexico. Primul sfert de finală stabilit la Mondialul de Fotbal din America de Nord este cel dintre vicecampioana în exercițiu Franța și Maroc.
1: Știrile se opresc aici, următoarele la ora 22, în ultimul radiojurnal al zilei.
9: Ascultați Radio România Actualități.

0: Arena Națională la Radio România Actualități, ultima oră de program, ora 21:09. Suntem alături, așa cum ați aflat, de Naționala Masculină de Baschet a României în campania de calificări europene pentru Cupa Mondială din 2027. Ne aducem aminte că echipa noastră a reușit o victorie importantă joi la Oradea, 73-66, cu Grecia, liderul încă al grupei B a calificărilor. În urma rezultatelor din etapa de joi, Grecia este pe primul loc cu 8 puncte, Muntenegru a urcat pe locul secund după victoria din Portugalia, iar România este momentan pe locul 4 cu 7 puncte. La această oră, în desfășurare, partida dintre Grecia și Portugalia, însă Portugalia este în avantaj 62-48 pe terenul grecilor. În sfertul 4 este această partidă. Portugalia ar face și ea punctaj bun în această grupă grea a preliminarilor, dar pe noi ne interesează ce face România în meciul de la 21:30 în compania Muntenegrului, o partidă în deplasare pe care băieții noștri trebuie să o joace cât se poate de bine și să încerce să-și apropie victoria ca să fie siguri de această poziție care i-ar duce mai departe în preliminarele europene pentru Cupa Mondială de anul viitor. Noi ne amintim ce declara Mihai Silvășan, antrenorul naționalei noastre, după superba victorie de joi în fața Greciei. Ne amintim 73-67. Îl ascultăm pe Mihai Silvășan.
1: Evident, o victorie foarte mare și importantă pentru baschetul românesc. Am arătat foarte mult caracter, am arătat că putem fi concentrați pe toată durata jocului și că ne putem concentra la fiecare posesie. Cred eu că asta e cheia, să ai succes, să faci ce ține de tine la fiecare posesie a jocului. Chiar și atunci când Grecia avea 10 puncte diferență în sfertul 4, nu am cedat, am făcut același lucru. Am încercat să fim buni și să facem acțiuni bune la fiecare fază. Am reușit și până la urmă ne bucurăm mult pentru că am reușit o victorie foarte importantă pentru baschetul românesc. Mergem înainte, nu s-a întâmplat absolut nimic, adică nu am obținut calificarea, urmează un meci extrem de dificil în Muntenegru cu o echipă foarte fizică, trebuie să fim pregătiți pentru acel joc, cred eu că putem face o figură frumoasă și acolo. Ca totdeauna luăm lucrurile pas cu pas și acum avem grijă de recuperarea noastră, după care vom pregăti meciul, după care evident vom evolua în acest meci, însă la ce ne concentrăm este să avem același mindset și aceeași mentalitate corectă pe care am avut-o astăzi. De obicei, defensiva este lucrul pe care tu îl poți controla. În atac, spera să obții aruncări bune, însă tot timpul poate să-ți intre. Pe defensivă însă, printr-o concentrare exemplară și un efort exemplar, poți controla lucrurile cel puțin mult mai mult decât pe partea ofensivă. Cred eu că am reușit. Evident, nu a fost perfect, însă ne-am bazat pe acest lucru, să avem o defensivă foarte puternică. Am reușit recuperări care s-au transformat în tranziții pentru noi. Cred eu că avem un avantaj când recuperăm sau interceptăm mingea și plecăm în tranziție, mai ales dacă jucăm cu doi point guards, și mă refer aici la Luca și Fats sau la Somecescu și Fats. Una peste alta, istoria acestui meci a fost scrisă și mergem înainte, ne concentrăm pe meciul din Muntenegru.

0: Arena Națională la Radio România Actualități, tot din lumea basketului mai punctăm aici că în aceste zile de preliminarii pentru Cupa Mondială de Basket au avut loc și meciuri în Liga Națiunilor din circuitul de basket 3-3, iar astăzi, în ultima zi a etapei de la București, au intrat în arena Circului Metropolitan din Capitală și naționalele sub 21 de ani, atât la masculin cât și la feminin, ale Serbiei, Greciei, Spaniei, Marii Britanii, Franței, dar și ale României. Primim mai multe detalii în continuare din reportajul semnat de colegul nostru Damian Ioan.
1: În prima partidă a echipelor masculine, Serbia a câștigat în fața Greciei cu 21-14, sub îndrumarea și lui Dimitrie Perici, unul dintre cei mai tineri antrenori din cadrul Ligii Națiunilor destinată jucătorilor sub 21 de ani. Ați câștigat deja primul meci împotriva Greciei, cum a fost? A fost grozav, jucătorii au respectat ce am stabilit înainte de meci, am făcut ce ne-am propus, cred că a fost un meci foarte bun, poate cel mai bun de până acum. Ești unul dintre antrenorii naționalei de basket 3-3 a Serbiei. Cum se simte asta la o vârstă atât de fragedă? Într-adevăr, sunt doar cu un an mai mare decât jucătorii pe care îi antrenez și e puțin dificil pentru că trebuie să-i fac să mă respecte, dar sunt băieți de treabă și facem o echipă grozavă, atât pe teren cât și în afara lui. Suntem un grup frumos și putem face lucruri cu adevărat importante împreună. În final, la ce cluburi din Serbia joacă băieții pe care îi antrenezi? Au jucat pentru echipe locale din Serbia, unii au jucat la 3-3 în campionatele regionale, alții au jucat și în echipe de 5-5, unii dintre ei joacă pentru prima dată 3-3, dar la această vârstă trebuie să ne mărim spectrul de jucători care vor juca la categoria sub 23 la anul și apoi la senior peste câțiva ani, așa că este o ocazie bună să găsim jucători pentru 3-3 și apoi să intre în echipa națională. Dintre cele 21 de puncte ale sârbilor, două au fost marcate de Pavle Stazici, care are și câteva amintiri legate de România.
2: Cel mai bun ambient unde am jucat și asta e tot, nu știu.
1: Văd că știi câteva cuvinte în română. Tu, de fapt, ești din Serbia, dar știi românește. Cum ai ajuns la această concluzie, să-i spunem?
2: Am jucat la Timișoara 4 ani trecut și acolo am fost cu Romanians și ei au ajutat la mine și pot să vorbesc română, cred că ok, nu e bine, dar e ok. Tu poți să înțelegi la mine și eu pot să înțeleg la tine.
1: Exact.

0: tu la ce echipă joci în Serbia?
1: 5 la 5. Eu joc la OKK Ivanica. Asta e second division la Serbia. Și la 3 la 3 am jucat la 3x3 Aviator din Kragujevac.
0: Care e obiectivul pe care vi-l propuneți voi de la acest turneu?
1: Acum noi vrem să câștigăm tot și după să mergem la World Cup.
0: Având un istoric foarte important în NBA, vreau să te întreb ce jucător sârb îți place sau cumva e chiar și idolul tău.
1: Alex Avram.
2: Franța este una dintre echipele importante din basketul de 3x3, iar Charles Bronchard, antrenorul echipei masculine sub 21 de ani, a explicat de ce basketul de 3x3 nu este atât de ușor precum pare la prima vedere.
3: So, firstly, how was the first match? You...
2: Pentru început, cum a fost primul meci? Ați câștigat împotriva Angliei cu 21-15.
4: So, actually, it's the third and last day we do this tournament.
2: De fapt, a fost al treilea meci din cadrul turneului. Jucătorii sunt obosiți, au dat totul în ultimele două zile. Este foarte dură această Liga a Națiunilor. Echipele sunt mai bine pregătite fizic decât anul trecut, mai dure chiar. Spania, România sunt niște adversari foarte puternici fizic. Spaniolii, sârbii și englezii și ei sunt foarte greu de dovedit fizic. Am încercat să le spun jucătorilor mei să reziste acestor ultime zile ale turneului, să învingă oboseala mentală, pentru că e mai greu să învingi mental decât fizic. Așa am câștigat. Din punct de vedere fizic, cât de greu le este băieților să joace și cât de complicat este de fapt basketul de 3x3. Lumea crede că este mai ușor pentru că nu joci pe un teren întreg, dar în final este mai obositor musculaturii pentru că trebuie să te miști mereu într-un spațiu mult mai mic, fiind și mult mai multe schimbări de direcție, care pun presiune pe genunchi în primul rând, iar riscul de accidentare este mult mai mare. Iar după 3-4 minute, deja picioarele tale ard, iar tu acum trebuie să ataci ca mai apoi să te aperi. Balansul dintre felul în care ataci și felul în care te aperi este greu de gestionat, iar acumularea de meciuri îți solicită cel mai mult corpul, chiar dacă sunt jucători tineri, însă la final sunt oameni, așa că și ei obosesc. Sunt doar 10 minute și cred că fiind foarte scurt meciul, nu este solicitant, dar nu este deloc așa, chiar dacă noi încercăm să-i ajutăm din acest punct de vedere pe băieți. Cum este să jucați în arena circului? Eu am jucat aici cu echipa de senior a Franței, știam arena și am fost fericit. Sunt totuși un pic dezamăgit, mă așteptam să fie mai mult public în weekend, dar sunt fericit să joc în acest loc unde simt spiritul. Pregătim meciurile așa cum putem, cunoaștem deja anumiti jucători pe care îi analizăm cu faze video foarte scurte. În final, care este principalul obiectiv pentru voi cei din naționala Franței? Vrem să câștigăm pentru că deja am făcut-o de două ori la rând, iar pentru mine personal să fiu aici și să obțin al treilea trofeu consecutiv ar fi ceva cu adevărat special. În Liga Națiunilor de Basket 3x3 sub 21 de ani participă și România, iar antrenorul său, Zoltan Șafar, ne-a spus cât de mare este area de selecție pe care el se bazează, dar și cât de importantă este victoria împotriva Greciei din basketul mare, ce a avut loc acum câteva zile în preliminariile pentru Cupa Mondială.
0: Cum ați caracteriza prima victorie pe care ați înregistrat-o împotriva Naționalei Angliei de la această etapă a acestei Liga Națiunilor sub 21, 3x3 la basket?
5: Până la meciul ăsta cu Anglia am mai avut două zile în care am avut meciuri foarte, foarte puternice. În prima zi am și jucat finala. A fost un meci mai greu pentru că deja se vede oboseala la băieți. După trei zile de competiție, meciuri puternice, s-a simțit oboseala, dar băieții au fost împreună, uniți și au reușit să câștige.
0: Și mi s-a părut că parcă și mingea a fost destul de alunecoasă, nu prea a intrat în coș.
5: Mingea a fost alunecoasă, este foarte cald înăuntru, condens, transpirație și automat mingea e un pic alunecoasă. Nu că n-a intrat în coș dintr-un anumit motiv. Așa a fost să fie meciul ăsta.
0: Ce echipe compun această selecționată sub 21 la basket 3x3? De unde vin băieții de la aceste echipe?
5: În momentul de față avem în componență jucători de la agronomia, de la știința, CSM Târgu Mureș, Liga Națională Craiova, Liga Națională Târgoviște și sper să nu fi pierdut pe cineva pe drum. Majoritatea sunt jucători de Liga 1 și 2 din Liga Națională. Pe lângă cei care sunt prezenți aici, mai avem încă 6 jucători care sunt în vederile noastre, tot la categoria de U21. E un proiect care a pornit acum 2 ani și ceva de când fac eu parte în proiectul ăsta și eu zic că de la an la an creștem frumos.
0: Ce vă propuneți de la această etapă a Ligii Națiunilor, la sub 21?
5: Ne propunem să câștigăm și următorul meci, cu toate că va fi foarte dificil contra Franței. Este o echipă mult mai puternică și mai fizică decât noi, dar eu am încredere în băieți că se unesc și o să

0: reușim să facem un meci foarte bun.
1: În final, cum vede un om din basket victoria pe care Naționala Mare a obținut-o împotriva Greciei în preliminare pentru Cupa Mondială?
0: Da, și acolo băieții au demonstrat că nu contează cu cine joacă, că se poate. Basketul românesc a evoluat foarte mult în ultima perioadă, atât la nivel de senior, cât și la nivel de junior. Ne uităm un pic, avem 3 echipe în divizia la juniori. Seniorii sunt acolo, astăzi au un meci foarte dificil în Muntenegru, pe care eu zic că poate să-l câștige și să facă pasul următor către Cupa Mondială.

0: S-a încheiat, doamnelor și domnilor, meciul din calificările europene pentru Cupa Mondială de Basket Masculin din 2027 dintre Grecia și Portugalia. Victorie pentru Portugalia în Grecia, 71-56. Rezultat final, așadar, Portugalia pe prima poziție în grupă cu 9 puncte, Grecia pe 2 cu 9 puncte, pe 3 momentan Muntenegru 8 puncte, iar România pe locul 4 cu 7 puncte. De la... În scurtă vreme stă să înceapă meciul dintre Muntenegru și România în această grupă B a preliminarilor europene pentru Cupa Mondială de Basket din 2027. Naționala de handbal tineret a României a fost învinsă ieri la Turda de reprezentativa Franței cu 32-29 într-un meci amical. Ambele echipe participă începând din 8 iulie la campionatul european sub 20 de ani găzduit de Cluj-Napoca și Turda. Franța face parte din grupa A cu Germania, Portugalia și Grecia, în timp ce tricolorii vor evolua în grupa E cu Suedia, Israel și Bosnia-Herțegovina. Meciurile României sunt programate la Turda în 8 iulie cu Bosnia-Herțegovina, în 9 iulie cu Suedia, respectiv în 11 iulie cu Israel la Cluj-Napoca. Primele două clasate din fiecare din cele 6 grupe se califică în 3 grupe principale, din care se va lupta pentru sferturile de finală. Deținătoarea titlului european este Spania. În arena națională din Mehedinți aflăm că 4 șahiști de nici 11 ani s-au întors cu rezultate de excepție de la Festivalul Național al Șahului în școală, care s-a desfășurat în luna iunie la Iași, la concurență cu 71 de echipe și 300 de copii din 7 țări. Șahiștii Clubului Sportiv Educație prin Șah din Drobeta, Turnul Severin, au obținut locul întâi pe echipe la categoria sub 12 ani, dar și locuri 1 și 2 în concursurile individuale. Noi avem în continuare un reportaj semnat de colegul nostru Mihai Bădescu.
1: Facem cunoștință astăzi cu 4 campioni mici, dar cu vise mari, și aflăm că pentru ei șahul nu este doar un joc, ci o provocare zilnică și un exercițiu de concentrare. Pentru cea mai mare pasiune a lor renunță chiar și la vacanță din dorința de a obține cele mai bune rezultate. Toți cei 4 premiați practică sportul minții de mai puțin de 3 ani, iar medaliile obținute la acest concurs nu sunt doar cele mai importante, ci și răsplata muncilor din acești ani, o performanță care îi ambiționează și mai mult. Alexandra Claudia Boboc.
2: Eu fac șah de 3 ani și am participat la campionatul internațional al șahului în școală la Iași și am luat locul întâi pe echipe și pe masa 4 tot locul.
3: Cum a fost concursul?
2: A fost greuț, dar acceptabil pentru masa mea.
3: Cât de mult îți place șahul?
2: Îmi place foarte mult pentru că ne ajută și în școală.
3: Ce îți propui pe viitor?
2: Să

0: Ajung cât mai departe și ajung ca Magnus Carlsen.
1: Teodor Nicolas Haimana.
2: Eu fac de 2 ani și jumătate și eu am ales sportul ăsta pentru că mi s-a părut interesant.
3: Sunt primele tale medalii?
2: Nu, am mai luat câteva de la alte concursuri. A fost bine concursul ăsta și se pare că a fost cel mai bun turneu al meu. Vreau să ajung cel mai bun din lume.
1: Adrian Nicolae Popescu.
4: De aproape 2 ani jumătate, pentru că mi-a plăcut foarte mult.
3: Cum a fost concursul?
4: Greuț.
3: Sunt primele tale medalii?
4: Nu, am mai multe acasă. De la multe concursuri.
1: Andrei Cătălin Dobre.
3: Spune-ne, de ce ai ales acum?
5: Păi îmi place să gândesc și să mut piesele.
3: Cum a fost concursul?
5: A fost foarte greu, dar totodată și interesant.
3: Sunt primele medalii acestea sau mai ai și altele?
5: Mai am și altele, dar ăștia sunt cele mai importante. De acest concurs mă pregătesc de un an.
1: Tehnicianul care îi pregătește spune că micuții sunt între cei mai buni sportivi ai clubului și vor avea o vară cu provocări. Sunt atât de pasionați încât vor renunța la plecarea în vacanță ca să pregătească următoarea competiție. Daniel Moții, președintele clubului.
6: Am obținut unele cele mai înalte performanțe ale orașului, ale județului nostru, cu cei 4 copii. Am obținut locul 1 la Festivalul Internațional Șahului în Școală, festival ce s-a desfășurat la Iași. Unul dintre cele mai mari și mai prestigioase festivaluri din lume. Au fost 71 de echipe, iar eu cu acest copil minunat am obținut locul 1, medalia de aur.
3: De cei mai valoroși copii pe care
6: în momentul de față, cei mici, da, sunt și de grupa mare, care ne vor duce acum la Campionatul Național pe echipe, dar în momentul de față sunt cei mai valoroși și cei mici, copiii mici. Eu am încercat o săptămână, două, să le ofer o vacanță mică. Nu vor, pentru că se apropie Campionatul Național României și vor să ia medalii. Cred că sunt mai pasionați decât mine.
1: Așadar, cu ambiție, răbdare și sprijinul antrenorilor și al familiei, micii șahiști demonstrează că marile performanțe încep întotdeauna cu vise, îndrăznețe și multă perseverență.

0: Arena Națională aproape de final, de la ora 22 avem aici radiojurnaluri, iar de la ora 23 începe meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal de la New York dintre Brazilia și Norvegia. Nu uităm, de la ora 3 avem și super partida dintre Mexic și Anglia. Noi vă propunem însă în continuare, ca de obicei în emisiunea noastră de weekend, povestea muzicală adusă de Anca Romeci.
1: All right, all right, all right. Hey, listen, listen, listen, man. Listen, man.
2: Din exclusivistul Club 27 al Umbrelor.
3: Everything is broken up in dances.
1: I don't know how many of you people believe in astrology.
2: Cel urmărit de semnul zodiacale sale naturi filozofice.
1: Yeah, that's right, baby. I am a Sagittarius. The most philosophical of all the signs.
2: Mesia rocului se întoarce.
3: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women. Pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig? Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. These mutants.
2: Răstignit în metafora marii loje a rockului psihedelic The Doors, Jim Morrison, misticul, poet, muzician și rege șopârlea, stăpânul porților percepției, care odată deschise permit minții umane accesul în templul adevărurilor supreme. Ecce homo, America. Acesta a fost 27 de ani, fiul tău.
3: They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton and thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws.
2: Cuvânt înaintea cripticei ceremonii. Hello, te iubesc? N-ai vrea să-mi spui numele tău? Hello, te iubesc? N-ai vrea să-mi dezvălui înțelesurile jocului tău?

Jocul era un alt fel de vațe ascunsele a cumăști și prefăte nebun pentru a face mai suportabil acest cotidian de navigație moartă. Spre finele căruia, undeva pe după amiaza unui iulie 1965, eșuații comunității hippie de pe lângă plaja Venice, Los Angeles, California, păreau brusc a se reîntoarce la viața lor din alte existențe. Și, treziți, se recunoșteau între ei, cum doar Dumnezeu și dragostea se mai recunosc din priviri.

0: Hello, te iubesc. Sunt James Douglas Morrison.
1: Poți
0: să-mi spui Jim? Sună în amurgul acelui deșert flower power. Cuvintele unui poet androgin cu corp de feb, adresându-i se ca din întâmplare colegului său de la secția cinematografie a Universității din California, Ray Manzarek.

poreclit și Screaming Ray Daniels în baza vechilor ștate de plată, ca pianist prin nightclub-urile locale de jazz și de blues. Mm-hmm.

Iar pentru că și Morrison și Ray Manzarek visau să câștige peste noapte milioane de dolari, s-a ivit întrebarea: ce-ar fi dacă am face împreună o trupă de rock psihedelic?

Așa s-a născut a cincea dimensiune, a transe provocate de mescalin. Halucinogenul, menit exact ca în poema lui William Blake, să deferece porțile percepției. The Taurus.

De unde? Și numele trupei californiene de Rock and Roll Hall of Fame, The Doors. 6 ani, din vara lui 1965 până în iulie 71, sinonima promiselor evadări colective din spațiu și timp, călătoriilor spirituale ghidate de cei mai tulburători copii ai psihedeliei, Jim Morrison și ai săi, Ray Manzarek, clape hipnotice, Robbie Krieger, chitară, John Densmore, baterie.

Catalogat, ai doma colegilor de Triptic Psychedelic, drept fenomenul cultural peste care nu se poate trece, cum nu se va putea în veci trece, peste paranteza dreaptă din istorie, care a însemnat deceniul 6 american. În deceniul 6 peste ocean, paradoxul făcea ca la începuturile formației The Doors, proprietarii nightclub-urilor din Los Angeles, California, să-i zvârle în stradă pe Jim Morrison și ai săi Ray Manzarek, clape, Robbie Krieger, guitar, John Densmore, baterie, pe motiv că erau prea violenți, rebeli, absconși, prescurtat, prea periculoși pentru America.

Deodată însă, răsturnare de situație. După Vara Iubirii, sinonima Festivalului Morților de la Monterey din iunie 67, cu Janis Joplin, anonima peste noapte consacrată superstar, în fața audienței celor 20.000 de hipioți și un fiu voodoo, Jimi Hendrix, incendiindu-și chitara sub cerul halucinogen al Mexicului, ceasul intrării în scenă bătea și pentru The Doors, trupa celui de-al treilea călăreț apocaliptic, zburător prin furtunile Americii.

Mai exact, în toamna lui 1967, Light My Fire devenise singlul trupei Doors, cu cele mai exorbitante vânzări din state, alături de Break On Through To The Other Side, cealaltă piesă a lor, încărcată de metafora porților percepții care se deschid, dincolo, evadând.

De ce? Dincolo, evadând? Pentru că există cunoscutul și necunoscutul. Și mai există niște false porți care, odată deferecate, totul aparține minții umane în deplina sa realitate infinită. Întocmai cum, în eseul 1954, Porțile Percepției, Huxley își cita vizionarul înaintaș, poet britanic de secol al XIX-lea, William Blake. Iar mesajul ambient era mai departe transmis generației Flower Power de însuși liderul trupei psihedelice The Doors, regele șopârlă Jim Morrison, născut 8 decembrie 1943, Florida, plecat Paris 3 iulie 1971, la orele mici ale dimineții acelea din care nu ne vom mai privi niciodată în ochi.

obosit și trist. La întâlnirea cu aventura proprii trecerea porților, survenită într-o cameră de hotel parizian, închiriată de iubita lui Pamela Carson, Jim Morrison dispărea la 27 de ani. Nici 10 luni după Hendrix, nici 9 de la apusul contesei îngerilor Janis.

0: bătrânețețe, prin fatalitatea finalului tragic, supra-dozase mitul regelui șopârnă. Înalt, blond, cu torsul gol, doar într-un pantalon de piele neagră și aureolat de aburii excitanți ai alcoolului, acidului, propriei forțe de iluzionare. Jim Morrison, cea mai subversivă personalitate a generației sale, vocea care îndrăznise să strige: noi vrem lumea și o vrem acum!
1: We want the world and we want it.
2: We want the world.

Ul și felin, frumos și rău, levitând în fantasmele furtuni. Așa a fost stăpânul porților, Jim Morrison, noul Crist, trimis ofrandă pe altarul bătăliei schizofrenice între cele două fețe ale Americii.

Arena Națională cu Bogdan Predescu la Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ierarhia candidaților la admiterea la liceu va fi anunțată săptămâna viitoare. România va contesta în instanță executarea silită a companiei Romața decisă de un tribunal belgian în cazul datoriei față de Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. Summitul NATO, care începe marți în Turcia, este considerat un test pentru menținerea unității transatlantice. În țară, vreme frumoasă de vară, ușor instabilă după amiază și seara, cu maxime între 24 și 32 de grade. Sunt 24 de grade acum în București. Absolvenții de gimnaziu vor afla miercuri rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. Ierarhia candidaților va fi anunțată joi, iar repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie. În perioada 13-20 iulie, elevii trebuie să completeze împreună cu părinții fișa cu opțiuni pentru admiterea la liceu. Pentru acest proces, care necesită mare atenție, candidații au la dispoziție și un ghid explicativ online, din care a extras principalele recomandări Petruța Dinu.
2: Candidații sunt sfătuiți să țină cont de faptul că ordinea în care sunt trecute în fișă opțiunile este foarte importantă. Vor completa mai întâi de toate opțiunile pe care le doresc cel mai mult, chiar dacă nu sunt siguri că media obținută le va asigura reușita. Continuă apoi cu opțiunile care le-ar plăcea și cu cele la care nu ar fi deranjați să fie repartizați, iar la final adaugă pe fișă pentru siguranță opțiunile cele mai puțin dorite. Pentru că este preferabil să intre la un liceu care nu le place decât să rămână fără repartizare. Fișa va cuprinde astfel cât mai multe opțiuni, iar elevii vor fi repartizați la cea mai bună dintre ele în funcție de mediile obținute și de locurile disponibile.
1: Cei mai mulți dintre români consideră benefică digitalizarea, iar 8 din 10 vor ca decidenții să implementeze mai repede reformele în acest domeniu, arată datele unui studiu. Mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că statul a făcut puține progrese în acest sens și doar 8% cred că țara este destul de sau foarte digitalizată. Gabriela Gârjoaba are detalii.
3: Deși demersurile pentru eliminarea cozilor de la ghișee sunt considerabile, peste 75% dintre românii care au răspuns la sondaj își doresc eliminarea definitivă a acestora, preferând online-ul. Astfel, 88% preferă programările online la spital, iar peste 80% recurg la soluții virtuale pentru plata taxelor sau pentru cererea sau depunerea de documente oficiale. Sondajul arată că mai bine de jumătate dintre cei intervievați se tem că datele lor personale ar putea ajunge la infractori cibernetici, iar statistica mai scoate la iveală o realitate dură, un decalaj uriaș între generații și regiuni. În timp ce aproape toți tinerii folosesc serviciile digitale, în rândul celor de peste 70 de ani, numărul lor scade sub jumătate. La fel și la sate, unde accesul este mult mai redus decât la oraș. Studiul a fost realizat în luna iunie pe un eșantion de peste 2000 de respondenți.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. În Turcia au fost instituite măsuri stricte de securitate în ajunul summitului NATO, care va începe marți la Ankara și unde vor fi prezenți șefi de stat și de guvern din cele 32 de țări membre ale alianței. Președintele

0: Cușordan va reprezenta România la summit, al cărui principal obiectiv este menținerea unității transatlantice și reafirmarea fermă a articolului 5 privind apărarea colectivă. Oana Bâlă.
1: În cadrul summitului, președintele Nicușor Dan va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Nu în ultimul rând, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent în acest context pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. În marja participării la summit, președintele României va avea și o serie de întâlniri bilaterale.
0: La Ankara promite să vină și președintele Statelor Unite, Donald Trump, după ce i-a criticat din nou pe aliații europeni pentru refuzul de a se angaja alături de el în războiul împotriva Iranului. Trump a anunțat public că vine în Turcia doar din respect pentru omologul său, Recep Tayyip Erdogan, subliniind că nu crede că ar fi acceptat invitația dacă summitul era organizat de un alt lider. Guvernul interimar de la București va contesta săptămâna viitoare în instanță procedura de executare silită a conturilor Romața, decisă de un tribunal din Belgia, în cazul datoriei de 600 de milioane de euro pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. În paralel, executivul continuă negocierile confidențiale cu producătorul de vaccinuri, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan, după ce operatorului român de control al traficului aerian i-au fost blocate conturile și instanța a instituit poprire pe sumele colectate de Eurocontrol pentru furnizarea de către Romața a serviciilor de navigație aeriană de rută.
2: Firma Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți și într-o formulă care să fie sustenabilă pentru bugetul de stat.
0: Reprezentanții regiei dau asigurări că zborurile se desfășoară în condiții absolut normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. Erupția vulcanului Etna, cel mai activ din Europa, a dus astăzi la închiderea parțială a spațiului aerian deasupra insulei Sicilia din sudul Italiei și, în consecință, la restricționarea operațiunilor de pe aeroportul din Catania. Diplomația de la București îndeamnă turiștii români să urmărească atent și să respecte indicațiile date de autoritățile locale. Dincolo de acest incident, însă, Italia rămâne pe primul loc în privința destinațiilor de vacanță în Europa, cu o rată de ocupare de peste 50% mai mare decât Spania ori Franța și cu un tarif mediu mai mic decât cel întâlnit în Spania sau în Grecia. Sunt concluziile unui studiu publicat de Oficiul de Statistică al Ministerului Turismului de la Roma, relatează corespondenta noastră Elena Postelnicu.
3: Italia reușește să depășească numărul turiștilor din Spania și Franța datorită unei combinații câștigătoare între gradul ridicat de ocupare a unităților de cazare și tarifele competitive. Numai în lunile iunie și iulie ale acestui an s-a înregistrat o majorare de 13,4%, respectiv 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, semn că sezonul a început extrem de puternic. Numai în prima parte a anului, creșterea sosirilor în peninsulă este de 4,43% față de primul semestru 2025 pe întreg teritoriul național. În primele 6 luni din 2026, Italia a menținut la cazare un tarif mediu de 153 de euro pe zi, mai mic decât cel al Spaniei de 170 de euro și al Greciei de 195 de euro. Regiunile care au înregistrat cei mai mulți vizitatori sunt Calabria, Umbria și Piemonte și alte regiuni precum insula Sardinia, Puglia și Liguria au contribuit la acest rezultat pozitiv.
0: Vreme frumoasă de vară, ușor instabilă după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Minimele vor oscila între 7 și 20 de grade, iar maximele între 24 și 32. În capitală va fi cald, cu vânt slab și 31 de grade la prânz. Sunt 24 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Gabi Bucur. Bună seara!
4: Bună seara! Naționala de basket masculin a României trebuie să câștige în această seară în Muntenegru pentru a se califica în ultima fază a preliminariilor pentru Cupa Mondială de anul viitor. În sfertul al doilea, România conduce cu 23-19. Mai devreme, Portugalia a trecut de Grecia cu 71-56 și și-au asigurat primele două locuri din cele trei promovabile. Surpriză la turneul de tenis de la Wimbledon. Numărul 1 mondial, bielorusa Arina Sabalenka, s-a oprit în optimile de finală, învinsă de japoneza Naomi Osaka, locul 14 în lume. Osaka a învins-o pe Sabalenka într-o oră și jumătate, cu scorul de 6-2, 7-6, 7-2 în tiebreak. La masculin, Novak Djokovic a doborât recordul deținut de fostul tenismen Roger Federer la Wimbledon. La 39 de ani, Djokovic s-a calificat în sferturi după ce l-a învins pe rusul cu 11 ani mai tânăr, Roman Safiulin, cu 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Cu 106 victorii obținute la simplu pe iarba londoneză, Djokovic l-a depășit pe Federer la acest capitol.
0: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o noapte liniștită la Radio România Actualități. Acum perspective cu Iana Ioniță.
5: Radio România Actualități.

0: Bun găsit, stimați ascultători, sunt Iana Ioniță. Liderii Alianței Nord-Atlantice se reunesc marți și miercuri la Ankara, într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. La Chișinău, președinta Maia Sandu organizează săptămâna viitoare consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Iar la noi în țară, guvernul demis va trimite săptămâna viitoare Parlamentului o serie de proiecte de lege de care depinde atragerea a peste 5 miliarde de euro din PNRR. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
1: Perspective la Radio România Actualități.
0: Premierul interim Marilie Bolojan va trimite săptămâna viitoare Parlamentului o serie de proiecte de lege de care depinde atragerea peste 5 miliarde de euro din PNRR. E vorba de modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget, regimul incompatibilităților și noua lege a salarizării bugetarilor. E vizată convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în a doua parte a acestei luni, după cum explică Andrei Șerban.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan vrea ca săptămâna viitoare să trimită partidelor politice din Parlament 6 proiecte de legi de bază și alte 3 secundare, care înseamnă îndeplinirea unor reforme din PNRR și care totalizează peste 5 miliarde de euro. Ilie Bolojan dorește ca aceste proiecte de legi să fie analizate de parlamentari pentru că intenția lui este aceea de a solicita conducerii legislativului ca, în a doua parte a acestei luni, să fie convocată o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor de legi. Dintre ele, cea mai dezbătută până acum este noua lege a salarizării bugetarilor. Ilie Bolojan a precizat că se negociază cu Comisia Europeană păstrarea procentului de maximum 8,1% din PIB pentru salarii. El a explicat că, în cazul în care se va opta pentru ca bugetul de salarii să fie la procentul maxim, atunci trebuie să se găsească și soluții complementare care să susțină această valoare. Iar soluțiile sunt reduceri de cheltuieli și metode de îmbunătățire a colectării de bani la bugetul de stat. Ilie Bolojan.
3: Principala activitate în următoarea săptămână este legată de finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului și adoptate în așa fel încât România să-și încaseze sumele aferente PNRR. Primul este legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Aici aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este ca acest proiect, odată aprobat, să crească anvelopa salarială, deci fondul total de salarii,

O valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal în procente tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB, și de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice

0: În cursuri corecte, codul urbanismului continuă să fie discutat în Parlament, mai ales că el ar putea să prevadă și rezultatul referendumului din București, care prevede mutarea documentațiilor de urbanism la Primăria Generală a Capitalei. Și tot săptămâna viitoare, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că se va adopta hotărârea de guvern prin care peste 19 milioane de lei din fondul de rezervă vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii până la finalul anului a celor peste 400 de persoane relocate din azilele controlate de DIICOT din județul Bihor. El a mai spus că cele 20 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului din județele care au preluat persoanele relocate evaluează fiecare caz în parte și identifică nevoile concrete de îngrijire, sprijin și servicii adecvate. Există și un număr de telefon la care aparținătorii persoanelor care locuiau în spațiile percheziționate pot solicita informații despre situația acestora. Acesta este 021-9309. Pentru protejarea persoanelor în cauză, informațiile vor fi comunicate exclusiv aparținătorilor, a mai spus Dragoș Pâslaru.
1: Șef de stat și delegații din 32 de țări participă de marți la Ankara la summitul Alianței Nord-Atlantice. La reuniune este așteptat și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, în contextul în care războiul din Ucraina se va afla pe agenda summitului, la fel ca și ajutorul destinat Kievului. Iar Donald Trump se va întâlni miercuri cu Volodymyr Zelensky. Până atunci, Donald Trump a avut o discuție de 1 oră și 25 de minute cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, iar Kremlinul a precizat că cei doi lideri au abordat situația din Ucraina înaintea summitului NATO de la Ankara. Donald Trump urmează să sosească marți la Ankara. Prima sa întâlnire va fi cu gazda reuniunii, președintele turc Recep Tayyip Erdogan. De asemenea, liderul american se va întâlni și cu președintele sirian Ahmed al-Shara și va susține o conferință de presă. La summit, România va reconfirma angajamentul pentru consolidarea securității euroatlantice și rolul său de aliat activ. Oana Bâlă detaliază.
2: Liderii Alianței Nord-Atlantice se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. În acest context, aliații vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective. Principalele teme care se vor regăsi pe agenda reuniunii vizează îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a alianței ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producției și inovării tehnologice. În cadrul summitului, președintele Nicușor Dan va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Nu în ultimul rând, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent în acest context pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. În marja participării la summit, președintele României va avea și o serie de întâlniri bilaterale.
1: Și tot la Ankara, ministrul interimar al apărării Radu Miruță va participa la NATO Security and Defense Industry Forum și la reuniunea miniștrilor apărării din statele aliate cu partenerii din regiunea Indo-Pacific. Germania va fi una dintre țările aflate în prim plan la summitul NATO de la Ankara, atât prin statutul său de cea mai mare economie europeană, cât și prin faptul că alianța o privește tot mai mult ca pe o posibilă forță de conducere pe continent, într-un moment în care Statele Unite își reduc treptat angajamentele militare convenționale în Europa. Care sunt așteptările Germaniei de la reuniune, ne spune de la Bonn Vlad Răghicescu.
3: Președintele american Donald Trump a atacat din nou zilele trecute Germania și alte state NATO, descriind contribuțiile acestora la apărare drept ridicole. Încă din primul său mandat, Trump a cerut Germaniei să își asume o contribuție corectă în NATO. Criticile sale nu vizau doar cheltuielile reduse pentru apărare, ci și reținerea militară a Berlinului, dependența de Rusia și modernizarea lentă a armatei federale.

0: Bundeswehr. De altfel, încă de pe vremea lui Bill Clinton, SUA au cerut Germaniei, cea mai puternică economie europeană, să preia mai multă responsabilitate în alianță. Guvernele de la Berlin au invocat însă de lungul vremii limitele bugetare, prudența militară și costurile reunificării. Recentele afirmații ale liderului american au stârnit reacții de respingere la Berlin, unde experții amintesc faptul că anul trecut Germania a ajuns pe locul al doilea în alianță la cheltuielile pentru apărare, după Statele Unite. Berlinul și-a majorat bugetul militar cu peste 20% față de anul anterior, până la circa 89 de miliarde de euro, echivalentul la 2,4% din produsul intern brut. Cancelarul federal Friedrich Merz afirmă că va sublinia la reuniune, citez cu toată modestia, faptul că Germania și-a dublat bugetul apărării în numai 4 ani, dar și că vrea să ajungă până în 2029 la 3,5% din PIB pentru apărarea propriu-zisă, la care s-ar adăuga încă 1,5% pentru domenii ținând de securitate. Fapt este că Germania investește în prezent în forțele sale armate mai mult decât oricare alt stat european. Guvernul de la Berlin nici nu prea mai are alternativă în condițiile în care Washingtonul anunță reducerea contribuțiilor sale în Europa. Summitul NATO de la Ankara va arăta între altele și dacă noul rol al Germaniei se rezumă doar la alocarea unor sume mai mari pentru apărare sau dacă Berlinul poate prelua și un rol de lider acolo unde alianța are acum cea mai mare nevoie, adică în dezvoltarea capabilităților militare, în industria de apărare ori în sprijinul acordat Ucrainei. Experții afirmă că, dacă vrea un rol militar de lider în Europa și preluarea unor capabilități militare suplimentare, Germania trebuie mai întâi să le aibă efectiv la dispoziție. În acest context, industria de apărare va fi una dintre temele importante ale summitului de la Ankara. În Germania, avertizează analiștii, achizițiile de arme și echipamente avansează încă prea lent, nu doar din cauza birocrației și a reglementărilor complicate, ci și a capacității limitate de producție. Marea necunoscută rămâne însă comportamentul lui Donald Trump. La nivelul coaliției de la Berlin se conturează ideea că succesul summitului va fi măsurat după criteriul mai degrabă modest de a se evita un nou atac frontal al președintelui american împotriva NATO, care să pună sub semnul întrebării solidaritatea alianței.
1: Chiar în ajunul summitului de la Ankara, un scandal politic a izbucnit în Polonia din cauza unei livrări suspecte de rachete Patriot către Ucraina. Partidele de opoziție poloneze acuză că acest lucru s-a făcut fără cunoștința Parlamentului sau președintelui țării. Aceste rachete sunt un element esențial în apărarea spațiului aerian polonez contra rachetelor balistice și altor amenințări, a declarat pe X fostul ministru al apărării Mariusz Błaszczak, în prezent parlamentar. El a cerut guvernului polonez să ofere imediat clarificări în acest caz. La Ankara, Italia își va expune noua poziție privind Ucraina. Roma vrea să nu se mai pună atât de mult accent pe aspectul militarist și dorește, în schimb, să favorizeze negocierile cu Rusia lui Putin, cel puțin așa reiese din strategia diplomatică pe care Italia o pune la punct în perspectiva summitului. Elena Postelnicu.
2: Evident, poziția față de Ucraina a guvernului condus de Giorgia Meloni începe să fie influențată de apropierea alegerilor, la fel și întregul capitol al reînarmării. Din punct de vedere tehnic, aderarea Romei la împrumuturile europene SAFE nu se află pe ordinea de zi a summitului NATO, dar este imposibil să se ocolească acest subiect. Poziția Italiei este foarte clară, va continua să crească cheltuielile militare. SAFE este un instrument financiar ca și altele, aflate în curs de evaluare. Tradus în cifre, 2,8% din produsul intern brut pentru apărare, pornind de la 1,6% la începutul legislaturii. Un procent atins prin însumarea celor 2,1% reprezentând cheltuielile militare pure, cu 0,7% reprezentând cheltuieli pentru securitate în sens larg. În ceea ce privește acest al doilea capitol, Italia poate ajunge până la 1,5%. Impresia este că Roma dorește să-și concentreze următoarele cheltuieli în această direcție, mai ușor de acceptat de către opinia publică. Există însă proiecte europene și interstatale care trebuie demarate, proiecte din industria grea și din acest motiv Uniunea Europeană și NATO par îngrijorate de butonul pauză apăsat de autoritățile italiene. Cel mai elocvent exemplu îl reprezintă cele 14,9 miliarde de euro rezervate toamna trecută de guvernul de la Roma în cadrul fondului european SAFE. împrumuturi curate garantate și scăzute pentru achiziționarea de armament. De atunci, în ciuda presiunilor exercitate de ministrul apărării Guido Crosetto, Roma nu a mișcat un deget pentru a încasa acele fonduri, iritând Bruxelles-ul. Cel care s-a opus și care nu este în continuare de acord cu aceste cheltuieli este chiar ministrul economiei Giancarlo Giorgetti, atât de mult încât săptămânal se ceartă cu Guido Crosetto, spre bucuria vicepremierului și ministrului infrastructurii Matteo Salvini, care, la fel ca Giorgia Meloni, populist cum este, nu vrea să cheltuiască bani pe arme, și cu complicitatea premierului, care se spune nu vrea să le arate italienilor că cumpără tunuri și tancuri și nu mărește fondurile pentru sănătate sau pentru a sprijini familiile aflate în dificultate. Faptul că nu investește în apărare, așa cum a promis, creează însă numeroase probleme și situații jenante în relația cu aliații europeni. Un caz elocvent este cel al tancurilor Panther, de nouă generație, și al vehiculului blindat Lynx, pe care compania italiană Leonardo ar fi trebuit să le producă împreună cu compania germană Rheinmetall.
1: La Ankara, Spania va pune pe masă nou nivel atins pentru apărare, 2,1% din PIB. Madridul e încrezător că acest gest va fi suficient pentru a demonstra că e un partener solid al alianței, relatează din Spania Alin Petrică.
3: Programele noi reprezintă modernizări, 4 pentru sistemele de rachete și muniții ghidate, 2 pentru elicoptere, 3 pentru flota militară și câte unul pentru aviație, apărare antiaeriană și susținere logistică. Mai este inclusă și înlocuirea satelitului Hisdensat, pierdut de Spania la începutul acestui an după ce s-a ciocnit cu un deșeu orbital. Prin acești bani, Spania ajunge la 33,1 miliarde de euro alocate apărării, adică cu 0,1% peste nivelul asumat de Madrid de 2%. Până anul trecut, cheltuiala era de 23 de miliarde, prin asumare au fost adăugate 10. Din aceștia, 89% se întorc în industria spaniolă de apărare. La Ankara, strategia Madridului este să demonstreze că nu contează doar cât cheltuiești, ci ce capabilități militare livrezi. Este expresia folosită de ministrul apărării, Margarita Robles, în interviul acordat cotidianului El País. Când președintele Trump vorbește, nu o face numai despre Spania. Este supărat pe întreaga Europa, spune aceasta. Noi putem merge la Ankara cu capul sus. Comandanții militari ai alianței știu că Spania își respectă datoriile în toate misiunile, atât prin soldați cât și prin capacități, a mai spus ministrul. Presa de la Madrid remarcă poziția premierului Sanchez, care va avea de suportat presiunea verbală a președintelui Trump și atitudinea considerată rece a partenerilor din alianță. În acest sens, nu este remarcat numai ultimul atac al lui Donald Trump făcut miercuri, chiar de Ziua Americii, ci sunt aduse în față și toate întâlnirile informale avute de liderii marilor puteri europene la care Spania nu a fost invitată. Ultima a fost pe 25 iunie, când Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer și Donald Tusk au stabilit liniile mari care trebuie urmate la Ankara. Pedro Sanchez a lipsit, la fel cum a lipsit la aproape toate din ultimii ani. Presa remarcă supărarea liderilor europeni legată de atitudinea intransigentă a Madridului față de liderul de peste ocean. O atitudine care îngreunează strategiile diplomatice cu SUA. Iar mai nou este o supărare legată de politica Spaniei legată de migrație, care este total opusă direcției europene. În prima parte a lunii, aceiași lideri și-au exprimat reținerile față de ultima regularizare a emigranților făcută de Madrid, prin care este posibil ca 1,2 milioane de persoane venite ilegal să primească rezidență.
1: Iar la Ankara, autoritățile elene vor încerca să împiedice Turcia să se folosească de tribuna summitului pentru a-și promova pozițiile revizioniste. Grecia vrea să-și consolideze poziția de factor de stabilitate în estul Mediteranei și în același timp să păstreze deschise canalele de dialog cu Turcia. Micaela Lambrinidu.
4: Grecia participă la Ankara cu obiective bine conturate. Prima prioritate este menținerea echilibrului în relația cu Turcia și evitarea unor tensiuni. Atena dorește să-și apere drepturile suverane în fața revendicărilor Ankarei, să își consolideze poziția de factor de stabilitate în estul Mediteranei și în același timp să păstreze deschise canalele de dialog cu țara vecină. Autoritățile elene vor încerca totodată să împiedice folosirea summitului ca platformă pentru promovarea pozițiilor revizioniste ale Turciei, inclusiv a doctrinei Patria Albastră sau pentru legitimarea unor revendicări contrare dreptului internațional. Mesajul Atenei rămâne neschimbat. Diferendele trebuie soluționate exclusiv pe cale pașnică și în conformitate cu dreptul internațional. Un alt obiectiv important la Ankara este blocarea unor inițiative în cadrul NATO care ar putea duce la extinderea influenței militare a Turciei, flancul sudic al alianței. Ankara susține înființarea unor noi comandamente multinaționale, inclusiv a unui comandament restru. Grecia se opune oricărei reorganizări care ar modifica actualul echilibru al structurilor de comandă și control ale NATO.

0: estul Mediteranei. În același timp, Atena urmărește să-și consolideze propriul strategic în cadrul alianței. Guvernul grec pune în valoare statutul țării de aliat credibil și de pilon al stabilității în regiune, susținând inițiativele pentru întărirea apărării europene și euroatlantice. Printre priorități se numără continuarea programelor de modernizare a forțelor armate, în special prin integrarea avioanelor de luptă F-35, precum și dezvoltarea cooperării în domeniul apărării cu statele de pe flancul sudic al NATO.
1: În Iran continuă ceremoniile funerare pentru moartea lui Ali Khamenei. Mâine cortegiul funerar va străbate străzile capitalei iraniene pentru ca apoi marți trupul fostului lider suprem să fie transportat în orașul Qom. Miercuri sunt prevăzute priveghiuri în Irak. În cele din urmă, Ali Khamenei va fi mormântat joi în mausoleul imamului Reza, cel de-al optulea imam al șiiților în orașul Sfânt Mashhad din nord-estul Iranului. Fostul lider suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului. Lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, va afla săptămâna viitoare dacă mai poate sau nu candida la președinție. Verdictul curții de apel în dosarul plăților fictive pentru asistenții parlamentari este așteptat marți după amiază. Daniela Coman relatează din Paris.
2: Curtea de apel din Paris va pronunța marți verdictul într-unul dintre cele mai importante dosare cu impact asupra vieții politice din Franța din ultimii ani. Marine Le Pen a fost condamnată în prima instanță în martie 2025 pentru deturnare de fonduri de la Parlamentul European în beneficiul propriului partid. Șefa extremei drepte și alți 24 de colegi de partid au fost găsiți vinovați de delapidare de fonduri publice în cazul unor angajări de asistenți la Parlamentul European de-a lungul mai multor ani, între 2004 și 2016, când și Marine Le Pen era eurodeputată. În timp ce numeroase persoane erau plătite pentru a lucra la Parlamentul European, ele făceau de fapt muncă de partid în Franța, ceea ce în rechizitoriu a fost încadrat la infracțiunea de locuri de muncă fictive, pentru că acești colaboratori angajați pe bani europeni nu îndeplineau sarcinile de asistent parlamentar pentru care erau plătiți. Valoarea prejudiciului imputată de procuror se ridică la 4,6 milioane de euro. Marine Le Pen a fost condamnată la 4 ani de închisoare, dintre care 2 la domiciliu, sub controlul unei brățări electronice, iar ceilalți 2 cu suspendare, 100.000 de euro amendă, precum și 5 ani de interzicere a dreptului de a candida în alegeri. Ea a contestat verdictul și a negat că ar fi încălcat legea. Miza procesului în apel este uriașă. Dacă instanța o achită sau reduce semnificativ sancțiunea, Marine Le Pen își poate continua planurile de a candida pentru a patra oară la președinția Franței. În schimb, dacă judecătorii mențin interdicția de a ocupa funcții publice timp de 5 ani, ea nu mai are nicio șansă să participe la scrutinul din primăvara lui 2027. O eventuală condamnare definitivă ar produce un adevărat seism în partidul său, schimbând echilibrul politic. În acest scenariu, actualul președinte al formațiunii, Jordan Bardella, este considerat principalul favorit pentru a fi investit candidat la prezidențiale.
1: Iar la Chișinău, președinta Maia Sandu organizează săptămâna viitoare consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru în urma demisiei vineri a premierului Alexandru Munteanu. Ala Boțan de la Radio Chișinău relatează.
3: Președinta Maia Sandu a declarat că va desemna un candidat la funcția de prim-ministru după consultările cu partidele parlamentare pe care le va avea săptămâna viitoare. Ea a spus că acum este prea devreme pentru a discuta despre numele viitorului premier sau despre faptul dacă acesta va fi un tehnocrat sau un politician. Maia Sandu a subliniat că experiența ultimilor ani arată că procesul de desemnare a unui premier nu este niciodată simplu. Fostul premier, Alexandru Munteanu, și-a anunțat demisia pe 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare pe fundalul unui scandal legat de cazuri de corupție și gestionare frauduloasă a banilor publici la mai multe întreprinderi de stat, precum și a unei controversate reforme fiscale pe care intenționa să o aplice cabinetul său. În mesajul în care și-a anunțat demisia, Alexandru Munteanu a declarat că în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale, a ales să plece. La rândul său, președinta Maia Sandu a respins într-o conferință de presă speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Alexandru Munteanu ar fi fost împiedicat să combată abuzurile dintr-o serie de instituții guvernamentale.
4: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece.

0: Partidul Acțiune și Solidaritate, apropiat Mae Sandu, deține majoritatea locurilor în Parlamentul de la Chișinău, 55 din totalul de 101 locuri, ceea ce ar permite să voteze un premier care să asigure continuitatea reformelor pro-europene în condițiile în care Republica Moldova a deschis cu puțin timp în urmă negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
1: Și cu aceste informații, emisiunea Perspectivă a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități vine acum Omul cu chitara.

Bună regăsire la Omul cu chitara. Ducuberții este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andreea, de acum un bun, piesa noastră de deschidere, iar în continuare aș vrea să vă propun o voce, un cantautor cu totul special. Este vorba de Paul Arva. El vine din Iași, adică stă la Iași, ca să fim mai concreți. Este un cantautor deosebit, a realizat întotdeauna lucruri pline de sensibilitate. Ultimul său cântec, lansat și care se află și pe YouTube, m-a impresionat enorm. Serafim, cu Paul Arva.

Dacă am vorbit de Paul Arva de la Iași, trecem peste munți până în partea altă, la Oradea, unde îl găsim pe Raul Silaghi. Raul Silaghi a scos un album intitulat Romantici, Pasageri. De pe acest album vă propun un micro-recital la omul cu chitara, două cântece, Iubiri regăsite și Tabloul. Raul Silaghi.

Crislia ne propunea un cântec memorabil despre vară. Suntem în mijlocul verii și ne gândim cu nostalgie la Crislia, Looking for the Summer.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Luna iulie ar putea aduce o reducere treptată a prețurilor carburanților în România, când un litru de benzină standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani, iar un litru de motorină până la 8,40 lei de bani, cu condiția să nu mai apară tensiuni geopolitice sau modificări fiscale, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Potrivit acestuia, piața petrolului pare să fi transmis deja primul semnal, în condițiile în care de tensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran au redus considerabil riscul unor întreruperi ale livrărilor din Orientul Mijlociu. De asemenea, după revenirea cotației țițeiului Brent la pragul de 70 de dolari pe baril, există premise ca acesta să oscileze în luna iulie în intervalul 60-70 de dolari, nivel comparabil cu cel înregistrat anul trecut. Procesul de corectare a lucrărilor la examenul de bacalaureat se apropie de final. Primele rezultate vor fi afișate marți, 7 iulie. Ministrul interimar al educației declara recent că la prima sesiune a bacalaureatului din acest an au fost identificate și oprite de către supraveghetori mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice. De asemenea, 5 bărbați din județele Alba și Sibiu sunt cercetați penal, după ce anchetatorii au descoperit că aceștia au creat încă din 2023 o rețea care opera pentru obținerea și apoi divulgarea subiectelor către candidați în schimbul unor sume de bani. Un bărbat de 45 de ani a murit astăzi în zona Midia după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Victima a fost găsită inconștientă de un trecător care a sunat la 112 și a alertat autoritățile, a spus la Radio România Constanța purtătoarea de cuvânt a poliției județene Andreea Ambroze.
2: Din primele cercetări a reieșit că bărbatul în cauză ar fi utilizat o trotinetă electrică pe pista special amenajată paralel cu drumul județean 226, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi căzut de pe aceasta și s-ar fi lovit la cap. La fața locului a intervenit un echipaj medical care a constatat decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei în vederea stabilirii cauzelor decesului.
1: În ultima săptămână, în județul Constanța, 4 copii au fost răniți în accidente produse de trotinete electrice, se arată în presa locală. România va reconfirma la summitul NATO de la Ankara rolul de aliat activ pe flancul estic și sprijinul ferm pentru securitatea euroatlantică, transmite Ministerul Apărării. O delegație condusă de președintele Nicu Șordan, din care fac parte ministrul interimar al apărării și șeful statului major, participă marți și miercuri la summitul Alianței din Turcia. Pe agenda reuniunii se află consolidarea apărării colective, investițiile în industria de profil și continuarea ajutorului pentru Ucraina. În cadrul forumului dedicat industriei de apărare, țara noastră va fi reprezentată și de companii din domeniu. Se urmărește consolidarea cooperării dintre aliați pentru dezvoltarea capacităților industriale de apărare, accelerarea producției și promovarea inovării în domeniu. Datele meteo la final, vreme frumoasă de vară, ușor instabilă după amiază și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Minimele vor oscila în această noapte între 7 și 20 de grade, iar maximele de mâine între 24 și 32 de grade. Acum la București, 21 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună seara!
3: Bună seara! Naționala de basket masculin a României trebuie să câștige în această seară în Muntenegru pentru a se califica în ultima fază a preliminariilor pentru Cupa Mondială de anul viitor. În sfertul al treilea, Muntenegru conduce cu 53-50. Mai devreme, Portugalia a trecut de Grecia cu 71-56 și și-au asigurat primele două locuri din cele trei promovabile. Fundașul Radu Drăgușin va juca la Fiorentina în Serie A din sezonul următor, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, specializat pe transferuri. Radu Drăgușin va fi împrumutat de Tottenham pentru un an cu opțiune de cumpărare. Fiorentina a încheiat ediția precedentă de campionat pe locul 15 din 20. Rapid București a încheiat la egalitate 0-0 meciul amical cu Rapid Viena, a cincea echipă din campionatul Austriei. Tot astăzi, FCSB a pierdut cu 4-0 în fața lui Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Transferat de Saint-Gilloise de la FCSB, Darius Solaru a fost titular. Iar Jürgen Klopp va fi noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Germaniei. Klopp îi va lua locul lui Julian Nagelsmann, cel care nu a reușit să califice echipa în optimile de final ale Cupei Mondiale.
1: Știrile orei 23 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.

Suntem în partea a doua a emisiunii Omul cu chitara. L-ați ascultat pe Mircea Baniciu, Vara la țară. Cu siguranță că acest cântec va fi cântat împreună cu publicul la Vama Buzăului, unde între 1 și 2 august se întâmplă a 7-a ediție Folk la Vama de la Munte. Un loc superb unde oamenii se adună ca să se bucure unii de alții de muzică, de natură. Suntem pe malul râului Buzău, Vama Buzăului. E o localitate la țară, dar este o localitate cu totul și totul specială. Deci l-ați ascultat pe Mircea Baniciu, Vara la țară. Iar în continuare, Nicu Zota, mai sună-mă!

și fără zahăr vor trece munții și vor veni la vama Buzăului. 1-2 august. De la munte ne cântă Bobby și Bobo în această seară, la Omul cu Chitară.

un munte, dar-i mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocoț direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel?

se facă plouă când îi suni. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. E tot un munte, dar e mai mic.

0: vedeți voi cine-i bărbățel.
1: Pe munte trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale vânezi animale, cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu carata, cata.
0: Că eu nu prea mă tem de urși.

adună lume, lume de lume, împreună fac lume, oameni de treabă, bine de grabă, duminica. Ca un copil, soarele cântă și bucură.

0: așa.
1: Ați ascultat cântecul Joc, un cântec inspirat din folclorul nostru din Maramureș, iar Adrian Ivanischi ne povestește despre arsura.

Cel mai nimerit este în aceste momente să ne aruncăm în valuri. Vasile Șeicaru a lansat acum mulți, mulți ani acest hit în perioada Cenacului Flacăra și a rămas acest cântec peste ani și ani și toată lumea îl cântă cu Vasile.

A fost Alina Manole cu pijamalele ei de noapte, iar Mircea Vintilă vine cu un cântec special, o baladă scrisă împreună cu poetul Adrian Păunescu în perioada cenacului Flacăra. Făt frumos!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bun găsit la știri, sunt Mira Gomboș. Instituțiile cu atribuții de control din Bacău au descoperit deficiențe grave în zeci de centre pentru îngrijirea vârstnicilor din județ. Printre acestea, alimente expirate, condiții de cazare insalubre, nerespectarea drepturilor angajaților, lipsa apei curente și absența autorizațiilor de funcționare sau de securitate la incendiu. Gabriel Pop relatează.
2: Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, trece în revistă problemele centrului.

0: Centrelor de pe raza județului și anunță monitorizări drastice pentru perioada următoare.
1: 42 dintre cele 43 de unități verificate au avut cel puțin o sancțiune. Singura unitate fără sancțiuni, nefiind în funcțiune și neavând beneficiari la data controlului. Faptul că toate centrele aflate efectiv în funcțiune au prezentat cel puțin o neconformitate demonstrează necesitatea continuării controalelor și a monitorizării permanente, astfel încât persoanele vârstnice să beneficieze de servicii sigure, conforme și de calitate.
0: Prefectura Bacău a dat și termene precise pentru instituțiile prinse pe picior greșit. Măsuri imediate pentru alimentare și igienă, între 7 și 15 zile pentru sistemele de securitate și până la 30-60 zile pentru refacerea proiectelor tehnice și obținerea autorizațiilor legale.
2: Președintele Nicu Jordan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara, al cărui principal obiectiv este menținerea unității transatlantice și reafirmarea fermă a articolului 5 privind apărarea colectivă. Oana Bâlă.
3: În cadrul summitului, președintele Nicu Jordan va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Nu în ultimul rând, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent în acest context pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. În marja participării la summit, președintele României va avea și o serie de întâlniri bilaterale.
2: Un nou val de căldură lovește Franța, 7 departamente din sud fiind astăzi sub avertizare portocalie. Temperaturile pot ajunge la 40 de grade la doar câteva zile după intervalul istoric de caniculă din iunie. Serviciul Național de Meteorologie se așteaptă ca această căldură intensă să se răspândească spre sud-vest după amiază. Mâine valul de căldură se va extinde spre nordul Franței. Acesta este al treilea episod de căldură intensă din acest an în Franța, după cel din luna mai, excepțional prin sosirea sa timpurie și un val de căldură istoric ce a durat aproximativ 2 săptămâni în a doua jumătate a lunii iunie, timp în care temperaturile medii au atins maxime record, inclusiv cele mai fierbinți nopți înregistrate vreodată în țară. Și datele meteo de la noi, vreme frumoasă de vară, ușor instabilă după amiază și seara se anunță, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor oscila între 24 și 32 de grade. Și în București va fi cald, cu vânt slab și 31 de grade la prânz. La final, știri din sport cu Gabi Bucur.
4: Bine v-am regăsit! Naționala de basket masculină a României a ratat la limită calificarea în ultima fază preliminară pentru Cupa Mondială de anul viitor. După ce conduseseră cu 4 puncte, tricolorii au forțat victoria în Muntenegru până în ultimul moment, însă au pierdut cu scorul de 65-64. Portugalia a trecut de Grecia cu 71-56, astfel că Muntenegru, Portugalia și Grecia merg mai departe. Surpriză la turneul de tenis de la Wimbledon, numărul 1 mondial bielorusă Arina Sabalenka s-a oprit în optimile de finală, învinsă de japoneza Naomi Osaka, locul 14 în lume. Osaka a învins-o pe Sabalenka într-o oră și jumătate cu scorul de 6-2, 7-6, 7-2 în tiebreak. La masculin, Novak Djokovic a doborât recordul deținut de fostul tenismen Roger Federer la Wimbledon. La 39 de ani, Djokovic s-a calificat în sferturi după ce l-a învins pe rusul cu 11 ani mai tânăr, Roman Safiulin, cu 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Cu 106 victorii obținute la simplu pe iarba londoneză, Djokovic l-a depășit pe Federer la acest capitol.
5: Mari concerte la Radio România Actualități.
6: Bine v-am găsit la Mari concerte. De această dată schimbăm puțin povestea și alegem ceva special din octombrie 1981. Pe atunci, China abia ieșea din umbra Revoluției Culturale. Era o țară epuizată după niște decenii de izolare și niciun artist occidental nu mai cântase acolo. Cu toate acestea, Jean-Michel Jarre a urcat pe scenă într-o operațiune diplomatică mascată frumos de muzica lui electronică. A fost primul artist pop occidental primit oficial în China acelui regim politic. Operațiunea a inclus 5 concerte, 2

0: la Beijing, 3 la Shanghai. Iar la primul concert, tehnicienii au descoperit că nu există curent electric suficient. Și rezolvă elegant. Taie curentul în cartierele din jur. Și concertul începe, iar o parte din China stă în întuneric pentru ca Jean-Michel Jarre să strălucească sus pe scenă. Audiența primului show a fost asigurată doar de militari. Au fost doar uniforme, nu oameni. Și atunci artistul a cumpărat bilete cu banii lui și le-a dat copiilor și oamenilor de pe stradă, celor care nu puteau intra la concert. Și l-au văzut pe scenă. Și au mai văzut și harpa laser în premieră mondială. Oricum, jumătate de miliard de chinezi au ascultat concertul la radio. Și se mai spune că a fost și primul lor contact cu muzica electronică occidentală. Sunt Dan Alexandru, acum începe. Jean-Michel Jarre, live la Mari Concerte.
1: Ta xiangzhenzhe guangming yu heian de duibi, ran'er you jinmi xianglian, bu ke fengli. Xianzai rang wo men yong relie de zhangsheng, qing Yao Yi xianzheng wei wo men yanzou.

Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Mari concerte la Radio România Actualități.
1: Shanghai. The temperature is 15 degrees centigrade.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Circulația trenurilor a fost reluată în condiții normale aseară pe linia curentă Eforie Nord, Eforie Sud, după ce a fost întreruptă temporar din cauza unei șine rupte. CFR SA a finalizat intervenția pe raza sucursalei regionale de căi ferate Constanța. Prin executarea acestei lucrări au fost eliminate și măsurile provizorii aplicate anterior, când trenurile circulau cu restricție de viteză, pentru că fuseseră făcute inițial lucrări pentru stabilizarea temporară a zonei afectate, notează Ager Press. Absolvenții de gimnaziu vor afla miercuri rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. A doua zi va fi anunțată ierarhia candidaților, iar repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie. Până atunci, în perioada 13-20 iulie, elevii trebuie să completeze împreună cu părinții fișa cu opțiuni pentru admiterea la liceu. Candidații au la dispoziție și un ghid explicativ online despre recomandările pe care le conține acesta, ne dă detalii reporterul nostru Petru Țadinu.
2: Candidații sunt sfătuiți să țină cont de faptul că ordinea în care sunt trecute în fișă opțiunile este foarte importantă. Vor completa mai întâi de toate opțiunile pe care le doresc cel mai mult, chiar dacă nu sunt siguri că media obținută le va asigura reușita. Continuă apoi cu opțiunile care le-ar plăcea și cu cele la care nu ar fi deranjați să fie repartizați, iar la final adaugă pe fișă pentru siguranță opțiunile cele mai puțin dorite. Pentru că este preferabil să intre la un liceu care nu le place decât să rămână fără repartizare. Fișa va cuprinde astfel cât mai multe opțiuni, iar elevii vor fi repartizați la cea mai bună dintre ele în funcție de mediile obținute și de locurile disponibile.
1: Petru Țadinu. Salvamontiștii din Alba au intervenit ieri pentru acordarea primului ajutor și recuperarea unei turiste în vârstă de 26 de ani din Cluj-Napoca. Ea se accidentase pe un traseu din cheile Râmețului. După ce a alunecat pe o potecă turistică și a suferit un traumatism la un membru inferior, fiind în imposibilitatea de a se mai deplasa. Turiștii aflați în zonă i-au acordat primul ajutor și au solicitat sprijinul echipei Salvamont, care a precizat că misiunea a fost una dificilă din cauza terenului foarte accidentat. În context, salvamontiștii le reamintesc turiștilor importanța echipării corespunzătoare înainte de parcurgerea traseelor montane. Poliția a împușcat și rănit un bărbat care a atacat ieri mai multe persoane cu un cuțit în orașul Clermont-Ferrand, în centrul Franței, după care a atacat și un ofițer de poliție care venise să-l aresteze. Potrivit France Press, cele trei victime ale sale au fost spitalizate, dar viața lor nu este în pericol, notează surse polițienești. Parchetul a declarat că nu există dovezi care să sugereze un motiv terorist. O altă sursă a menționat că bărbatul, un cetățean sudanez în vârstă de 34 de ani, se afla sub îngrijire psihiatrică. Incidentul a avut loc într-un cartier în care locuitorii se plâng din ce în ce mai mult de insecuritate și violență urbană, legate în special de traficul de droguri și consumul de alcool în public, mai scrie AFP. Datele meteo, vremea va fi frumoasă, dar ușor instabilă după amiază și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, în Banat, Crișoana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Minimele termice în timpul nopții vor varia între 7 și 20 de grade, iar maximele peste zi vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală. Sunt 18 grade acum la București. Sport acum cu Gabi Bucur.
3: Bine v-am găsit, fundașul Radu Drăgușin va juca la Fiorentina în Serie A din sezonul următor, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, specializat pe transferuri. Radu Drăgușin va fi împrumutat de Tottenham pentru un an, cu opțiune de cumpărare. Fiorentina a încheiat ediția precedentă de campionat pe locul 15 din 20. Rapid București a încheiat la egalitate 0-0 meciul amical cu Rapid Viena, a cincea echipă din campionatul Austriei. Tot ieri, FCSB a pierdut cu 4-0 în fața lui Union Saint-Gilloise, vicecampion a Belgiei. Transferat de Saint-Gilloise de la FCSB, Darius Solaru a fost titular. Jürgen Klopp va fi noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Germaniei. Klopp îi va lua locul lui Julian Nagelsmann, cel care nu a reușit să califice echipa în optimile de finală ale Cupei Mondiale. În țară, tenismenul maghiar Sombor Piroș a câștigat turneul ATP Challenger de la Brașov după o finală câștigată de Piroș cu 6-4, 6-4 în fața americanului Keegan Smith. Și Naționala de Basket Masculină a României a ratat la limită calificarea în ultima fază preliminară pentru Cupa Mondială de anul viitor. Tricolorii au forțat victoria în Muntenegru până în ultimul moment, însă au pierdut cu scorul de 65-64.
1: Știrile orei 1 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.
0: Mari concerte la Radio România Actualități.
4: Bine v-am regăsit, continuarea vine cam tot așa, dar cu ceva din muzica românească. La fel și prin concertele de la radio, cele care ne mai oferă și o altă stare de spirit. Însă, dincolo de tot ce se aude în moda de azi, în muzica românească de azi, să nu uităm de altele și alții. De un concert cu Direcția 5, unul care a adunat lume multă în urmă cu 20 de ani. De o producție numită Satisfacție, iar asta s-a întâmplat la București. Sigur, a inclus o listă cu cele mai bune și mai apreciate piese și sunt aceleași ușor de recunoscut chiar și astăzi. S-a numit Satisfacție, concertul grupului Direcția 5 și pare a fi ca o poveste live după primii 15 ani de aventură, după cum era și normal. Iar unii și-au amintit de primii ani din cariera grupului, de acel entuziasm specific anilor 90 și de alte experimente muzicale cu Direcția 5. Pe atunci grupul avea o altă componență, iar piesele discurilor La Vulturul de Mare cu Peștele în Ghiare sau Seducție se auzeau oricând la radio. Și se mai aud și azi prin alte spectacole bune și se mai aud și prin țară sub tot felul de pretexte. Aici, acum, cu o înregistrare din 2006. Sunt Dan Alexandru, acum începe. Direcția 5, live la Mari Concerte.

mari concerte la Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Guvernul va contesta în instanță în această săptămână procedura de executare silită a conturilor Romața, decisă de un tribunal din Belgia, în cazul datoriei de 600 de milioane de euro pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. În paralel, executivul continuă negocierile confidențiale cu producătorul de vaccinuri, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan, după ce operatorului român de control al traficului aerian i-au fost blocate conturile și instanța a instituit poprire pe sumele colectate de Eurocontrol pentru furnizarea de către Romața a serviciilor de navigație aeriană de rută.
2: Firma Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți și într-o formulă care să fie sustenabilă pentru bugetul de stat.
1: Reprezentanții regiei dau asigurări că zborurile se desfășoară în condiții absolut normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. Procesul de corectare a lucrărilor la examenul de bacalaureat se apropie de final. Primele rezultate vor fi afișate mâine. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian declara recent că la prima sesiune a bacalaureatului din acest an au fost identificate și oprite de către supraveghetori mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială. De asemenea, 5 bărbați din județele Alba și Sibiu sunt cercetători.

0: cercetați penal după ce anchetatorii au descoperit că aceștia au creat încă din 2023 o rețea care opera pentru obținerea și apoi divulgarea subiectelor către candidați, în schimbul unor sume de bani. Traficul rutier pe Transfăgărășan se va închide astăzi progresiv pe mai multe tronsoane. Vor avea loc două evenimente pentru care este necesară oprirea circulației încă de dimineață, a spus pentru postul nostru de radio Dalia State de la Centrul Infotrafic.
1: Tronsoanele de drum și orele sunt următoarele. În intervalul orar 7:30-18, închiderea circulației se va desfășura în tunelul Bâlea Lac. Între orele 8:13-30, închiderea circulației va fi la cabana Bâlea Lac. Între orele 9:13-30, închiderea circulației va fi la cabana Vama Cucului și la cabana Bâlea Cascadă. De asemenea, între orele 12:45 și 16:15 va fi traficul închis pe tronsonul kilometri 147 plus 785 de metri și 116 plus 800 de metri la cabana Bâlea Lac. Iar în final, în intervalul orar 13:30-18, traficul va fi închis la cabana Vama Cucului și la cabana Bâlea Lac.
0: La noi în țară, vreme frumoasă de vară, ușor instabilă după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor oscila între 24 și 32 de grade. Și în București va fi cald, cu vânt slab și 31 de grade la prânz. La final, știri din sport cu Gabi Bucur.
2: Bună dimineața! Răzvan Lucescu este noul antrenor al echipei de fotbal Al Sadd, campioana antitră a Qatarului. Lucescu a semnat un contract valabil două sezoane și îl înlocuiește pe banca tehnică pe italianul Roberto Mancini, fostul selecționer al Italiei. Pilotul monegasc Charles Leclerc de la Ferrari a câștigat marele premiu de Formula 1 al Marii Britanii, a noua etapă a sezonului. Pe circuitul de la Silverstone, Leclerc a obținut a noua victorie din carieră și prima după 2 ani. Au completat podiumul britanicii George Russell de la Mercedes și Lewis Hamilton de la Ferrari. Liderul clasamentului general, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, a încheiat pe locul 16. Ciclistul mexican Isaac del Toro s-a impus în etapa a doua din Turul Franței, pe traseul de aproape 170 de kilometri din Spania, dintre Tarragona și Barcelona. În vârstă de 22 de ani, Isaac del Toro obține primul său succes stagional în marile întreceri cicliste din acest an. Danezul Jonas Vingegaard rămâne pe prima poziție la general în Turul Franței. Astăzi, caravana va traversa munții Pirinei în hexagon.

Bună seara! Bine v-am regăsit la colecția de muzică Succesele Muzicii Românești. În echipă completă, cum altfel, Felix Crainicu și Titus Andrei vă salută și vă invită la o ediție extinsă, în care o să avem parte de tot felul de nume faine, piese mai noi, piese mai vechi, cu siguranță însă multe dintre ele ne vor bucura, altele poate ne vor aduce un sentiment de nostalgie, altele, cine știe, veți alege dumneavoastră fiecare în parte. Rămâneți cu Radio România, actualități, colecția de muzică tocmai a început.

0: ea a fost Delia, o piesă destul de nouă, versiunea simfonică pentru analog. 71 de instrumentiști dirijați de Andrei Tudor și tenorul Bogdan Mihai, alături de, bineînțeles, Delia. Piesa originală, Delia și Alex Cotoi, este un manifest despre nevoia de conexiuni autentice într-o eră dominată de inteligența artificială. Fără niciun fel de inteligență artificială, ci doar cu inteligență pură, vine Titus Andrei cu povestea sa.
1: Diriș, floarea rocului românesc, poziție peremptorie în istoria genului. Indiferent de formulă, 4, 5 sau 3 membri, grupul rămâne același personaj public de mare popularitate. În ultimii ani, cei trei foști, parcă mi-e greu să le spun așa, Cristi, Walter și Boro, au lăsat o puternică impresie cu piesa Amintiri. Un fel de suavitate și tristețe în același stil inconfundabil, fără intenții demonstrative. Îmi place în continuare foarte mult acest cântec și am îndrăznit să-l asociez printr-o comunicare de idei și sentimente mamei și tatălui fiecăruia dintre noi. Și mai îndrăznesc ceva. Îl asociez următoarelor două cugetări cu mare înălțime. Mircea Eliade, prozator și eseist. Amintirile sunt icoanele timpului, aici cele din cântec, evident. Și Garabeti Brăileanu, zis și marele cărturar de la începutul secolului 20. Amintirile, o muzică ce ne vine de dincolo de orizont.

0: De ce ne-am asculta crezul ei? Crez de femeie, cu artista Dida Drăgan. Stă scris că doar ea, femeia, este al cincilea anotimp în care natura se odihnește, amintindu-și de toate florile primăverii, de toate privighetorile verii, de poamele toamnei și de toate ninsorile iernii. Cine a scris asta? Poetul Grigore Vieru. Ce spune artista? Cu modestie.
1: Am avut șansa și neșansa de a mă naște pe pământul de sub cerul nemuritorilor, mari poeți, mari scriitori, mari interpreți, mari cântăreți. Eu sunt o interpretă și numai atât.

Suntem împreună la Radio România Actualități, la colecția de muzică. O altă piesă destul de nouă, albumul Profeții pentru cei vii. Pavel Stratan alături de F. Charm, invitatul piesei. Cântărețul moldovean cunoscut publicului larg din 2004 de la amintiri din copilărie, tatăl Cleopatrei. Fiica lui, intrând în cartea recordurilor drept cel mai tânăr artist cu succes comercial, piesa Ghiță. Avea Cleopatra pe atunci doar 3 ani. Noi ascultăm Nu știu ce ai auzit.

adâncul acestei creste, intrată prin oglindă în mântuit azur. Trăim prin înnecarea cirezilor agreste, în grupurile apei, un joc secund mai pur.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Bursa de valori București a câștigat săptămâna trecută peste 36 de miliarde de lei, în creștere cu 5,5% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut cu 216,47 de milioane de lei. Capitalizarea bursieră a ajuns la aproape 700 de miliarde de lei, fiind de asemenea în creștere de la 658,26 de miliarde de lei cât era în intervalul precedent. Acțiunile băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al Bursei de Valori București, urmate de titlurile MetLife și de cele ale Hidroelectrica, notează Agerpres. După canicula de săptămâna trecută, mii de locuitori de la sate primesc apă raționalizat. În județul Vâlcea, principala cauză este supra-solicitarea rețelei de distribuție, în contextul în care localnicii folosesc apa din rețea și pentru udarea grădinilor. Situația este agravată și de starea proastă a infrastructurii locale. Autoritățile fac apel la solidaritate și avertizează că risipa de apă poate fi sancționată. Mai multe ne spune reporterul nostru, Ana Maria Cârstea.
2: Aproximativ 1300 de persoane din satul Atârnață al comunei Vâlcene-Vaideni sunt afectați de lipsa apei. Operatorul regional invocă pentru această situație mai mulți factori. Director tehnic Aurelian Petrică.
3: Comuna, ca și amplasament, este pe o zonă colinară. Sunt diferențe de nivel. Sunt oameni gospodari care au și grădini, care au și animale. A fost și o perioadă caniculară, o perioadă de secetă. Dacă ar fi un consum responsabil, cred că nu s-ar produce astfel de evenimente.
2: În asemenea situații, oamenii sunt singurii care au de suferit. Mihai Ciobanu, reprezentantul comunității din satul Atârnați.
4: Nu ne dau nicio explicație cei de la Apavil. Nu putem să lăsăm oamenii fără apă. Măcar dacă se oprește apa, să se oprească seara, nu în timpul zilei. Noi plătim câți litri consumăm de apă, atâta plătim.
2: Rămâne de văzut cum și când anume se va soluționa această situație.
1: Ana Maria Cârstea. Supertaifunul Bavi traversează insulele Mariane din vestul Oceanului Pacific, lovind Guam, Tinian, Saipan și Rota, a informat Serviciul Național de Meteorologie al Statelor Unite ale Americii, citat de Reuters. Autoritățile au anunțat pagube majore pe insula Rota, notează France Press. Locuitorii au fost avertizați să se adăpostească, în timp ce furtuna de categoria 5 se deplasează prin lanțul de insule, dintre